0: зөвлөгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн төвдийн Шагаас хотын Гэрунши шавар чулуун урсгалын гамшиг дайрагдсан тухай жаавралсан чухал жааврын жорох санаа 8 сарын 28-ны өдрийн Дундад улсын Авхант намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын жорох санаа жичээ. Өөртөн жасаг орны намын хорооны гол удирдлагын холбогдол бүхий чухалур болоод өөртөн жасаг орны намын хорооны холбогдол бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухал жаргадаа. Эл гажир эл хамаа бүхий садаа мөчрийн хин үерийн байдлын бодлын чанар, гинтийн чанар, тойлын чанарыг гүнжгэ таньж, их үерийг сэргийлэх, их аюултай тэмчих, их гамшхаас аврахад суурлан, үерийг сэргийлж гамшхаас аврах ажлыг довын байранд тавин атгаж, жижигрэлт сахих ба дагуулан жижигрэлэх дүрмийг чанг найдаржуулж, чанг ямагт сэтгэл тавих сэтгэлгээр амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг батж очлох хэрэгтэй. Голлогтой хүрээнтэх төгжрэл дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, өл төрлийн аюул төвшүрийн далд гэм согыг нэгд нэгээр чигчлэн сайжруулж, бачин байдлыг аргачлах төслийг бүрэншүүлэн төвлөржүүлж, хариуч хэргийг хүнд найдваржуулан хамаарч эзэмтгийг сайтар найдваржуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааныг төвөмжүүлэх, ухуулах, дайчлах эрчмэн чангаруулж, хариу тусгаах тогтчийг чанг найдваржуулан аюул төвшүрийн байдлыг илрүүл төр дараад нь чураад нь дагаж шийдрүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргачлан аврын туслаг хүчнийг жохон байгуулан чангад хааж, эд бодсоо тоног төхөөрөмжийг урчлан сайтар бэлтгэж, тариалан малаж ахуйн үйлдвэрлэ, тэжээл өвс бордооны тохируулалт зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, олон төмнөө хөвөн үйлдвэрлэл амьдралыг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас Дундад улсын Авхант намын 20 дугаар хугацааны төвийн сахлах бат байчаа хорооны 6 дугаар бүгд хурлын жорох санаа жичээ. Өөртөө жасаг орны намын хорооны холбогдлог бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухал жилгдэн. Эс ятнаа сахлах бат байчаах хинэн байчаах байгуулгын хин дэд ятнаа байрлуулт шаардлагатай баримжаажуулан харгуулж найдваржуулан тус буйн байгуулалтаан үргэлжилэн чангат хааж хяналт тавих сахлах бат хэрэгжүүлэх хууль хэрэгжүүлэх төвчнээ дэвшлүүлэн улс төрийн хяналт тавихаа чааш чангат хааж суртлыг чигчлэн сахлах батыг чандлахыг гүнжгэрүүлэн олон төмнөд иргэдэх төв бус суртал болоод илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засахыг лавдун баттай өргнүүлж илжирхаас жүргшээх илжирж болохгүй илжирхийг ботгүй байхыг нэг чохчжуулан ахуулж бүх аймгийн өлжвийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд батчанг батлах хангах хэрэгтэй. Эл шатны намын хорио, намын удирдах дугаалan, намын хамаарч, намыг засах гол чогчийн хариуцлагыг эрс үргэлж, гол хариуцлагатан нөхөд жич, удирдах багийн бүрэлдэхүүн, нэгдүгээр хариуцлагатнаа тушаал хариуцлаг болоод, нэг ажлын байрд хос хариуцлаг үргэлэхийг нарийн хянамгай гүйцэтгэж, ажлын хариуцлагаан баримтлах, ажлын хариуцлагаан сахих, ажлын хариуцлагаан гүйцэтгэхийг баялуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр аймгийн намын хорооноос аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалангийн 2026 оны 5 дугаар удааны хурал жич засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон илтгэлжүүлэх суралцлаг хүмүүжлийн дүгнэлтийн хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцж төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалan болон өөртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцж бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон илтгэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон. Суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчий байгуулах ажлыг судлан байрлуулсан байна. Өртөн засаг хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлын эрхэлжээ. Өртөн засаг хорны намын хорооны суралцлах хүмүүжлийн 6 дугаар шалавдуулан жолоодох дугаалангийн дарга Лив Юнжи, дугаалангийн дэд дарга Гожрфэн Жич хамаа бүхий бүрэлдэхүүн хуралд оролцсон байна. Лив Юнжи заахтан суралцлах хүмүүжлийн өргөнүүлснээс нааш Шилийн гол аймгийн намын хороо улс төрийн хариуцлагаан бат үргэлж дээд шатны байрлуулалт шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн эл төрлийн ажлыг лавдун баттай өргнүүлж эмх дэглэмтэй зохион байгуулан ахиулж асуудлын эрчимтэй байцаанд дэлгэж чигчлэн сайжруулж чигчлэн засах ажлыг бүтэмжтэй явагдуулан шатаж чанартай үр бүтээл олжээ. Эрхүүш суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж намын онлоор живсгэл хийж хөгжүүлэхгүй чангатхан асуудлыг байнгжуулан байчаан чигчлэн сайжруулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр бүх талаар намын чанга засах ажлын гүнзгэрэн хөгжихийг ахиулж суралцлага хүмүүжлийн үр бүтээлээ үнэнхүү ажил хийж үйлс босгох хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин заахтан бүх аймаг даяар төв өртөн жасах ордны намын хорооны байрлуулалтыг нарийн хамгаа найдваржуулж, дэгж шатны ажлын тусгай анги болон хянан жолоодох дугайлангийн хүчтэй жолоодлого дор суралцах байцаах чигчлэн сайжруулах эл төрлийн үүргийг нэг чогцжуулан ахиулж, эл шатны намын гишүүн кадр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн тухай танилт ба ойлголтон гүнзгэрүүлэн нэг бүлэг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн жөрөөний асуудлыг эрчимтэй шийдвэрлж, нэг бүлэг бодтыг эрхмэлсэн бүтэмжтэй дүрмийн үр бүтээлийг бий болгож, эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтэй ахиулж жишсэн үр бүтэмж олжээ гэсэн байна. Жамбайчин чухалчлагтан бүх аймгийн эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал заврын зориг санаа гүнжгээс суралцсан ойлгож, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугайлангийн хурал болон өртөн засах ордны намын хорооны хамаа бүхий хурлын байрлуулалт шаардлагыг нарийн хямгаа туушлуулан нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж бодиттой ажиллах ерөнхий шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, суралцлах хүмүүжлийн дундах сайн туршлага арга хийдлийг тогтворжуулан, суралцлагын урт хугацаагаар атгаж, баримжаатай харгуулан, чигчлэн сайжруулахыг атгаж, сэтгэл нэгдэн хүчнийг төвлөрүүлж найдваржуулахыг атган, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бүх аймгийн чанар сайтын хөгжилтэй ахиулах, бодиттой ажиллах болгон ховруулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бүх аймгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн байрлуулалт шаардлагатай нэгт уялдуулан нэг зураг төсвийг эчсдэн тултал зургалж, хүчир асуудлыг зоригтой шийдвэрлэн түүхнээс үлдэгдэж ирсэн асуудлыг санаачилгаасаа шийдвэрлэж, хөгжилтийн боомыг шувтлан, олон түмний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдам, бодит ашиг хүртэх бодит явдлыг илүүхэн хийж, үнэн бодиттой ажлын үр бүтэмжээр үйлдэлх олон түмэн ба түүхийн шалгалтын дааж дийлэх шалгалтын хуудсыг тушаах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэд хяналт тавихын өдөр тутмын ажилдаа уусалчулж, жирүүний асуудлыг цаг тухайд нийлрүүлэн чигчлэн сайжруулахын жийл зорвис дараалан ахиулах хэрэгтэй. Хянан шалгах жолоодомжийг сайтар хэргэлж бодиттой ажиллахыг чухалчлах, бодит үр бүтэмжийг чухалчлах, хүнд үүргийн үүрэглэх хүн сонгон хэрэглэх удирдамжийг бий болгон, лавдун баттай ажиллах зоригтойгоор хариуцлага үүрэглэх кадрт тавчин хангаж, чармайх хүсэл эрэмжилттэй болгох хэрэгтэй. Хүмүүжлийн хамааралтыг бодиттой атгаж, өргөн олон кадрын ямагт ажил хийх сэтгэмжийн төв болгож, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх чиглэлийн төв болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг ухамсараасаа бий болгон үйлдэлжүүлэхийг хөтлөн жолоодож, бүх аймгийн эл төрлийн ажлын тогтун урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэд 9 сарын 1-ний өдөр өртөн часах орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуюфэн, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэлийн хижгарт компанийн намын хорооны шүүжи хэрэгмэдэгчдийн дарга Жан Шохой нартай уулзж, хоёр талаараа хамтралчаагаа улам чааншдаг гүнжгэрүүлэх тойронд ярилцж сандлан солилжээ. Жамбайчин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн өмнөөс Жан Шохой нарыг баярлан ухтаж байгаа илтгэж, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэлийн урт хугацааны турш Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хов номроо үзүүлсэнд талархаж байгаа илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ одоохонд Шилэнгол аймаг яга ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай чирэс чухал яра чухал жаврын зориг санаага бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, Уртан Жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулт ёсоор уурхайн гаралтын өх баялагийг хайх, малтах, сонгох, хайлуулах, боловсруулахыг нэг чохчжуулсан бүх хэлхээний хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж, өнгөт төмөрлөгийг нарилах боловсруулах суурдныг хүчлэн чохчилж байна. Шандунгийн шижир алтны бүлэглэл тус буйн давулгаан гүйчэд бадруулж, бүтээн байгуулж байгаа төрөл зүйлийг найдваржуулан ашиглалтад оруулахыг төрөгдхөн ахуулахын хамт манай аймгийн өлүг баялаг уурхайн гаралтын өх баялагд түшиглэн хайм байчааж нөөчийг нэмэгдүүлэх, сонгон боловсруулж яс чанарыг дээшлүүлэх, нарилаг гүнжгээ боловсруулах зэрэг талаар бодтойг эрхэмлсэн хамтралчаагаан чангад хааж, орон нутгаа аж ахуйн харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртхийг боловлуулахыг хүсэж байна. Хөгжилтийг атгах гэдэг амар төвчнийг мартаж болохгүй, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэл үргэлжлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн эл жилийн ажлыг чанга нарилах сайтар атгаж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй. Шилэнгуул аймагын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Чухал элементийн батлаг ба онин дээр нь үйлчлэхийг чангатхан аж ахуйн Шилэнгуул аймагт гүн үндэслэн хөгжихийг бүх хүчнээр дэмжинэ гэжээ. Жан Шон хайгаас Шилэнгуул аймгийн дэмжлэгэд талархаж байгаа илтгсэн бөгөөд аж ахуйн хөгжилтийн одоох байдал болоод ирээдүйн төлөвчлөлгийг танилцуулжээ. Тэр илэрхийлэхдээ аж ахуйн Шилэнгуул аймгийн хөгжилтийн байр тогтоолт ба аж үйлсийн байршуулалтыг онцтой жолгуулж хамтарчааны төрөлжүйлийг ботод найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг идэвхтэй ахиулж Шилэнгуул аймгийн их баялаг аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд бүх талаар хүчин нэмэрлж орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлан өргөн гэж аймгийн удирдлага Жон Фипэн оролжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантын хэлтэс аймгийн дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хогчлохыг ахиулах нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Шилэн хотын намын хорооны ухуулаг хэлтсээс даачлан эрхэлсэн дунддын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтын хошууч ордныг байгуулъя гэх ухуулын тайлбарлах ажиллах Шилэн хотод эхэлсэн байна. Ажиллах дээр бүх аймгийн ил ажил төрлийн 5 ухуулын тайлбарлагчаас үндсэн шатны өмнө фарантада үндсэлж үнэн хүн үнэн явдлаар жишээлэн дэрэгдэх үндэсний бүлгэмдлийн үлгэрийг тайлбарлжээ. Ухуулын тайлбарлах бүлгнийхэн бас Авхошуу ба Эрэн хотод хүрч тойрон ухуулын тайлбарлалт хийж тал нутгийн хөвгүүд охидын сэтгэл нэгдэн эрэл хөглөн урагшилсан сэтгэл хөдлөм үлгэр нийтлэг үйл ажиллагааг өргөнөр ухуулын тайлбарлахаар дамжуулан дунддын үндэсний хамтын чогчийн ойлгохтхууныг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалшуулахар байна. Шилэн хотын булган жигэл гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын лавран нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи хорон хун сурвалжлах хүлээхтэн үндэстнүүдийн олон түмэн нягтран бүлхэмдэж олон түмний жаргалт төрөгдөлж жилээс жил нэмэгдэж байна. Энэ бол дараа үндэстний бүлхэмдлөөс бидэнд олгосон үнэн бодиттай жол жаргал гэж үзэж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Долнор шин жамын хажуугийн шарилж өвсгийг чиглэрлэн арилгахаа тусгай ажиллаг өрнүүлж суугаал ард ба жуучлах садад тааламжтай орчин тойрон хангаж байна. 8 сарын сүүлчээр шарилж өвс өрлөн тоос дэгдэх оргилын хугацаанд орсон бөгөөд 3-4 улсын жамаар жорчих жуучлах садад олширж өвснээ тоосонд харшил үүсэх байдал олон гарчээ. Энэх байдал чиглүүлэн Долнор шанаа Цаймуушан шан тухайн газрын зам харилцааны салаа мөчртэй хамтран 3-4 улсын замын хэсэгтэх шарилж өвсгийг чиглэрлэн арилгах ба хог новшиг түүх ажлыг өрнүүлэн олон түмнээ өвснээ тоосонд харшил үүсэх байдлыг бүтэмжтэй намдаж.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр баран үжимчуу шууны 99 номерт Засмал замын соёлын үүдэн бүтээлтийн уусалчлын дэлгүүр Шилэн хотод өрхөн сөгчээ.
0: Ойрын өдөр сүнөгчин хошууны түүхийн дурсгаалжүйлийг хамгаалах төв аймгийн түүхийн дурсгаалжүйлийг хамгаалах төвчөөтэй хамжилчиж түүхийн дурсгаалжүйлийг хамгаалах 6 байгууллага нэгчид түүхийн дурсгаалжүйлийг хамгаалах 7 хөшөө босгийн хамт хөрийн түүхийн дурсгаалжүйлийг тухайн газарт нь тойрон байчааж аюул дөхшүүрийн талд гэм согийг байчааж.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорцол, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянагч Удбал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгуулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгуул аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4 салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 32 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 2 салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4 салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа зүүн хосуна, баруун бэл балгасна. Хөвөө намг гацаана малцсан а алтан уул. Алдарт хөгжмийн цохолц с өнхвайр. Алсаа зүүн хосуна, баруун бэл балгасна. Сар хөдөө гацаана малцсан дууцсан цэрэн зав. Алсаа зүүн хосуна, Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацааны малцсан алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өнг баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настайчуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсголоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн Алсай аймгийн Алсай зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа Хөвөө намг хацааны малцсан алтан уул. Постоны аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиолч Сэн Хоёр. Постогийн дуусан Алсай аймгийн Алсай зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дууцсан цэрэн зав. Алсай аймгийн Алсай зүүн хосооны Ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настайчуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэлдэхүүн.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Арачоогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон мэдрэлт
2: сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч таа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр толгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгэн чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж ажиргал сайн сайхан бүхний хүсэн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж чаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Жирэх мөндөд сонсогч та бүхэн аж чаргалын өрөөнийхөн хоморт уран жалж байна. Та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулж хамт тань уу гэмэ. Урж байна. Жи өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил содлох хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг мэдгч Өвөр Монголын Монгол Орон соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн ажгарт компанийн хэрэг мэдгч Хүлэн Борхотын шин бараг баруун хошуугаар нутгтай Бац Үхийг нэвтрүүлэгдээ орсон байгаа гэд сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөн та бүхэн манай ярилцлагийг хүлэн сонсож хамт байгаарай гэж найдаж байна. За очно орой сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу.
2: За сайн. Алас холоос ингээ утсаар холбогдоод манай нэвтрүүлгийн урлагийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа.
3: За баярлалаа. Та нар тус баярлалаа. Ийм сайхан аражуулсан орой Турган хүмүүжлийн тухай олон одоо соёлын дүндгийн тухай олон одоо бичлэг Мартин дүндээ сонсгож өгөөж болж байгаа их баярлж байна.
2: За баярлалаа. За одоо сургаан хүмүүжлийн тухай соёл урлагийн тухай гэж ярихаас танай хувьд бол өнөөдөр таавал ээж аавынхаа үр хүүхэд одоо бүсгүйхэн сайхан хань үр хүүхдийнхэн эцэг эмх энэ олон дүрд байж байгаа тийм ээ энэ олон дүрийг бүтээж явж гин энэ олон үүрэг хариуцлагыг одоо үүргэлж явж гин гэж хэлж болно. Тэгэхээр нь ер нь одоо танай өнгөрсөн өсч төрсөн орчин ах бай гэдэг юм уу гэр бүлийн нөхцөл байдал за ээж аавын сургаан хүмүүжил энэ бүхэн тань өнөөдөр та ажил үйлс амьдралдаа ингээд амжилттай сайхан гялруулж явж байгаа тань их одоо тус болсон уу чухал нөлөө үзүүлсэн үү хэрвээ үзүүлсэн бол аль талаар ямар нөлөө болсон юм бол
3: тий гэрийн одоо сургаан хүмүүжил аавын хайр гэдэг одоо багасаа л хэл дорхос ихлээд тийм ээ хүл дорх энэ бүхэнд одоо аавын жил дэргэд байж нэг юм уу сүкүнтгүй харж одоо бидний хүн болох гэж штэ. Тийм болохоор одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжлээс одоо самсан хүн гэж байх бай да. Тийм ээ. Мөн онцгой одоо манай энэ хөдөө өссөн хүүхдүүд бол одоо аавыгаа юу хийж ийн тэрийг харж өдөр болгон харж ийн тэгээд ухаарж ийн гээд өөрөө гар хөдөлж оролцож ийн бас дагнуулж ийн тийм ээ. Бас одоо бас урамшуулж ийн миний хүүхдөө одоо сайн хүн болно гэдэг өндөр болно гэж одоо дандаа ингэж урамшуулдаг шүү дээ. Тэр үр хүн болсоо энэс бол талахгүй шүү дээ бид. Тэр манай аавыг одоо манай Хүлэн Байрын шинэ бараг баруун хөшөөний одоо саруул замгачаа гэж хөдөөний малчаа. Тэгээд таван хөшөө манай зэргээр өсгөсөн тэгээд одоо 8 хүүгдийг бас сургууль соёлын замд хүргэж одоо бүр айл гэж болгож одоо үний зэрэгтэй хүн болгож уусан ачтай үйнтэй одоо борлуудаа. Тэгээд аавыгийн сургаалыг бол би хамгийн одоо гэр бүлийн сургаан мэдээ хамгийн одоо чухал үргийг одоо өгдөг хүн болоход хэрэгтэй гэж одоо санд өгдөг хүн юм аа. Тэгээ хүн хэдис чим мөргөн болсон сургаалаас одоо талсан хүн байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тийм болохоор одоо аавын сургаалаар л аавч ус уулын ардын сургуулийн багш энэ төр байж. Тэг манай ээж одоо ус одоо Монгол хэл одоо яг одоо төвийн багц сургуулийн багц энтер байхдаа бол олон төрлийн заадаг гэсэн.
2: Тийм тийм.
3: Одоо хэдэн хичээл орч хэн тэгээд одоо хүүхдэд дагуулж ордог одоо хүүхд баг байсан үед ажид тэгж ярддаг. Манай аав бол хүүхдэд гараад авч яарад хүүхдэнэ гараад хэдэн хүүхдэд энтер бас одоо мал дээр аваад тэгээд байхдаа за манай ээжэд хэлдэж штэ. Халингийн шин би үе. хүүхдээ гарч энэ таван гүшүү манай хүүхдээ сунг үсгий хүүхдээ ажил сургая одоо ийгээд энэ талингийн шиг би үгүй гэхэлээд гараа гэж ярьдаг юм аа. Тэгээд одоо аавд ингээ одоо сургаадаа ажилч сурдаа одоо одоо хүүхдүүд манай шахтуна юм чинь одоо хүүхдээ тэгэл можигнаад л сургуулийн хүүхдүүд марин төрөөр хургуулна. Тэгээд одоо хүүхдээ бол сургуулийн хоорондог 15 км байдаг манай. Тэгээ одоо морин тэргээр тосч जैन, төмөн тэргээр тосч जैन. Одоо тэгээ яахан том болохоор дудаад ихээр мар хөтлж ирээд мартигээр харин энэ дундаа одоо нуудал сайдера одоо ийдэд энэ сайхан уур сайд одоо уусаж хүм болжээ.
2: Таны ээж бас багш хүн байсан байна. Тэгээд таны аавын сануулгаар хөдөө гарцсан байна тийм ээ.
3: Тэгээд
2: чсэн одоо 8 сайхан үрээнийх хүнээ жирэгтэй өсгөж ажил модтой ойрхон малчих амьдралаас нь салгаагүй гэж сайхан өсгөсөн юм болохоор ер нь одоо эйжент тань хувьд авч хэлвэл хожим ч гэсэн бодоход тэр үед яаж багшийн адилаа хаялаадаа гэж харамсахааргүй сайхан амьдралыг одоо хөдөөнө очиж бүтээн байгуулсан байна шүү.
3: Тэгсэн тий. Тэгээд тэгээд одоо манай эйж үл хэлдэг юм аа. Одоо дөрөн хүүхнийг одоо адилхан хүн болгоо. Аав шинэ ярьдаг юм аа. Дөрөн хүүгнээ одоо айл өгсөн ч гэсэн дөрөн бүрийг аваад юм. Тэгэл манай хүүд яг тэр зүгэж хэлдэг.
2: Тийм байна. Манай аав их чанга хүн байсан уу?
3: Чанга. Манай аав бол их чанга сургуул. Манай ээж бол бас аргадан зөөлөн орно. Манай аав бол их чанга орно. Одоо яхан ажил дээр яхан хоёргүй байх юм уу? Үгүй л нэг ярихад дуусгүй байх юм уу тийм ээ. Тэр үед л нэг хатуу. Гэхдээ бол одоо дандаа загнаад бас байхгүй. Тий, одоо бас манай аавууд бас их тийм хатуу мөртөөр санаа их зөөд юм. Тий.
2: Аав хүн гэдэг ер нь тийм гүдэсхэн тийм ээ. Наа хатуу ч гэсэн сэтгэлдээ бол үр хөөхтэй сайхан бодоод. Тэгэхээр танайх бас л хатуу жүүлэн, завэжүүл их жүүлэн, аав бол хатуу, хатуу жүүлэн яг сайхан гэж тэнчүүхэл. Тэгээд 8 улаан гэсэн та айлынхаа хэд дүгээр нь?
3: Би

0: одоо хүүгийн 4 дугаар, хүүний 2 дугаар.
1: Аа, хүүгийн 2
0: дугаар. Тэр 2 өгчнэг ахтай.
1: За, эгчтэй байна гэдэг бас сайхан. Би бол ер нь ингэж хэлдэг, эгч хүн гэдэг одоо ээжтэй адилхан гэж. Тэгэхээр 2 өгчтэй байна гэдэг чинь бас л сайхан боян жаргалтай хүн юм байна. 2 өгч тань бас одоо хэдийгээр та нар энэ наснд хүрсэн ч гэсэн бас л таныг бодож хайрлж дүүнрүүдэн тэгэж тийм ээ, ээж хүн шиг сайхан хайрлж явдаг байх.
0: Тэ. Хоёр өгч одоо бидний багаас одоо дээр гоцсон угаан, дээр хоол ундхийн гэдэг чинь ээж аваг өгдөг байж бол өгч нар хараа суучин шүү дээ биднийг.
1: Тийм.
0: Тэгээд л одоо игээд одоо ултраа одоо дүүнрэ дамжиж явдаг. Энэ бол одоо бүрэл гэр бүлийн сургаан хүмүүсээс одоо өдөрч тийм ээ. Игээд уран дээр явж байгаа шүү дээ.
1: Тэ. Ер нь тань ажил бийсэн ч гэсэн одоо ер нь танай ажил бийлсэ ч гэсэн малч хамдрал нүүдэл соёл эдгээр зүйлүүсээ огт холдоогүй байна. Энэ ч гэсэн танай бага насны энэ одоо өсч төрсөн орчин тойрон тэгвэл аав ээт та нарыг одоо ингээд ажил модонд их ойртуулж адил хөдөлмөрт чагааруулж исэн энэнтэй их холбоотой байх.
0: Шууд холбоотой. Би үүгээ одоо сургууль соёл хөгөө тэгээд оюутан байхдаа хүүхдэд байхдаа тэгээд бас боддисан одоо би бас хотоор амьдрна гэж бод. Нэг үе бас тийм бодол орсон шүү. Тэгээд Японд явъя гээд бас Японд сураад тэгээд бас чадгуудаад одоо яг ингэж явах болоод одоо тэр сургуулийн их хэмжээнд одоо юу гэж тэнцэд явах болох үед манай аав гэж явахгүй
1: байна. Ягаад юм бол?
0: За, мөнийхөө юу тэр хол явж хэрэггүй. Аав гэж ингэж тэргээд нутгатай юм хийхэд болно штэ гэж. Тэр үед одоо бас 96 он байсан. Тэгэл одоо тийшээ явхад 10 гэдэн том ордог байж. Тэгэл одоо бас бүтэвэл мессенд ирэх юм. Авин дээр нүгэс болоод л тэгээд юу Японд явах байсан. Одоо яаж ийм хүлэн байдаг юм одоо өргөн удам нутаг байна. Тэр жоохон гадаа ашиж яах вэ? Тэгээд одоо тий явчихвал одоо хэдэн ирэх юм утгүй гэж одоо бас их юм санагдах байх тийм ээ. Тэгэл би Японд явах байлаад яг харж ирээд таавыз дэ тус бол яа бидний одоо энэ арван хөдөндөө одоо сургууль сайн хөөргөлөө аавыз дэ тус бол яа хөдөөнөө гараа одоо нэг хөдөө хоног хавсарна шүү дээ одоо зуны хоньны ноосон траун тийм ээ тэр үедээ хавсарсан сургууль яваад игээд ажиллаас жаахан одоо хүн дэрх үедэр юу их юм бэ тэр одоо ажилдаа жаахан тийм боловсонгүй биш бол хайж маш байх хэрэг лээ. Тэгээд л тэр халуун наранд яхан игээд бас халуудаад энд юу гараад тэгээд би хэлсэн аав гэдэг юм аа. За аваа би юу я энэ одоо хайдар юм хөхөт одоо игэж байна. Хотор. Тэгээд боломжтой үедэр гэрээг одоо гадаад ажлыг хариуцаад явна. Авийн компанид үү байшаадгүй өөрөө компанид байна гэж хэлсэн. Аа тэгж хэлдэг. Тэгээд би Багдад нэг сонссон юу байна. Манай аав болоод аав хоёр, манай аав одоо сумны ажил хийдэг байж суман дарган төр байгаа. Тэгээд цалгаа гараараа ингэж гоё биш тийм. Тэрийг ингэж хараа суухдээ би бас халгаа. Тэгээд би ахトゥ дотроо ингэж заримдаа ажил хийхэд нь өдрөдөө явна. Өөрөө их хөдлөхгүй. Тийм нэг байт. Тэгээд аав би Монгол гэрээ газараас сонсчихгүй юу тэр аав хоёр яриад суудив. Тэгээд батдаг нь яхан юу юм аа. Энэ дуу хэдэг бодвол яг хүнд ажил хийхдээ яхан игээд аргалаад их юм аа. Нөгөө хэдэг ажиллаад өөрөө игээд тий өдрөдөө явж байгаа шиг тийм болоод их юм. Өөрөө гарах хөдлөх зүүн гарах гэх юм. Тэгээд манай аав гэрээ газараас сонсчихжээ шүү дээ. Манай аав хэлсэн энэ одоо юу тэр хүүхэд бас ухаантай. Энэ даавууд гагаар хөдөлж энэ бүхий хөдөлмөр хийх биш. Оюуны хөдөлмөрөөр бас амьдарч явна гэж ингэж ярьж байсан. Тэр үгнийгээд надад ингэж дандаа бодог ба оюуны хөдөлмөр ямар байдгийгээд санаа өгөхгүй юу. За одоо ингэж явж өгтөө одоо тэр юуны зохион байгуулах одоо оюутан тэр захаас эхлээд өрнөх соёлын зохион байгуулах одоо ингэж хөдөлгөөний зохион байгуулах ийм юмд илүү орцоод тэр үлтигээр хамтарч явах гэдэг тал дээр яхан бие хөгжүүл гэж бодох юм да. Тэгээ. Яг харвараа ажилдаа бол би бас ахトゥ гэдэг хүрхгүй.
1: Тэгтэл нөгөө удирдахчийн тарих толготой юм чинь бас ондоо шүү дээ.
0: Тийм тал бол бай. Тийм тал бол бай.
1: Та бас их чихчөөлнтэй хүүхэд байсан болов уу гэн. Ягаад гэхээр би сая танаа яраанаас бодлоо л да. Одоо залуу хүн гэдэг чинь бас нэг жорсондоо хүрнэ. За би заавал явна гэсэн бол явна гэж зөрүүдэлсэн байж болж шүү. Тэгтээ та аав ээжийнхээ сайхан ятгал сургалыг сонсоод ингээд Японд явах нь жорлогоо бас хайсан байна. А тийм ээ нутгатан бас бүтээн байгуулж нутаг орондоо бас ажил үйлсэн босгож болно шүү гэсэн бодлоор нутгатаа ээж аавынхаа дэргэд үлдчихсэн байна. Тэгэхээр та бас багасаа л их чихчөөлнтэй одоо дуулууртай хүүхдүүд гэж хэлдэг тийм ээ манай гэрээхүүдүүд тийм хүүхэд ээж аавынхаа сургалаас бас жүрдэггүй сургалын их сонсдох авдах тийм хүүхэд байсан юм байна.
0: Тэгээ сонсно одоо аавд нэг загнуулах шин услд ердөө шууд л дэрсэн юм том болж шүү дээ. Шууд хоёрын шүү дээ. Оо боруу юм шин нэг л одоо сургаалаар хэлээд өгчих юм. А би ингээд манай ээжийнхээ бас ингээд зөөлөн үгэнд их одоо уярна. Би энэ одоо дун сургууль энэ төр байхдаа бас яхан дэгжин хүүхэд байжээ. Тэгээд нөгөө хотод ошоод Хотод ташаад аюутан үйл шин одоо олон аймгийн ойгоо ахтуу нартай танилцсан шүү дээ. Одоо шинэ хотын орд шиг байнууд хаана байдаг ой танилцаад ийгээд бас найрлан найрган тийм ээ. Тэгээд одоо үдшилэг юм зохион байгуулалт чинь одоо бас ийгээд юм зохисуулаад тэгээд бас яхан айрыг хүрдсэн юм аа. Шар айрыг. Тэгээд одоо нэг сандал одоо ийгээд бүжиг юм үсрээд ийгээд юугаас болоод сандал дээр ийгээд суухгүй юу даа бүжиг бараа тийм ээ. Тэгээд одоо манай ангид бас ийгээд бас хятад ангид төр бас байсан олон улсууд ирнэ тэр үед чинь одоо Америк ангийн бас ирнэ одоо ийгээд өөрөөр соёл дуртын улсууд ирнэ ангийн сургуульд ирнэ сургуулийн одоо нөгөө сургуулийн хүрээнд байгаа улсууд бас ирнэ. Тэгээд нэг санал болоодсаас болоод тэр дайж өгөхгүй болохоор ийгээд хөрлөдөгд нэг явчих үг маргаа тэгээд гар хөдлөө. Одоо энэ ушир нэг яхан юу болсон юм аа өөс юм уу юм аа тэгэл одоо тэр үе чинь аятан байггүй чинь бас дандуунаас тийм аа яхан яг дахины үнэс боллоо тэгээд яхан ухаараа дээж итл манай ээж утас ирэ тэр үе чинь 97 он чинь бас нэг утас ирэх шиг зүйлшүүдэ амаргүй тийм BBGT байсан юм уу даа тэгээд тэгээд утас ирээд мөний хүү яаж ийн одоо сурлах сайд нь сайн уу юу дутчин тэгээд одоо арих юм угаагүй аа гэж юм Тэгэхээр одоо би бодоё. Ээж хүн их сорвинтэй гэдэг одоо ингэж мэдчихэ гэж удаа яг үсгэлээ явширээ гэх
1: юм.
0: Дотроо ий гэж бодоо. Тэгээд одоо юусэн гэж байна. Одоо миний хүү арих юм ууж болохгүй шүү дээ. Нахс нь одоо бас юу арих уугаад одоо хүн энэ болдод ирээд одоо яхан цогтож гээд хонь энэ төр аваад явж гинэ. Тэгээд хонь энэ төрж гинэ. Одоо миний хүү арих юм ууж болохгүй шүү. Тэгээд одоо тэр үг нь одоо миний тархинд одоо буусан. Тэр үг одоо бид үйл өдрөөс нь тарах зогсоо одоо хэн шахсан ч хэн одоо ямар найрлсан ч би одоо арих нэг шүүхгүй тэгээд тайлбар хийхдээ би бол тэгээд улдууд бол одоо монголчууд арих уур гэж хэлдэг шүү дээ
1: одоо
0: тэр юмыг одоо болоод би хансчихсан би өөрөө тийм аа миний дүрэд хэрэг би уудаггүй гэсэн хариултыг байя гэдэг тэгээд би улд арих уух хүн одоо уус уух чадах хүн болгон арих уух шаднаа ганцхан бадрах уух шир Гэхдээ уухгүй гэдэг нь би бие байцаа миний одоо зурмаа би уухгүй гэж таамаглав. Тэгээ манай ээж уу санаас ирэх намайг зэгсимэг. Тэр үүнд би одоо өнөө өдөр арих уугаагүй явж байгаа шүү дээ.
1: Тэг. Аав хүн ээ. Аав хүн ээ нэг харч ээж хүн ээ нэг ганч чөөлөн уух үр хөвгтөө бас ингэж тусдаг байна шүү тийм ээ.
0: Тэг. Тэгээд одоо арих гэсэн дараагүй. Одоо ултраа одоо ажил үйсгээд одоо аргагээд одоо хүүгэд нэр одоо бүгд хариусан шүү дээ. Ийгээд бие шаардаж одоо хүн энийг даа
1: тийм. Яг үнэн миний нөхрөлгийн эхэнд ярьжсэн таавал одоо ээж аавынхаа сайхан үр хүүхэд бүсгүйка хань үр хүүхдээ сайхан ячиг энэ хариуцлага энэ дүрд байж байгаа. Яг өнөөдөр та арих тамхинаас хол арих дар суухгүй ингэж явж байгаа. Энэ бол үр хүүхдтэй хань ижилдэ ээж авда ямар их сайхан тайван амьдралыг олгож байна. Энэ бүхний чинь төлөө ганц энэ ухраас чинь болж энэ олон хүмүүс сэтгэл амар санаа амар сайхан жаргалтай амьдарч байна гэдэг бол та маш сайхан хариуцлагатай эрх хүн байна гэсний харуулж байгаа.
0: Тэгээд одоо ийгэд цагийг барих талыг би шинэ одоо тэр үе чинь энэ Японд явах гэж үзсэн цагийн байрх талыг ийгэд олон сонсдог. Одоо тэр газар бол цагийн их сайн байдаг тийм ээ. Хүн хожигдуул шамтай дахиад ажил их байлна гэдэг тийм үгнүүдийн олон дуул. Тэгээд би цагийн их байдаг. Одоо жишээлбэл хүн надад өрөвдөө шаарсан бол би тэрнийг зөвхөн хамгийн түрүү өөрийн адилаас өмнө бийлүүлнэ. Наад уу хүн одоо болцох юм уу гээд ямар нэг зүйл цаг тохирсон байгаа би одоо яг тэр цагта хүрхэн талыг сайн баримтлал. Тэгээ. Тэгээ одоо энэ бол манай аавч хүүдээ цаг нар уу ажиллана тийм ба. Тэгээд одоо тэр мал одоо шуурга зод болж исэн чи өртлөө бүлтгэлээ хийн. Энэ нь бас цаг барих тал бүрлэх болоод тийм.
1: Тийм тийм.
0: Тий.
1: Тийм. Та өөрөө ажил үйлсийнхээ дунд ер нь одоо өөрийнхөө нүүдэл, малчил, соёл, малчих амьдрал өөрийнхөө соёл урлагийг бусдад бас зөв таниулж, зөв ухаагуулах энэ талаар бас сайхан бодтой ажлуудыг хийж яана гэсэн. Өөрөөр хэлбэл та бол яг л өөрийн баярын дуурал болж иж хүмүүс бас нэг нэг зүйлийг зөв ойлгуулчих гэж чармиж явж байгаа юм байна. Бас хожим хойшточ гэсэн ингэж чармайсаар хийх л болох юм байна.
0: Тэгвэл энэ бол одоо ихлүүлсэн юм чинь одоо баригтайгаар одоо хүчрээ туулж тийм ээ энэ ажилдаа хариуцж байгаа нэг одоо бүр сайн хийх хэрэгтэй. Дундаас нь зогсох юм бол миний уулын одоо суур тавьсан ажлууд чинь бүр талгар болно шүү дээ. Тэгээ одоо соёл жуулчлалын ажил руу ороод уул нь бол одоо бас найр наадам зохион байгуулах одоо баг хэмжээний удирдах гэсэн болно хөтлөгч одоо олон ажлуудыг бас хийжсэн. Тэгээд энэ улсаас одоо соёл жуулчлалын хүндгээд ийм ажлуудыг одоо бас улс даяар бас их зөвхөлдж штэ тийм ба. Тэр үед биш нь Монгол гэрэн тэр одоо хангадаг байснаа. Сүүлд нь зарим жуулчлалын газар энэ тэр одоо Монгол дээд одоо олон талын соёлыг хажуулахыг хараад би одоо би нэг хүний тагийн захаар би өөрөө хийж үзээгээд энэ ажилд орсон юм аа. Тэгээд одоо уурнууд их сүлөттэй одоо хаан хаан явдаг одоо улсын дотоод гадаад яваад идэх хүн одоо аргамжтай болоод одоо хүн одоо хамгийн сүлөттэй үед би хамгийн яруу. Хүн сүлөттэй одоо нэг үгүй уучлаач явж ийм үед бид чинь хамгийн яруу аргамжтай болдог юм даа байж. Ийм ажилтай болсон. Тэгээд одоо энэ хариусаад л өөрөө энэ бүх зүйлийг одоо уламжлалт таатай сайд энэ идэмдэн сайд байт тийм ба сайд удаар дэвэн удаата өмсгөл зүтгэл байт энэ бүхнийг одоо зөвөр харуулъя гэж монголоо нүүдэл сайд уучлалын газар гэдэг одоо 10 хэдэн жил боллоо 10 жил боллоо аа бэлгэснийг одоо 10 хэдэн жил боллоо тэгээ одоо ажилласаар байт одоо энэ хооронд бас улсын одоо дотоодын нэртэй одоо тэр телевиз радио одоо салцлах юугаар хамжуучлалын жуулчлалын одоо хөвөн модельдер олон зүйлийг бас хүнд харуулсан харуулсан хамтраад тийм.
1: Танай аав ээж маш тусархах сайхан харамгуу сэтгэлтэй хүмүүс гэсэн. Ер нь одоо танай ажил үйлс хожмын амьдралын дунд ялангуяа танай хүн болж төлөвшрөх энэ явцад эдгээр зүйлүүд бас маш их нөлөөлсөн байх.
0: Тий, манай аав ээж бол их тусархах. Тэгэл одоо манай одоо хоёр хайван айл садан төрлийн одоо хүүхэд энэ төр манайд одоо бас морь унхаа хэглээд л одоо хөдөө ажилд басаж манайд байдаг олон байна. Тэгээд энэ одоо ийг том бороод ирэхэд манай хэд бол яг хуу манай анх их шинтер айл болж байна. Тэгээд одоо бид нар шин одоо сургууль сайлгуугаад ирэхэд одоо тэдний бас тэдэн чинь одоо бас 20 гар штэ. Тэгээд одоо хөдөө байж байгаа улс нэр 20 бол тэр үед одоо Монгол гэр гэдэг алах байгаад манай аав бүгд тэр үед боддог 8 хүүхдээ байж өөрийгөө хүүхдүүдэд илүү өгөхгүй яаж ий гэж үзүүлээд одоо манай дүү өнтер бас ярьдаг тийм ээ хоорондоо. Тэгэхээр одоо сүүлд ухахгүй юу энэ чинь одоо их буян юм байна тийм ээ. Аа нэг буян үйлсний одоо олон үнтэй айлуулгач тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ийг тоосны хувьд бидэн сая одоо ийг сайхан явж байна гэж ийгэж ухаа. Одоо энэ айлхын би бас одоо аавыг гүнд одоо буян сүр тусрах явдаг юм одоо бас дуунаа дуулгаж бас олон түүнрийг хавсарч болдог бас хамт хэвчээ.
1: бидний өнөөдрийн сайхан амьдрал бүр аав ээжи минь буйнаар гэдэг үг бас зөв үг байна гэж тийм ээ.
0: Аав ээжи буйнаар, аав ээжи буйнаар.
1: Та одоо өөрөө хоёр охинтой. За тийм одоо сайхан жуулан аргадж жуулнор хэлдэг ээж, за хатуугаар сургаадаг аав, энэ хоёр сайхан буйнтай бурлын одоо нөлөөгөөр сайхан сургалаар ийм сайхан өнөөдөр болоход өөрөө ч гэсэн үр хөвгттэй за айлгар ажиллуулс бүх чийлэн гэж амжилттай сайхан явж гин. Тэгээ үр хөвгтэй сургаах тал дээр та хоёр охиноо яаж сургааж гин? Одоо ямар чийлийг илүү жахтах, юу хүсдэхүү? Тэгвэл одоо хүүхдээ ямар хүн болж хүмүүжих гэж бас нэг хүмүүс нэг хэлдэг. Зарим нь аа, за миний хүүхэд эрүүлэнг болвол байж л байвал болчихно. За миний хүүхэд баяр хөөртэй байж л байвал болчихно гэж эдгээр чийлүүдийг одоо энэ хүсдэг чийл гэж хэлэх үүтэй тийм ээ. Ингээд ярддаг. Та одоо хүүхдүүдэд ингэж хоёр хүүхдэд очиж жорлогтой хүмүүжил хийдгүү эсвэл аяндаа ингэж өдөр тутмын амьдрал дундын ийм аяндааны хүмүүжил хийдгүү?
0: Арай тал тал бүр байна.
1: Бага.
0: Тий. Тэ одоо хоёр хүүхдээ бас гаргын гаргын гаргын өдөр бол бүр хүүхдээ авч гарна. Тэ сургуул соёлын тал дээр миний их ахин амингоо гэж Монголын одоо ардын зохиолч, уран зохиолч Багвын олсон гэдэг нэр хайлсан. Түүнийг ахин дээр хайлсан. Амингоо гэж гоё нэр үгөө. Тэ одоо энэ нэрийн бас би их одоо үлгэшээдэг. Одоо энэ насны гэрлэг бидний одоо зэрвэл хамгийн одоо анхны өрөөд заяасан. Тэ одоо багаас нь яхан эрхлүүлж. Тэ одоо ухаараад ирэхээр би бас яхан бас хатуугаас сургаж. Одоо бол үгийн үн сайн гүрэн манай тун сургууд орсон. Сурдаг бас их сайн. Тэрнээс би одоо яаж юм одоо их сургуулаар яа яа гэдэг одоо тэгж их шаардлага тавиагүй. Юу болсны одоо өнөө бичээ сурдгаа багшинхаа сайн сонсоод тасхан даалгавраа сайн хийгээд тэр одоо одны одон сурсыг дундэнва яхан дээгүүр явчих тийм ба. Одоо би түрүүр гэж бас хэлэхгүй. Одоо тэгээд дүүн бол яхан алийхан одоо соёл бүлгийн даалгавар одоо таван дасгийн хүүхдийн алил дууны үр дүн гэж байдаг. Тэнд одоо бас дуучин өнтөр явна одоо бас бүтэн мэтгэн дуртай одоо тэр талаар аль нь дуртай аль нь явж их гүйж одоо тэр би ном юм сайн үзэх хэрэгтэй тэгээд шаардна. Тэгэхээр нэг үед бас нэг хоёр удаа бол бас нэг сайн дэгэмсэн. Тэрнээс хойш бол одоо бүр зөв одоо. Тэгээд үнэрлээд үнсээд явхад болно хайшаа.
1: Үр хүүхдтэй бол хүн гэдэг чинь яалаа ч гэсэн тийм ээ арай нэг жөөлөн болох гээд байдаг.
0: Тий, зөв зөв.
1: Танай ярилцлагыг сонсоод танай ярианаас бодлоо л да. Ер нь энэ гэр бүл ээж аавын сургал зүв байхад л гэр бүл гэдэг одоо сайн сайхан ий найртай зүв байхад л эндээс өсч төрсөн ургаж гарсан үр хүүхдүүд зүв сайхан хүн болж зүв сайхан амьдраад амьдралд бүр өөрийгөө сайхан авч яваад тэрнээс цаашлаад өөрийн үр хүүхдээн ч гэсэн үр ачнараа ч гэсэн цааш нь бүр тэр сайхан сургалыг уламжлаад жалгамжлуулаад бүр зүв сайхан амьдарчихад хүрчихэл юм байна. Энэ үл гэр бүлийн хүмүүжлийн одоо үр нөлөө ач гавья гэж хэлэх үү дээ.
0: Тий, яг одоо тантай айлах юм би юу гэж санд явдаг хүн энэ. Энэ хүүхдүүд бол яг л хав үедээ дуурай. Өдрөн болгон хав үедээ харж байгаа юм чинь аав гэж яаж хэлгээд бид нар бас өтөрдөр жоохон бодлоо. Тэгээ тунгааж л байгаа тийм ба. Аа, ийм байх юм байна, ийм байна. Тийм ба. Тэр аав гэр бүлийн одоо энэ уур амьсгал муухай хүүхдүүд бол санаа омдох юм уу, гутлах юм уу? Тийм үү гэдэг бол таараа дотроо байждаг хүний бодлыг хүн үшиж чадахгүй тийм ба. Гэвч одоо энэ гэр бүл дотроо үе үедээ зур жаргалтай сайхан байгаа хүүхдээ игээд дүүрэх хүмүүдлэх нь хамгийн чухал. Одоо хүүхдүүд чинь том болоод тэрүүд одоо юу вэ штэ? Миний нэг найз. Баруун хур сураад хотод явж байгаа. Тэгээд дутуу яваад ирчих чинь. Тэгээд одоо гэртээ ирээд бол тэр өмчин одоо үгээд өмчин мөрөнтөдөө аавын өмчөөсөө юм чинь өмчин мөрөнтөдөө дахиад амарсгаад хийчихээ. Тэгээд одоо нэг хүүхднийгээд игээд том болохдоо багада ирвэ ирчихлээ. Баруун хурын ашаа тэгээд мошин гэдэг. Тэгээд одоо чихийн мосхин штэ. Тэгээд утчин бүр хамгийн шанг болгоо тэгээд баруун хурынгээд барах салан алдна нэг мэдсэн. Тийм болоод хүүхэд бай. Тэгээд нөө сургууль дараа тул өндөр тул болоод тэр хүүхэд эргээд баруун хурын мөрөгдлөөр ирчихэ. Юу та энэ чинь нөө хахирхгүй гэдэл тэгээд тэр өөрөө авинга өмчийн мөрөгдлөөр эргээд гитар матар юм турт баруун хурд турт байсна. Тэр өөрөө ороо хүүхэд нэг том болоод өндөр дунд болоод тэр мөрөгдлөөр явчих.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо энэ чинь бүр гэрийн нүлээ шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгээ. Одоо ийм учраас одоо гэртээ яаж байна? аав яаж байна уу гэдэг чинь хүүгдээ яаж хүн болгоно гэдэг хэрэг хамгийн гол ингэдэг нь байж байна. Тэгээ уран дээр нь чиний хүүгд чинь зүйл болсон тийм уртын хүүгд бол.
1: Тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр бид хоосон одоо өндөр дээр жогсоод сургал айлдах бишээ. Одоо хоосон ёс учрын номлох бишээ. Бид нэр өөрөө зөв хүн байж тэгэж үр хүүхдтэй зөв дуурал болж ийж үр хүүхэд бас зөв хүн болно.
0: Тий, тий, тий. Тэгээд үнэ сургал өгөхгүй дээ. Саруул ухаанаас илүү сайн нөхөр байдаггүй гэж. Монгол хэлнээс илүү муу дайсан байхгүй гэдэг.

0: юм учраас одоо ухаантайд одоо байж ухаантайгаар хүүгдэх хүмүүс үүсэх гэр бүлээ өөрөө сүнэн сайн сайхан одоо өнөөний нийгэмч юм бас яан зүр тийм ээ одоо юу гэж хэлэхгүй өөр одоо бид нэр гэж одоо дүгнэж болохгүй нийгэм байна шүү дээ. Энэ үед одоо айл гэр болгон одоо эвтэй хүүхдүүд нь одоо эрүүл саруул тэгээ сайн хүн болохыг одоо хүснэ дээ.
1: За тэгээ ингээд нэг мэтгэд манай ярилцлагын чагас өндөрлөх болцсон байна. Өнөөдөр утсаар холбогдоод манай сонсогчдод ийм сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлалаа. Танай ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсье. Айл гэрт тань жол жаргал хүсье.
0: За баярлалаа. Танай араажуугийн ийм сайхан өвтрүүд улам сайхан явагдаж олны хүрээлэн явж одоо хэнтэр тайлбарнаар өнөөчнө хаагүй бүр сонсож байгаа шүү дээ. Одоо ийм учраас сонсож байгаа бүх хүмүүстээ ажилд амжилт хүсье. Та нарт бас улам их мэдээ хүсье.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: За.
1: Ярих мөндө сонсогчдоо өнөөдөр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг мэдэгч Өвөр Монголын Монголорон соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгч Хөлбөмбөр хотын шин бараг баруун хошуугаар нутгтай Батсүх нөтрүүлгээр урагдаж ярилцлага өглөө. Шилийн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуу Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ачаргалын өрөө нөтрүүлгийн маань өнөөдөр дугаарын төрөд өндөрлөх болж байна. Нөтрүүлэгтэйгээ хамт айлдсан та бүхэндээ баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Аж ахуй сайн сайхан бүхний хүснэ жүгэнж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо Цэнхэр толгойн нөтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энхөө өндөрлж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн суртан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болж чая.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндтэй үжигч сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг айлтгая. Аялалгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд амрыг гэрэн айлтган жилгэж байна. Өнөөдөр бол аргын уралгын 2026 оны 9 сарын 2-ын гаргийн 3-нд тохиож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
1: Сайн байцгаана уу аражуун хөтөн сонсогчгоо эрхэм мөндтэй сонсогч мөн видео дугаараа хүлэн болгож байгаа үзэгч та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялалгын нэвтрүүлгийн дуужи хаалх болон тавхан хааж олгож байна. Өнөөдөр бол та бүхэн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд өөрийн сонсгийг ботсон дууран бүтээлэн чахалж болно. Хамгийн гол нь бол манай орны дууран бүтээл байх хэрэгтэй.
1: Тийм. Тэгээд манай аражуухан сонсч байгаа сонсогч 8215255 8224927 утсаар нэвтрүүлэгдэн оролцож дуугаан цохолж болно. За видео дугаараа хүлэн болгож байгаа та бүхэн бас манай дэлгэгчнээр бичиж болно. Эний дуусан ямар дуу сонсох хүсэл цахалгаан дамжуулж болно.
0: Тий. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа бүхэл хүмүүсээ баярлалах тий. Дармын тод арж байгаа, үг үлдээж байгаа, сэтгэлдээ хуваалж байгаа та бүхэнд баярлалаа. За одоо манай тал нутгийн ховлогоо ажнаа авга гэсэн одоо манай үжигч мэд мэдж байгаа юм байна. Та сайн байна уу? Та бас манай аялалгын нэвтрүүлгийн үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сонсогч одоо олонхын нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо сэтгэлдээ хуваалцсан байдаг. Тантай суулжаг уудлаа. Уулны думан 3 гараг нэвтрүүлгийг ороод эргээ сүулт нь одоо адлийн шилтханаас болоод нэвтрүүлгэд ороагүй. Тэгээд бас та бүхэнтэйгээ уулжаг уу нилээд ухчаа болчлоо шүү.
1: Тийм ээ. Тэгээд манай үзэгч сонсогч та бүхэн бас чөлөөтэй манай нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Тэгээд нэвтрүүлэг өглөөгөр 9 цагаас 10 цагийн хооронд 1 цагийн цагаар одоо сонсогч та бүхэнтэйгээ үзэгчтэйгээ хамт байдаг. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас манай сонсогчдын хүсэл захаалаг ирэхээ сүмэн хамтдаа сайхан дуугаар төлөөлөе тий.
0: Тий. А ер нь одоо ямар нэгэн дуу бол нэг хүнд авчил бол бүр ямар нэгэн дуу ямар нэгэн хүнд одоо ондон утга учиртай байдаг. А жишээлбэл одоо сургуулийн оюутан анх үедэн ч юм уу, зам хөөхтөн ч юм уу, бас одоо ажил хийж байгаа яруу үедэн ч юм уу, хөлдөөс түүжгээ үедэн ч юм уу, бас нэг дууг одоо байнга сонсдог тэр дуугаан бас жахаалж болно. Өнөөдөр бид хамтаар танай жахаалсан дууг бид хамтаар сэтгэлээрээ сонсъё. Та тэгвэл манай үжигч дуу жахаалсан байгаа. Тэгтээ бол одоо манай нэвтрүүлгийн зүгээс бэлдсэн нэг дуугаан тавьсны дараа та бүдийн жахаалсан дуугийг яг та бүдийн жахаалсан дэс дараалаар нь сонсгож бодож байна. Тэгээд одоо бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүмүүс бас орж ирж байна. Нэвтрүүлгийн өрөө саатаж байна. Тэгээд өнөөдөр юуны өрд бол нэвтрүүлгийн зүгээс Улаан Дотын Ашигтан Ушуугаар нутгахтай оюун билгийн дуулсан Сувдан Боронтой сэтгэл гэдэг дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлээ. Тэгэхээр бас энэ оронд нь манай үжиг сонсогч нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаад бас ямар ямар дуу жахаалхаан бэлдэж байгаарэ. За тэгвэл одоо бид хамтаар энэ хүү дуугаан сонсож гоё.

0: За ингээд та бүдийн сонорд сувдан боронтой сэтгэл гэдэг дуурлээ. Ингээд нэвтрүүлгээрөө саадсан та бүхэн маань яг энэ цаг мөчид яг ямар дууран бүтээл сонсгож бодож байна бас нэвтрүүлгээрөө дон жахалаарэ. Өнөөдөр бол манай аялгуу нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон явагдж байна. За сая бол манай сонсогч Шандын бүсгүй гэд дуу жахалаа. Гэрлэгийн тулсан Шандын сайхан бүсгүй гэсэн дуу мөн юм болов. За манай өөр үжиг сонсогч манаас өөрийн сонсгий гэж бодож байгаа дууран бүтээл энэ жахалж болно шүү. Схэн үн жоруулсан аль нутгийн хэн гэдэг үн ийм дуу жахалаа гэд бас бид нарын нөтрүүлийн өрөөний өгүүлдэх хуудсан дээр өгүүлж болно. За уул нь бол тий. Уул нь бол хүмүүс одоо хүслийн хариу дээр их дуу жахалдаг тийм ээ.
1: Тэгээд анх нь бас манай нөтрүүлэг манай шилэн голын харааж бас дуу захаалаг тусгай нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ үди хондоо. Тийм тэгээд тэнгүүр бас манай нэвтрүүлгийн сонсогчд байн оролцдог. Тэгээд өнөөдөр яг одоо бас дуу захаалгын нэвтрүүлэг болж байгаа болохоор та бүхэн бас өөрийнхөө сонсгий гэж бодож байгаа сайхан дууныхаа нэрийг бид бүхэнд хэлж болно. Тэгээд бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та нартайгаа хуваалцъя.
0: Тэ ер нь одоо уул нэг ямар нэг одоо оюутан үедээ сонсчсэн байгаа нь эргээ сонсоход бас яг тэр үеийн дурсгал дуртал хөвөрч байгаа үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тийм болохоор бас дууран бүтээл гэдэг үнэхээр одоо маш эрч хүчтэй, эрч энергтэй одоо ийм гайхамшигтай урлаг байдаг.
1: Тийм ээ. Тэгээд одоо видео дугаарыг үзэж байгаа арван үзэгч бас сайхан халуун цай явуулсан байна. Цэцөх баар явуулсан байна. Өөр явуулсан байна. Та
0: нартай баярлалаа.
1: Тэгээд та нар бас одоо бид бүхэнд урам хайрлж нэвтрүүлгээс саталгуу үзэж ягаад үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд бас удаан туран дарж ил байна. Та нар цэцэрлээ шүү. Тэгээд шинэ өглөө хамтдаа ая дуутай сайхан ухтаж байгаад бас баяртай байна. Нэвтрүүлгэн сонсож байгаа сонсогч 821-525-8022-4927 утсанд холбогдож болно. Тэгвэл бас видео дугаар дээр та бүхэн өөрийнхөө сэтгэлээ үлдээж болно шүү чөлөөтэй.
0: Тэ. Тэгэд ер нь одоо сонсгий гэж бодож байгаа хэн хүн жаруулж ямар ямар дуу жахалаа гэдэг юм уу санаа дуусан ийм юм дүүх сонсомоор байна. Яг энэ мөчөд энэ дуу сонсомоор байна гэдээ бас бидний нөтрүүлгээрөө дуугаан жахалж болно.
1: Тийм тэгэд сая одоо манай видео дугаар дээр бичлэг хэлгээсэн туяа өгч чаа сайн байна уу гэж нөгөө мэндий хүргье. Танд бас өглөө мэндий хүргэж байна. Хариу сайхан мэндий хүргэе.
0: За сая бол тал нутгийн авлагаж наваг гэсэн сонсогч бол Шандын бүсгүй гэд Шандын бүсгүй гэсэн дуу
1: цаасан байна.
0: Тэгэхээр Шандын сайхан бүсгүй юу гэд асуусан хариу ирээгүй байна.
1: Шандын бүсгүй гэж
0: Шандын
1: сайхан бүсгүй юу? Шандын бүсгүй юу?
0: Шандын сайхан бүсгүй гэж дуу байдаг тэр дуу юм болов. За тэгвэл одоо Шандын бүсгүй юу? Эсвэл Шандын сүн үү? Тэгвэл одоо танай жахалгаар бид хамтар Шандын сүн гэд насан багшийн үгээр бийлсэн энэ сайхан дуу бүтээл хамтдаа сонсч хоё. Дуучин сочингийн дуулсан энэхүү урам бүтээлийг хамтар сонсч хоё.

0: За сая та бүхэнд Шандин шүнгсэн сайхан дуу сонсголоо. Тэгэд одоо манай нэвтрүүлгийн сонсч байгаа сонсогч буюу одоо видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчид бол сайхан цахаалаг ирүүлсэн байна. Тэгэд та нарынхаа хүсэл цахаалын сайхан дуугийг эндээс дамжуулъя. За дуучин мөнгө төмрийн дуулсан намар айсгүй гэсэн дууг цахаалсан байна.
1: За тийм ээ, үнэхээр одоо намарын уурлаа гэж налгар намар саатаж хадлан алга өрж ажил хөдөлс бочгонж байгаа энэ сайхан уурлалд бас намар айсвэ гэж сайхан дууж хаалсан байна. Тэгвэл ер нь манай нэвтрүүлгийн өрөө саатаж байгаа бүхэн маамас идэхвэтэй энэ цагт ямар дуу сонсомоор байна, дууран бүтээлээ бас чахалж болно шүү. Манай орны уран бүтээлчдийн дуулсан, амлуулсан, хүмүүсийн сэтгэлд хоногсон олон сайхан дуунууд байдаг.
0: Тийм тийм. За тэгээд бас видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчд өөр өөрийн сайхан сэтгэлийн угаа илгээсэн байна. Нэвтрүүлгээ үзэж байна. За зүүж юмтний сонсогч астаан үзэж байгаа сэтгэлээ уулцсан байна. Баярлалаа. Ингээд банк нэвтрүүлэгтэй хамт байдаг. Танд ачаргал хүсье.
1: За сайхан кофе уулж, нари уулж, дармын тоо дарж, урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлаа. За та бүхэн маань сайн байна уу? Өглөө мэнд айлтгахя гэж алдар жоохт гişгтнээс ярьж байгаа юм байна. Бацөх сайн байна уу? За та бүхэн сонсоё гэж байгаа дуурын бүтээл энэ жахаалж болно шүү. Өнөөдөр бол аялгын нөтрүүлгийн дуу жахаал болон явагдаж байна. Тэгэхээр та бүдийн жахаалсан дуугаа та энэ ирээд тахныас сонсох гээд бэлхэн боллоо. Сая бол мөнх төмрийн дуулсан намар айсвэ гэдэг дуу жахаалсан. За ер нь бас та бүхэн сонсох гэсэн дуугааны одоо өгүүлдэг хуудсан дээр бичээрэй. Ямар дуу сонсох бодож байна? Та бүдийн жахаалсан дараалалаар хамтаар бүгдээрээ сэтгэлээрээ энэ сайхан дуугт нь сонсъё.

мэдсэн намар айс үгсэн дөөг сонсогч та бүхэн донбас хүргэх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамт байгаараа. Тэгэад би түүхэнд урам зориг өгч мөн нэвтрүүлгээнд тэтгэж байгаа нийт олон үзэгч сонсогчтой баярлаа. Тэгэад манай видео дугаар дээр бас улаан туураа явуулсан байна. Сайхан эрхий хуруу явуулсан байна. Тэгэад та бүхэндээ их баярлалаа шүү. Тэгэад хөдөлгөө одоо намар айс үгсэн сайхан дөөг

ганганын буцах шуудын цуваг эргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар намар айсгүй. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн эрдэн дутгын шүлэг, Хөлн буйр нутгийн нэрд хөгжмөнцгөөлч Норвийн болдын аялгау, Монгол улсын цилиндргүний ажилтан Бацүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл намар айсгүй.

Иргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хүлэн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогц Нарвийн болдын айл ба. Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан ба цөхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс уйдог хүлэн аван сонсож байна.

0: За энэ хүү айлгуу нэвтрүүлгийн дууж халах болон Сүнжуушууны уран бүтээлч Мөнх Төмрийн айлууланд дуулсан намар хасэд байгаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо саяны дууг сонсоод нэг л сэтгэл санаа тайвшраад явчлаа. Үнэхээр намар гэж бас сайхан уурал шүү. Ажил үйлээс бочгонсон уран хорон баяр наар хөөрсөн үнэхээр одоо сайхан уурал байдаг. Бас намар бас ягаад чи өөрөөрхгүй тийм нэг гонго төрүүлдэг бас.
1: Тийм шүү. Тийм. Тэгээд яг манай бэлгүн талаас ярьж байна. Одоо намар айс уу гэсэн дуугийг сонсоод бас өөрөө ирэхгүй тайван болчлоо. Сайхан дуу тийм ээ. Тэгэр гаргийн нэвтрүүлгээр бас дууч Мөнх Төмрийн дуулсан намрын тухайтай нэгэн дуу сонсогчдод хүргэж байсан. Найргийн намар гэж өнөөдөр манай сонсогчийн хүсэл захиалгаар намар айс уу гэсэн дуу сая та бүхэн сонсголоо. Тус тууны үгийг Янтны Эрдэнэ тогтоог бичиж аяыг Хөлнөр нутгатай хөнгөсөн балай сая. За утлаараа аяыг одоо жохоосон жохоогчийг арай чөдөлдөйсэн гоон.
0: Тэгээд Норвийн болд жохоос юм байна.
1: Норвийн болдын аялгуугаар бүтсэн намар айс ихсэн сайхан дуу сонсголоо. Та бүхэн бас үргэлжлэн бидэнтэй холбогдож сайхан дуу хан захаалж болно. За саяны нэг сонсогч манай видео дугаарыг үзэж байгаа. За нэг сонсогчийн утас ороод ирв үү билгүүндлээ. За, самбано та.
0: Самбано.
1: За, самбано. За, сонсчин уу та, самбано уу таны утас нэвтрлээ. Самбано.
0: Тохой их муу байгаа юм
1: болов. Ангад боломжтой бол дахиад утас залгах дараа нэвтрүүлгийн өрөөний 2 утас нээлттэй 821-5255-822-4027. За, энэ сонсогч маань нэвтрүүлэг дандахан холбогдож болно. За, хамтдаа одоо дэлгэцэн үзчихий гар утасныхон тийм ээ бүлгүүнтэй.
0: Сая
1: уусан.
0: За, эрхэм үзэгчдээ өдөр сонсогчдоо манай Шилэнгол хамжуутлуурын Монгол радиогийн аялгау нэвтрүүлгийн видео шууд нэвтрүүлэг та бүхэнд анжолгож байна. Өнөөдөр бол гарагийн 3 дуу чахалах болон явж байна. Та бүхэн ягэн чагмчд сонсөй гэсэн дууран бүтээл аль эсвэл хэн нэгэн хүн жаруулж ийм юм дуу чахаалаа гэж бодож байвал манай нэвтрүүлгийн өрөөнд тандаарай. За, сая бол Жол гэрэл Ний Чулуун Баатрийн нутгийн бараа гэж чахаалж байгаа юм байна. Мөн хасаа Бат жижигхийн нутаг гэсэн дууг жахаалж байгаа юм байна. Тэгэд манай нөтрүүлгээрөнд идэхэд орж байгаа юмсэ. За, аминд та сайн байна уу? Хараад ирсэн үү гэж энэ нөтрүүлгдээ орж ийнө гэж асууж байгаа юм байна. Тийм ээ, гарагийн нэгэнд мун урхагч мань хоёр нөтрүүлгдээ орсон. Тэгэд мун гарагийн гуравд аялуу нөтрүүлгийн дуу жахаалх болнараа тавхилт байгаа жолгож байна. Хэнэ байхын аргагүй. Дуулахгүй байх аргагүй. Аа, яг гаргийн нэгэн танилцуулж сонсгосон дуугаас чахалж байгаа юм байна. За, сая энэ Ний Чулуун Баатрийн нутгийн бараа гэсэн дуу хайлаа өвшгдөр арай байхгүй юм шиг байна. Тэгвэл Батжижгийн
1: Ний Чулуун
0: Баатрийн байхгүй юу? Өвшгдөр байхгүй байна. За, гол нь одоо манай үжиг сонсогч манай орны дуунуудыг чахалаарай. Манай орны уран бүтээлчдийн дуулсан үг аяар биелсэн дуурын бүтээлүүдийг жахаалын шүү.
1: Сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
0: За, сонсогчийн утасыг тусъя.
1: Сайн байна уу? За, зуд мандлаа манай банкын сонсогч зуд мандлаа. Сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу? Хиний дуусан ямар дууг захаална уу? Хэнд захаалах уу?
2: Ний Чулуун Баатрийн дуусан зүгээр
0: үгүй гэдэг дуу захаалын. Энд
2: бүх төрөл хатан байх захаалж байна. Оо тий. Таны нөтөлгийн бүх нөтөд ажлын өндөр
0: За, баярлалаа. Зүрхний уяхай гэж хэлсэн тийм ээ. За, баярлалаа.
1: За, танд бас ажил байсан өндөр амжилт хүсье. Баяртай сул мөндлөө.
0: За, баярлалаа. Танд ажиргал сайн сайхны хүсье. За, тэгвэл бид хамтаар Жул Мандлагийн чахалсан зүрхний уяхай гэдэг дуугийг хамтаар сонсч гоё.

0: За илгүүн нөтрүүлгийн дуужи халах болон Шилэнгол аймгийн Шулуу хошууны Малчин дуучин Нийж Улаанбаатарын дуулсан Зүрхний баяхай гэж гэдэг дуугаар үргэлжилж байна. Тэгвэл одоо энэхүү дуу дуулсан Нийж Улаанбаатарын хувьд бол бас 90-аад оны үеэр бол нутгийн бараа, уянгийн цагаан сүн, нүүдлийн тоостой нулимс, хайрын алт гарамжаа гэд дөрвөн касаттай. Тэгэд одоо Хэвэн голын сарнаа, саналаа шүү чамайгаан, хайрын гурван тэнгэр гэдэг бас өөрийн бүтээлтэй. Тэгээд Зүрхний уяхын гэж гисэн саяан дуугаран бол Нарааджуугийн жохолын дуу найж хасалт 80,000-аар тодорж исэн юм байна. Тэгээд Чахрын сайхан гүнж эд санаадах нутгч хэрэг төлөвлөх өрн бүтээлтэй үнэхээр одоо авьяаслах малч өрн бүтээлж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. Одоо тэгвэл залгаад манай үзэгч сонсогч усхлын хүсэл захаалгыг дамжуулах уу? Дуулахгүй байхын аргагүй гэж заахаа.
0: Тийм. Аа, яг гаргийн нэгэнд бас бид хоёрыг энэ дуу өрн бүтээлийг талжуулсан. Тэгээд энэ дууны үг нь бол нэр төдлөгч, ерөөлч, уран бүтээлч насан багш юуг аян болохоор тийм улаа дотны өмнө тушгаар нуцхтай үеийнгийн аялгуу. Тэгэхээр өөрөө дуулсан. Тэгэхээр бид хамтар энэ хөтөг сонсч гоё.
1: За.

0: За манай аялгау нэвтрүүлгийн дуу хаалга болон манай сонсогч үзэгч усгалын жихалсан дуулахгүй байх аргагүй гэдэг дугаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо энэхүү дуу дуулсан өнөө төшүүгээр нутгатай өв юм маань үнэхээр одоо олон сайхан дуурын бүтээлээр хүн олноо баясгаж ирсэн. Тэгвэл одоо хамгийн гол нь миний ээж гэсэн дуугийг одоо шинээр сэргээн найруулж шинэ хөгжмийн найрлагатай дуулж одоо хүн олондоо танигч ихэлснээс эхлээд одоо дуулахгүй байх аргагүй өвдөний нутга сүүний үнэртэй тал амьдралаа хайрлаарай шилийн гол их дээдсийн үлгий сэтгэлд минь нэгшиглээрэ бүсгүй жаяа хүрээтийн жинхэр нуурууд айлын гавармаа гэд үнэхээр одоо маш олон сайхан уран бүтээлээ нэг одоо хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүртэл сайхан уянгалж эгчлүүлж дуулсаар ирсэн. За тэгвэл одоо манай үжиг сонсогч мөн жалгаад одоо сонсхийг гэсэн дуурын бүтээлэн жахалаарай. Сая ясныг үжиг сонсогч манаас ажол гэрэл оюун билгийн дуулсан чичиг дотоо нутаг гэсэн дуугийг жахалж байгаа юм байна.
1: Бас нэг сонсогч асаараа үчитээр холбогдсон байна. Ижил мөрөн гэсэн дуугийг сонсхийг гэсэн байна. За мод нэвтрүүлгийн цагаараа бас сайхан тохируулж үжиг сонсогчтой хүргэе тийм ээ.
0: Тий. За тэгвэл одоо бид хамтаар оюун билэг багшийн дуулсан чичиг дотоо нутаг гэдэг дууг сонсъё. Тэгвэл одоо оюун билэг багшийг бүгдээрээ сайн мэднэ. Үнэхээр одоо манай орны найр наад мөн үнэхээр одоо оюун билэг багшийн дуурын бүтээл

0: Ганан сай бид хамтаар уян билгийн дуулсан Чичирэг төдөө нутаг гэж сайхан дуу сонслоо. Үнэхээр одоо манай орондоо торгоо олоод дуучин гэж алдарсан уян билэг багшийн үнэхээр одоо олон олон сонгодох уран бүтээлүүд байдаг. За манай үжиг сонсогч манай нэвтрүүлгээр өнд идэх хэлэн оролцоорой. За үслээ гэдэг үжиг сонсогч ярьж байна. Одоо хадлангийн ажилдаа яарж байгаа бүхэл хүмүүстэй намрын зөвдөвтэй дууж хаалхыг гэсэн юм болоо да. Бас наадам наргаа хийж байна.
1: Намрын тухай дуу арын байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн зугаас бэлдсэн сайхан дуугаа хөдөлгөө таны хүсэл зохиолгаар таны өв садландаа яарж байгаа найз нөхдөд бас нэгэн цагийнхан ядраа чилээг тайлж дуугийн нэвтрүүлгийн зугаас дамжуулах болно. Танд ч гэсэн үргэе.
0: Тийм тэгвэл одоо бид хамтаар намрын тухай дуу сонсъё. А ургаан жижигийн дуулсан намар гэсэн сайхан дууг сонсчихоё. Ер нь одоо бүхэл намрын ажилдаа яарж, өв садландаа яарж байгаа бүхэл хүмүүстэй жаргалыг та бүдээ айлгаар надчиргалтай ажил хийсэн өдөн байгуултахгүй. Тэгэхээр өвсний ажил нь бас салхи борооноос юм хурдуухан одоо өвс усаан хорондоо оруулаад бас тийм ээ өвс үлийн бэлтгэл ажиллаа бас маш шуурхай хийхийн хүсэн зүгнээд одоо ургаан жижигийн дуулсан намар гэсэн дууг хамтаар сонсчихоё.
1: За.

0: За нэвтрүүлэг маань ургаа жижигэнд болсон намр гэсэн дугаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо энэ хөдөөг манай үжигч хүслээ манаас адлан өв садландаа яарч байгаа хүмүүст энэ жирэл намрын тухайд чахалсан. Тэгээд бол ургаа жижигэнд болсон намр гэсэн дугаар тав хүндээ үргэлээ. Үнэхээр одоо намр гэснээс үнэхээр одоо олон хүмүүс өв садлан гэдээ яралдаж байгаа байха. Түл өгч таас өвсөнд гарч исэн үү? Адлан гэдээ яарч исэн үү?
1: Багтаан бас аавэжэн дагаад хадланд явжсэн шүү.
0: Тийм аа.
1: Сургуулийн чөлөөлөлт.
0: Хадлан гарч исэн сайхан сайхан дуртуулаас овоолчул.
1: Тийм тийм. За манайхны чинь одоо ав гүшүүний өмнө бий.
0: Тэгээд
1: одоо жил жилийн ургац тэгээд бас жилийн өнгөөр бас өв садлангийн байдал ондоо. Тэгээд өнөө жилийн хувьд бол бас сайхан жил. Тэгээд бас одоо өв садлан түрүү жилэн бодвол ирэнгүү шингэн шигштэй бас сайхан манайхан ус арай өвсөндөө гараагүй байгаа. Тэгтээ манай ойр зэрэгэлдээ айлхын ус өвсөндөө гараад одоо яг ий төгтөл ажиллаж байна. Тийм.
0: Тийм. Үнэхээр өнөө жил бас бороо их алгатай. Нэг бол нэг гис гажир бол бас хадлан их сайн. Нэг гис гажир хадлан нэдэн хүрхгүй гэж ярьж ирсэн. Ер нь би бас багадаа хадлан гарах хүмүүс явжад их дуралдаг. Хамгийн гол нь тракторын нэг барьчих юмсан тэгээд дуралдаг.
1: Тийм байх. Тийм тэгээд тэр үе чинь бүр тарахтартай тийм ээ айл болгон одоо тэгээд л өв садлангийн хоол цай гэдэг чинь бас их сайхан шүү дээ
0: тийм ээ хөрийн бол сайхан шүү.
1: Тэгээд өв садлангаа амжуулаад л манай малчдын хамтраад л сайхан байдаг. Тэгээд ерөн бидний багийн үеийн дурсамж гэж хэлэх үү тэр үед бас одоо яг одоо бол ажил тавтлага төвлөрөөд хотоос арай энэ дээр илүү ажиллаад байх шиг тийм ээ. Багдаан бол одоо сургуулийн чөлөө өнтрөөр 10 сарын чөлөө өнтрөөр өв садланд амс гардаг шүү дээ. Очтдаг шүү дээ тийм ээ. Гоё байдгаа.
0: Сайхан байдаг шүү. Ер нь багдаан одоо гол нь трактор дээр нь гарчих бол одоо өв садах юм бол системи юм болохгүй. Тэгэхээр л дурлддаг байснаас сүүлд нь одоо өөрөө өв садлана хадаад буудлаад ирэхээр бас их яардаг шүү. Намруусаар өв садлан гэдээ боожгонаад үнэхээр сайн танайсаа одоо өвснэ. Аа үнэхээр гоё байдаг шүү. Усаа хадаад нэг өдөр
1: ажиллаж байсан. Өөрөө хадлантай тийм үү?
0: Тийм, өөрөө хадлантай, өөрөө хадна, өөрөө буудлана. Тэгээд их сурвалд байхдаа бас одоо өөр газар очиод бас хүний дагаад өвс хадах, буудлах ажилд оролцож исэн. Тэгээд шилдэр очиод ямар ч сүлжээ тахаагүй. Хадуулхнаа тэгээд л өвс хадаад буудлал бас сайхан байдаг шүү.
1: Тийм, тийм, ажил ажлаа хамтруулаад хийх ч юм уу гоё. Тэгээд ажлын ард бас амжилт гарах бас нэг гоё байдаг тийм ээ. Тийм ерөн ойрын өдрүүд бол бараг манай малчд л олонхийн одоо бүр өвс садланд ирээл яруу байгаа баг. Тэдний дунд бас манай нэвтрүүлгийг сонсох юм уу? За видео дугаарыг бас нээчихэд үзчихээ ч юм уу? Тэд нар дамбас ажлын амжилт хүсье. Тэгээд хадлан гэхэн ажлын амжилтыг хүсье. Сая бас манай бэлгүүнд лаа ярьж байсан одоо өвөл таврынхаа малуунааны өвс бардаг нөөжлөхт манай малчд яг л энэ үеэс эхэлж яарч их өдр болгон ди аралтай байгаа гэдэг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд тэднэрийнхэн бас одоо ядрааж хилэг тайлж бид бас сайхан дуу хураар бас нэвтрүүлгийн зүгээс хөргөж байна. Тэгээд та нартаа ажлынхаа амжилтыг хүсье.
0: Тийм. Сүүлд бол ер нь одоо малчд салих борноос өмнө завдаад одоо хурдхан өвсөс оруулахыг хичээдэг болсон. Тэгээд та бүдийн машин таньг нь одоо саатлаггүй.
1: Энэ хэдэн хоногаас тэнгэр гоё байна тийм ээ. Бараа орчход бас ажил бас жоохон зогсчихв шүү тийм ээ.
0: Тийм тийм. Тэгээд та бүдийн машин таньг саатлаггүй өвсөсөөний эртхэн оруулаад тийм ээ өвлийн бэлтгэл ажиллаа бас сайтар хийхэндээс хүсэж байна. Тэгээд саяын одоо ургаа жижигэнд дуулсан намар гэдэх сайхан дуу тав хүндээ зориуллаа.
1: Тийм. Сая тагуул бас нэг сонсогч халуудаж ингэсэн байгаа. Хайраагийн дуулсан дуут нуур гэсэн сайхан дуугийг бас хөдөлгөө дамжуулаад өгнө. Миний сонсох дуртай дууны нэг гэсэн байна. Тэгээд энэ сонсогч хэн хүсэл зохиолгаар дуут нуур гэсэн сайхан дууг сонсгоё.
0: За тэгвэл хамтар дуут нуур гэсэн дууг сонсцгоё.
1: За.

0: Санхүү манай айлгуу нэвтрүүлгийн дуучин хаалга болон хараагийн дуулсан дууд нургасан дуугаар үргэлжилж байна. За манай үжиг сонсогчасан манай үг үлдэх хуудсан дээр ярьж байна. Яа дуучин хаалх вэ гэж одоо шууд энэ нэвтрүүлгийн үг үлдэх хуудсан дээр та сонсоё гэж бодож байгаа дууганыг аль эсвэл дуучныхаа нэрийн одоо галгаар боёо. Шууд үсгээр бичээд явуул болчихно.
1: Тийм тийм. За өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлгийн цагаас өндөрлөх тийшээ хандаж байна. Сая залуу дуучин сүнд баран хөшөө гар нутгатай залуу дуучин хайраагийн дуулсан дуут нурагсан сайхан дуу сонслоо. Тэгээ залуу дуучин хайраагийн хувьд бууайч цэсэр баран дуут нуур илүү сартай намар зүрхэнд бадмалсан хайр тэмээний дуу янгийн цэнхэр нутаг тэгвэл бодлын цагаан нуур зэрэг 10 сайхан дуунуудаар одоо сонсогч үзэгчлэх амхарлыг олж явж байгаа залуу дуучны нэг тийм ээ. Тэгэд одоо нэвтрүүлгийн цаг ус төгсөх өндөрлөг хайцсан болохоор бид ижил мөр өнгөсөн дуугийг эндээс тавья тийм ээ. Тэгэд дуугаар бас нэвтрүүлгэн завсарлуулах юм байна өнөөдөр.

0: За, ер нь манай хоёр бол үзэг сонсогчтой энэ жахаалсан дуунуудыг тавсаар байтал манай нөтрүүлгийн чанарын мэтгэд өндөрлөх төгс юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол гарын 3 уучраасан аялуу нөтрүүлгийн дуу жахаалга болон явагдлаа. Тэгэхээр ер нь гарга болгоны энэ чаг та бүхэн бас сонсөе. Энэ нэг үн жирүүл дуу жахаал гэж бодвол бидний видео шоу нөтрүүлгийг тандараа гэж найдаж байна.
1: Тийм, тэгэхээр өнөөдрийн нөтрүүлгийн төрөө өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нөтрүүлгийн бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйтгэсэн Билгүн Далай Урхан, шууд утасны хөтлөгчд болон хинагч Алмас Ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нөтрүүлгийн хүлэн сонсонд их баярлалаа. Таны гэрүүлд ажиргал сан сайхны хүсье. Ингээ дараа гаргийн нэгний энэ цагаар бас нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Тухайн цагт хамтдаа уулзъя.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

0: Силингулын Аражуу Төлөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 3, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 7 сарын 22, Гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Дунад улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 39-р удааны хурлах хуралд болсон.
3: Жамбай Чэн Гуйюфэн Шантунгийн шижир алтны бүлэглэлийн хязгаарт компани намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Жангшо Хайнартай уулзсан ярилцсан.
2: Дундуудын үндэсний хамтын чохчийн байгууллалтын хошууч орныг байгуулъя гэх ухуулан тайлбарлах ажлыг Шилэн хотод явагдсан зэрэг мэдэнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд 9 сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 39-р удааны хурлах хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал зааврын жорох санааг уламжлан суралцж, дэд чатны холбогдол бүхий хурал чухал үрийн жорох санааг уламжлан суралцж, туршилтын найдварчлах ажлыг байрлуулжээ. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөнөд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбай Чэн хурлыг эрхэлв. Хурдаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн Шагаас хотын Гэрүүншин Шавар Чолон урсгалын гамшиг дайрагдсан тухай жаавралсан чухал жааврын жорох санаа 8 сарын 28-ны өдрийн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын жорох санаа жичээ. Өртөн засаг орны намын хорооны гол удирдлагын холбогдол бүхий чухалур болоод өртөн засаг орны намын хорооны холбогдол бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухал жаргадаа эл гажир эл хамаа бүхий санаа мөчрийн хин үерийн байдлын бодлын чанар гэнтийн чанар тойлын чанарыг гүнжгэ таньж их үерийг сэргийлэх их аюултай тэмчих их гамшихаас аврахад суурлан үерийг сэргийлж гамшихаас аврах ажлыг довын байранд тавин атгаж жижигрэлт сахих ба дагуулсан жижигрэлт дүрмийг чанг найдаржуулж чанг ямагт сэтгэл тавих сэтгэлгээр амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчлох хэрэгтэй. Голлогтой хүрээнтэх төгжрэл дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, өл төрлийн аюул төвшүрийн далд гэм согёг нэгд нэгээр чигчлэн сайжруулж, бачин байдлыг аргачлах төслийг бүрэншүүлэн төвлөржүүлж, хариуцлагыг хүнд найдваржуулан хамаарч эзэмтгийг сайтар найдваржуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааныг төвөмжүүлэх, ухуулах, дайчлах эрчмэн чангаруулж, хариу тусгаах тогтчийг чанг найдваржуулан, аюул төвшүрийн байдлыг илрүүл төр дараад нь чураад нь дагаж шийдрүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргачхан аврын туслах хүчнийг жохон байгуулан чангад хааж, эд бодсоо тоног төхөөрөмжийг урчлан сайтар бэлтгэж, тариалан малаж ахуйн үйлдвэрлэ, тэжээл өвс бордоно тохируулалт зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, олон төмнөө хөвөн үйлдвэрлэл амьдралыг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас Дундад улсын Өвхамт намын 20-р хугацааны төвийн сахлах бат байжа хорооны 6-р бүгд хурлын жорох санаа жичээ. Өртөн засаг орны намын хорооны холбогдлог бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан. Эс ятнаа сахлах бат байжаах хинэн байжаах байгуулгын хин дэд ятнаа байрлуулт шаардлагатай баримжаажуулан харгуулж найдваржуулан тус буйн байгуулалтаан үргэлжилэн чангад хааж хяналт тавих сахлах бат хэрэгжүүлэх хуул хэрэгжүүлэх төвчнээ дэвшлүүлэн улс төрийн хяналт тавихаан чааш чангад хааж суртлыг чигчлэн сахлах батыг чандлахыг гүнжгэрүүлэн олон төмнөө дэрэгдэх төв бус суртал болоод илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засахыг лавдун баттай өрнүүлж илжирхаас жүргшээх илжирж болохгүй илжирхийг ботгүй байхыг нэг чогчж улан ахуулж бүх аймгийн өлжүйлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжөлтөд батчанг батлах хангах хэрэгтэй. Эл шатны намын хорио намын удирдах дугаалan намын хамаарч намыг засах гол чогчийн хариуцлагыг эрс үргэлж гол хариуцлагат нь нөхөд жич удирдах багийн бүрэлдэхүүн нэгдүгээр хариуцлагат нь тушаал хариуцлага болоод нэг ажлын байрт хос хариуцлага үргэлжлэхийг нарийн хянамгай гүйцэтгэж ажлын хариуцлагаан баримтлах ажлын хариуцлагаан сахих ажлын хариуцлагаан гүйцэтгэхийг баялуулах хэрэгтэй гэж.
3: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр аймгийн намын хорооноос аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалангийн 2026 оны 5-р удааны хурал жич засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцж, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалan болон өртөн засах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцж, бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон илтгэжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон. Суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчий байгуулах ажлыг судлан байрлуулсан байна. Өртөн засах орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Өртөн засах орны намын хорооны суралцлах хүмүүжлийн 6-р шалавдуулан жолоодох дугайлангийн дарга Лив Юнжи, дугайлангийн дэд дарга Гожрифэн Жич хамаа бүхий бүрэлдэхүүн хуралд оролцсон байна. Лив Юнжи заахтан суралцлах хүмүүжлийн өргөнүүлснээс нааш Шилийн гол аймгийн намын хороо улс төрийн хариуцлагаан бат үргэлж дээд шатны байрлуулалт шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн эл төрлийн ажлыг лавдун баттай өргнүүлж, эмх дэглэмтэй зохион байгуулан ахиулж, асуудлын эрчимтэй байцаанд дэлгэж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах ажлыг бүтэмжтэй явагдуулан шатаж чанартай үр бүтээл олжээ. Эрхүүш суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, намын онлоор зэвсгэл хийж хөгжүүлэхгүй чангатхан асуудлыг байнгжуулан байцаан чигчлэн сайжруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр бүх талаар намын чанга засах ажлын гүнзгийрэн хөгжихийг ахиулж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнхүү ажил хийж үйлс босгох хүчирхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хувируулах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин заахтан бүх аймаг даяар төв өртөн засах орны намын хорооны байрлуулалтыг нарийн хамгаа найдваржуулж, дээд шатны ажлын тусгай анги болон хянан жолоодох дугайлангийн хүчтэй жолоодлого дор суралцах байцаах чигчлэн сайжруулах эл төрлийн үүргийг нэг чохчуулан ахиулж, эл шатны намын гишүүн кадр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн тухай танилт ба ойлголтон гүнзгэрүүлэн нэг бүлэг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн жөрөөний асуудлыг эрчимтэй шийдвэрлж, нэг бүлэг бодтой гэрхмэлсэн бүтэмжтэй дүрмийн үр бүтээлийг бий болгож, эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтэй ахиулж жишсэн үр бүтэмж олжээ гэсэн байна. Жамбайчин чухалчлагтан бүх аймгийн эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан ойлгож, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугайлангийн хурал болон өртөн засах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын байрлуулалт шаардлагыг нарийн хямгаа туушлуулан нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж бодиттой ажиллах ерөнхий шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, суралцлах хүмүүжлийн дундах сайн туршлага арга хийдлийг тогтворжуулан, суралцлагын урт хугацаагаар атгаж баримжаатай харгуулан чигчлэн сайжруулахыг атгаж, сэтгэл нэгдэн хүчний төвлөрүүлж найдваржуулахыг атган, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бүх аймгийн чанар сайтын хөгжилтэй ахиулах бодиттой ажиллах болгон хувируулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бүх аймгийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн байрлуулалт шаардлагатай нэгт уйлдуулан нэг зураг төсвийг эчсдэн тултал зургалж, хүчир асуудлыг зоригтой шийдвэрлэн түүхнээс үлдэгдэж ирсэн асуудлыг санаачилгаасаа шийдвэрлэж, хөгжилтийн боомыг шувтлан, олон түмний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдам, бодит ашиг хүртэх бодит явдлыг илүүхэн хийж, үнэн бодиттой ажлын үр бүтэмжээр үйлдэх олон түмэн ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх шалгалтын хуудсыг тушаах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэд хяналт тавихыг өдөр тутмын ажилдаа уусалчулж, жирүүний асуудлыг цаг тухайд нийлрүүлэн чигчлэн сайжруулахыг жийл зорвос дараалан ахиулах хэрэгтэй. Хянан шалгах жолоодөмжийг сайтар хэргэлж бодиттой ажиллахыг чухалчлах, бодит үр бүтэмжийг чухалчлах, хүнд үүргийн үүрэглэх хүн сонгон хэрэглэх удирдамжийг бий болгон, лавдун баттай ажиллах зоригтойгоор хариуцлага үүрэглэх кадрт тавчин хангаж, чармайх хүсэл эрэмжилттэй болгох хэрэгтэй. Хүмүүжлийн хамааралтыг бодиттой атгаж өргөн олон кадрын ямагт ажил хийх сэтгэмжийн төв болгож, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх чиглэлийн төв болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг ухамсараасаа бий болгон үйлдэлжүүлэхийг хөтлөн жолоодож, бүх аймгийн эл төрлийн ажлын тогтун урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр Өртөн Часаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гу Юфэн, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэлийн хижгарт компанийн намын хорооны шүүжи хэрэгмэдэгчдийн дарга Жан Шохой нартай уулзж, хоёр талаараа хамтралч байгаа улам чаанчдаг гүнжгэрүүлэх тойронд ярилцж сандлан солилжээ. Жан Байчин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргын өмнөөс Жан Шохой нарыг баярлан ухтаж байгаа илтгэж, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэлийн урт хугацааны турш Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хов нөмрөө үзүүлсэнд талархаж байгаа илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ одоохонд Шилэнгол аймаг яга ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай Чирэс чухал яра чухал жаврын жорох санаага бүх талаар туушлуулан найдварж болж, Өртөн Часаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулт ёсоор Уурхайн гаралтын өх баялагийг хайх, малтах, сонгох, хайлуулах, боловсруулахыг нэг чохчжуулсан бүх хэлхээний хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж, өнгөт төмөрлөгийг нарилах боловсруулах суурдныг хүчлийн чохчилж байна. Шандунгийн шижир алтны бүлгэлэл тус буйн давулгаан гүйчид бадруулж, бүтээн байгуулж байгаа төрөл зүйлийг найдваржуулан ашиглалтад оруулахыг төрөгдхөн ахуулахын хамт манай аймгийн өлүг баялаг Уурхайн гаралтын өх баялагд төшөглөн хайм байчааж нөөчийг нэмэгдүүлэх, сонгон боловсруулж яс чанарыг дээшлүүлэх, нарилаг гүнжгэ боловсруулах зэрэг талаар боттойг өрхмөлсөн хамтралч байгаа чангад хааж, орон нутг ва аж ахуйн харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртхийг баялуулахыг хүсэж байна. Хөгжилтийг атгах гэдэг амар төвчнийг мартаж болохгүй, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэл үргэлжлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн өлжвийн анчлыг чанга нарилах сайтар атгаж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй. Шилэнгол аймагын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, чухал элементийн батлах ба онин дээр нь үйлчлэхийг чангатхан аж ахуйн Шилэнгол аймагт гүн үндэслэн хөгжихийг бүх хүчнээрээ дэмжинэ гэжээ. Жан Шохайгаас Шилэнгол аймгийн дэмжлэгэд талархаж байгаа илтгэсэн бөгөөд аж ахуйн хөгжилтийн одоох байдал болоод ирээдүйн төлөвчлөлгийг танилцуулжээ. Тэр илэрхийлэхдээ аж ахуйн Шилэнгол аймгийн хөгжилтийн байр тогтоолт ба аж үйлсийн байршуулалтад онцтой жолгуулж, хамтарчааны төрөл зүйлийг боттойд найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг идэвхтэй ахуулж, Шилэнгол аймгийн өх баялаг аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд бүх талаар хүчин нэмэрлж, орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэж аймгийн удирдлага Жонхви Жонфипан оролжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 1-ний өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантын хэлтэс аймгийн дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бата чогчлогийн ахиулах нийгэмлэгээс голлон эрхэлж, Шилэн хотын намын хорооны ухуулаг хэлтсээс даачлан эрхэлсэн дундтын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтын хошууч орныг байгуулъя гэх ухуулын тайлбарлах ажиллах Шилэн хотод эхэлсэн байна. Ажиллах дээр бүх аймгийн ил ажил төрлийн 5 ухуулын тайлбарлагчаас үндсэн шатны өмнө фарантада үндсэлж, үнэн хүн, үнэн явдлаар жишээлэн дэрэгдэх үндэсний бүлгэмдлийн үлгэрийг тайлбарлжээ. Ухуулын тайлбарлах бүлгнийхэн бас Авхошуу ба Эрэн хотод хүрч тойрон ухуулын тайлбарлалт хийж, тал нутгийн хөвгүүд охидын сэтгэл нэгдэн эрэл хөглөн урагшилсан сэтгэл хөдлөм үлгэр нийтлэг үйл ажиллагаа өргөнөр ухуулын тайлбарлахаар дамжуулан дундтын үндэсний хамтын чогчийн ойлгохтхууныг хүмүүсийн сэтгэлд хананшуулахар байна. Шилэн хотын булган зээл гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын лавран нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Хорн Хун сурвалжлах хүлээхтэн үндэстнүүдийн олон түмэн нягтран бүлхэмдэж, олон түмний жаргалт төрөгдөлж жилээс жил нэмэгдэж байна. Энэ бол дараа үндэстний бүлхэмдлөөс бидэнд олгосон үнэн бодиттай жол жаргал гэж үзэж байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Долнор шайн жамын хажуугийн шаралж өвсгийг чиглэрлэн арилгахаа тусгай ажиллаг өрнүүлж, суугаал ард ба жуучлах садад тааламжтай орчин тойрон хангаж байна. 8 сарын сүүлчээр шаралж өвс үрлэн тоос дэгдэх оргилын хугацаанд орсон бөгөөд 3-4 улсын жамаар жорчих жуучлах садад олширж, өвснээ тоосонд харшил үүсэх байдал олон гарчээ. Энэх байдал чиглүүлэн долнор шанай Цаймуушан шан тухайн газрын зам харилцааны салаа мөчртэй хамтран 3-4 улсын замын хэсэгтэх шаралж өвсийг чиглэрлэн арилгах ба хог новшиг түүх ажлыг өрнүүлэн олон түмнээ өвснээ тоосонд харшил үүсэх байдлыг бүтэмжтэй намдаж.
3: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр баран үжимчөө шууны 99 номерт Жасмал замын соёлын үүдэн бүтээлтийн уусалчлын дэлгүүр Шилэн хотод өрхөн сөгчээ.
2: Ойрын өдөр сүнөгчин хошууны түүхийн дурсгалж үйлийг хамгаалах төв аймгийн түүхийн дурсгалж үйлийг хамгаалах төвчөөтэй хамжилчиж түүхийн дурсгалж үйлийг хамгаалах 6 байгууллага нэгчид түүхийн дурсгалж үйлийг хамгаалах 7 хөшөө босгийн хамт хөрийн түүхийн дурсгалж үйлийг тухайн газарт нь тойрон байчааж аюул дөхшүүрийн далд гэм согийг байчаажээ.
3: Энэ сагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорцуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянагч Удбал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
4: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн Чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилэнхот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 32 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилэнхот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 32 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ холгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг гажир малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяжээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хооронд хурч тоглоод нам төрийн удирдлаг Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндтгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж чамх чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч хой. Өнчин чагаан бутг.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: орон хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Малч тэн хань тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорны сурвалжлагч уухын борхуугийн сурвалжлан битсэн Чахар нутгийн хашир уяач журамт хэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Журамт хол шулуунхой чаан өвшөний их нур сумнай баян овоо гачааны малчин. Нутгуусныхан алдрын өргөж яваа тус нутгийн хашир уяач. Балчар баг наснаасан морин нуруунд дэрвж өссөн тэрээр адуу малтай эртөө ойртон сайн уяач хурдуу мөрийн бахархан аль нэг өдөр сайн уяач болох юмсан гэх холын хүсэл хөтлөгдөж явжээ. Баян овоо гачаанд уяач олонтой бөгөөд баян тамхат хурдун хөлгөөрөн хол ордон алдартай байдаг. Журамт 17 наснаасаа морь ууж Гучихам жилийн баримтлан төвний уяач хэмээх энийг эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Журамт.
2: Та сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна.
2: Сайхан жүсэж байна уу?
3: Сайн сайн.
2: Өнөө жил ус таних нар бороо хөрөөлөвгүй.
3: Тий, өвөл сайхан өнгөрсөн. Өнгөрөх жил сайхан, өвөл сайхан тасхуу өнгөрсөн. Хавар сайхан өнгөрлөө. Жуулчлаг бас сайхан болж байна.
2: За, тэгээ журамт ах одоо ягын гал уяаныхаа холбоонд ороод бас одоо 3 жилийн үр өгсөн тийм үү?
3: Тий, би өөрөө Баян гал гэдэг юм галтай. Ахлах чинь болдоогод.
2: Таавал өнө юуных нь вэ?
3: Гişхүү.
2: Гişхүү тийм үү? Мөн хэдэн жил болчихвол юунд ороод?
3: Манай байгууллагад 3-4 жилийн үр өгчжээ.
2: Байгууллагад
3: ороод. Тэгээд л.
2: Мөн дөрөнгөд оролцоод 3-4 жил болчихсон байж та тийм бай.
3: Тэгээд ахлах чинь болдоогод. Манай чи ер нь баяа бол ер нь морь сайтай уяач олонтой. Тэгээ ер нь одоо Монгол усгийн баян намгатай адуугаараа ингэж одоо жуун сүрэг баран сүрэг гэдээ малчжсэн. Манай нэгэн авсан. Тэгээд энэ зүлд нь бол энэ баян намг нь бол одоо хов айлын намгууд болчихсон. Тэгээд энэ баян овоо гараа нэрлээд баян гал уяа гэдэг явдаг. Манай энэ 20 од гişгүүнтэй.
2: Яг одоо адууны тамга нь бол баян тамга.
3: Монгол усгийн баян тамга.
2: Аа Монгол усгийн
3: баян тамга. Аа тийм. Өөрөө адууч мэтлэх юм баян.
2: Та өөрөө одоо энэ мэр одоо уяад яг энэ уралдаа морийн арчлаг юуны талаар уралдаа төсөхөд ийж ил болж байна уу?
3: Яг өөр анх одоо бидний дагаж одоо морь уйсан 17 тад эхэлж одоо морь уйчихсан.
2: Тэгэхээр өргөжүүлээд бодвол ус төр үед бас яагаад энэ 17 тач яг залуухан тийм ба юмны ухамсыг эхэлж олж байгаа нэг үе шүү дээ. Та өөрөө яагаад энэ уралдаа морь уснаг оролдё гэсэн тийм бодолтой байсан юм байна.
3: Одоо манай ч бас 40 гарчихлаа. Яг тэр үед юм бол 17 наймтай байх тамаа манус ул яг хэл бол бас нийгэм дээр эрт гарсан. Бичүүлгэн нийгэм дээр эрт гарчсан. Аа давхар өнчирчгөөд 17-тай. Одоо аав шууд оч байсан чигээд шуудны адил дээр 17-тай 97-нд гарсан юм да. Би өөрөө 80 он. Тэгээ 97 оны 9 сард ажил дээр гараад шууд нь ч одоо тэр үед юм бол их байгуулга байсан. Тэгээ ууж алгамдлах. Ингээд бол 98 болоход бол яаж тотуу яга бүх усараа шууд тоолбоо гэдэг юм тэр ажилч алгамдлалтыг үйл бүр үгээсгэсэн хусараа. За ингээд үл шууд тоолбоонд нараад дараах нь одоо шууд тоолбоо болоод шуудэн байгуулагч нь шууд тоолбоо болоод чахлаа холбоо гэж хоёр салаа. Би шууданд ороо.

0: Ахад шууданд орсон хүн чинь явах тусам одоо тэр үеийн сонь сэтгүүлж хаална. Ингээд чалн улам улам доошоо болоод 2006 7 он болох үед миний чалж мөн 3 жугаараа 97 онд 3 жугаараа 4 жуга байсан чалан мөн тиймэрэй байжсэн. Чигээд одоо энэс одоо 17 тэ тэр үеч одоо арахгүй өөрөө багасан морин дуртай бас мор унжсэн манайхнаа бас мор ууч хаадаг одоо энэ орчин тойрон одоо хажуу байхна бүгд баг манай зүүн баран готороо ингээд энэ хуучин шанц сум ин чих уяач олонтой мор олонтой чигээд одоо их нүүл авсна юм уу ингээд 17 тэ бас нэг юм дээр гарсантай ингээд мор уяад гэсэн. Тэгэхээр чих хүрэн мор манай аавгай нэг чих хүрэн мор байжсэн. Тэрийг дагаж ууж яад анх одоо овоондо нэгдэтлээд тий хаад одоо манай авгын хүн нуунаад хөөхтэй уралдаа тэр ойчоод өөрөө барьж байгаа гурав дараад ингээд морь төрүүлэхийн үжид хэлсэн хэлийг бол морин сайн морь байсан төрүүлэхийн үд хэлсэн ингээд морь төрүүлэхийн үд хэлэхгүй 20 жил яваад 37 таа дараа дахиж одоо наран тамхат үуч явахс нөхөдлөө өөр одоо энэ цагаан уулын сум яваад хол тасар төрүүлүүлж ирсэн. Ингээд 20 жил дээр морь төрүүлэхийн харлаа. Одоо ер нь 17 тэ үүчэх байсан дийлсэн хөчгээд 17 тэ зэрэг ер нь 17 болоод сая одоо морь төрүүлэхийн үдлээ. Чикнэр нь одоо ингээд бодоод байхад хараад байхад одоо сайхан сайхан дүүнрүүд, сайхан сайхан жалуучууд одоо оройтой жалуучууд байна, 10-ойтой жалуучууд байна. Морь төрүүлүүлж байгаа даагч байхгүй юу гэж одоо төрүүлүүлж байгаа байж та. Чикнэр нь тэр бүл их надад авчир үн их омгшил бахархамаар зүйл болтгоо. Адуу нарангуудаа ингээд морь төрүүлүүлэх чинь амаргүй. Би одоо 17-тоос 20 жил одоо баг наадамд талаа төрүүлчихийгээд бодоод явуулчих гэдэг одоо туган дээр ирээд өнөөмөрөөр дайруулаад дэдэлдэг байсан. Чикнэрэн бол морь төрүүлүүлчихээ хүн бүгд ивээ их бахархдаг. Амгашдаг тэрий хараад арахгүй одоо аймартай юм а гэж сандах.
1: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бол үсэн чинь 30 жил оролцсон байна шүү дээ уралдаан байр юу.
0: Тийм. 30 хэмжээ мөр оролцсонтай адуу гээд чигээ гээд ингээд гүүсаа гэж ингэж 2005-6 оноос эхэлж гүүсааж эхэлсэн. Тэр үеч одоо манайханд 2002 онгод одоо эхлээд мал гашаална гээд адуу их жарсан. Одоо гашаал дийлэхгүй гэж. За энэ дундаас өөрөө бас адуугаа бас бас үлдээс адуу үнцээр нь бас жарж ирсэн. Чигтэй их мэг харамсдагж үйл нь хууль унаг одоо үлдээ хийгээд тэр үед одоо бүгдээрээ унаг ондруул дийлэхгүй байсан шүү дээ. Тэгээд улдуулчихдаг юм. Тэгээд одоо хадуугийн тариа хадуугийн үндсээр нь устгасан. Тэрэндээ их харамсдаг.
1: Тийм. Тэр үед ус одоо цаг үе
0: багч байсан. Өөрөө багч байсан. Одоо бол мунгаа их хүн өсөж одоо бүр хэсэн хаалгаад байж ижгэл байхад бүр уралдаж байгаа юм чи. Тэр энэ нэг юм юу их харамсдаг. Тэрнийх сайн хадуугийн үндсээр нь гэж хүч.
1: Тухайн үед одоо бас анчхай цаг үе таарсан.
0: Тийм, одоо бас тэр үед одоо шинжих юм уус тоо хүлээд дийлдэггүй байсан. Одоо хүүхд байсантай настай ч уус одоо одоо тэр чагаа одоо тэжээл болоод бэлчээрийн мал ачхой их шилжилтийн үе байсан юм уу? Үүнээс бас өөрөө үжилт одоо тэр үед яг манадад нэг сайхан төшиг болно. А чармайч гар хүн байсангүй юм уу? Одоо тэрнээс бол. Тийм
1: байна.
0: Тэр нь их харамсдаг.
1: Тэр нэг удааны учраас танд их ухаан суулгасан. Дошлого авчихсан юм уу гэж бодох юм тийм үү?
0: Тэрнээсээ болоод одоо ингээд адуутай болно гэж яваад. Дахиад одоо эн чин одоо гашаалхын 2000 одоо ингээд хэжээд адуутай болё. Сайн хадуун ажих дээр би нэг сайн малчин, сайн адуучин болоё гэж бодоод байгаа юм.
1: Тийм
0: ээ. Өөрөө бол хэлийг бол шууд нь гаралтай хүн. Тэгэн байтлаа чигж их боддог байсан. Чигээд одоо 2000 одоо гинесийн найрч хэдийн онд хэлээ. 2000 таван ашиг санагч байна. Баруу жимтэй гинэс ихнэ. За ингээд 2003 онд мэдлэг ах номын сан гэдэг нь номын сан гаргаад өөрөө. Тэгээд одоо 50 удаан бас ингээд шууд нь байсан сэтгүүл их утас одоо их хүний ном үзүүлнэ гэдэг нь номын сан шиг юм гаргаад. Тэгээд бас нуур уралдаа, бүхээр л таа. Тэр үедээ бас их хөгжөөнтэй шиг тэгээд өнгөрсөн. Тэгээд одоо номын сан гаргасан хүн чинь ном аав нөхө хотороо. Хотороо явж ягаад одоо асрын голомжинд нэг баруун жилтэн хөгтөлтөө өгсөн хүнтэй танилцаад одоо тэр манай нагчинтай нэг одоо тэр үе чинь гэр ингээд

0: дүрэслээ сууд байж штэ. Чэгэ танилчаад одоо сайн өмнө дүүж өрсөн Монгол хүмүүс ингээд ярсаар ярсаар. Чэгэд одоо тадны одоо ийм адуу тийш адуу олонтой. Тэндээс адуу авахар болоод. Тэгээ дараа авар нь одоо яав их тэр гинисийн найрыгч гэсэн тийш адуу болдохгүй. Чэгэ эргэж одоо адууг нэг хоёроор чуглуулаа. Одоо гажир гажираас чуглуулсан. Ахта хамгат руу миний гар дээр орж ирдэг үнэ. Өөр л үгүй орж ирсэн. Өөрлөгөө хүрэн чавхар унахтай. Хүрэн алж өөрн чавхар унахтай. Чи одоо тэр чавхар марны байна. Одоо чи хэд төрчихв бас л 20 хөрч шоор гарчиж. За ингэж одоо яваад эргээд эндээс одоо гүй авсан хүн чи азраг хэрэгтэй. Одоо азраг авах гэж яваад. Чигээд одоо шулуу өхийн 1000 суудаг гэдэг газар очиж. Одоо хэрэмтийн тал одоо 1000 суудаг гурван болгыг олж ур. Тэндээс очиж одоо азраг авчихсан. Тэндээс азраг аваад одоо ингэж эрхэлж адуутай болоод дараа жил нь дөрөнгүүт унгалсан. Чэгж одоо дөрөнгүүнээс эхэлж чигээ гаргаад, үүс агаа чигээ гаргаад. Чигээд одоо энэ жамаараа эргэж бол бас олон жил явсан. Одоо мөн хурдан мартай болно гэдэг жиг нь боодохгүй. Чигээд л явдаг, хурдан мар таардах уу. 2011 онд одоо ирээнээр оруулаад одоо зүүн сүндэд 7-8 оны үе зүүн сүндэд байж байгаа. Дахиад ирээнээр оруулаад дахиад шилэн хотоор оруулаад эргэж одоо барааша хоохот жоохо оруулаад за ингээд 17 он болтор одоо адуугийн ингэж чигээ ингэж яваад 18 оноос одоо гачаа 8 надал дээр гараа энэ чигээний хаадлыг тасалсан.
1: Тийм бай. За тэгэхэд өөрөө одоо энэ юу гээний бас нэг одоо нэг юу солилоо гэж болно тийм үү чиглэлээ нэг солиод авсан байх шүү. Тэр нэг адлаа ингээд нэг төр ингээд нэг завсар
0: тий энэ завсард бол одоо хурдан мөрөн бол яасан одоо чигээ гарах гэсэн байсан болгоч одоо адуухан бол муу сүсээр ингээд алдсан.
1: Тэгээд бол үргэлжлүүлсэн.
0: Чигээний талын одоо манай дүү өгчээ одоо голдож хийд. Тэр одоо чигээр адуутай айл болсон. 13 онд айл болсон. Тэр чигээр одоо дүү минь наач хийгээд би 17 орд төр хийгээд хийх энд одоо чаг жавын жалаанаас болоод
1: ажил ус
0: яраа хөн болсон. Ингээд энд одоо хамтын гачааны ажилд одоо уяхтаад чигээд одоо ингэж уяхтлаа гэж хэлтийм үн холдо дийлхгүй болоод чигээд энэ атлаас чигээд бол одоо урдун орноос юм бол одоо салт хийлээ. 14 оноос эхлээд бол одоо энэ нор төрүүлүүлээд ингэж бол одоо улан урдун орны чиглийн талууд одоо өөрөө ч бас урдны чиглийн адууг явуулж авсан. Одоо хаашаад нэг мөр уян нэгдэг нэг уяач хүн таашаал хурдан нор хэрэгтэй байдаг юм гэдэг нь одоо бүр мэдэрч одоо ингэж тэгэхэд одоо чиглэл нь бас тав тодорхой болсон, шулуухан болсон. Тэгээд бас энэ дээр бас одоо өөрөө ч ус айлгаар болоод хөөхт бас унаж болсон. Ингээд улам шулууцсан.
1: Одоо чиглэл бол тодорхой
0: болсон.
1: Хурдан мөр орлон тийм үү?
0: Хурдан мөр олчод одоо чи хадуугаа хурдны тал руу ингэж улам шуудаж одоо наран тамга ажрал тавьдаг байснааса одоо чивэрч ус надуу тавьдаг болсон. Эргээ чивэрч ус надуугаар бас одоо үндэсний бай тэмрийн чуганд орё гэж ингэж бас 21 хэдхэн жил одоо яг бас энэ хийж үтсэн. Тэгээд бас жилийн хатад одоо суужих 5000 метрийн энэ төрөөг нь авч байла одоо тойруулах. Яг одоо хүн аж тутаад хижгээс болоод Уралдаан явагдаж дийлсэн бүтэр жил 7 сард.
1: Гол нь одоо энэ сүлэг чавсарласан.
0: Энэ миний хувьд одоо үндэсний бай тэмрийн чуганаас маа охорч айнд алтаа бай гэдэг бодлом минь одоо ингэж тасалдчихлаа. Одоо яг энэ хүсэл бүйлэгдэж дийлсэн. Юу ч энэ мөрөөдлөн бол мөн 50 дэлхгүй л байна. Том үлжилээ.
1: Тийм байна. Энэ мөрөөдөл томс хүрэхэр л одоо чармэжил юм шүү
0: дээ. Тийм. Ердөө бол одоо энэ адуунаас ингээд дотор хайдаг юм аа. Одоо шилэн бол явсан гоо газар байхгүй сүнд чахар одоо ингээд авах. Ингээд шилэн хат. Арай.
1: Одоо ингээд өргөжүүлээд үжвэл таус энэ яг нь Уралдаан мөрөөрөө мөс гिचнээ Уралдаанд орчих уу?
0: 17 тараас эхлээд өнөгдөд тавих тавихгүй маар уйссан одоо тиймэр юм бол одоо бага жилийн 10 ордгоор байсан бол 20 30 жил 2 3 жил орсон байх үү. Тэгээд ингээд бодход яг адуугаан дагаад ингээд отор хайр явдаг ингээд газар газрын сайхан хүмүүстэй танилцаад сайн адуутнуудтай сайн найзуудтай ингээд явж яхад бол гоё байдгаа одоо өстэй. Чигээд 18 онд бол аргагүй байдлын дор одоо энэ ажил дээр гарсан. Ахтаа бол би бол өөрөө бол манай энэ хуучин үүр шүжигдэх энэ ахын гар дээр одоо баг хүн боллоо гэж хэлж болно.
2: Шин дэрний малчин.
3: Орчмын жилийн журамтай хошууныхан бусдын уяачтай хамт морон авчи. Бүх аймгийн Монгол морины холуу туралдаанд идэх хөлн оролцож, шилдэг амжилт олсоор иржээ. Өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морины холуу туралдааны хүчин чадал хуралдааны нэгчин уралдаанд журамтай өөрийн унган халжнараа тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Шулуун хой цаан хошууны их нуур сумны баян ува гачааны малчин уяач журамтай.
1: Аим орнч бол Монгол морины холуу туралдааны бол одоо их сайхан хийж хөгжүүлж яаж байгаа штэ. Та одоо энэ уралдаанд ус нь хурдан хөлгөрөмс ямар шиг хурдлаа. Тэгэхээр энэ талаараа ярих уу?
0: Тийм, яг холбоо уралдаан гэдэг ингээ гарч удаа гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуунж байгаа чинь ер нь хурдан марнаа талаар одоо нэг хэсэг их ингээд одоо аж ахуй ажихын байдлаас болоод энэ урдаад урднай чиглэлийн энэ нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намай багтаасан бүгд одоо энэ дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо Жунай удирлын Монгол Монголын холбоот уралдааны аймгийн хүчин чадал хуралдааны төрөний гэдэг манай шулуунч авсан. За манай би чуул намрах алтан жия манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өөрийнхөө гурван мороороо дэдэлсэн. Гэвээнүүд энэ бол баг давтгах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд энэ Жунайхт нь орж ирсэн. Машины хүчин чалхтаан дэдэлж ирсэн. Аа манай эднэг морь хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээр 2 дугаар хурдан морь тавиад 1 2 3 нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Нэгдүгээр нэтнөө өвлөд нэг дугайлаа явсан. Нэтнөө өвл одоо дийлсэнгүй Монгол морин дээр дун дэтрүү авсан.
1: Нэтнэ одоо өвлөнгөт нь одоо чихэн одоо үйтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
0: харахгүй энэ өрсөлтөө тээ чи
1: гуйшир содлж үж уу эл талдрын жихэн яачж уу.
0: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэж бод яа дийлгүй. Морин дээр байх ч юм уу өн дээр байх ч юм уу өвөл одоо бид бас уур амьс хаал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьс хаал чагуур тэгэхээр нь бол одоо хүчин чалгах гэн уралдаан бол одоо холбоот уралдаан энэ хүчин чалгах уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганцхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад мөр сайн байгаад. За хамтын хүч. За гурван морны хурдач сайн байх хэрэгтэй гурулаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин чалгах модон дамжуулах уран мэрэгжил зэрэг одоо бас авал санба. А эргээд одоо жишээлбэл 3 хүн манай бол 3 хүн нэг дугаалнараа ордог бол манай 3 уяач үсэн бол хөндөх нэг уяан дээр байх ч юм уу 2 сайн болоод нэг нааны уяач болохгүй ч аавал гургуулаа хүчтэй хамтын хүч их яхнараа бол их олон тань чанартай. Чихнэр юм бол энэ дээрээс бол манай хөшөө дэтр авна гэдэг бол одоо арахгүй одоо манай энэ туйл тамирын товчоо товчооны одоо нэ өөрө
1: бүх талын дэмжлэг
0: дэмжлэг чөвл манай ч юм бас дугаалдан дагуулж явдаг дараа удирдлага одоо их
1: хүндрэл сайхан чахан байгуулсан
0: их өөрөө цэцэн жишээл бол манай дорнлаа одоо тэмрэл соёл тэмдэнд дорнлаа бол арахгүй өөрөө бас бүх мор малжих суйлан сайн мэднэ чихнэр уяттуудын нэхтрэх
1: Монгол морины холбоот уралдаан ч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдаг тэр дунд
0: юртон бол хүчин жаргах за холын мор. А чүүл одоо энэ бас манай чинь 5 төрлөө жороо. Жороо орсон. Чүүл хадах шүүрэх. А хадах шүүрэх намна. Манай бол ингэж байсан. За ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэр жирэг байна уу? Тэ гажир гажрын олон сайхан уяачудтай та нар ч уялга сойлго уралдаж ш та. Сайн тийм үү?
0: Тэгэхээр дээр бол ололт технологи бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр, уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөттэй газар газараас шигшгдэж дотсон мордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яддаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар морно мо чанар чансаад явах тусам бол аргагүй чанга бол өсөлтөө чих бол тэгэ чихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордод ойл гушуунаас ирсэн мордод чихнэр нь айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгдэж ирсэн одоо энэ сайнуд нь тийм
1: тийм
0: аа чихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн бохос жогсоон өнөг гэдэг чинь бас газар газар тийм арын байдаг гэдэг биш чихнэр нь газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн урдан хөлгүүд ирнэ чихнэр нь бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ шилдэх сайн унаач жарна за орон нутгаан толгож уралдах юм болно чихнэр нь бол часхийн талаас ус их дэмжлэгтэй одоо нөхөрийн ч юм уу чихүүд одоо ханаг байрын ч юм уу газар газар өөр өөр гүш өөр өөр нөхцөлдөнд харуул.
1: Жохон байгууллага
0: жохон байгууллага
1: нөхцөлийг хангаж байна тийм үү?
0: Тийм энэ бүр намын ураалгадаар бүр чанга жохон байгууллагатай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
1: байгаа юм байна. Олон сайхан уралдаанд одоо хурдан үлгөрөөр хурдлаа чигэд энэ уралдаан морины арчлах сойло гэдэг чинь их ухаан хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаар та бас өөрийнхөө бас нэг арга дуушлагаас дэмөөс хүмүүс таавалт нөө
0: одоо уралдаан морины ашиг одоо яг нь амжилт гарах гэх нэг юм дээр бол аргагүй одоо нор юу гэсэн чи одоо жишээлбэл 100% бодход нор бол яа 70% гэх юм шиг. За авч одоо сайн хурдан нор байх хэрэгтэй одоо ончхой төрсөн одоо 10 жилийн шигшмэл унаг гэдэг одоо шилмэр босоо төрсөн унаг байх хэрэгтэй.
1: Удам судрын заавал сайн шийдсэл байх хэрэгтэй.
0: Одоо бол одоо янз янз үйлдвэрийн адууд байна. Гэхдээ одоо заавал сайн одоо байх хэрэгтэй. Дараа нь бол аргагүй өөрөө хөдөлмөр. Анхан энэ дээр их хөдөлмөр жарна уу? А зөвхөн хөдөлмөр жарна өгдөөнөөс эртлээд орой болтраагаад яа болдог гэж биш. Заавч одоо нэг өөрөнгөө мэдрэмжээр очиж энэ нар одоо миний мар ямар шиг байна. За би одоо нэг энгийн чихэл бол уралдаангуй чихт бид ажил одоо боловсруулаа яаж хийв нү. А бид одоо ямар ч мөн тамирчин аргагүй тэр хямртныхаа үндсэн юу юм бол тасгаалаа мэлж авал байх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь аргагүй одоо өөрийн чинь буяас шалтгаалж одоо чи ажил саадах юм уу энэ дэ их хүчээ тавих. А зүгээр аргагүй одоо бол аргагүй аж ахуй сойр байх хэрэгтэй. Одоо ийм болчихоч. Тэгээ энэ дээр очиж одоо аргагүй унаач шүү дээ.
2: Манай хоёр одоо гурван дахь үйлдэл юм аа байна. Таны үгээр гурван дуустаа
0: та таны нийт хийх гэж байна. Ошоогаар аа. Манай хөшөө сайн. Манай хөшөө ч бас дээрээс одоо хөшөө алдарт гаргаад соёл тамирамж чад гэх тэр юм бол манай ч бас одоо тойрууллаа. Энэ хамжилтууд яа сайн хамжилтууд энэ бас хой бодож өгсөн. Манай хөшөө ерөнхийдөө энэ тойруулалт орсноос хойш энэ 2 жил бол ортмын дээр ер нь хөлийгүүл одоо манай хөшөө ч чөөхөнтэй газар ухта уяач чөөхөнтэй аа зарим одоо уяач олонтой газрын нэг сумны уяач хэрэг хүнийхэн та байхгүй гэж магадгүй. Гэтэл манай энэ нэг чөөхөн уяачуудын амжилт бол одоо тэгэн тойрвол дулгын ялгам сайн дугаанд бол. Яг тэсэг хотоос төр улсын уралдааны төрөндөдүүд явлаа метр 52 гэдэг байцдад 5 метр 40 аа чөвөл одоо өөр одоо уланч аймаг энэ тайруулын уралдаан ч юм уу, жилээ хат ч юм уу, одоо ийм юм бол одоо энэ хэдэн жил бол манай жалуучууд сайн, шин жалуучууд бас сайн гарч ирж байна.
1: Чалуурч юм тийм
0: үү? Ерөнхийдөө бол өөр нэг одоо нэг 10 жил 20 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо манай чиг гадны морь ирээд л жишээлбэл 5 морь, 6 морь ирдэг, 6 ирж барснаа дараа 7 8-аас манайх ирдэг байсан. Энэ Монгол барны холбоот уралдаанга хийснээс аваад одоо жишээлбэл миний буяар ярьдаг бол миний өөрийн унаа халж ингээд гмар байсан. Метрээр одоо уралдаж байгаа энэ чихт метр 38-аар уралдаж байгаа чих. Тэгэл бол энэ марийг бол одоо тэр үедээ бол одоо үндсэндээ энэ манай энд одоо ингэж уралдах юм байчихсан. Яг Монгол барны холбоот жирэх санаа гараад энэ морь одоо хурдан тодорж гарч ирсэн. Чихнэр нь хөмжилтээр бид одоо Монгол морь гэдээ яхад одоо бид энэ хөмжилтэн сайхан хийгээд а жишээлбэл метр 38 бол 38 маань чанга. За ямар үлдэрийн жус орсон ч байж болно. А метр 40 бол метр 40-оор би чанга. А хошуу тасанч тэр сум тасанч тэр аймагт тэр одоо ч нүүр хөгччихсэн юм. А одоо улаан гүрний улааны гаднах туяа одоо янз янзын өмдөлтийн машин байна шүү дээ.

0: За энэ шинжлэх ухааны энэ маш нар ингээд хөмжиж өнгөж одоо хөмжилтөнд тодорхойлж чангуралд бол таарна гэж. Энэ бол энэ дээр бол манай бол одоо жишээлбэл Монгол барьныхад энэ дээр бол хөмжилт дээр бол алдчих шиг байна. Өнөөгөө нэн тугамжлууд бол таарна гэж. Уралдааны төр
1: жишээлбэл бас жигөөний ааж юм уу? Өн өнөөгөө хийх боломж байна уу?
0: Тэр нь ортаны хийхэд амжаад адууны аль нэг талын ажилсээ хөгжүүлж байна. Адуу гэдэг чинь ер нь одоо ингээд бүр төрчгөрөл одоо ажилстай шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо хурдмаар байжуулдаг хүн байна одоо адуу сайжруулдаг хүн байна. Ийм хүнд бол аргагүй нь чиг сайжруулна, адуугаа сайжруулна. Энгийнх нь бол хоёр талын аж ахуйн орлого гарна шүү дээ. А чиггүй саасан хүн бол одоо ерөнхийдөө бол одоо манай энэ чинь судлаад гарцсан. Малч хөдөлгөөний хамгийн аймаар нь ахтлах мөрөгжил болоод саалын мөрөгжил шүү дээ. Чихнэр нь гүй саахвал ярангу одоо хурдан адуу гардаггүй бол ярангу сүутэхгүй байх хэрэгтэй. Сааснаа сайн ингэж мэдэн шүү дээ. Сайн үнэ өр сүутгүүгийн үнэ гэж яасаж сүутэ байх хэрэгтэй. Байдаг. Одоо энэ бол гүй сааснаасаа болоод энэ бол ягаад гэвсэр энэ хэдэн одоо манай бол сайн хэдэн ортолсон морины хүүд нь гүй саадаг айл байсан гэж чинь хүүд бүр сүутэй хүүхдээс. А ярих уу, арах уу адууных нь огчлон уу сайн багш. Тэр үед арав ийм юм уу юм даа. Хажуу нажарын батлах.
2: Тийм байна. Та бол өөрөө бас энэ хурдан морь сайхан оролдож арчилж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хурдан морийн усны арчил доодомдохд бас ончийн усны ухаан хоригтой байдаг шүү, тийм үү? Тэр талаар бас та нэг ярихгүй юу?
0: Хурдан морь одоо хаашаал одоо тийм сайн шим сайтай суу сайтай гүнэ бэлчээр ус сайтай байгаас одоо ихэл торно чигж уссан одоо адуу бол арахгүй одоо тэр хэдич одоо бүт тамирна одоо хинхэн суун чадсан ургал одоо улам мордон байх хаалт гэж боддог
2: улам шидэстэй тийм үү
0: яаял одоо бэлчээр ус сайн газар одоо тийм л
2: за өөрөө мс ингээд удаан жил нь хурдан уулаг одоо сайхан хөгжүүлж өсөх төр их одоо санаа болсон, содлсон, бас мөрөөдөлтэй ажилласан хүний хувьд ер нь ингээд морь ууж байгаа хүмүүстэн бас жируулаад шинээр гарч ирчих уу яач бас олширч ин шүү нүдэн жил. Хөдөөстэн бас нэг жируулаад өөрийн гэсэн бас нэг сайхан сануулга гэж байна уу та? Аа
0: одоо энэ дээр бол ярангу одоо өөрийнхөө хувь ингээд дутагтлаас авч хэлбэл аргагүй одоо морь төрүүлүүд нь тийм амархан гэдэг шээ. Аа би бас одоо мөрөөддөг хүсдэг бол 20-20 жил ингэж мөрөөдөж явж төрүүлүүлчихсэн. Чикнарын бол одоо би тэр сайхан баргалмаар уян гутаан төрүүлүүлдэг тэр дүүнрүүд нь хаймартай байна шүү. Улам илүү чармын гарэ. Гэж одоо чармайлаг хүний гондоодгүй юм а гэдгийг л одоо найтмаар байна.
2: Сайхан төсвөртэй төвчөртэй. Нэг сэтгэлээр чармай гарэ тийм
0: үү? Жишээнд аврахын тулд одоо бочилтхул урагшлаарэ гэж.
2: Бити одоо жирм хүчрээ даахгүй сахс жамаас нь одоо тийм а ботчихдаг
0: хүмүүс байгаа. Одоо одоо ч нь бол гिचүү хамгийн гол нь одоо одоо бол ужуурын нэг хүмүүс бол одоо хэлэхэд одоо тэрэг машинтай ингээм амархан гэтэл аж ахуйн хүчирдэлч хамгийн их болчихсон. А ярангу одоо нуяачуудын аж ахуйн хүчирдэл үнэн гिचүү засгийн талаас ч одоо энэ бас одоо ямар төрлийн бодлогоор юм уу энэ бас дэмждэг тэтгэдэг арга байвал эн чинь бол ярангу одоо тийм соёлын хөдөлгөө аж ахуйн талаас бас дэмжихгүй бол бас хүчирдлийн хор.
2: Тийм.
0: Дэжсгас ч юм уу. Ингэж бодно. Тэгэхээр ийм ийм дүүнрүүд юм улам илүү чармай гараа одоо улам жоргожуулаарэ.
2: Засгийн талаас бас илүү хүн жоргожуулж одоо
0: бид бас Монгол барьны жоргох санаа хундахт одоо ийм ийм хийж ирэх юм чиндээ. Энэ 3 жил хийчихлээ
2: улам цаашдаа.
0: Энэ хөгжилтийн тулгуур бэлдлээ үзүүлдэг нь уяачуудын чөөд унаачуд
2: тийм ээ
0: чөөд хүүхдүүдийн бас жишээ одоо манай бол хөл бөмбөнд орсон хүүхдүүдийн бол бас илүү айв өгдөг юм уу ямар юм ядсхан бодлогын талын юм бол ан унаач уралдааны морины зөв хүүхдүүдийн бас ямар ямар нөхцөл байдаг юм уу ганц одоо энэ талаар одоо энэний нэгэнтээ 3 жил хийсэн сайрын дараа бид одоо сайн хэлэл талаас нь хүн чи одоо тамирын хөдөлгөөн аанайтай болсон ч гэдэг одоо энэ илүү бас энэ талаар зөв үг гэж бодож байна.
3: Шин дэрний малчин сайтаа

0: Дон, чахар нутгийн хашар уяач журамд хэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсгоч эдөө, манай энэчхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингэгч Ариун Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараачийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.
1: Баяртай уулзцай, баяртай.
2: За, сүүлдэд орж исэн видео дугаар хамтандаа баярлалаа, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Тэргүүлэгч Ши Жинпин Египтийн ерөнхийлөгч Сайшитай хэлцэх хийсэн.
2: Тэргүүлэгч Ши Жинпин хатан Пэнли Юантайгаан Египтийн ерөнхийлөгч Сайши болон түүний хатантай хамтар их Египтийн музейгаар тойрон үзсэн.
3: Ши Жинпин Египтэд хийсэн төрийн айлчлалтаан бүрэн амжилттай дуусгасан.
2: Ши Жинпин Норвегийн улсын ван Хакун 8 дугаарын хаан ширээнд суусанд чахалгаан чимээ илгээж баяр хүргэсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
3: Товара жоги мэдээ. Египтийн ерөнхийлөгч Сайши тухайн газрын цагаар 9-р сарын 2-ын өдний өмнө улсын тэргүүлэгч Ши Жинпинтэй Кайрогийн наран ордонд хэлцээ хийсэн байна. Кайрогийн тэнгэр чэлмэх тунгалга байлаа. Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнли Юаньас усан тэрэг наран ордонд хүрэх үед морт баг болон ёслолын чирэг эгнэрэн жагсаж хүндэтгэл дэвшүүлэн чиргийн хөгжмийн анги жочин ухт хаяс хөгжмдөж ёслолын бууг 21 дуурсгасан байна. Сайши болон түүний хатан Итисар халуунаар тэдний ухтсан. Сайши Ши Жинпин ухтах ёслол явуулсан байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хамтаар ёслолыг шалгах тавчанд гарч өгсөн. Чиргийн хөгжмийн анги дундад Египтийн төрийн сул дууг хөгжмдсэн байлаа. Хоёр улсын төрийн тэргүүн тус тус нөгөө талынхаа бараа болгосоттойгоо гар атхан мэдчилсэн. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаа хамтаар наран ордны их танкинд алхан орж хоёр улсын тугын өмнө зураг авахулсан байна. Ухтлахын ёслолын дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн хэлцээ хийсэн. Ши Жинпин жахта 1956 онд Египт Араб болон Африкийн улсуудын дотроос шин дундад улстай хамгийн эрт гадаа тарилцаа байгуулсан. Хоёр улсын Ахмад нэг үеийн удирдах хүн хоёр улсын ард түмнийг дайчилан үндэстний тусгаар тогтнолыг эрэлхийлэх, эжрэхэх төрөмхийн үжил ба колоничлолын үжил эсэргүүцэх тэмцлийн дээр мөр жирэгчин тэмчиж эвдэршхүй хатан бат гүн жужаан нөхөрлөлийг байгуулсан байна. 70 жилийн салх борооны туулан дундад Египт хоёр улсын харилцаана эрэгтэйч харилцан итгэлцсэн нөхөрсгөр харилцан лавлалт болгосон. Ай найртай хамтар тусталцсан. Хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрсэн ил тод ончлогыг бий болгосон бөгөөд гэрчилсэн билээ. Хоёрын жилд бидний хамтын жолоодлогоор дундад Египтийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа үсрэнгүй хөгжилтийг биелүүлсэн. Хоёр талаараа хөгжим мандах, ард түмний ад жаргалыг нэмэгдүүлэх, олон улсын төв болж шудраг ёсны хамгаалалх үйлсийг биелүүлэх явцад үжил танилтан ойлголчин байлдах бодлогоо авчилт болсон байна. Олон улс ба бус нутагт Women самуурлаад авчиж байгаа байдалд хоёр улс харилцан дэмжилчин хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн дундад Египтийн ховж аяаны хамтын зохицуулалтын байгууллагыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Жинпин чухалчлагдан дундад Египт хоёр талаараа нэгд харилцан дэмжихэн баттгаж дээд давхаргаанаа явуулж байгаа баталж ил чар хүрээ ил дэс давхаргаанаа солилцоо хамтын ажиллагаа нягтруулж төр улсаан жасах туршилгаан солилцож харилцан лавлалт болгох нь чангадах хэрэгтэй. Хоёрт харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа ахиулж хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангадгаж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт чахалгаан эрчим хүчин хөдөө аж ахуй чимээ холбооны мэрэгжил зэрэг уламжлалт чар хүрээний хамтын ажиллагааны нөөц хүчнээ уудлан бадруулж бохир

0: хөдөлгүүр энерги, чахалгаан хөдөлгүүрт машин тэрх, сансар агаар аялал, дижитал аж ахуй, одоогчлсон хөдөө аж ахуйн мэрэгжил зэрэг хамтын ажиллагааны шин жүйлийг бий болгох хэрэгтэй. Гуравт соёл иргэншлийн солил чагаан анхуулж, соёл сургаан хүмүүжил, шинжилх ухаан техник мэрэгжил, эрүүл хамгаалал, баян тамир зэрэг хамтын ажиллагаа бүх талаар өргөдгөж, хүн харин явуулж байгаа өргөдгөж, ардын сэтгэлийг холбож нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд амар төвчнээ хамтын ажиллагаа чангадгаж, улс алсалсан ялт ажиллагаад хамтаараа чохолт өгч, авилгалыг эсэргүүцэх олон улсын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хэн айлнаахан сүрдүүллийг эсэргүүцэх чармайлгыг эрс дэмжиж, хоёр улсын хамтын амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй. Тавд олон улсын олон талд хамжилж байгаа чангадгаж, олон улсын холбоот байгуулах, БРИКС-ийн улс зэрэг олон талд тавчин дэх жохчуулах хамжилж байгаа нь чаашид нягтруулж, дундад улс ба Арабын улс орны хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт, дундад улс ба Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн байгууллалтыг хамтаараа хуулж, ганц талт үзэл ба ижирхэх төрөмхийн ажиллагааг хамтаар эсэргүүцэж, нэгэн төв голч жиж өгөх ёстой бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийн байгууллалтыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Сайшин илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Цзиньпин хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулсны 70 жилийн ойн ташрамар Египтэд түүхч нартай төрийн ажиллалтаа хийж байгааг баярлан ухтаж байна. Египт дундад гадаа тарилцаа байгуулснаас нааш хоёр улсын харилцаа эрүүл тогтун хөгжилтөнд батлан эль чар хүрээнд их хамтын ажиллагаа баялаг амжилт олсон. Египтийн тал нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс баримтлан хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаана нэг хөгжилтэй болохыг ахиулах болно. Египтийн тал дундадын талтай хамтар харилцаа бэл оруулалт, үйлдэн бүтээх үйлс, суур бэлтгэлд хөрөмжийн бутон байгуулалт, мөнгөн гүйлгэ, шинжил ухаан, техник мэрэгжил, шинэ энерги зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа нэгтрүүлэн, чиргэн явдлын амар төвчнө сөрлж байгаа чангатгаж, хүн харин явж байгааг нэгтрүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд буян үйлдэж, бус нутгийн чечгэл хөгжилд хүчин нэмрэлэх дуртай байна. Олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхлэх улс болсны хувьд дундад улс олон улсын хэрэг явдалд чухал бүтүүлж мэдлэ бодруулан Египтийн тал дундадын талд олон талт тавчин дээр хамжилцаа зохицуулгын чангатгаж бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөний хамтар арга чан олон улсын төвгөлч шудраг усыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
0: Хоёр улсын төрийн тэргүүн дундад оронт орны байдлын тухай гүнзгий ярилцсан байна. Ши Цзиньпин жаахдан бус нутгийн улс орн нөхөрсөх хөрсийн найрсаг харилцааг хөгжүүлэн хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажилласан тогтвортой амар төвчнөө үзэлтийг баримталж дундад орон тоорны амар төвчнөө шин жагварыг байгуулахыг дэмжинэ гэж. Ши Цзиньпин энэ тухай дөрвөн талын санаачлах дурдсан байна. Тухайлбал нэгд бус нутгийн хамтын амар төвчнөө дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Дундад орон тоорны ард түмэн өөртөө эзэн сууж эрэх мэдэж харин хүчнээ гарт үрхийг эсэргүүцэж бүс нутгийн улс орныхан найрамдал болон амар төвчнээ ярилж байгаа чангадхан бүс нутгийн дотоодын амар төвчнээ тойм жагварыг дахин байгуулж өөрийн ховж байгаа өөртөө тогтоохын дэмжин. Хоёрт бүс нутгийн хамтын амар төвчнээ ерөнхийлсэн засан чиглэлтийг ахиулах хэрэгтэй. Дундад орон тоорны халамжил асуудал олон дотоодын харьцаа холбоо чанга болохоор ерөнхийлсэн шийдвэрлэх арга төслийг эрэл хилүүлж өхөн. Палестины асуудал бол мөн л дундад орон тоорны асуудлын гол чүмэн. Ямар ч цаг үед ч бүр энэ асуудлыг үл ойшон хаяндан хайж болохгүй. Гуравд бүс нутгийн хамтын амар төвчнөө хөгжилтийн суурийг бөхжүүлэх хэрэгтэй. Дундад орон тоорны урт хугацаа амар тогтун байхыг биелүүлэхэд үндсэндээ үжвэл хөгжилтөд түшиглэх хэрэгтэй. Дундадын тал бүс нутгийн өл улстай хамтар олон улсын агаар аяллалын жамын амар төвшин байхыг хамгаалж хөгжилт хамтын ажиллагааг ахиулан бүс нутгийн улс орны ашиг тусын уулсалчлыг ахиулан итгэлцээг алхам алхмаар нэмэгдүүлж зөрчил мөргөлдөөн үүсэх их сурвалжийг нь арилгах дуртай байна. Дөрөвд бүс нутгийн хамтын амар төвчнөө олон улсын хамжилж авах чангатгах хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн зарчим ба олон улсын хууль бол дундад орон тоорны асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн журамлал мөн. Дэлхийн нийт орон ялангуяа бүс нутгийн гаднах том улс хос баримжаагаан таягдаж бүс нутгийн улс орны эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэж бүс нутгийн амар тогтун байхыг хамгаалах хэрэгтэй.

0: Улсын холбоот байгуулах бүс нутгийн хэрэг явдал дээр үнэн хүү үйлдэл бадруул хин дэмжих хэрэгтэй гэжээ.
1: Сайн шин илэрхийлэхдээ дундад торно асуудал дээр дундад улс ямхт бусдаж өгөөд төв голч жогсолтыг баримталж байгаа Египтийн талынхан дээд хэмжээгээр махтан сайн шааж байна. Египтийнхэн бүс нутгийн байдлыг нам даач улс төрийн аргаар зөрчил мөргөлд өнийг шийдвэрлэн бүс нутгийн тайван тогтун ба хөгжилт чиглэлийг биелүүлэхээр чармааж байна. Египтийнхэн дундадын талтай үргэлжлэн жогцоолгоон чангатгаж дундад орноторно байдлыг нам даач дундад орноторно тогтун байдлыг хамгаалан бүс нутгийн амар төвшнө тоймыг сүвгчлэх дуртай байна гэжээ. Хэрэлцээ дуусны дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах хиймэл оюун аз хуу арилжаа үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхэн хамтын ажиллагаа зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагааны бичих материалуудтай гарын үсэг зурх ёстолд хамтар оролцсон. Хоёр талаараа бүгд найрамдах дундад ард улс болон Арабын бүгд найрамдах Египт улсын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаагаа цаашдаа гүнзгийрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Айлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бас дижитал аж ахуй, шинжилгээ ухаан, чиглэл мэрэгжил, сургаал хүмүүжил, зам нэвтрүүлэг зэрэг шар хүрээний 20 гараа бичих материалд гарын үсэг журсан юм. Мөн өдрийн үдэд Саши болон Итисар Маран ордонд Си Цзиньпин болон Танлы Юаныг ухтахад байлах бажаасан байна. Цай Чи Ванги нар эдгээр ажиллагаанд оролцсон юм.
0: Төвөр аж ахуй мэдээ тухайн газрын чихарын 9-р сарын 2-ын үдийн хойно улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин хатан Панли Юантайгаан Египтийн ерөнхийлөгч Сай Ши болон түүний хатан Ити сарын бараа болдлоготойгоор Египтийн музейгаар тойрон үдсэн байна. Гизагийн өндөрлөгт 1000 жилийн түүхтэй пирамид зурхын сургажлан уугаа сүрлэх их Египтийн музейтай хамт гэрэл хэлбаган сачруулна. Си Цзиньпин болон Панли Юан музейд хүрэхэд Сай Ши хатантайгаан тэднийг халуунаар ухтлаа. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан хамт үзүүлгийн тэнхимд алхан орж Рамесес 2-р шуумлын өмнө гэрэг зураг авахуулж музей ба эртний Египтийн түүхийн тухай танилцуулахыг сонссон байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан чахалгаан шатар дээшэн гарч гот сайхан чулуун сэлмэл сэлмэл бичээстэй чулуун баган зэргийг сонирхон үжиж дараа нь үзмж сонирхох тайсанд гарч пирамид соврын сүрэгчлийг бараалсан байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн Тутанхамун үжүүлэхин тэнхимд орч эртний Египтийн хаанаа шир алтан баг хаанаа ухсаатна байлдаана тэрэг зэрэг ховор нандин түүхийн дурсгалт зүйлсийг сонирхон үзсэн байна.
1: Си Цзиньпин жахта. Дундад улс болон Египт адилхан эртнээ боловсон улс бөгөөд дэлхийн өвийн том улс болсны хувьд хоёр их боловсон чах хугацаа орон зайг туулан бие биеруугаан тэмүүлэн хоёр улсын ард түмнэ үе дамцсан нөхөрлийн хуудсыг тасралтгүй бичгэлсэр ирсэн. Хоёр талаараа эрх тэгш харилцан давлалт болгосон ярилцсан зөвдөлдсөн уутан багтамчтай боловсны үжилтийг бадруулан бүх дэлхийн боловсны санаачлагыг үйлдэлж үлж адил улс боловсны ойлгон багтааж хамтдаар оршин явлчд солилчин харилцсан лавлалт болгохыг хамтдаар ахуулан хүн төрөлхтөд нь ховж аяна хамтын жогчийн байгууллалтыг ахуулахд нэн олон боловсон хүчнийг хурамд болох хэрэгтэй гэжээ. Сайши тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн нэтмэн Египтийн музейн нээлтэд баярын жагтал илгэсэн явдал талархаж Эртний Египтийн боловсон болон дундадын боловсонд бүр байдах уутан багтамчтай жирэгчин оршиж олон янзаар хамтдаа аж төрөх онцлог шинжин тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн боловсны санаачлагын үжилттэй дээд хэмжээнд авчилтж байдгийн Египтийн тал дундадын талтай соёл иргэншлийн явалч байгааг нэхтрүүлэн боловсны талаар харилцан лавлалт болох гэхүүлэн дэлхийн нийтийг нэн ээж очилтой уутан багтамчтай болгох дуртай байна гэжээ. Цай Чи Ванги нар эдгэр ажиллагаанд оролцсон.
0: Төвөр аж ахуй мэдээ тухайн газрын чихарын 9-р сарын 2-ын орой улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин Египтэд хийсэн төрийн альчлалтаа дуусгасан байна. Кайругаас мордох үе Египтийн ерөнхийлөгч Сай Ши болон хатантайгаан нэсгэлийн буудалд хүрч үдэн мордуулсан байна.
1: Төвөр аж ахуй мэдээ улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин 9-р сарын 2-ын өдөр Норвегийн шинээр тушаалд гарсан улсын ван Хакан 8-р баярын жахлагаан чимээ илгээж түүнд баяр хүргэсэн байна. Си Цзиньпин жахта. Дундад Норвей хоёр улс алс хол бай бач урд удаан нөхөрлөлттэй байдгийн. Норвей бол шин дундад улсыг хамгийн эртэ хүлээн зөвшөрсөн бөгөөд гадаа тарилцаа байгуулсан Европын улсуудын нэгэн болно. Хоёр улс гадаа тарилцаа байгуулсан 72 жилийн турш Норвегийн Мөнгөний ухсаанайхна идэвхтэй дагуулгын дор хоёр талын харилцаа тогтвортой ахиж элч хар хүрээнтэх хамтын ажиллагаа тасралтгүй өргөжин. Хоёр улсын ард түмэнд үнэн бодтой ашиг тус олгосон. Би дундад Норвегийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан улсын ван Хакан 8 дугаартай хамтар чармайж дундад Норвегийн нөхөрсөг явалчанаа шин хутсыг бичгэлэх дуртай байна гэж.
0: Мэдээний нөхтрүүлэг үргэлжилж байна.
1: Төв орож үг мэдээ. Ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин жаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу тусыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жожианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан. Жожиангийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урдаар жишээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хотодогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгахаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жожиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотуудын уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жожианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүний эгнээнтэй жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жожианд нимбу жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоовруулж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхоно олон янзын редшитийг харуулж бий. Эдгээр нь яг Жожиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жожианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж Жожианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. 20 жилд Жожиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаан өргөж байна. Жожиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн 88-ийн байлдах бодлого бол Жожиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жожиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж үүнийг төвштэй найдуржуулж чөхрөшгүй чармайж чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жожиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж талвайм бүх мужийн хагас шахмыг ижлэх болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 16 вил ижилж байсан юм.
1: Жожиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинэлэгчгийг ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхийг чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй толон нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон арал

0: уламтлалт аж билсийг хавруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхимжэргийн соломчрынхан бидний хавсарч аж билсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бус нутаг алсалтан хөгжүүлэхийг ахуулан Шинжилуу хаан Чагнэмэр гжилийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хоорондох бус нутгийн хоорондох салон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчор. Хөчнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин мочрол зэрэг аж билсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжангийн аж билтүрийн том шин болсон байна.
1: Уулархаг горон ба далай дагуурна хамжилч агаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишуй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жэжиан мужийн Лишуй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бав харих мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо давуулгаан харилчин нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буура байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосхоныг холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жэжиан мужийн Лишуй хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин ду тосхоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүудэл хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жэжиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгэх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жэжиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгэ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахд хойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгэ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахиулах болно гэж. Хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жэжиангийнхэн дунтхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын сургууль ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаа батлан аз ахуйн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх мужийн хотоо тосхны сургууль ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жэжиан мужийн хөгжилт өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршхийг ахуулж үүдэлт шинжилтэд аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндийг хүртээс

0: 2030 он болоход чанарлаг хөгжилтөөр хамтаар чийлэгч хэж ишээ үжүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урддаар биелүүлэхээр чармаа гэж.
1: Товараж хүмүүдэ төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс танаа гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзгийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундтын соёл ба дундтын жургаснааг ачаалж байгаа нэг олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дундтын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг оссыг харуулсан төвч их май уламжлалт хөв номтой модон түлээгээр шаачин шитах жууханд гал ноцох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрчгийг хэчэмчтэй гаргаж эртний жимдэжин шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулан тухайн газрын жуулчад 1000 оныг тулсан шаачин шитах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин саяун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачанг үйлдэж гаргахыг үжиж жимдэжин болгосны дархан хүнээ шаачангийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаачан бол дундтын үндэстний өвөрд нь мөн дундтын соёл боловснаа чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жимдэжинд азар шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Шаачингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаачингийн дөвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаачингийн соёлыг уламжилж дундтын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жимдэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгүүлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жимдэжин хотын соёл араажуу Тэлвэс аялалч уулцлын төвчмэй ухуулга танилц чуулгын салааны дарга уухай чан хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэгж уулцлын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаачин шитах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл гудам чирхий багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаачингийн соёл уламжлалснаа амьд сурах үлгэрт хөхийг харуулсан. Жуулчд энд 1000 жилийн туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дундтын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөнана ан янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж, гажар орноо жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй ийн шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүкө хэлэхдэн, бид дэлхийн үжүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй, бас гурудийн үжүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсан бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш их сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үжээд шууд ойлгож чадна. Паст ин хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлттэй бүтээгт хүн байла. Маш их ололттой байна гэж.
0: Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч хас танаа хөвчин нэвтрүүлэгч хунчин майрсах та бүхний улаан авт сонссон дээ. Баярлалаа.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд 2026 оны улаан морин жилийн чагаан сарын үеэр төв телевизийн 9-р сувгаар улс даяар сачигдж дэлхийн нийтийн анхааралд хүрсэн мороор сэтвэлсэн баримтат кино Хүлгийн шанцын тухай хуваалцахар боллоо. Таалан болгоно уу?
3: 人类第一次驯服了野马，从此改变了历史，而蒙古族也成为马背上的民族。
4: Монгол машига цус зоригтай үнэн чадвар хамтрашгүй ухаалаг сайн хүн болж наран саран нутан мчит шиг чатран гэрэлтэж
2: эрхэм сонсогчдоо Хүлгийн шандас гэдэг кино бол дунд дангалын хоёр улс хамтарж жургалан сүдрэлж төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо урдаар нэвтрүүлж дайн дэлхийд сатсан олон улсын том хэлбэрийн баримтат кино болно. Энэхүү мороор сэтвэлсэн баримтат киног 2023 оноос эхлэн 3 жилийн турш Аз ТВ, Европ ТВ, Дундад Дорн Торн ба Америк ТВ-ийн 6 улс орноор тойрон жургалж сүдрэлэхтэй тал нутгийн наадмын морны хурд хүчийг сорих 18 км уралдаанд Монгол морны тесфэр төвчээр даач шандас хүч хурд болон унаач хүүхдийн ур авьяас чогж авхааг гайхуулсан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун үжимчин хошуунаа Саруул Туяа Гачаанай Жалуу Малчин Уяач Баян Жаргалын охин 8 настай Хонгор Жул болон түүнээ унсан Туулай гэдэг Монгол морь хоёрын үлгэрээр холбон шижмэлж адил бус 7 үлдрийн хүлэг морийг тухайн орчин амьдралд нь уусал чуулж жургалан сүдрэлэхэр дамжин өвөрмөч ончлох шинжийг харуулснараа ончлогдож байдгаа. Нэнч улаан морин жилийн онцгой бэлэг болгож дэлхийн нийтийн мэлмид өргөн барьхтан 12 жилийн төлөөлөх үлжит амттын нэг болох Тэнгэрлэг амтан морино омоглог жавхаат дүр төрхийг онгон байгальтай нь уусал чуулан жургалж уламжлалт соёлтой уусалцсан үлжит амтан морин өвөрмөч агуулгад хүм ба үлэмжийн сайхан байгалийн өнг гүжимжээр даяар олно харааг тэлсэн юм. Энэхүү баримтат киногийн Монгол морины хэсгийг голлон хариуцсан кино үйлдэгч Сансар энэ киноны тухай ингэж танилцууллаа.
5: За сайн бачхан уу, сайхан аваржчихаж байна уу? Би бол Мадоо Гүнчин гэдэг баримтат киноны Монгол морины хэсгийг хариуцж хийсэн Сансар гэдэг хүн байна. За энэ кино төсөл бол Дундад Англи хоёр улсын хамтарч хийсэн олон улсын хэмжээний том баримтат кино байгаа юм а. Хамаг анх 2023 онд одоо кино төсөл маань эхэлж ярагдсан. Тэгээд судалгааны ажил нь явагдсан. Бусад одоо улс орнуудад бас зураг авалт нь эхэлсэн байгаа юм аа. Тэгээд одоо яг Монгол морины хэсэг нь бол 2024 оны жилийн эхэн гэхэд судалгааных нь ажил нь явагдсан. Дүрийн сонгон жил оруулалтынх нь ажил нь явагдсан. 5 сарын сүүлчээр бол одоо Жүүжмчин хосууны Дундгуув сумны одоо бүхэрдэн амаа гэж олноор авгаалж дууддаг амаа авинд очиж одоо нэг хэсэг зураг авалтаа хийсэн 7 сарын сүүлчээр одоо баруун жимчин хошууны хоолтын гол балгасны балгар гачаанд очиж үлдсэн бүх зураг авалтаа тэнд хийж дуусгасан. Тэгээд 2026 оны одоо улаан морин жилийн шинийн зураганд төв телевизийн 9-р сувгаар одоо бүх улс даяар сачсан ийм нэг баримтат кино байгаа юм аа.
2: Эрхэм сонсогчдоо, хос хөлөөр авьяалсан энэ баримтат кинонд Английн нэр тудар даач Марк Бронло болон Өвөр Монголоор нутагтай жалуу, сансар, тус тус удирдаач ба кино үйлдэгчээр ажиллаж, Монгол үндэстний жалуу тоглогч Юиш болон тоглогч Жош Бролин тус тус хятад хэл ба англи хэлний авьяалагчаар ажилласан юм.
5: 자 тэгвэл энэ баримтат киноны уулгынхан талаар жоохон товчхон дурдвал дэлхий дээр байгаа 7 төрлийн одоо 7 үгэлдрийн гэх юм уу тий. Морны өөр өөрийнх нь ончлог шинжийг ингэж харуулсан кино. А жишээ нь одоо араб мор гэхэд одоо богинжанд хамгийн хурдан гүйдэг хамгийн тесрэлт ихтэй одоо мор гэх юм уу тийм ээ. Тэр ончлог шинжийг харуулсан. За тэгээд тэр Хонландд байдаг тэр мор бол одоо хамгийн жоргтой мор, хамгийн хүчтэй тэнхэтэй мор ч гэдэг юм уу. А жишээ нь жарим улс орнууд бол нөгөө тийм нэг богино нэг одой мор байдаг шүү дээ. Тэр морийг бол одоо жарим улс орнууд бол ус яг эмчилгээний зориултаар хүүхдүүдэд ингэж одоо эмнэлэг дэмжлэгээний зориулттай бас ингэж ашигладаг юм байна. А тэгэхээр одоо энэ Монгол морийг одоо яг ямар ончлог шинжийг гаргах вэ гэх бол одоо тесвэр төвчөртэй, даачтай, чанцтай гэдэг энэ нэг ончлог шинжийг гаргахын тулд одоо Монгол мор заавал орох ёстой гэж одоо найруулагчдын баг ярилцсан байна. За тэгээд тэр одоо найруулагчдын багийн шаардлагын дагуу би 24 оны ихэнхэд одоо дүрийнхэн сонгоншилгуултаа хүмүүсийн оролцох хүмүүсийн одоо хайж эхэлсэн юм. За энэ дүрийн сонгоншилгуултын талаар товчхон дурдхад англи хятад хоёр найруулагчийн хамтын хүсэлтийн дагуу 7-оос 9 настай унаач охин за тэгэд аав нь мар уйдаг бол хамгийн сайн гэсэн энэ нэг шаардлагынхын дагуу би энэ дархан муу мөнгөн болох шүү Жүн баруун хэр сүнд авга авах нар Жүн баруун үжимчин баргийн одоо гурван гошуудаар ингээд сураг тавиад жарим уяачдын холбоонд одоо орж одоо ийм дүр тохирох гэр бүл байна уу гэж асууж сурсны чист ер нь бол 15-6 одоо энэ гэр бүлийг олсон. Тэгээд найруулагчдын баг одоо өөрсдөө тэдний гэр бүлийн хүмүүстэй нь ярилцсан, хүүхдтэй нь бас ярилцсан. Тэр байтугай бүр 5 сарын сүүлчээр яг найруулагчийн төлөөлөгч нь өөрийн биеэр ирж яг нутаг усыг үжиж одоо улаан өрөөрөө уулжиж ярилцсан эчэст. Баруун жимчин хошоны улаан халах сумны саруул туяа гачааны одоо энэ баян жаргал гэдэг одоо жалуугийн гэр бүлийг сонгосон. Тэр үед бол энэ унаач охин нь бол их сайн амар ундаг байсан. Тэр үчин 8 настай байсан. Тэгээд энэ охин бол тэр үед човоо сэргэлэн ер нь бол одоо мордод гарчих юм бол одоо хийвнэс ч айхгүй энэ нэг одоо жоргн тэр найруулагч тийм багт одоо их таалагтаад тэгээд эдний гэр бүлийг сонгож кинонд оруулчихсан юм аа.
0: Би Хонгур жүлгсэн нартэй 2024 онд Мэрнэ Садовт баримтат кинонд оролцжээ. Нэг мөр уралдаад үдээ тэр ихтэй нэг хөдөдөө пейжжээ. Би багасаа морин дуртай өргө хайртай. Би кино гарч ирээ би их баярлж байна.
3: Би өгөнтэй Мэрнэ Садовт баримтат кинонд оролцжээ. Миний өгөн гол дүрээр орч. Тэгээ би дагууд манай мөр унаа зааж өгч. Яаж унах ээ? Ата яаж гүйлэхээ тэрийг бол одоо нэг юм ч гэж дагууд нь орж байгаа. Тэр үед гой санагсаа. Манай малчуун үтэн кино минонд ороод бас кино мино байчаад гой санагсаа. Тэгэл тэд нөгөө хүүхний өөрөө ирээд энэ кинонд оруулнаа гэж дуртай хүлээж аваад л орсон. Одоо миний хүүхэн бол энэ чагаамаар хоёр одоо явжтаа. Орон нутгад өөрөөсөө тосчхан тань болсон. Энэ баруун жимчин гашны хаада яруу жимчин цагаа одоо бас өөрөөс цайхан орон нутгаа мөрийг танилт нь гоё байна. Миний хүн бас одоо энэ кинонд орсон даа яам басна жоохон маш их баярлана.
5: За тэгээд кино зураг авалтын үед бид нарт туслалчаад

0: дэмжлэх үзүүлсэн амаа авдаа бас болгарч чанахаа өтгөс буурлууд ахан дүүстэй баярлаа гэдгийг хэлье. Та нарын дэмжлэг байгаагүй бол би ийм их одоо төслийн ард гарч чадахгүй байлаа. Бас тэгээд кино зураг авалтын үед би өөрийн нутаг усныхаа онцлог шинжийг харуулахыг хүссэн. Бас жан үйлийг харуулахыг хүссэн. Тэгээд одоо үжимчин Вангийн овооны яг н морин уралдааны үжигдлийг ингээд аваач ээ гэж би найруулагчдын багт одоо хүсэлт тавьсан. Найруулагчдын багч гэсэн одоо миний хүсэлтийн дагуу яг үжимчин Вангийн овооны морин уралдааны үжигдлийг одоо энэ одоо баримтат кино дотор оруулсан. За тэр үед одоо биднэрд тусалж дэмжсэн овоон даамлуудаа бас орон нутгийн удирдлага нартаа бас баярлаа гэж хэлий. Үнэхээр та нарын дэмжлэг байгаагүй бол тийм сайхан үжигдлийг ус авч чадахгүй байлаа шүү. Би чагаан сарын шинийн 6-нд яг төв телевизийн 9 дугаар сувгаар үжлээ. Үнэхээр таалагдсан, над ч гэсэн таалагдсан. Тэр найруулагчдын багт бол үнэхээр маш их таалагдсан. Онцголон Монгол морины хэсэг бол тэднэрт маш их таалагдсан. Яагад гэвэл яг энэ Монгол морины хэсэг бол энэ бүх баримтат киног одоо эхнээс нь адагдан тултлан гэж холвсон нэг шижим нь болсон байхгүй. Тэгэхээр тэднэрт бол энэ одоо онцлог нь маш их таалагдсан. Дээрэс нь одоо бидний нутаг ус чинь ямар сайхан бэлээ. Тэр хүмүүс ч гэсэн энийг маш их бахархсан. Тэгээд одоо энэ кино тавигдаад одоо өмнө төрнөс маш олон хүмүүс ирэхэж юм билүү, гадаадас цус маш олон хүмүүс ирэхэж юм билүү. Магадгүй энэ киногийн үтснээс болоод хүүхдүүд бас өсвөр насны хүүхдүүд их олон наашаага аялахаар ирж басан магадгүй гэж бодож. Энэ бол нөгөө нэг талаараа яг хүүхдэд жоруулж уссан гэж одоо гаргасан тийм хөвөлбөр нь бас байна. Одоо жирэм төгөр нөгөө юу гэж кэжи гөр гэж хэлдэг шүү дээ. Жирэм кэжи гөрд нь бол яг тусгайлан хүүхдэд жоруулж хийсэн тийм одоо хөвөлбөр нь бас байна. Тэгэхээр тэрийг хараад бас наашаага зөндөө олон хүмүүс ирж аялах, манай орон нутгийг ойлгох, Монгол морины онцлог шинжийг харъя гэж одоо хүмүүс бичлэн ирэх байхаа гэж найдаж байна. За эцэсний хэлэхэд одоо та нар минь одоо манай баримтат киног ICE Тэмшин Юку гэдэг ингээд одоо аль ч сувгаар нь одоо орж үтсэн ч болно. Бидний киног орж үзээрэй. Бидэнд бас санал зөвлөгөө, бас сэтгэгдлээ бас хэлээрэй гэж хүсэж байна. За та нартай баярлалаа.
1: Хэрхэн сонсогчдод аа нүүдэлчин монголчууд аль эртнээс морийг арчилж дудамдаж хөлдөг унарын гол багж амболгож хиймэр үлжи бэлэгдлийнхэн сүлд болгон шүтэн бишэрсээр ирсэн юм. Монголчууд ахт хүлгийнхэн хүчээр Азаас Европод нэвтрэх талын жамын ээж арилжаа худалдаа соёлын солилцоо чимээ жангийг холбон нэвтрүүлж дэлхийн боловсны өсөлчүүлж хүн төрөлхтнөө хөгжилтөд ундгайлж болохгүй зүтгэл гаргасан юм. Монголчуудын үгээр хүн мөр нутаг гурав далдын холбоос дархан барилтлах тай байдаг. Ахт мөр бол андгай тангаргаас антерсэлдэггүй андын журман огоордоггүй ижинтэн үнэн чамтан. Дайнаас суманд оногдсон ч дарснай хүчин давтсан ч морин нуруун дээрээ тогтоод л чадвал жорсон газарт ч хүргэж чаддаг эжиндэн эх таймт. Бидний хол явсан ч ямар хатуу бэрх байсан ч ам амсгал тайлбал халуун элгэн нутхаан жордог нутагч амтэн. Иймээс монголчууд монгол мөрөн молор эрдэнэ гэж дэлгшээ тийм аа. Эрхэм сонсогчдод оо Хүлгийн Шандас гэсэн баримтат киноны тухай мэдээлэлд сургалжид хангасан Өвөр Монголын баруун үжимчин хошуунай Хамж Уучлуурын төвд талархлан илэрхийлж тусгай програмаан энэ түргээд өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Грил Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эгших 2024 оны Чингүнд Эгшхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу Rock Pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Чи болон Ирээдүй гэх дууны эжин C Family хамтлагийн хамтаа хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
3: За сайн байна уу? Бид бол C Family хамтлагт намайг үнсгэдэг Өлчи, манай продюсер, сүрлэг, Илсэг, дөрвөл C Family хамтлагийн одоо яг уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа дөрв жалгаан болно. Уг нь бол 9 хүн байжсан. Тэгээд нөгөө 5 нь болохоор одоо ажил гэдэг нь тийш явцсан. Тэгээд өхөт дээр үлдэж бүтээл хийж байгаа манай дөрв байна.
4: Тэгээд хамаг анх эхлээр бол 18 онд чихнэр байгуулагдсан. 18 оны хавар. Тэр үед бид нар нас бага сая өндөр дундад сургуульд байжсан. Тэгжээ эхлээд бол дуу өгшөм гээд дуртай бүгдөө чи наадам тоглоом гээд дуу өгшөм наадам тоглоом болгоод чиг явж хаад бицээ эцэст ажил юм уу? Яг үнийг л бусдал өөрийн дур бахаараа чиг явж манай дүүл чинь яг эхлээд нөгөө дууны тийм тусгай мэрэгдэл сураагүй өөрөө дээр бүр тэгээд тань манай өлжи болохоор бүжгийн мэрэгдэлтэй тэгээд энэ сүгкэй болохоор байгалийн шинжилгээ ухаан тэгээд нөгөө манай Илсэг бит хоёр бол нийгмийн шинжилгээ ухаан сураа тэгээд байжснараа эргээд энэ дунд нөгөө би нэг багасан энэ сүрлэг бит хоёр багасан тэгээ дуу урлаг бахтай. Тэгээ дандаа нэг дууны уралдаанд ороод ирдэг. Тэр энэ зүгээр л дур бах. Ингэж явж ийж гэнт нэг юу гарч ирсэн шүү дээ. Нэг дүн гоё үши хаа гэд нэг. Тэр юм нилээд нөлөө гаргасан дунд. Тэгээд манай хэдүүлч гэсэн ой юм нэг монголоор нэг юм хип хоп бүлчүүл болж гин үгүй юу гээд тэгээд нэг сүлжээнд дээрээс нэг бит мэд буулгаа тэгээд энэ дээр ингээд нэг бүг мөг дарж яваад суудын монгол хипхопи сонсдог монгол хипхопи эртний тэм нэг 2000 он ч юм уу 2010 оноос өмнө омшин дээр нэг хипхопод байдаг штэ тэгээд монгол хипхопыг сонсож байгаа энэ ч юм бас юм нэг стилийн гоё юм байж нөө өрөөдө оролдвол оролж чадах юм байна гэд тэгээд нэг эхэлж оролцсон юм. Тэгээд энэ дунд хас нэг дуртай юм дээр шимднэ гэдэг чинь бас нилээ жирг гарах юм байна лээ. Жирг гаргаа. Тэгээд энэ манай сүүкэйл эхлээд энэ юмыг нөгөө продюсер хийх одоо дууны шингээлт эргээд нөгөө ари ажил яасан гэдэг мэдгүй байжсэн шүү дээ эхлээд. Тэгээд бас бүр тусгай мэрэгдлийн ингээд суралтлах хөөж явла. Санаа оноо авсан юм гэж байхгүй юм даа.
5: Энэ юм тоочин
4: 100 нуу нэтэн жоо нэш тэр.
5: 24 оны
4: 24 он гэж.
5: Одон төлөстэйг өнөө нь сэргэлэн цогтоох юм. Уран бүтээлийн хүчлэг гэж хийжсэн. Тэгээд манайрын болох байж болов. Тэгээд би хатаа маш нэрээр сонсгоо. Өгчүн найруулгын талаар шингэлтэй ийгээ тэгээд дууган гаргаад тэгээд дархан шууд клип хийс. Тэр тэгээд ингэж гарсан.
6: Танай хамтлагаа нэг анчдаг шиг Дунахаа одоо үүд сая үжин харуулна бүгд өөрсдөө.
4: Тийм.
6: Энэ яаж жоорн дээр харж байгаа ч.
4: Одоо энэ юм дээр бүгэн дээр ажилладаг нэг юм үстэй тал юм. Нөгөө улсад нийтийн уран бүтээл урдаар үгийн гараад ханаас маяг гараад бид нэг гард бидний хөл тийм биш урдаар аян урдаар аян аяныг сонсож байгаа бид энэ сүкэл одоо яг сайхан ховоор нэг хэсэг өштийн хин дуусан эндээс юм хин дуусан бид яг сайхан өөрийн дээр нэг хэсэг нь сонсож байгаа тийм аян дээр нь өөр өөр нэг хэсэг нь өөр өөр бичдэг
5: хөгжим аа уу
4: чишээ
5: өөрөө
4: өөрийн тоо хийж гарвэ нэг юм уу манай хөлийг эсрэг манайс нь тоож юм хөгжим аа уу чингээ
6: хөгжмөд одоо чинхэнэ хөгжмийн найруулга хийдэг гэсэн шүү
4: дээ
6: өөрөө яаж энэ талаар сурсан юм
4: Яс сурсан гохгүй шилтгааны бослын эхлэл дээр хамтлаг байгуулагдсан 800 хүн байна. Дунд нь тийм ариун байж олоо энэ талаар нэг юм хийчихэж байгаа юм тестэгэл одоо өөрөө хэзээ мэдээ энэ талаар болсон. Эхлээд л микс мастер хийж сурна гэж хэлж болно. Гүстрийг би яаж их юм бэ? Одоо тэгээд аваач ангой чагаас компьютер авалт. Компьютер дээр одоо бичлэг үүж нэ. Сүлж энэ дараа. Чэдэр бичлэгээ дотор их семестр яаж хийж байна? Хүний дураагад юм. Тэг тэгж байж байгаа ч одоо 7-8 жил өнгөрөө. Ухаанаа одоо ирсэн юм. Тэг жид сурчсан.
6: Өөртөө туслаж яаж юм болсон.
4: Тий. Тэгвэл 2000 онд дараалангийн сургууль болсон. Яг юм өрөвчлөхгүй. Аа мэд гэдэг хэрэгтэй. Яг мод цадалт. Уран мод цадалт. Тэгээд жис ураад. Аш жис ураад биомедтэй биен талаар яваад баг. Тэгээд ослоо авъяж байгаа юм байна. Тэгээд гацан гарсан яа. Бэжинд нэг их юм доны мөрөгжлийн хамтны сургуулийн хамт би очиад ослоо авъяж байгаа. Гай юм сурья гэхэд. Тэгээд авъяж авангүй яа. Очиад сураад. Аш дуртай юм хийнэ гэвэл Яалтгүй гоё юм байна. Би очиход баг яхаа божинд яхаас өмнө би хөгжмийн найруулгын талаар юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд яаж ийм хөгжмөд яаж гарч ирэв? Тэгээд божинд очиод би баг 3-4 хүн хичээл орж тэр багш нарын хичээлээ. Тэгээд л доор нь ухаан олцсон. Тэгээд нэг хэсэг сурлчаад яг нь хөгжмийн найруулгын талаар хэлж эхэлсэн.
5: Миний одоо тоглосон манай өдний 3-аас хойлгсан нар бол манай үлчи ими дотроо болно гэж илтгэж байна. Тэгээ дотор тамирын үсэг дэжлээ. Тэгээ манай ахлахч өндөөс өгсөж өгөөр. Ими ямар нэгэн багийн өндөр баярсар гэдэг. Яг нь гадаад төрлийн үсгэл болчихсон. Тэгээ мэнс өгч юм уурдууч юм. Баярлууч юм. Тэгээ яаж уурлах болж байгааг мэдэх гэж
4: Энэ нэг чухал зүйл. Энэ зүйл гадаад зүйл нэстэй мэнэ. Энэ хүн бол одоо үгүй газар тусгадахгүй юм даа. Жогн дээр нөгөө яг ингэдэг нэг сурвалжлаг энтер гэд болоо ирсээр манай хүмүүс. Нөгөө арай жоохон бэ хураа. Нөгөө энгийн үстэй нөгөө жог мог гэхгүй. Ээ барай мундаг.
7: Эсвэл үед тоглолт аравдаад бүтэл пинчуу гэж хэлж байна. Тоглолт болоод ярьсан. Тэгээд ойроос л жахаа хэлж байна. Орлогын жахаа илүү гоё жахаа үед. Тэрхүү хамгийн их баярлжсэн олон байна. Тэгээд одоо хамгийн дөрөв санаанд байж
4: байгаа. Орчмын хамгийн их баярсан нэгсрэй аа.
5: Одоохондоо эхлээд бас өөр өөрийн тэр амьдралын арга маяг хүмүүс бол нэг адилхан ажиллаагээд салан батарч явчихсан. Тэр тэгж ингээд нэг нийлэл, дөрвөлэн нийлэл байл. Яхаар гошоод баярлаж
4: байгаа. Бид одоо очиход юм бацаа ажиллаж байхгүй. Тэгээд тэгээд өөрийн амьдралтай хөтөл тэгээд
5: Яг аймаг дээр чи урт хугацаагаар ажил

0: ажиллаан барлаад гараад л хэдэн цаг л өгч цаг гэрдэг.
1: Би юу сүлжээ сүлжээ сүлжээ баг. Яа. Чи таглаа. Тэгээд нөгөө тусга наадаг нэг л тоглоом байна. Нөгөө хөлбөмбөгийн. Тэгээд тэргэний тоглох төртэй л юм да. Чи.
2: Би л тус сүлжээ баг юм. Тэгтээ өөрөөхөө нэг пони тоглоом байдаг. Манайхан тоглоом амар. Тэгэл ч чөлөөч байгаа энэ дээр. Тэргээд билартнаа бас.
0: Бид нар хамтдаа ингээ бүтэл их юм уу? Тим аргийн бодохгүй гэсэн. За өөрөө өөрсдөө зөвс ажиллааны чагтаа бүрий хийж байгаа чад л хэлэл. Тим аргийн дүрм тогтоол юм уу ямар ярьсаас гэж
3: байхгүй. Бид нар царцсангүй чөлөөтэй.
2: Тийм чөлөөтэй.
3: Ямар компани оператороос байх гэж биш. Одоо дуу ямар дуу хийгээд хийгээд бодвол ямар дуу хийх
2: вэ?
3: Аймаа юу бүр чөлөөтэй.
2: Тиймээс
3: зарим өрөөд унтаж болохгүй л ингээд бодож өвтдөг. 5 жилийн дараа ямар болт? Үний ямар болт? Айлгэр болно. Мэл. Атал гооч үтэй.
1: Надав чөлөөт ямар ч болсон. Манай дөрвийн хов хов амьдрал ямар ч болсон. 5 жилийн дараах си фэмили. Мөн си фэмили гэж байна. Тэгээд нөгөө гол нь болохоор таргалахгүй л болоо. Таргалахгүй л болоо. Нөгөө
3: уучлаарай нөгөө би одоо юу хийсэн шүү дээ. Тангараг маягт юм хийсэн шүү дээ. Амлалт хийсэн шүү дээ. 25 оны 6 сар хүртэл өчгүй л хамтлагаас гарна.
4: Өрчтэй шүү дээ.
3: Одоо нэг энэ тосуу бол 3-4 жил явчихсан. Өнөө жил сая
4: явчихсан.
1: Манайд л чинь танд тайсан гараад тэгээ тайснаас нь болж ирсээр нөгөө өөрийн бичлэгэн сүдрээний үзэгт төртөө гэсэн. Энэ жун болохоор гэнэ нөгөө тавлтуудаар явж ирээд нөгөө сүдр бичлэгэний өч хэл. Чинь яг сайхан мэдний нөгөө тавлтуудаас нь яг нэг ингээд нэг илүү дун галтсан байлаа. Ингээд нэг мэдсэн юм а одоо юу ч болсон ямар ч байсан ичихгүй юм. Ичихгүй л үл болохгүй. Гэтэ 5 жилийн дараа нэг хүсэл минь бэлэгдэрээ л гэж бодож байна гэсэн. Одоо таргалахгүй л бол ямар тайсан ч гэсэн бор байж. Таргалчих гээд түрүүл тайсан ч гэсэн биднийг олох байхаа. Тэгж бодож шүү дээ. Айнанч гэдэг юм яг одоо мат авчихвал нөгөө бидний дуугийг сонсож биднийг дэмжиж байгаа олонх нь болохоор бид наснаас бага дүүнэр байж. Тэгэд бидэн тэднийг нөлөөлнө. Тэгэд нэг ганц хүн айлхгүй ганц мод гал болдггүй гэсэн шиг тэгээд нэг улсуудын нөлөөлөд оюуны өмчлөл гэдэг имийг мэдрүүлээд ингээд явхад төрөл 5 жилийн би нөгөө төрөө хэлсэн шүү дээ 5 жилийн дараах Си фэмили байдгаараа байна. Учир нь ягаад бидний дэмжигчүүд бол нас бах ингээд тэтгээд явж л байвал цааш явх л байх гэж бодож шүү дээ. Тэгээд эднийсний нөлөөлөд эдэн одоо 20 гараад хүрээд ирэх үед бол одоогийн нөгөө 20-тай 30-тай залуучуудаас нэн илүү юм мэдэрсэн нэн олон мэдрэмжтэй залуучууд болж гарч ирэх байх. Тэгвэл нөгөө баяна өмчлөл гэдэг имийг одоогоос илүү хөнтгөж үжих байхаа гэж бодчих.
4: За баярлалаа сарнаа амлахын цааш дуурал.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн C Family хамтлагийнхэнтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлах болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дэнж, нэвтрүүлэг
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Радио.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголоо.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Сонирмотын өргөн хараашууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 3 гаригийн 4 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэнд сүүлийн үеийн мэдээлэл сонсгоно. Манай орон шиний үүдэг тавцан шилдэгжүүлэн бүтэмжтэй байл оруулалтаар чанарлах хөгжилтийг ахиулахар байгаа. Уртан засах орны ажилчны ерөнхий эвлэл 100 түмэн төргөөр төвдийн уртан засах орны Шагаас хотын гэрүүн шинэ шавар чулууны урсгалын гамшигаас аврах ажил тусалсан. Улсын өвсний үйлсийн мэрэгдлийн шинийн үүдэг төвдө улсын дэсийн пост докторийн шинжил ухааны судалгааны ажлын өртөө байгуулах зөвшөөрлийг олсон зэрэг мэдээнуудаа сонсгоно. За ингээд зурчлаар цагурын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ. Дэлгэрэнгүй хорн хүлээв сонсоорой.
1: Цагаагаар
0: Өвөр Монголын уртан засах орны цагурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан байдэ. 3.8 цагаас 4.8 цаг болтол Асиагийн өмнө бай, Баянуурын зүүн өмнө бай, Ордосын зүүн хойд бай, Бухтын өмнө бай, Шилэн голын хойд бай, Хянганы баруун бай, Хөлөмбөрийн баруун хойд бай дүүлчиж адил бас хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирүүлсэн баг бороо орно. Баруун баян ихэнх хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсэн салхи сайлхаж байснаа төр зур 8 дэс бол сайлхлан. 4.8 цагаас 5.8 цаг болтол Алсиагийн зүүн өмнө бай, Шилэн голын баруун хойд бай, Хөлөмбөрийн ихэнх хэсэгт үлсэж адил бас хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг газруудаар нь дум зэргийн бороонтой, баруун баян зүүн хэсэг дум баян хойд хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи сайлхаж байснаа төр зур 7 дэс бол сайлхлан. 5.8 цагаас 6.8 цаг болтол Алсиагийн баруун бай, Шилэн голын зүүн хойд бай, Улаан хатын өмнө бай, Хөлөмбөрийн ихэнх хэсэгт үлчиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Хөлөмбөрийн хойд байд думтаас их бороо орж бас хэсэг газруудаар нь турзуур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилна. Баруун баян ихэнх хэсгийн нутгуудаар хойноос 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа зүү өмнөөс 7 дэс бол салхилна. 3.8 цагаас 4.8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хотод үлсчин 29-с 17 градус, Баян хотод бүрхийн 25-с 17 градус, Үүхайд үлсчин 30-с 18 градус, Линхэд үлсчин 28-с 16 градус, Бухтад бүрхийн 28-с 16 градус, Хяабах тойрог тунгалгаас үлсчин 25-с 13 градус, Жинэнд тунгалгаас үлсчин 25-с 12 градус, Эрин хотод тунгалаг 33-аас 19 градус, Шилэн хотод тунгалаг 32-аас 14 градус, Сүншан тунгалаг 31-аас 16 градус, Хорчин тунгалаг 27-аас 16 градус, Улаан хотод тунгалаг 25-аас 13 градус, Хайлаар тунгалаг 25-аас 13 градус, Манжуур тунгалгаас үлсэн 24-аас 10 градус. Хотод өнөөдрөөс өнөө шин устл үйлчин зүү өмнөөс 1-2 дэсэн салхи сайлхалж байснаа өмнөөс бол сайлхалтам. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 29 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 17 градус. Маргаашаас маргаашын ултал тунгалгаас үйлчин өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 12 градус байна.

За мэдээ сонсгоё. Өнөө жил манай орон шиний үүдгээр хөдөлгөр болгох голлогч үйлдэлийг бадруулж, шинжил ухаан мэрэгдлийн бэл оруулалтын нэмэгдүүлэн давуулах хүрээний голлогч мэрэгдлийн хүч чадлыг шийдвэрлэж, шиний үүдэг тавцан шилдэгжүүлэн, сургууль хүмүүжил шинжил ухаан мэрэгдлийн чадвартны ерөнхийлсэн хөгжилтийг ахиулахын хамт бүтэмжтэй бэл оруулалтаар чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлвээ. Манай орон өвөрмөс давуулах дан суурилан хадгаламжаас далд хүчийг уудлах, аж үйлсийн хэлхээ хүчрэгжүүлэх, хэлбэрийн хориулан дэс дэвшүүлэх, бийч цогцыг хөгжүүлэх, чухал ачаалвараар тулгуурлах зэрэг таван талаас одоочлсон аж үйлсийн шишмэг байгуулж, 3000 дуншур дэсийн аж үйлсийн сөргөжил болон 9000 дуншур дэсийн аж үйлсийн хэлхээг зохицуулахор бий. Үүний зэрэгэр чөлөө тарилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулахаар удирдамж болгож, нээлтийн тавцан хүчрэгжүүлэх, нээлтийн замын шулуутгах, нээлтэд аж ахуй хөгжүүлэх гурван талаас умарч нээлт хийхийг ахиулж байна.

Улсын оюуны өмчийн эрхийн төвчөд төрөхөн бүх улсын 58 бүтээгтүүнд газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүний хамгаалтыг хэрэгжүүлэх тухай албан зарлал нийтэлжээ. Уунд манай орны 14 зүйлийн чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүн сонгогдсон байна. Тус удаа сонгогдсон газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүнд морин даваагийн шар бурцаг, морин даваагийн шар үзэм, морин даваагийн хар майланго, морин даваагийн навчин тамхи, хөлөн борийн шилэмтгийн үр, гурван голын адуу, гурван голын үхэр, гэгэн голын манжин, бордохойн баамай, ичин хонь, бордохойн наран ухаар, баян нурын бордохойн чоны хармаг, баян нурын бордохойн цагаан гоё, баян нурын хоёр бог дуулын ноолурын ямаа, бордохойн хатан голын мөрөг загас бий. Манай орон ойрын жилд орон нутгийн сайн бүтээгтүүний баримжаажуулах, төрөл тэмдэгжүүлэх, ажиллуулагчлах тийч дэстэгшүүлж, сайн бүтээгтүүн үнд хүрэхгүй учир асуудлыг шийдвэрлэн, бүс нутгийн ах байлгийн дагуулгыг аж үйлсийн дагуулга, аж ахуйн дагуулга болгон хувиргуулж байна. Одоохон болтол бүх орны газар зүйн илэрхийлэлт тэмдэг 12 аймаг хотод төгөж, ерөнхий тоон 300-д хүрч, 1000 гаруй аж ахуй тусгай тэмдэгтийн зөвшөөрөл олгожээ. 2025 онд манай орны газар зүйн илэрхийлэлт тэмдгийн үйлдвэрлэлийн өртөг 153 дуушрыг авч 10 том шахан хүний орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Наймдугаар сарын 26-ны өдөр Непелийн талд шавар чулууны урсгалын гамшиг гарснаас төвдийн өртөн засхорны Шагаас хотын гэрүүн шинд байгаа манай улсын гэрүүн бомт шавар чулууны урсгал дарагдаж хүн хар энтэг шаргатан сурах тасарчээ. Төрөхөн Өвөр Монголын өртөн засхорны ажилчны ирэмкийн эвлэлдээс төвдийн өртөн засхорны ажилчны ирэмкийн эвлэлд гамшигаас аврах 100 түмэн төргийн тусгай бэлмэн хандуулан гамшигдсан ажилтан ажилчин олон түмэн болон 1-р фарантад гамшигаас аварж байгаа хүмсийг тохинолж аюул гамшигаас аврах жич гамшигын дараах ажлын тэтгэн дамжжээ. Үүний зэргээр өртөн засах орны ажилчны ирэмкийн эвлэлдээс төвдийн өртөн засах орны ажилчны ирэмкийн эвлэл тохинологийн захидлыг илгээж тус удааны гамшигт цол болсоор амтсан ахтуу нарын эмгэнэн гашуудаж амтгсдийн гэр бүлжиж гамшигдсан олон түмний чин сэтгэлээс нь тохинолж аюул төвшрийн хайхурлагуугаар гамшигаас аврах өмнө фарантад өдөржин шүнжин эрэлт хэлн тэмцэж байгаа бүх аврам туслах чадад гамшигын эрхэмтэд хүндэтгэлэн дэвшүүлсэн байна. Дараачаар өртөн засах орны ажилчны ирэмкийн эвлэл гэрүүн бомтын гамшигын байдлыг нэгт анхаарч тухайн газрын ажилчны эвлэлийг цаг тухайд нь туслан гамшигдсан орны хүчрийг туулгаж чухал бүхий халам тусламж үзүүлэх болно. Ойрд бүх улсын пост докторийн хамаарлын зөвлөлөөс улсын өвсний үйлсийн мэрэгдлийн шиний өдөгтөд улсын дэсийн пост докторийн судалгааны ажлын өртөө байгуулахыг зөвшөөржээ. Улсын өвсний үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв нь аж ахуйлал, ихтэй сургууль, шинжилгээ судалгааны хүрээлэн газрын хамжилтсан шиний үүдэг тогтцоор чадвартан урих юм уу хүмүүжүүлж бий. Тус төв нь олон ашигласан чадвартан урих загвараар Чангжаан цолтой эрдэмтэн улсын гарамгай залуучуудад зэрэг дагуулах чадвартны багтаасан голлогч бүлгийн байгуулсны хамт бүрэн тушаал чиний үүдэг бүлгийн хүмүүжүүлэн дагуулах чадварт нь тусгай мэрэгжилтэн тусгай мэрэгдлийн бүлгийн байгуулжээ. Улсын өвсний үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв нь пост докторийн шинжилгээ ухааны судалгааны ажлын өртөө туршилж өндөр төвшин бүхий шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн чадвартан ба шиний үүдэг бүлгэм нийтийг урих юм хүмүүжүүлэн пост докторийн тавцангийн хамаарлын үйлчилгээг төвлөрдүүлж тавцангийн үйлдвэр чадвархийг бадруулан улсын дотоод гадаадын өвсний үйлсийн хүрээндэг чадвартан төсөл хөрөнгө мэдээ зангижиж шиний үүдэг элементийг төвлөрүүлж чөлөөтэй хамтралцах хамтаар ашиглах хий байлуулан өвсний үйлсийн дэлхийжилсэн чадвартны төвлөрлийн газар мэрэгжлийн хамжилтсан чиний үүдэг жишээ үзүүлэх газар ба гадаад нэлтийн хамтралцааны шин дагуулагч бүс нутгийг байгуулах болно.

2025 оны 9-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн засаг хорны нийгмийн баталгааны картын суугаад ард үйлчилгээний нийтийн хэрэглээний картын дурмыг албан ёсоор хэрэгжүүлж, өртөн засаг хорны нийгмийн баталгааны картын суугаад ард үйлчилгээний нийтийн хэрэглээний картын ажлын хууль ёсоор дүрмжүүлэн хөгжүүлэх шин чатан тавьсан байна. Дөрмийн хэрэгжүүлсэн нэг жилийн турш бүх орнороо салаам учрын тухайлсан ажлын хязгаарлалыг давж, ардын амьдрал дахь хэрэглээний байдлыг өргөтгөж, нэг картыг нийтэм хэрэглэх, нэг картаар ард даашиг хүртээх, нэг картаар нийтэм гүйцэтгэх болгожээ. 2026 оны 7-р сарын сүүлч гэхэд бүх орны нийгмийн баталгааны карттай хүн 2351 том төрж, бүх орны хүн амын 99 эзлэн электрон нийгмийн баталгааны карт олгосон тоо 1800 төмөйд авсан байна. Бүх оронд карт олгох төргөн үйлчилгээний тор чигээ 3700 гарай байгуулж, ойр хавдаа карт авах гардам гүйцэтгэх юм уу, гэрт нь хүрч карт олгох гардам гүйцэтгэхийг биелүүлжээ. Өртөн засаг орн бас Өвөр Монголын өртөн засаг орны нийгмийн баталгааны картын нийтийн хэрэглээний картын хэрэглээний гарцхийн нарийн хуудсын 1-р болонгийн иж бүрдүүлэн нийтэлж 185 зүйлийн хэрэглээний ахаг эмхлэн нийтийн хэрэглээний картын үйлчилгээг нарилгажуулах дүрмжүүлгийг ахиулсан байна. Арийн өдөр Шилэнгулын аймгийн Хөвөлчөр хошууны цахар хуц ба Хөвөлчөр хошууны төш үхэр хонмолжох тусгай хорш ажил хамтран хошуушийн алцлын шилдэг үлдрийн хус хөргөх ажил орнуулж, шилдэг үлдрийн 500 хургийг хянан шалгаж ойр хавийн хошуушинда хөргөчээ. Хөвөлчөр хошууны мал аж ахуйн ажлын өртөөний мэрэгжилтэд цахар хоньны сайн үлдрийг хянан тогтоох баримжаагаар хургын бий бялдар өсөлт боожилт удамшлын шинж байдлыг чанг хянсан байна. Тус удаа гадах шургасан хургын цум Хөвөлчөр хошууны нядан жилийн ичээл үрийн хэлтүүлгээр сайжруулах малчин айд тошааж боожуулсан сайн үлдрийн шилдэг төл болон тус удаа шулуу цагаан хошуунд 200 хурав, шулуун хох хошуунд 300 хурав хүргэж, хоёр газрын мал сүргийн цахар хоньны үлдрийг цэвэршүүлэхэд тусалжээ. Иймхүү хошуушийн аслан сайн үлдрийн төрөл гаргасан нь Хөвөлчөр хошууны сахар хоньны сайн үлдрийг дэлгэрүүлэх арга зам нэн шулуун босны харуулсан байна. Өвөр чанар сайтай сайн үлдрийн их байлгийн хамтаар ашиглах мэрэгжлийн баримжаагаар харилцан нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ ойр хавийн нутаг орны мал аж ахуйн чанар чансаг сайжруулан өр ашигын нэмэгдүүлэхийн бүтэмжтэй нөлөөлөн дайчилж, Хөвөлчөр хошууны сахар хоньны сайн үлдрийн аж үйлсийн нэр алдаршлыг улам өргөтгөх болно.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачод нь очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчих байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгээ бол бид банк ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь хардна олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж байгаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонхын амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн

Мэдээ үргэлжилж байна. Өнөө жил улсын гадаад говьулгын хамаарлын төвчны Өвөр Монголын Урд Тансас хорны хуваар төвчны хил алсалсан арилжааны өндөр хэр төвшин бүхий нээлтхийх туршилтын хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн нийтлснээс нааш улсын гадаад говьулгын хамаарлын төвчны Өвөр Монголын Урд Тансас хорны хуваар төвчн Дундад улсын Бүтээн байгуулалтын банкийн Өвөр Монголын хуваар банк, Дундад улсын Үйлдвэр худалдааны банкийн Өвөр Монголын хуваар банк, Дундад улсын банкийн Өвөр Монголын хуваар банкийн хил алсалсан арилжааны өндөр хэр төвшин бүхий нээлтхийх туршилтын ажлыг өрнүүлсэн цохолбралдан зөвшөөржээ. Одоохон 3 банкийн хараанд байгаа 5 туршилтын чиглэл нийт 7 анж явахад хил алсалсан арилжааны өндөр хэр төвшин бүхий нээлтхийх туршилтын ажлыг 79 удаа гүйцэтгэж хамаатай бэл мөнгөн 3,000 төмөн доллар төрсөн байна. Тансас хорны шуудны хамралтын төвчны хамгийн шинэ нийтлэлээс үзвэл өнөө жилийн түрүү 7 сард бүх орны шуудны төргөн үргэлтийн үйлсэн нэг дуншуур 60,000 төмөн иж төргөн үргэлтийн тухайлсан ажиллаараа одоо үеийн хөдөө аж ахуйд үйлчилж хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүний сүлжээн дээр борлуулсан өртг нь 120 дуншуур төргийг давсан байна. Одоохон бүх орны гацаа тусахны шатны төргөн дамжуулгын бараа гүйлгэний ерөнхийлсэн үйлчилгээний өртөний бүрхэт 192-ийг давж хүйтэн хөл

дүү барааны зөөвөржиж сургагыг батлах зэрэг тусгай элдгэн хүрэх үйлчилгээ төлөвлөжүүлэн газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүуний борлуулгын өргөтгөж түргэн дамжуулах нь малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүуний гацаа тосгоноос хот оруулах малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж байна. Өвөр Монголын номын сангийн оюунч уншилгын тойрог ойр дашгалтад орж бүх орны оюунч номын сангийн шинжтэй байгууллалтын шинэ үр бүтээлийг харуулжээ. Оюунч уншилгын тойргийн суудлын нэг бүрд цум AI оюунч ширээний төхөөрөмж тохируулсан байдаг. Ширээн дээрх өндөр тодцод оюунч ширвэлтийн дурын дурн OCR ширвэлт зургах сүдрээр үг үсэг орчуулах юм өнөмлөл ширвэж данслаг зэрэг чадамжтай мортон цаасан материалыг нэг даруйчаар электрон таксид болгож чаддаг учраас суралцах материалын эмхэлгэд нэн бүтэмжтэй болгосон байна. За энэний зэрэгээр номын сангийн том завгур хийгээд номын сангийн оюуны хөмөрг нь оюунч уншилгын тойрог төшгөлөм унших чадад нэн нарилаг онцтой үйлчлэх болжээ. Уншигчид ширээн дээрээс номын сангийн хадгалалт ном зөэлэх дүрмийн хайлмж номын сангийн ажиллагааны мэдээ цанг зэргийг олж болно. Оюунч уншилгын тойрогтаас суралцлага туслах опт хэрэгсэл тохируулж дуусгаагүй ажлын сануулмж оюунч цаг ном уншсан тэмдэглэл төлөвлөгийн хүснэгт ус уух сануулмж зэргийг хамарсан байдаг. Оюунч уншилгын тойрогт бас манай орны үндэсний соёлын эх байдаг Монгол хэлний эртний ном судар, ил төрлийн соёл мэдлэг зэрэг музейд хадгалагдаж байгаа онцлог эх байдлыг залган оруулж, оюунч хайлт олон загварт илрүүлэлэр үндэсний соёл хэгээд сургуулж бичгийн эх байдлын нэн дүгэм төдөөр уншигчдад адилуулж соёлын үеийг уламжлан залгамжлахад тусалж байна. Ардын явдлын яамн ойрд 13 дугаар хугацааны дундад усын нүгэлсэнгүйгийн шагналт хүртгэжээ хөөхөлсөн сайшаасан байна. Үүнд манай орны Шилэн гол аймгийн баруун үзэмчин хуушууны гал сэргээлж гал унтрах аврын таслах их ангийн гал сэргээлж гал унтрах морьтой сайн дурын үйлчлэгний анги нь нүгэлсэнгүйгийн дуйралын шагналт хүртэж Хойнон бүлэглэлд Өвөр Монголын Илдийн аж үйлсийн бүлэглэлд хандлуулын аж ахуйн шагналт хүртсэн байна. Дундад усын нүгэлсэнгүйгийн шагналт бол манай улсын нүгэлсэнгүйгийн хүрээндэх засгийн ордны хамгийн дэд шагналт болно. Бүх улсын нүгэлсэнгүйгийн хүрээндэх төрөүний нийтлэг жишээг тусгайлан хөвхүүлэн сайшаадаг. Оны урт тан засах орны шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурьныг магадлан тогтоосон нэрсийг төрөөхөн нийтэлжээ. Мангню бүлэглэлийн аж үйлдвэрийн жуулчлалын шинжилгээ ухааны мэдлэг төгөөмөлжүүлэгч жишээ үзүүлэх суурин зэрэг 24 нэгт сонгогдсон байна. Шинээр тогтоогдсон урт тан засах орны шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэгч жишээ үзүүлэх суурин нь оюунч инженерингийн мэрэгжил, хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэг, шин материал, орон нутгийн соёлын үзүүлэн зэрэг олон хүрээ хамарна. Одоохон болтол бүх орны шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэгч жишээ үзүүлэх суурин 153 болжээ. Улаад хот төрөхөн орон сууцын аадал ахуй амралтыг чангадгаж үйлчлэгний яс чанарыг сайжруулах ажиллагааны 2026-аас 2028 оны төслийг нийтэлж үйлчлэгний ажиллагааг дүрмжүүлэх ажил төрлийн хяналт амралтыг чангадгах сугаал ардын өртөн сайжруулахыг төлөвлөржүүлэх зэрэг үүргээр үйлчлэгний яс чанар амар төвчний чадвар хамтаар байгуулж хамтаар засах зөрчил задлагыг багсгах харилтыг тогтоожээ. Одоохон болтол Хянган аймаг 5000 гарай түмэн төргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж 3 сарын дотор ардын амьдралын 1037 бага жижиг төслийг найзуурж уулан олон түмний бачим хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж олон түмэнд бодит явдал хийх тусгай ажиллагааны үр бүтэмжийг ахиулсан байна. 9-р сарын 2-ны өдөр 2026 оны Ордсын соёлын үдэлтийн аж үйлсийн нэр тэмдэг тийм байгууллалтын ухуулан дэлгэрүүлэг гаргийн ажиллагаа эхэлж, Ордсын соёлын үдэлтийн аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлж, ил төрлийн онцлог соёлын үдэлтийн бүтээгтүуний цуглуулан соёлын үдэлтийн үзүүлэг солилцоо ойлголцоо нэр тэмдэг тийм дэлгэрүүлэлтийг нэгтгэсэн тав цанг байгуулжээ. 9-р сарын 2-ны өдөр Хөлбөмбөр хот 2026 оны Хайлаар голын сав газрын усны орчин тойрны бохирдуулсан гентийн хэргийн бачин байдлын арга зам шийдвэрлэх сорилт хийсэн байна. Архам сонсогчтой энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж Кансан нь үзүүлэн ерөнхий янагч бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэл баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэлгэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

Жорлогийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

0: Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөд хамтаар оролцож нийгмийн үйл жогчлийг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө найдганч хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мөхлөлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхлөлөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Хамрын чуулга нэвтрүүлгийнхээ энэ цагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа эрхэм хүндэд сонсогч та бүхэнд энэ цагийн халуун мэндийг өргөн дөвшүүлье. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амиурт байгаа.

0: Шилийн чуура нэвтрүүлгийн тамирын чуулга нэвтрүүлэг болохоор гаригийн 4-7 чих хагасаас 8 чихийн хооронд нэвтрүүлэгдэж үдийн 12 чих хагасаас 1 чихийн хооронд нэвтрүүлэгдэнэ. Үдийн хань 7 чихаас 7 чих хагасын хооронд нэвтрүүлэгддэг. Манай орны шилдэг тамирчдын тусгай сорвижлэг мөн ч ойрын өдрүүдэд явагдсан тамирын мэдээлэл зэрэг уулгаар нэвтрүүлэгддэг нэвтрүүлэг байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг цаг алдалгүй хүлээн сонсоорой. Залгаад манай энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд баруун үжимчин хошууны ерөнхийлсэн дээд сургуулийн бүхийн багш дасгагжуулагч Аврагийн нүлгий бүхийн нөргөөгийн үүсгэн байгуулагч Хүрэл Баатартай хийсэн сурвалжлагыг та бүхэнд сонсгоё. Аврагийн нүлгий бүхийн нөргөө нь 2005 онд үүсгэн байгуулагдаж өсвөр насны хүүхдийг сургаан өмөөжүүлж бүхэд дуртай, бүхэд бахтай хүүхдүүдэд суур тавьж өгдөг бүхийн нөргөө байгаа. Баруужимчин хошууны ерөнхийлсэн дээд сургуулийн бүхэн багш Хүрэл Баатар бүхийн нөргөөг нь үүсгэн байгуулсан жорлог болно. Бүхийн нөргөөг нь танилцуулж ярахтаа
1: би баруун үжимчин гошууны ерөнхийлсэн дээд жиргийн дом сургуулийн бүхэн багш Хүрэл Баатар. Манай энэ бүхэн өрөө нь аврагийн үлгийн бүхэн өрөө, сургуулийн хүрээндх аврагийн үлгийн бүхэн өрөө гэдээр нэрлэгддэг. Тэгээ манай бүхэн анги нь бол 2005 онд байгуулагдсан. Тэгээд одоо хүүхдүүдийг одоо бага сургууль, анх дунд, өндөр дунд гэд 3 шатараа ингэж бүхэн анги одоо хөдөн жилийн чармайлгаар одоо нам засаг эргээ манай сургуулийн удирдлагын чармайлгаар бол одоо сайхан байгуулсан. Уул нь бол манай жижиг гэн ангийн гэрд боловсруулж ирсэн бол одоо манай бүхэн өрөөндөө ийм 4 их бүхэн дэвжээ таньмаар том ордондоо боловсруулж байна. Тэгээ энэ хооронд бол баг үндсэндээ 200 гаруй хүүхдүүд боловсрал дамжаа гарсан. Энэ хооронд бол одоо Өвөр Монголын бүхэн ангид бас чөөгөр хэдэн шилдэг хүүхд төргөгдсөн. Энийхэн дагуу бас их сургуульд бас олон хүүхд явсан. Тэгээд хөдөөнөө бас олон хүүхдүүд бачиж одоо малчин их сургуультай хүрд бас арван мэрэгдлийн төр сурж Монгол бүхэн боловсрж байна. Тэгвэл манай энэ ортмас бол энэ тамирыг үл их хүндэтгэж үдж байна. Тэгээд Гэрээ Ахмадууд бол одоо биднийг ирээд хүүхдүүдийг боловсруулаад өгнө гэж. Ярим хүүхдүүд нь одоо бүх барилдах дурггүй. Иймээс бол бид бол одоо үндсэн чадчийн талд мөн сургуулийнхын тэр биеийн чанар шинжлэхийн тэр хөдөлгөөлтийн талд нь зохицуулаад бол одоо уян жолон, дэсвэр дэвчээр, хүүч, сөрөл, хурч соргог гэдэг энэ талд нь одоо жолоодлог хийж байна. Уул нь бол манай одоо 9 оноос эхэл энэ боловсролыг хийсэн бол 7-8 хүүхд байсан бол сүүл бид мэдгэдэл тараагаад одоо сэтгэл авахгүй одоо хүүхдүүдтэй зориулаад бол одоо гэрийн дөрван гэргийн өдөр үдийн өмнө одоо ийм анги гарснаас хойш одоо бол манай ангид бол 200 илүү гэрийн ахмад бол нэр мэдүүлээд одоо овон чавн боловсроод бол энгийн боловсролдоо бол олонхидаа бол 70-80 жуугаа хүүхд ирдэг. Тэгээд бид одоо багш болсныхаа хавьд бас одоо энэ жижиг хүүхдүүдэд их хайртай. Хүүхдүүдэд бас нэг өрүүл чарга усан байж ах. Нийгэм нийтэд бас нэг сайхан ач тустай ажил хийгээд бол одоо манай 3 багш бүрэлдээд энэ айлын гол хийж байна. Тэгвэл манай 2 багш бол одоо уран зүүргээд бол одоо бүхэн ангиасаа бууж ирсэн. Улсын ангийн тамирчин байсан. Мөн өөрөө бол ингээд багчууд хүүхдийн үндсэн жилийн боловсролын тухайтаа өөрөө бас тусгай хавийн сэтгэлээр суралцсан ийм нэг сайн багш. Тэгээд энэ багш бол одоо бидэнтэй хийж байна. Эргээд нэг нь Надмасэр ингээд өрхтэй багш одоо мөн улсын бүхэн ангид байсан. Эргээ Өвөр Монголын бүхэн ангиасаа мөн халагдаж бууж ирээд бас одоо манай гурвал хамтраад одоо баг 2 жил шахуу хийтлээ энэ ажил. Их сайхан явагдаж байна. Олон нийтийн дунд бас хөөрэлтэй. Тэгээ ингээд жижиг хүүхдүүдтэй ингээд ойртох бас бидний бэйд бас сайн сэтгэл санаад бас их сайн гэж боддог. Бөөр сайхан өнөрхтэй хүүхдүүд. Тэгээ энэ хүүхдүүдтэй жаруулаад бид бас одоо ажлынхаа дуршлага энтрэм бас дээшлүүлж одоо сүлжээ юм уу өөрийнхөө сорилтгаар дамжаад одоо жижиг хүүхдийн үндсэн чичин боловсролын тухайтай бас ямар сайхан

0: арга байна уу гэж өрлөх хийж ажиллаж байна.
1: Тэгвэл одоо энэ одоо энэ боловсролд оролцохгүй сургалт сууж их тэм хүүхдүүдтэй хамтдаад юу ялбар байдал талаар анхаарал тавина.
0: А боловсрол ороагүй юу? Тэгвэл одоо олон багцуд хүүхдөнд зориулаад бол хүүхдүүд бол ингэж тамирын өдлөгөнд оролцох хэрэгтэй. Тамирын өдлөгөн бол манууд бол одоо олон сайхан юм авчирдаг. Тэгээ өртнөөс аваад бол одоо гэрэгчүүд их тамирын өдлөгөнд дуртай байдаг. Гэрэгчүүдийн одоо том уулан атас уулан дөрөв нэг ийм нэг бичээс байдаг гэдэг. А нийтийн он тоолоос өмнө 700 гаруй жилийн өмнө бичигдсэн. А эрүүл чэрэг болыг өвөл гүйгээрээ. А гуа сайхан болыг өвөл гүйгээрээ. Сэчин сэргэлэн болыг өвөл гүйгээрээ гэж. Яг энэ үгнээс ингээд төдвлөөд явбал энэ тамирын өдлөгөн бол манай багцуд төвөгтө гэсэнгөө хүн бүхэнд одоо насан туршид оролцох ийм нэг хөдөлгөөн болно. Тэгэд одоо нийгэм нийтээрээ даяар даяараа хамтдаараа хөөхтөд дураал болж тамирын хөдөлгөөнд орё. А үндэстэн улс хөрний үр хойчс улам сайхан өрүүлч хэрэг сайхан явахыг сануулж байна. Мөн бас нэг анхааруулжтай зүйлүүд бол хөөхтүүд бол одоо хаягдмал идгэн омдаанаас хол байж өрт унтаж өрт амарж гар устнаас хол байж нэгэн сайхан бачтай нийгэм нийчтэй хөргчтэй хүн явахыг үснэж үгэнж байна.

0: Хүний хөгжилт бол ер нь залуу баг үеэс л эхэлж хөгждөг. Иймээс манай одооны үеийн сурагчид багчууд бол гэрчлэлийн тэнхимд одоо олон сууж, бохч үрэх юм уу, бөхтөр байдлаар ширээн дээр суух юм уу, зэрэг байдал нь бол хүний биеийн бие байдлын хөгжилтөд бол бас маш нөлөө үзүүлдэг. Иймээс бол гэрчлэлийн завсарлагаар бол бас тамир хийж, бие махбодаа чайргажуулах, чилээг нь тайлах зэрэг нь бол бас өсвөр насны залуу багчуудад бол бас чухал байдаг. Тэгэхээр нь бол бас манай жирам гэрээ ахмадууд гэргийн 6 өдрөөр бол иймэрхүү болсорлын төв юм уу, бүхийн сорооны газар одоо хүүхдүүд аваачиж биеийг чайргажуулах юм уу, тамирын хөдөлгөөнд бол дур бахтай болох гэнт төлөө ингэж ажиллаж байгаа. Аврагын үлгийн бүхэн өргөө гэдэг болсорлын төвд хүүхэд багчуудаа авчирж бие махмадын чайргажуулах гэмээн чармайж байгаа манай гэрээ ахмадууд сурвалжлаг үлээж ярахтаа.
1: Миний хүүхдүүд одоо 23 оноос эхлээд энэ боловсролын төвд иржээ. Тэгээд 2 жил илүү болж байна. Одоо 6 настай. Энд ирснээс аваад одоо гамуу тагшуур үрэх энэ байдал нь бүр хөнгөрсөн. Эргээд өсөр чамнаа гар ус оролдохгүй. Иймэрхүү сайн талууд олон байна. Тэгээд бостойгоо найзлаг ахнараа дагаад ахнарынхаа хамралтын доор буруу 9 жилийн ахнаар нь жагналт одомдох энэ талаар одоо их сайн байна. Үргэлжлээ одоо энэ хөвгтийн боловсролын төвд цаг гаргаж ирнэ. Тэгээд олон гэрээ амтууд бас хөвгтүүдэнд дагуулж ирэхийг хүсэж байна. Иймэрхүү байдалтай байна. Ангийн хөвгт. Манай хүүч одоо жичрэлгийн их ангийн хөвгт 6 настай хөвгт юм. Тэгээд дээр удаа бас оноо үргэлж бүхэн ангидаа ирдэг болохоор дээр удаанаа манай хушууны дундад баг сургуулийн тамирын цоглооны өхлөгтэй ослол дээр мөн тэр биеийн тэр юун дээр жичрэлгээнд болоод өхлөгтэй ослолт нь орлоо. Тэгэхээр үеийн хүүхдүүдээс хол чээр үсрэх нь илүү, гүйх нь хол илүү. Үеийн хүүхдүүдээс ер нь илүү мэдэгдэн.
2: Миний амбал хүү хайрхан гэдэг эрхүү зүү бөгөө 8 жин байжээ. Гүйж боловсраад 8 жин буурчээ. Эргээд энэ бүхний юунд аймаар бахтай. Хоёр багш нь бас аймаар сайн. Боловсраад бараг одоо нэг жилийн өөр үлджинэ. Аймаар бахтай. Одоо хоёр жолиантаа баярлж байна. Үргэлж энэ хоёр хүүхдэн дагуулж явчихрина би. Миний их нь бас өнөө сандвид байна. Алба бүхний сургаалд байна. Тэ аханда дураагаад аймаар барилдаг дуртай.
3: Зөв.
2: Их нь. Энэ баган сая 8 үржинэ.
3: 8 нас.
2: Бэйн

0: маралг.
1: Маранта.
0: Аа. Тэг марагийн бас уруулаад дасгалын бас саатахгаар тэгээд үргэлж ин авчирьяг бодож байна.
2: А та нар сэн байж хану? Би бол өнгөч үлдгөө. Өнөөдөр 9 настай. Би бол 1 дугаар багц сургуулийн 4 оны 1 дугаар ангийн өнгөч үлөө. Би өнгөр одоо боловсроо. Уран жил боллоо одоо. Одоо 3 жил боллоо.
3: Ядарч байна.
2: Ядарчихгүй.
3: Ядарчихгүй юу? Амар дуртай юу?
2: Дуртай.
3: Гэрэгтэй ирж байна. Гэрэгтэй өдөр дээр ирж байна.
2: Байх үед ирж ирэхгүй магадгүй учраас те.
3: Тийм үү. Аа. Энэ дэлгэц гонт дуртай.
2: Тэр мөрөгчид болоо. Тэр ахуйтайгаан ах дүү нартайгаан барилдах дан дуртай.
4: Аврагын нүлгийн бүхэн нөргөөгийн дасгаг жуулагч уран чигүүр 2022 онд Чулууд бүхэн ангаас Бөөжирн 2022 оны 9 сард тус өргөөнд ирж дасгаг жуулагчаар ажилласан байгаа. Аврагын нүлгийн бүхэн нөргөөгийн дасгаг жуулагч уран чигүүр сурвалж хүлээж ярахтаа. Яг
5: миний нэрийг уран чигүүр гэдэг. Би 2022 онд бүхэн Чулууд бүхэн ангаас Бөөж ирээд одоо 2020 оны 2 оны 9 сараас одоо өдөө өлтөр энэ багцуд хөвгтийн чөлөөт бүх буюу одоо буян чадчих энэ боловсрал бэлтгэл дээр ингээд дагуулад явж байгаа. Одоо манай хөвгтүүд бол бага насны хамгийн бага насны хөвгтүүд бол гол нь буян чадчих одоо гүйх юм бөмбөрөх томгролч гэдэг энэ юу дүүдлэгдэх юм уу эсвэл дандаа буян чадчих юмсууд. Тэгэхээр бах сургуулийн 4-5 ангаас хүүхдүүд л одоо эхлээд бүхэл дур багт хүүхдүүд нэг чөлөө төхрөөг одоо гаргийн журан гаргийн өдрөдөө юм чөлөө төх юм боловсрын ээж юм тэгвэл анк хоёр боё одоо өндөр жиргэн өндөр томд хүүхдүүд бас чөлөө төхөөр голтой хичээлж байна. Чи орныхоо уралдаанууд бол одоо бэлтжин иймэрхүү байдлаа.
4: Аврагын үлгийн бүхэн нөргөө боловсрын төвн жимдэх хүүхдүүдийг бас боловсруулж бие махбодын чаргажуулдаг. Тэгээд бас олон шилдэх сурагчдыг бол хүмүүжүүлж бас уралдаан тэмцээнд бол оролцуулж явуулдаг. Бүхэн сургаагч Хөрөл Баатар сурагчаанд талжуулж ярахтаа.
6: За манай энэ сурагч бол Өлжи Баян гэдэг их сав их ухаантай. Тэгээд энэ бол багаасаа өрхий бэйн их мөө ингээд сахаан барьд илхгүй, биир цаастаа бас барьд илхгүй, аяган барьд илхгүй байсан. Тэгээд бол ажаа нь бол өнөө олон газар үжүүлээд энэ бах сургуулийн багш анх томдын багш нар бол манай энэ Өлжи Баяны бүр таньна. Тэгэд одоо энэ ажаа нь хамх зүйлд нь одоо биер бичиж чадахгүй өнө номон сурд илхгүй ч одоо надад ярьж ирээд хүүгээ одоо бэйн чаргажуулъя гэд. Тэгэд бол миний Өлжи Баян бол одоо амар сайн боловсрно. Их жарахтай бэйн болохгүй. Тэгэд бол манай энэ бүхний үндсэн мөрөглөө энэ бол ончаа сайн. Тэгэн хүү бол одоо үндсэндээ өрүүлч ярах сайн юу болсон. Тэгээ дөр удаа бас одоо жимдэгчүүдийн гадраас одоо тамирчин өлхөр ирээ манай хүүгийн үүдэд энэ жимдэг биш энэ ингэнтэй өрүүл болсон байна гэх. Тэгээд аавтай нь манай хоёр бас их баярлсан байдаг.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо ч ялгаад та бүхэнд байна. Ойрын өдрүүдийн мэдээллээс хаваалчи. 2026 оны 8 сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол явагдсан Жүүжимчин хошууны Мантхулах сумны 3 дугаар удааны ардын наадамжиж 5 дугаар хугацааны Номон ногоон бинч суйлын ширс ажлын Мантхулах хондогт 5 жуу 12 бүхийн барилдаанд эрхэм сүлд тэргүүлсэн байгаа. Тус хугацааны Мантхулах хондогт 5 жуу 12 бүхийн барилдааны дэд 8-ын барилдаанд бол Жүүжимчин хошууны бүхэлэг Жүүжимчин хошууны сэчин бэлгээр давж одоо дэд дөрөвд орсон. Жүүжимчин хошууны эрхэм сүлд Жүүжимчин хошууны оюун бэлгийг давж дэд дөрөвд шүгэрсэн. Жүүжимчин хошууны чэрэг арх орчин хошууны хөгжлийг хайж дэд дөрөвд орсон. Жүүжимчин хошууны сод мэрэгн Жүүжимчин хошууны өргөн талыг хайж дэд дөрөвд нь л шүгэрж үлдсэн байгаа. Дэд дөрвийн барилдаанд бол эрхэм сүлд Жүүжимчин хошууны эрхэм сүлд Жүүжимчин хошууны бүхэлгийг хайжул дэд төрөний барилдаанд бол шүгэрсэн. Жүүжимчин хошууны чайрэг Жүүжимчин хошууны сод мөргнөр л дэд төрөний барилдаанд бол орсон байгаа. Дэд төрөний барилдаанд бол Жүүжимчин хошууны эрхэм сүлд Жүүжимчин хошууны чайргийг хайж тус удааны мантхулах хундагт 5 жуу 12 бүхийн барилдаанд бол тэргүүлсэн. Дараад нь бол 2048 залуу багчуудын бүхийн барилдаан нь явагдсан байгаа. 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол Улгай хамарлтын орны бүлэн болго жуучлалын оронд явагдсан 2048 залуу багчуудын бүхийн барилдаан жиж дэлхийн гинесийн тэмдэглэлийг үүдэх ширс ажилгуул төгс амжилттай өндөрлөн Төнглөө хотын Адьявол залуу багчуудын бүхийн барилдаанд бол төрүүлсэн байгаа. Тус удаанаа ажилгыг Улгай хамарлтын орны хамарлтын зөвлөлөөс голлон нэрхэлж Улгай хамарлтын орны соёл тамир жуучил Аражу төлөвсийн давчаагаас даачлан нэрхэлсэн байгаа. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд бол бүгчдийн нас чилийн нь үндэслэн 5 жуу 12 бөхөөрөл дөрвөн дугайлан ховоонд явагдуулж ил дугайлангийн шилдэг бүгчин дахин 2048 бүхийн тэргүүндэд 3 дугаар 4 дугаар байрыг бол өрсөлдүүлсэн байгаа. Одоо 4 удааны 5 жуу 12 бүхийн барилдааныг бол явагдуулсан. Тэгээд төрүүн 4 нэрс бүгчдийг бол барилдуулж одоо 2048 бүхийн тэргүүнээр бол тодруулсан байгаа. Тэгээд ил дугайлангийн уралдааны үр дүнгийг нийтлүүл ий дугайланд бол арх орчин хошуугаар нутгтай өлк сайхан нь тэргүүлсэн байгаа. Би дугайланд бол Жүүжимчин хошууны үндэс үл тэргүүлсэн. Си дугайланд нь Жүүжимчин хошууны баялаг тэргүүлсэн байгаа. Ди дугайланд бол Түнглэ хотын Адья тэргүүлж одоо дөрвөн дугайлангийн тэргүүн үл тодорсон байгаа. 2048 бүхийн барилдааны үр дүнгийг нийтлүүл тэргүүнд нь бол Түнглэ хотын Адья тэргүүлж дэд бүх нь бол Жүүжимчин хошууны үндэс дэдлсэн байгаа. 3 дугаар байранд бол Жүүжимчин хошууны баялаг 3 дугаар 4 дугаар байранд бол арх орчин хошууны өлк сайн 4 дугаар байранд бол тодорсон. Тэгэд бол 2048 залуу багчуудын бүхийн барилдаанд бол Түнглэ хотын Адья тэргүүлж тус хугацааны уралдаанд бол иймэрхүү өндөрлсөн байгаа.
Залгаад бол 2026 оны Өвөр Монголын бутсын бос соёлын нүб болох наадмын Барон Барин Хошууны 25 дугаар хугацааны Ардын наадам жич 5-12 бүхийн барилдаанд Байрн нутгийн залуу бүх тэргэл 5-12 бүхийн найрд бол анх удаа тэргүүлсэн байгаа. За эдгээр мэдээлэл нь бол одоо ойрын өдрүүдэд явагдсан манай орны цохол цохол найр наадмын төрөлжилүүд байгаа. За залгаад Сүнэд Баруун Хошууны шижрийн жүдо бүхийн анги тамирчтаан дагуулж бол ойрын өдөр явагдсан 2026 оны

Өвөр Монголын өөртөө жас хорны 16 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын чуглаанд 9 налт 2 мөнгө 5 хүрл металл гардаж бүх орны хөвчөнд бол алтан металл хүртсэн тоогоор хамг олон болсон байгаа. Тус удааны тамирын чуглаанд бол шижрийн жудо бахянган 27 тамирчин оролцуулж 16 тамирчин метал хүртсэн байгаа. Эдгээр тамирчдыг дурдвал алтан металлыг гартсан эжнэн бол Сүнэтжүн хошууны Нэнтэн жудо бахийн 60 кг-ийн дэсийн уралдаанд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэт баруун хошууны Эгших жудо бахийн гасах 50 кг-ийн дэсийн уралдаанд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэт баруун хошууны ерөөл жудо бахийн гасах 55 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Улаан цав хотын дөрөвд хошуугаар нутгтай эдэр жудо бахийн гасах 66 кг-ийн дэсэд алтан метал хүртсэн байгаа. Шулуун хөх хошууны ховтой гасах 90 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэтжүн хошууны чайрг жудо бахийн гасах 46 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Сүнэт баруун хошууны дүшиг бат жудо бахийн гасах 55 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Авах хошууны баяр хүү жудо бахийн гасах 60 кг-ийн дэсийн уралдаанд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэт баруун хошууны айжим жудо бахийн гасах 73 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Мөнгөн металд бол Сүнэт баруун хошууны тэнүүн жудо бахийн гасах 60 кг-ийн дэсэд бол мөнгөн метал хүртсэн. Сүнэт баруун хошууны махтаал жудо бахийн гасах 66 кг-ийн дэсэд бол мөнгөн метал хүртсэн байгаа. Хүрэл металл бол Сүнэт баруун хошууны наран жүг жудо бахийн гасах 81 кг-ийн дэсэд бол хүрэл металл хүртсэн байгаа. Сүнэт баруун хошууны нөмөх жудо бахийн гасах 66 кг-ийн дэсэд бол хүрэл металл хүртсэн. Шулуун хөх хошууны орчлон жудо бахийн гасах 73 кг-ийн дэсэд бол хүрэл металл хүртсэн. Сүнэт баруун хошууны алс жудо бахийн гасах 90 кг-ийн дэсэд бол хүрэл металл хүртсэн байгаа. Сүнэт баруун хошууны бишрэл жудо бахийн гасах 73 кг-ийн дэсэд бол хүрэл металл хүртсэн. За тэгэд энэ дундаас онцгойлон дурдвуучтай нь бол Наран зүв болно. Уудам гэдэг хоёр тамирчин нь улсын 1-р дэсийн тамирчнаар бол сунгагдсан байгаа. Шижрийн чанг нам бай жолоодлого болон хүүхдүүдийн хатуужилтай чармайлгаар охорхон 4 жилийн дотор түүний дагуулсан тамирчдын хэр дөвшин илэрхий дээшилж бүх орны жудо бахийн тэмцээнд 10-аад алтан металл, 20-аад мөнгөн металл, хүрэл металлыг л хүртэж бас Дундад Орос, Монгол 3 улсын жудо бахийн тэмцээнд 2 алтан металл хүртэж бүх улсын жалуучуудын жудо бахийн тэмцээнд мөнгөн металлд олсон шилдэх хэр бүтөмж олсон өнгөрлөлттэй байдаг. Тэд бол тус хугацааны уралдаанд бол бас гэлс амжилт гаргаж одоо өөрийн дугайлангийнхаа нэралдрийг бол бас нэг өндөр хэмжээнд л өргөсөн байгаа. За эдгээр мэдээллийг мэдээлж одоо нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Тус цагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт шингэгч ариун чанаа ханагч майлс ерөнхий ханагч бүрэнтүү дараа дараач нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай та.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн хатан гол дорноос одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Лимэй 9 настай тэр жилээ өчигтэйгээ хоёул бодаагуйсаар Чжиянгаан тосхонд хурж иржээ. Тэр жил нь хур бороо тэнчүү, хоёр удаарлын буудын хураалт бүр зүгээр байлаа. Тэр үед хажин өчин хайлуузын эчиг Хайфуян амьд байв. Тэр Лижасын хулгаар нь мөн хүн эрүүл байгаа үчээд Сахра би чамд нэг ажил олж хийлгийе. Бодаа гойхоос дээр биш үү дээ гэж хэлв. Лижас хай хаанаас олдхов да? Энэ бандарчийн тайг хэдий хүнд биш болооч хэн хүн тэрнийг өргөж явах дуртайв? Хай би гэгч нүд сохор хүн, таны үчхээр ямар шиг ажил хийвэл танд тус болох билээ. За үдж байгаа тохируулаадах да. Хайдуузын эчиг би үжвэл энэ ажилыг чи хийдэйлн чамаараа тээрэмж үтгүүлээ.

Өдөртөө 2 дүү буудаа, 1 дүү малын бортоож үтхнэ. Би эцэг үхэн та хоёрын итгэхи хангана. Би хоолнай жоосгож авахч хвэ. Чи хулсны мөнгөж авлагаанч хвэ. А чи үзүүл ямар? Дээ сохор уудн мостын гэрд тээрэмж үтгэж өнгөрсөн хүн болохоор өдөрт 2 дүү буудаа, 1 дүү бордоо тээрэмтэх нь үнэн дээ. Эртэлж оролцохгүй юм бол яасан ч маргаач чадхгүй ажил гэдгийг мэдэж байжээ. Гэдэж нэг бодвол ангиж чил оноор өлс гүлэн явж өдөр хоногийн өнгөрөх гэхч мөнч амаргүй тул тэр. Өвгөн шэншэн та боин үйлтгэл юм бол би танд тээрэмж үтгэж байтал шалдан явуулах уу гэжээ. Ангиж хий. Та сард 2 хэлхээ жоос нэмчих. Энэ 2 хайрчих тамх тутуу тассан хэрэг биштэй. Тэгвэл би ч хүүхэндээ нэг жах даав хувчс аваад өмсчих биш үү? Ангитл Лижас хүүхэнтэйгээ хоёул хайлуусын гэрийн тойрмчин болов. Тэр үед хайлууз хайшаан тэн ахトゥ хоёулаа бүр сургуул сууж байжээ. Тэд очиж ирээд баруу хөрөөний тэрмийн гэрт нэгэн сохор суужихыг үжээд томч дур гүйтжээ. Хайшаан тэн нэг удаа аава яагаад нэг сохор юм манийханд ирээ суучхав? Орж гарахад эм моти харагдан лээ гэж аавдаа хэлэхэд аав нь чи юу мэднэ? Юуных нь эвтээвгүй юм? Нэг лөөс тэжээвэл өдөрт адахтан 2 жим бордоо идэнэ. Дээр нь нэг тэрмчин хөлслөвөл идэж авахтайгаа хэдий жоос орхов? Би ман шүрж байсан ч тануусаас сэргий юм шүү гэж хэлж билээ. Лейжас хайлуусын гэрт тайрамж үтгсээр нэг мэтгэд 6 жил болчихлаа. Эхний хэдэн жилд нь Лейжас тайрамж үтгэж хүүхнэн годор сайлуурдаж байлаа. Сүүлээр нь Лими өндөр өөдөө болж Лейжас ч ханайтай болсны улмаас Лимигийн аавынхаа орнд тайрамж үтгэж ааваараа годор сайлуурдуулах болов. Тайрамж үтгэхэн өдөрт жоогад гадар явахтай айдл байсан болохоор Лимигийн хөл жимэнсэн мантуу шиг хөхрөн авсан ч ер нь гашуун тоочин аавдан хилээгүй билээ. Өвгөн гадрын ачин өдрөөс өдр өөлий болон өсч байгаа Лимигийн үтсээр айлангой тэрнэ боогоогүй бүдүн хөлийн харсаар бас нэг башир арга бодож авлаа. Тэр тэрмийн гэрт хурч ирээд Лижаст Лоли, чи хэдийгээр жимтэг хүн гэдэг боловч ажил явдалтай аашгүй сайн. Тэ хатэлбэл Xiaomi чи чамд хавсарч чадах болчих. Энэс хойш манай гэрийн ам юмдах ажлыг та өчиг хүүхэн хоёул таагаад авчвал барлаа. Ай, жилд хэдийхэн бодоо идэн гэж нэг хүн нэмж хөлснээ тус гарахгүй шүү. Лими сонсонгууд. Аам минь өтлчихээ. Хүйтэн жавар үссээр амсгаа давхчин бөглөрнө. Энхэн гондрал тэрмтэхэд бас хүчирч байна шүү гэж гуруулаа унжилгэж хэлв. Гачрин өжин өвгөн хай. Би таны гомдохгоор үхвэ. Юри үгэнд ядун баянаан түшин баян тэнгэрийн түшин гэдэг шүү. Гэж инэн хэлээд бас Лижа суруу. Лауди. Чи гэж нэг ч ямуутай хүн өөрийг хэлэхгүй. Хожим чамай өтөлснээ сүүлээр арч модны авсыг чин би даачхи. Би хэлсэндэн суухан шүү. Чи үдж байгаад бол дэ. Гэж хэлчихэд ханчи сэгсрэн аллаа. Лийчас харин сэтгэл догтлон. Өвгөн чангүй та, өвгөн чангүй та. Би чамд мөргөё, би чамд мөргөж яана. Би таны тэрми зүтгэе. Чи өөр хүн хөсөлхөн байчих гэж тэрмийн гэрт их дуунаар хасгарж ил байла. Лими. Ава, чи эмээ авахгүй юу? Миний хүл хавдаад шаахыг багтахгүй болсныг та мэдхгүй байна. Гэхэд Лижа өвгөн хүүхний хангарь ятхан хараагаан алтсан хос нуднаас нь нэлмэс бүмрүүлсээр

0: Хүүхэн минь. Эцэгчин би чиний хул хавчихыг яагаад мэдгүй байж болох юм? Би олж үчхвэ гэлээч сонсож мэдэн шүү. Би тэ үхэр мал болох хов тавлантай төрчихсэн чинь ямар арга байх юм? Би чамд хэлий. Хөөхөн хүүхэн минь. Аав нь одоо дэмий утгүй болцсон шүү. Хэн надад авсавж өгөхгүй лээ? Хочмийн өдөр чи минчгээ чир саваад нэми ороож орихгоос өөр аргагүй байх гэж би аль эртөөс бодж ирсэн. Хүүхэн минь. Өтлөө аавигаан бодвол эдний энэ термин ажлыг хүлээгээ тавчхаа. Гэхэд нэг гараараан аавинхан хачир дээрх нолимсыж үлгэн, нөгөө гараараан өөрийнхөө нолимсон арчсан лимэй. Аава, битгий байлаарэ. Таныг нь австэй болохын төлөө тэд өтөржин термин болыг өөрүүлсэн ч би үүрнэ. Тэднээс хойш энэ чиг үхэн хоёр тэднээ бодаа чайлах гажилийн ч даачлан авчээ. Хоёрдог жилийнхэн өвд Лежасын өвчин улам хүндрэв. Тэр өдөржин ханиалган сүнжин унтаж чадахгүй өвсн овоон дээр л суув. Сүүдээр нь тэрээ мантал чичхийг чанжуувал амсхат гэж асан гэж хэнээс сонссныг бүүмэд. Анхудаа хоёр чичхийг чанжуулсан чинь баг тус болов. Хэдэн өдөр болсонгүй өвчин мөнгөл тахчихв. Тэг гэдэ. Тэрээ нэг л дээр 7-8 чичиг чанаад уучихлаа. Энэ мантал чичиг бол хортой тул арван ууж болохгүй гэдгийг хэн мэдлээ. Тэрээ 7-8-ийг чанжуулсан болохоор хэвн ахтаж, уусныхан оройд нь увсан овоон дээрээ хөт хөрмөгч амсхуул хураачв. Лижас үхснээ дараа, Лими Абимкан чандри тэвэрн бухал өдөр байлаа. Уайлсаар байж хоолын сууж, нүд нь хохоржээ. Зэргэлдээгэр инкэн тэрний ятхан тусалсны ачаар тэр дүнгэж аавдаан хар хөх бүс чамчваа нэг хос шин шахай өмсгөн өвсөн гөрөөс дамнан гарагж билээ. Мөн тэрнтэй адил гаднаас ирсэн чагаач нь шинэ овохтой хөгшин хүүх. Чи уайлаад л байвал эчгчэн өдөгчхэн үү? Тэгхэрэн хурдан очиж жангүйдтэй хэлээ. Тэр чин чиний өчгд авс бэлтгэн гэж амлсан биш үү аа? Гэж лимит хэлв. Юрийн үгэндээ гуэрин чатлан гурбан нөхртэй гэдэгчлэн Лижас хэдийгээр нүд сохор боловч хэрэг учрын хүн түмний мэдэх бөгөөд явдал учирд асвар чагавар болохоор Чжиянган тусган дэх ядуу жүдүү хүмүүс чөм тэрнийг бахардгийм. Одоо тэр орчуулдаггүй хэвтэж байх тул бүр хүрлчин ирж хээж хай овог тэнкнөөс авс авах арга бодчихоо. Хэдэн ядуу найж нэгэн жирэг ярилцаад хай овогтын хулсан ажилчин болох лоочнер лимиг дагуулн хайфу юэн жангуйттай уулзуулхаар болов. Бэлэвсэрлийн ховч сүмссэн лимэй хайфу юэнтай учирмагч урдаар мөргөж гарлаа. Лоучин. Овгүн Лижас өнөө өглөө тэха дугуурхийн хэрээр нас барлаа. Та үзвэл яавал дээр билээ? Тэрэнд ойр төрөл гэмээр хүн гүй. Ганч энэ хүүхэн л гэхэд хайфу юэн жарууд тон сэссэн байдалтай. Йох, би бас мэдээд биш үү? Гэд бас. Эчэгтэн жоос үлдээв үү? Гэж лимигээс асуун. Лимэй. Миний аав эм мух жоосчгүй юм чин хаанаас жоос үлдээхв? Лоуе. Аавд минь авсавч үгүй гэж та ам алдсан биш үү? Одоо та эндэр нь өршөөгөөрэй. Хайфу юэн эн хэрд харин юу ч мэдгүй шиг овчин гаргана. Хүй хоо өнчин юу гэсэн үг юм? Би хэжээ тэрэнд авс авч үгэн гэж ам алдсан дэ? Гэтэл лимэй. Та харин мартаж болохгүй шүү. Нэтнөө нэрм хадаг дуусхын хэрээр чи термингэрт очин өөрийн амаараа хэлсэн штэ. Тухайн үед би бас дэрэгчэн байсан. Бид тари тэрнээс эхлээд эм бодаа чалах гажрыг чин тааж авсан штэ.
1: Лаутэнч тимэ нэтнөө намар гэж хавсран хэллээ. Хайфу юн чарайган барил гэж.
0: Энэ муу хүүхэн улаан нялх байтал ор хүү ходл хэлнэ. Энэ учрыг би яагаад мэдхгүй юм?
1: Тэрнэ үгэм бол хайлсны үжингүүт лими ихтэй уурлан бачимдаж.
0: Өвгөн жангүй да, бид чиний терми тойрн янгийн өргөж 7 ням жил боллоо. Бид хэжэн хүнээс савсгүй үг хэлж байсан юм. Чи дахиад бодж үж, чиний хэлсэн чинь бол арч модон авс юм шүү. Та нар хэлсэн үгэндэн эжин сухгүй байж болохгүй бижээ.
1: Энэ хэрэг хайд уузч дэрэгтэн байсан тул бачимдах тань.
0: Чи юу гэнэ? Чи толгойгоо өргөж энэ ямар гажир гэдгийг харж үж, чи хөнтө хөлчэн санна уу?
1: Үнээр тавурж байна шүү гэж дэвгчэн хараа. Лими бэчхэн гэжгэн араншаа сатчихад.
0: Би хүнтэй ярьж байна. Гажирт нөлмснөө 7 аваачихад дотор хотхгүй юу? Хүнээс өвсөх.
1: Хайдус ширэн төр байсан тахан өдөнгөө бүрэн шүүрэн аваад лимигийн чох гэтэл лоочин.
2: Дооса болчээ. Хашлээ. Өвгөн жангүйд бодож үжих. Гэхсэр яран хорхолов.
1: Энэ хэрд хайфуйон харин чарай дээрэн жовуртай байдал харах нь.
2: Жа болчээ. Ядуун баянаан түшин баян тэнгэри түшин гэдэг юм аа. Лоочин. Чи жөөлд очоод нэг шин чирс аваа тэр. Яхав жоосын би гаргачих яа.
1: Гэтэл лими хадим.
0: Би давхгүй.
1: Гэж хэлмэгч бой эргэн гарч яв.
2: Лими термингертон бочиж ормогч этхинкэн чандар дээр элэгдэн мөгшин уйлж эхэллээ.
1: Энэ үед шийчүүдэйч хурч ирв. Энэ шийчүүдэй гэдэг хүн зөвхөн шоу хайн жаяа ботхоор гулбарн төдөг журхайч үтчдэг юм. Эхэндэн тэр мүүн сэнхэр улан сургаахчаар хэдэн жил явж байсан ч сүүлдээр нь сургуул гэдэг юм гарч ирснээс тэр нэтэр өчүүхэн эрдмэн горьгүй болж сая жаяа бодно өдр өнгөрөх болов. Шийчүүдэй өөрийн өнөх өчүүхэн эрдмэн лижаст жааж өгөхгүйг сань байжээ. Тэрэнд төдөг үчгийг жааж өгөхөд Лижиас яасан ч хөдөөсөнгүй. Гэлээч тэд хоёр сайхан явалчин. Шийчүүрэй төрмингөрт хүрч ирээд урдаар Лижиасын чандарт хэчээн үйлэн мөргөж өвгөн ах минэ гэж өнтөр дуунаар хасахчин байлан нолимсон арчаас сай лимигэс.
2: Лими, чи одоо яах гэж бодож байна?
1: Гэж асуув. Лими,
0: шүү авга, авсын учрыг миний ав танд бас хэлж өнгөрсөн байх. Гэтэл одоо гэрийн гэжин үгэн жангүйд үхэм болхайлж. Миний ав мэхлэгч
1: гэж нойлгсон жүлгсээр хэлэв.
2: Шийчүүдэй, би айлхэдийн тэрэрт авчин хоосон үг итгэмжгүй. Үсэг журн гэрч үлдэх хэрэгтэй гэж хэлж өнгөрсөн юм.
1: Этгэн хуруу чаасан дээр ч гэсэн тэрний тамгийг дараа давчихсан байвал тэр өнөөдөр үгэн болохыг чадна уу?
2: Аавын чинь сэтгэл дэндүү шударгаа
1: гэхсээр сүрслэн. Лими,
0: хэн тэрний хүнээ жүстэй араатны жүрхтэй гэдгийг мэдлээд энэ үдийн хойно би аавын кан чандрыг шигин гэрт шилжүүлэн аваач. Хай овхтын гэрийн үүд дахиж хөжөөд гэсэхгүй гэж боджээ.
1: Гэхэд шийчүүдэй эш тиш харан хүн байх эсхий байчааж үчээд.
2: Ай хүүхэ, чи яхаа тэнгэрчхэв?
1: Тэд чандраа шилжүүлэхий чин хүсөөд жавтахуу байх. Тэд бол гэрийн эжин, чи бол хөснөө хүн. Аавчингээ жээл гадан нас болоогүй.
2: Харин тэдний терминг гэрт нөхс юм чин
1: тэд бэлтгэн төхнөөдхөл ёстой. Одоо бол исийн хэтнээ чаг болохоор хэдэн өдрийн дотор чандр өвдрөх ёсгүй. Чи юу ч хэлэх хэрэггүй. Зөвхөн их дуунаар ойлж л бай. Өдрийн 3 удаа байл. Тэд авас гарахгүй бол чи хүнээ ошуулахгүй. Жоостой хүн бэлэг муутахаас айдаг юм. Чи 3 өдөр байлсаар их салах хөдлөн ойнгот модыг төлхөн унгаж гадны хүмүүсийн яраа хэлчээ дэгдэх болно. Тэр төмөртхөө болсон ч өдөн үтэхгүй чадахгүй болно да. Хүүхэ тэр чагт тэр амс авах л хэрэгтэй. Гэхийн Лими сонсоод дотрон ёстой гэж бодно. Шиавка. Та бол дари миний төрсэн авав. Би энэ насандаа таны ачи мартахгүй гэж талархан хэлв. Очир ёс буруу бол очирсан хүний уурлуулан гэдэг. Хүүхэ чи энэг чэжлээрэ. Чамд энэ аргийг намайжаалаа гэж яасан ч хэлж болохгүй шүү. Гэхэд Лими толгойгоон дэхсоор Авка энэг би мэдж байна. Шичүүдэгийн энэ арга үнэр онцтой байв. Лими өдөрч байлн, сүнч байлн. Сүндүл тахан дуунаас өмн босоод ааван дуудсаар байлн. Тэрнэ ингэж байлж байгаа дуунд хоёр жиргэлд хагас тусахны хүмүүс бүр нойлов сунгаж байлаа. Төрөө өдөрт нь хайфу юэн дүлээ ябарлан сонссонгагаар овлов. Хоёр дахь өдөртөө нь тэрнэ дотор баахан эвгүйрсэн болвч аман дээрэ мүүнэл тэрнэ гасалхийн үчи. Гасалсаар байж хэдлэн маач гаргаалагчхийн харийл та гэж байла. Гурав дугаар өдрөн болоход тэр дэхаад л сууд тогтхой болов. Нэгдэн гэринхэн хэдэн ам хүн гурны дэхэрэгтэй. Гэхэд термин гэрийн хүнэ чандар эжилж байна. Хоёрт нь тэрний хоёр дугаар хүүхэн чуглай маамед оссон хүмүүсээс тэрнэ төрхмийнхэн гэрт хүн ойлаад үхтэл айлглаа гэж сонсоод бантан сандарсаар ирж үжив. Өвгөн жангүйд жүгчиггүй самурж эхэлсний үжээд хасаан алгасаар эхинхэн болж би жоосны гарчтай гэхсээр ловчны тэмдэн жээлд очуулж долоон жидэстэй уудмодн нимгэн авс худалд нь авчруулаад Лижасын оршуулах учрыг дуусгаж билээ. Лижасыг оршуулж барсны дараа Лими термин гэртэн бочин ирэхэд үүдийн хадийн шин ансоор онцолтсон байжээ. Тэрнээ уран кавадан хулсан сахс чорхой төмөр тогоо хийгээд аавинкэн күдгэр улаан болтол жарсан хулсан тайган чугаар үүдэн гадна хаягчсан байлаа. Лими өдгөрийн үжингүүт гэнэт тэнгэр гажир эргэлдэж ихэлсэн шиг санагдаж савж унах алдлаа. Би гэргүй болчихжээ гэж Лими бодол болсоор гажир хаягсан юмсөө мэдрэн харна. Унах нарны туяа тэрнэ гойборхон сүудрийг гажир дээр тусхна. Тэр төрснөөсөө нааш анчих дуудаа өнчөрлийн гонгот барьгатлаа. Хайчих билээ. Тэр тогсон жордоггүй. Тэр мөн хэрвөтж байсан учраас тэнгэр харангүй болсны дараа сая бодлон үрн сахсан дүүжилж холсон тайган барьсаар хай овогтын кос ганчаар гарч ирээд нам сэлүүн живхүн хийтэн тусганы гудамжинд хүрв. Тусганы жижиг жижиг овхойгрийн шороон чонхны жерминкэн дээрээс дэнгэрл бүдгийхэн харахтахад жермин дэнгэн унтар гагаад айл хэтийн унтчихжээ. Тэр гудамжин думдуур баахан эрэхчээд хэнээд нь орвч эвгүй шиг санагтна. Шин навгахинд орёо гэхлээ. Өвгөн хөгшин хоёулаа нэгэлхэн таслаг өвдөрхөө өвсөнгөр суудаг мөртөн өглөө идвэл үшингэнгүй ядуу амтэржээ. Шиавгийн тан орыг өхөд тэр ач хүүхтэйгаа жургаат олуул хоёрхон таслаг өвсөнгөр суудаг мөртөн шичүүрэйч мун тамхин жилвтэй ачээ.

гоон ганчаар амьдарч байна. Юрдон давсч үтгэх юм уу? Жин татхаар ажил болгож байдах. Хүйжуру хагсард нэг удаа давс татаад амьдралан гарах чана. Чингнүү хийгээд Лижиас хоёр уулаасаа явуулчихдаг. Тэр жав таарсаар л Лижиасын термингт очиж одны ярилцаагийг сонсос суудах. Тэр номхон шулуун бостынхи чанган суухаас биш өөрөө нь юус ярилцаад ордог бай. Тэр давсан утаан гэрте оруулаад хөөргөн татаж галаа нь очоод яг хоолоон бажах гэж байтал Леймейгэнд тэрний өмнө илрэв. Чинь юу аха? Та давс жүтг гэдэг нь эмхтэй хавсрагч авахгүй юм уу? Гэж Лими асуула. Энэ чинь юу? 27-8-тэй энэ бүдүүн эр мэдэрчихв. Тэр энэх 16-7-тэй хүүхнээ бэлэвсрэл жүүн тогоогоон тэврээд явж явахыг харж хараад. Яач хан энэ юм? Гэж жүтүүхэн асуула. Лими толгоогоон ганжгалсаар миний аав бий барчжээ. Ингээд чангуйд нэмээ хөөгөөд гаргачихсан. Би энэ жүйян гангаас жайдий гэж бодож байна. Чамайг дагаж давс жүтгэхээр яви болно уу? Хөрөг дугар ханж олсчлаа. Чингнүү толгойгоон ганжгал нь утал дугар чадсангүй. Нилээд утасны сүүлээр тэр гэнэт лонгон дотроосон хоёр хэлхээ жоос гаргаад Абаген жилийн намар надад нэг хэсэг холдоос чийлүүлсэн бэлээ. Чи энэ аваачаад багсаг бадаа хөдлөж ав. Гэхэд Лими Джонсын тос чавхгүй харин хэдэн шин бадаа хөдлөж аваад хэдийн өдөр итэх юм. Би ч баг биш болцсон тул өөрөө нэг ажил олж хийх санаатай. Гэхийн даху хоёр нүднээс нь нойлмос туслалаа. Чингнүү тэрнэ чарайгий харах ч өрөггүй. Гэвч тэр Лими уайлж байна гэдгийг тов тодорхой мэджээ. Чингнүү аха. Би тэргнээс чин дээс уяа татж өгсөн ч болно. Энгвэл чи илүү хөдөн нуут давс татчихгүй юм уу? Гэж Лими жалхан хэлнэ. Чингнүү. Чи баг байна гэж төгтрөнгүй хэлв. 17-8 хүрчихэд бас баг байна уу? Би чи тэргийг ганчаараа зүтгэчихэд. Үгүй ээ, дэндүү. Дэндүү. Гэж чингнүү мүүнэлдүүд нь. Энэ хэрдээ Лими. Чингнүү аха. Чи нэмээ өөрийн хүүхэн дүүгээ батчих. Ямар л дүгэнгүй байх. Миний өмнө одоо хуруу хертийн жам байх юм бол чамыг өрж ирэхгүй. Би ийм том болчихсон хүн тай гатхан будааг байх нь бүтгүй биш үү? Чингнүүгийн хамрын дохор нь нүдэн явх нь уличих. Тэрэ баахан бодлох шрод эчстэн. Чи бадаа чулуудаарэ. Гэчхэд дахад юуч тугралгүйгаар хөөргөн татад цуула. Хоёулаа амтд түмсийг нарин бодаатай хэдоод шингэн бодаа хий чагийн хоол болгон идлээ. Чингнүү уранхай муу хонжилон суусаар гарч ирээд би лоочны өвсөн овхэд очоод шагалтчихъя. Тэн бас миний нэг муу хувин чамч байна. Чи өнсөн хочаад унтчих гэж хэлсээр гарч явв. Хойд хөглөө төрүүчийн тахад дуурмагч байхын тэрэг мөндөл жирдхэнэн дуугарч эхэллээ. Сүнийн хөдөн гомдуур хоёр хүн явж байлаа. Чингнүү тэргний хаарлаас зүтгэж Лими өмнөөс нь дээсэр татаж явна. Тэргэн дээрэн эди тэди уранхай муу орд өвсгөр тээчгсэн байлаа. Тэд тэгээд бүхэл дөрвөн жил Чжиянгангдам бочиж ирсэнгүй. Эргээд ирэх үед Лими нэгэнт гэжгэн өвхөн гүрж нэг жаал хүү тавирчихсан байжээ. Дөрөв дүгөр бүдэг борхон шүтггүй эмхтэй.
Уолбэр уул хуу.

Уудны тал тормогч, унтахч үүдэнтэй улаан чирэгтэй учирна. Аяг шар бота амтад борчох ногоо, ардын чиргэн айтайхан дайлып би. Ардын дуугас. Үд болхи үйдэй, Японы өсіргүүчих ухуулган кинкэнэй чуғдай маймайдар хийсэн ухуулыг дуусав. Хүрд чуғдарсу хүмүүсч, аажмар тархан отчай. Тэдэнэй жарман чандасам үрүхчилж, жарман шинхэн худалчавсан шүүрэн үүрж, жарман худалчавсан үхрин амахчан толгайдан үүгэлсэн байв. Эдгэр хүмүүс явхэн кандагу яралчиж, ярилчих тутам Японы эсэргүүчиж улсан аварах оргодом халуун сэтгэлэг өртчүрхэндэн ойлон босон. Жиянган тусханы гудамжаар лими болон тэрэ, ташуран тэвгэддэг жижгин дотор хүүхэн бол тоголсон эмэгтэй байлдах чоёул ярилчин явна. Энэ хүүхэн тахтаан үнтэй чиргэн овчис өмсөж, хөлдөн оролттай ханчиган шуужээ. Дондин бэттэй бүгөөд улаа батарсан нүүр дээрн усхаал сайхан хос нүүд тормолдин, чэбэрчэгч шуурхай шалмаг жовхоо сайтэй харахтхийн сайхан тэгэж уруу чарайлан усан нүүдлж улсүж ядарсан байлтэй найдалтахуул бүр өөр нүхэн болчээ. Лимэй, та нара ханаас ирсэнэв гэж асуухэдэй эмэгтэй байлтахч. Энэ удаа бид Наяангаас ирсэн. Ууд нь маны чирэг анги Давэшанд байсан шүү. Давэшанд би очиж байсан. Гуаншан, Гуши, Хуанган, Матан зэрэг газраар би бүр очиж өнгөрсөн гэж Лими хөсөнд эмхтэй байдгач. Та Давэшанд очиж байсан гинэ. Тэнд юу ихэр очисан юм? Бодаагүйж очиж байсан гэж хэлхээсэн ичиж, Лимэй, маймэй хийнштай, эрэхтэй гандагаж сам худалж байсан, гэд нам дугаар. Танус чин улаан чирэг бичээ, гэж асуув. Эмэгтэй байлдагч инэмсгэлснээн, маныг одоо шин дүрүүдгүр армэй гэдэг. Маны айнэх бүлэг бол шин дүрүүдгүр армэйгийн үйдүн орнай Японы өсіргүүчих салбур янх болон гэж хэлэв. Лимэй энэ сонсоод урам сэтгэл нь хөхин байсаж, өнөө хүүхнээ мөрийн тэвэрж, би мэдлээ хүүхээ, би улаан чирэхтэй учирж өнгөржээ. Шинжид бас таны ховоож өгсөн бодаагийн хүртэж байсан шүү. Гэвч харьж ирснээ хойно маны эрэхтэй энэ учирыг хөдөөсөнгүй гэж хэлэв. Эмхтэй байлдахч, өнөө өвхамтан ба гоминдан нэхтмөл хурант байгуулж, хамтаар Японы өсіргүүчих чаг болсан. Тэд мантай ашхал чатху болсан юм. Гэж хэлхэд Лимэй толгойгон дэхав. Тонал жинжайли өнгөрөөд Лимэйгийн гэрийн үүдэнд хүрчирэв. Лимэй хайлуустай жиргэлдэ сууж байгаа юма. Хайлууст үүдэнд өрэн жохсаж, Лимэйгийн амэгтэй чирэг дагуулж ирхий үүжээд жарууд саймсархан. Тэн лянгийн айжинай, ухуудыг анкин ван аж ахуин даргаас ахтүү нарт хоол бадаа бэлтхэ хэрэггүй. Тэд бүр хуурий хүнсан авч яж байгаа тул чай бочилгүүл болчихноу гэж надад хэллээ. Хай, үнээрч үсэн тэдэй юмийг үл хөдлөх улстай. Хойнахнах хэсэг үгэн жаруу тэмэгтэй байлдах чид сонцгж байсан илхэн мэдэгдэн. Лимэй тэрний харж үссэн чхүй гарч өвхөн. Гэж хөйтөмсөг хариу дуурав. Лимэйгийн гэр гэж хоёр таслаг өвсөн овхай хүрэн тийм баг биш. Хаалгийн гэн дахтхэж хажийн нахтыйж, хэрцэнгүй хоёр модон хавтаасан чүм эвдэрэн холтаржээ. Мөчөр дүүрэн улаан хуар дэлгэрсэн бүдүн андар модон хүрэн гаднаас тодорхой харагдана. Лимэй, энэ чинь миний гэр. Миний энэ үүд хаалгийн дүрсийн үжээтэй, гуэрэн чирсэн ч орхгүй өнгөрнө гэж гэнэггүйхэн хэлсээр
хаалгаан түлхэн орв. Хүрээн дунд нь нэг бүд хүүхэд яг айлгэр бололч наадаж, саяханы үтсэн ташуураан тэвгэсэн жижгийг дуурян тоглож байгаа. Тэдний дунд нэг вачхан хүүхэн толгойдон улаан бүс өөдөс ууж, анар чичи хатхан жогсож байлаа. 7-8-тэй нэг бачхан хүү нүүр угаах гойлон гадар барин тогшиж байгаа марах гойлон харан болгож байгаа болтой. Хамрын доороо нүчхэн ховлуу модны навчсаас хэдийг наалдуулж сахал болгосон энэ хүүхэд гойлон саван чохож, харангийн дуун хавирлдан дугарж хатан голын өмнө хайн хавар намрыг ээлжлүүлэн гэж хоёр баддаг дуулаад өнөх бачхан охны зүг чанга одоо чиний ээлж болжээ. Өнөх бачхан охин чи бас оншид бараадыг аруу гэж хэлнэ. Тэд нь яг ангиж маргалдаж байтал Леми болон эмэгтэй байлдагч орж ирв. Хүүхдүүд ичхтэн гадраан чулуудаж сахлан авч хаяад гашаан гүйлдэв. Эмэгтэй байлдагч яран хориож аваад битгий яв тануус дууд би сонсож үчи би бас танд чааж өгөн шүү гэж инэмсгэлэн хэлв. Лими өнөх сахал наалдуул байсан чайр хар хүүгий барьж аваад шоочэн дуулчих энэ чирэг авгагчтай нэг дуулаад өгчих нь мэдэ гэж хэлэхэд тэр шоочэн харин лимины гарыг алдуулахаар оролдож би чадахгүй гэж дэмийл бахарна. Лими тэрнээ бөмөрхөн толгойн хөнгөхөн нэг алгатаад чаша яв нохоо махыг ширээн дээр гаргаж болохоо гэхчээр хүний өмн гаргаж болохгүй амтна гэж хэлв. Хүүхдүүд дутаасанч анар чичигж үүж байсан тэр бачхан охин харин хүрээн дунд жогсож эмэгтэй байлдахчи харан цомолж байна. Эмэгтэй байлдахч авг ээжээ энэ бачхан ахин гэж асуув. Лими миний ахин чанга гэдэг юм аа. Бас нэг хүү байгаа. Нэр нь Тянлян. Нохоо жилтэй. Энэ жил 17 болчих шүү. Би чамаас асуухан матчлаа. Үгүй чи чинь ямар нэртэй влээ? Гэж хэлв. Эмхтэй байлдах чи. Авг ээжээ, миний авг Сүн. Нэр Сүнмин гэдэг. Гэхэд Лими. Сүнмин. Аа, би чэж иллээ. Таны нэр хичнээн сонсвортой сайхан уу? Маний энэ хөдөөгийн ахтын нэр гэжээ. Энэ хуар биш бол тэр нэвчгээд чөвхөн маний энэ тусханд Шуйшан гэдэг нэртэй охин гурв байн шүү. Олноороо ялахгүй аргагүй дээн. Их Шуйшан, Баг Шуйшан, Дэнмүүгийн Шуйшан гэж дууддаг юм дээ. Гэж хэлв. Сүнмин. Яагаад Дэнмүүгийн Шуйшан гэдэг юм? Тэрний гэр нь Жингэнсэн бов хотдтгүү гэж асуулаа. Лими. Бишээ. Тэрний ах нь Жингмүү гэсэн нэртэй гэж хэлэхэд Сүнмин тэсгэлгүй гид гид инев. Лими. Шохтэй бижээ. Манай тараач өнгөдөг чинь ертөнцийн юм үжээгүй болс болохоор юунд дуртай бол хөөхтөнч тэгэд дуудчихна. Жингмүүгийн момон дарий Жингэнсэн бов идэх дуртай байдаг юм. Тянгуугийн аван тари төмөр тоогийн бахардаг. Миний нэрээр авч хэлсэн ч мөн адил штэ. Мэй гэж буудэвдтэй. Миний ээж буудэд дуртай. Хэдийгээр нэг насандаа дэмий хэдэн удаа чагаан гурал олж иссэнгүй боловч яах вэ гэж хэлж байсаар ямар нэг юм санаж олсон болтой. Чанга гэж дуудаж гарлаа. Чанга гүйн урж ирсэнд Лими. Гана ночо урдаар варим бэнсэнд байх дотргаан бүгдийн хийж угаачих гэж нам дугарч яхад чанга толгойгоон дэхэн гэртэн гүйж орв. Сүнмин яарна. Авг ээж битгий энтер гэж буян жава. Маны чирэг анх мантуугаа авч явж яан шүү. Би жаахан суул явчихна гэж хэлв. Лими тэрнийг жижиг модон сандал дээр нь дар суулгаад болч чи хамаар хэрэггүй. Би ямар чамайг чөлчилж байгаа ч биш.
улаан чиргэн жочилж байна шүү. Тэр жил бид хамшхаас жайлж Тави шанд очиход улаан чирэг байсангүй юм бол хэдин өлбөрөө дүгчихсэн. Манай гэрт хэдл удаа ирнэ гэж та. Энэ чагийн ботагийг итгэхгүй юм бол харин би хүлээхгүй шүү гэж хэлсээр чаашаа явж нэг гажрын сахуулсны хөргийн доорх нөхнөөс эмт хаган хөөн гарган гурван өндөг аваад чанг өгөв. Сүмийн инээсээр Авгач таны тахачин гажрын сахуулсны чэдэн дотор өндгөлж байна уу гэж асуусан Лимич инээд алсаар. Тийм ээ, би бас борхоны шүтгөө юм чинь. Манайдэр янганд би ганчаран борхоны шүтгэхгүй. Борхоны шүтгээд ямар хэрэгтэй вэ? Манай ядуу хүн бас л ядуу гараан. Баян хүн л баяч харан баяжин. Гажрын сахуулсан ч нохойн нүттэй юм байна. Хэн баян бол тэрний бэлдүүчлэн. Онгоцонд манайх бас хүр тавьдаг жургам муу гажир байсан юм. Харин тэднийх дөрөн мөгийн лайбертод аваад явчихлаа. Гэт тэртэй жиргэлдэ байгаа хайл уусын тоосхон хүрээг ичав. Сүмин. Үгүй сайхан үүдэн дээрэн жогсоод чамтай хэлж байсан өндөр битэй хүн үү? Гэж асуухад Лиме. Тийм ээ. Багийн нэр нь хайл уус. Их нэр нь хайнаан тэнгэт. Одооч маний хоёр дугаар боогийн дарга шүү. Үхэлхтэн хэдий шүдэн ярьжилгэн инээж явж санаа гэдэг чинь тон муу амтна. Маний хоёр гэр бол гал ус шиг өшөөтэй юм гэж хэлв. Сүмин. Би тэнд нилээс сууна. Доор ах сард боогийн даргын сунгал явуулна. Олон түмэн өөртөө сунгана. Сунгагсан боогийн дарга тусгай боловсрлын анх хэрхэлж үнэнхүү Японы эсэргүүчих боогийн дарга болгоно. Айны нэгэнд шинэж асгийн ордонтэй хөлчилсэн гэж хэлв. Лимэй. Үгүй үнээр олноор сунгуулахад хүрвэлээ. Тэрний талаар сонгохгүй та гэж баярлан хэлж байтал өнөөхдөн хүүхэд бочоод ирчихв. Тэд хүрэн үди эсэргүүл нь өндөр дуунаар хүчис салхан эсхэр нь хөлөг мэрд анчхалдаж хатан голын ус хэлэнэн шуугна хатан голын ус хэлэнэн шуугнаа гэж аман сүн ярлаадий алиалхан айсаар дуулаж жоруут сүмминд сонсгож байгаа шиг байлаа. Сүмминд энх хөөрхөн чобо хүүхдүүдийн ихлөө шахуурхан ирээр бид хамтаар дуулцгаая гэсэнд шовжэн жирэх хэдэн хүүхэд тэрний нааш ирхи харангутан Итгэнэн инээсээр нэг үрж үг юм дүн нэлдэн шуугналсаар гүйж одлоо. Лимэй. Бач, тэдний хамаар хэрэггүй. Бүр хүний өмнө гаргаж болохгүй юмсууд. Гэж хэлв. Сүмний хүрэн үднээ гадна жогсож нүртэн мохэд ус гарган тэднийг чуугулж байгаа хооронд Лими хүрэндэх нүчгэн ховлуу модон дээр мачин гараад жуулн альчраа ногоо түүж авна. Сүмний бочиж ирэхэд модон дээр шар шар дугарж байгаа чимээгийн сонсонгууд дээш харж Лимигийн үжээд инээд алсаар. Авгач та бас модон дээр авирч чадна уу? Гэхэд Лимигийн өвгөөсөн шиг ай өтөлж хэжээ. Хүлгэр бас хөшүүн байдгүй гэж. Өнгөрсөн тосхны үжүүрийн тэр бүдүүн валайсан дээрч авирчих гэм шүү гэж хэлсээр бууж ирлээ. Нэг гансээ тамх татах хэр болоход хоолч болсон мөртөн бас хоёр ногоо гаргачихв. Нүчгэн ховдуугийн навчийг тахан өндөгтэй хуураад нэг пал. Гоогод борчхотой хуураад бас нэг пал. Нэг пал шинхэн дарсан сарымсаг тавьжээ. Дэйми халан уур баахсан дутраг батагийг хоёр их хайг аяглаад сүмминий өмнө тавив. Авгач таныханд ирээд дутраг батаа олж идэн гэдэг чинь нөөр нь амаргүй гэж Сүмин шахуурхан хэлэхэд Лимэй. Хай, миний хүү Тэнлянгийн чагаан сард кайфунаас илгэсэн хэдэнжин бутаа юм аа. Бид идэж бараад байж. Би таны даавэ шантах намуу шинэ хүмсийн чагаан дотор идэх дуртайгийг сайн мэднэ гэж хэлв. Сүмин. Хүүчин кайфунд юу хийж яах юм? Гэхэд Лимэй. Хатан голын онгчин дээр онгс сэлхийг сурч яана. Сэлүрчин гэж хариулв.
Хэд хоёул ангиж хэлсээр яг сайхан аяган өргөн идэх гэтэл

0: Илчүүдэй таяг тулсаар хүрчирв. Тэр нэгэнт чарэхэ төрж, эчит турсан бөгөөд үсэнч бүр чаяж, нүдэнч муутчээ. Гэвч хамарн харин тон соргог. Өвгөн хоолн тавдаг. Энэ хэдэн жил тэрний жалах хүмүүс чөөрсөн болохоор улам ховдог болчих. Иймээс хоёр орчминкэн ханайхан чочин хар ирж, тахаа гарган ногоо хуурсанч тэр хэдийн үнрээр нь мэдчихдэг. Хөдөө айл үрдүүн харуус харс бодаагаар өнгөрдөг болвч хаяа нэг махтоос гаргаж ногоо чагаа хуурвал шанг дүн сайхан үндэр нь хагас айл хангалдаг болохоор өвгөнгөө хэжээд хүмүүсийн дүнгэж ногоогоо хуураад бартал хөрөөд ирчдэгвээ. Тэвч энэ өвгөн ангийн чахтаа ядуу хүний туслаа хавсарж хийж хэлж бүрч чаддаг тул ханийханд нь очоод бодаа исэн ч юм бодох хүнгүй билээ. Нэнч лимигөгч болтод шулуун өг юмөр хүн болохоор өвгөний ирэх болгонд л сайн чулга мууч болго ер нь хоосон гаргасан удаагүй. Өвгөн гайч эднийханд ирдэг ангийн жочин болчихсон байж. Хичүүдэй үд ормогч.
1: Тэллян ээжээ. Хатаас нь тамхин нахчин байвал нэг атаг өгөөд альтаа
0: гэж хэлв. Лими тэрнэ тамх авахар ирсэн бос гэдгийг гэйхтэл мэдж байгаа болохоор тогооносаа бас нэг аяг бодоо аягэлж савх аваад. Авга та ордор бодоо айд. Бас хэдэн үнтэх хуурсан шүү. Шийчүүдэй.
1: Энэ нүчхэн овлуугийн үнэрэ үнээр сайхан та. Жа бодоо читгүй. Ногоогийн жахал иднүүл одоо болчихно да.
0: Гэж хэлв. Лими. Чиний бодоо гэж хийсэн. Гэхэд өвгөн эвгүйсэн шиг инев хийж аваад суух гээд сай сүм миний олж харав. Шийчүүдэй.
1: Энэ чиргийн ноён хаанаас ирв?
0: Гэхэд Лими. Ухуулаг анхин кнех. Үдийн өмнө шин жижиг тоглосон хүүхэн штэ. Гэж хэлтэл шийчүүдэй яарна.
1: Аа, эмхтэй баатар. Эмхтэй хүүхэд чирэх дор дайн хийх гэж нээрэн олдошгүй ховор.
0: Гэж хэлнэ. Сүнмийн будаагаан итгэнхэн дагу. Өвгөн шашин та манай өнөө өдрийн тоглосон шигийг үчсэн үү? Гэж асуусанд шийчүүдэй.
1: Үчжээ үч. Их сайн, их сайн. Улс гэрийн мандаж мөхгүй тэр хүн бүхэн хариучлагтай. Баг Япон улс гэж уулын тагтгар дээрэмштэй. Өнөө харин манай дундад улсыг дарлах гэсэн чинь мөхнөөрсөн хэрэг. Таны дуусна. Ажилчин тараатан чирэг сурах чудалдаа чинь чугаараан босож вангаан аврын гэсэн чинь маш сайн. Өнө ван гэдэг чинь дарыг ёсыг хэлж байна ба да?
0: Гэж хэлтэл сүмэн. Бүгдөөрөн босож мөхлөөс аврах гэдэг нь улс мөхөж үндэс тасрахын тэр ван болохоос биш, харин ван төсний ван биш гэж чадруулан хэлэхэд шийчүүдэй сая унснаас сэрсэн мэт болоод
1: оо тийм тийм тийм одоо бас ван төс хаан төс гэж байх ч үгүй штэ. Ямар ван аврах юм бэ
0: гэж хэлв. Лими. Авга тэнлян хэрв гэртэн байсан бол би лав тэрнийг чирэгт явуулна. Яхан жилг манай дунд улсын хүний үнээр тарлж байна. Манай дундад улсын хүн бүгдөөрөө босолчин тэдэнтэй үжилчвэл тэднээс эмтаар нь өччихгүй юм уу? Гэж хэлэхэд шийчүүдэй.
1: Тийм ээ. Гэвч тэнлян бол хүний ганчхан хүү. Хоёугаар авсан ч хүний ганч хүүг авахгүй шүү.
0: Овгүн хүн итгэн удаан. Лими хуурсан өндгөөс хоёр хэсэг авч өвгөний айгын тэв. Өвгөн идэг тусам үгэн олдлоо. Тэр UEFA алтан улсын жиргээ эсэргүүчин жинүү шүүгийн өрүүл морин жагсаалын өвснөөс эхэлж Чинхүйгийн Имонт тахт жассан. Имонт тахтаас Тэнгэрийн хурдан орчгийн тоо хүртэл эртэн эдгөөгийг өрөөгүй ярьж эхэллээ. Сүмэн. Өвгөн шашин та ямар ажил хийж байгаа юм? Гэж асуухад шийчүүдэй.
1: Аа, би гэж ядуу бичгийн хүн. Нэг насандаа жүг гарсангүй. Жалуугийн үедээ хэдэн жил бэхсийн тараа хийж хожим өвтөнтэй болж гүртэн суулаа.
0: Сүмэн, бэхсийн тараа гэдэг чинь юу юм гэж асуухад шийчүүдэ.
1: Манайх нь бэхсийн тараагийг гайл говчүргээ тармай гэж хэлдэг.
0: Лимэй, авга, чи тэр анертнэ үүж хэлжирсэн хэрэгэ хэлэх хэрэггүй. Та чин бичиг жах шаншин байсан биш юм уу гэж хэлв.
2: Энэ үед бодаага ич байсан бачхан чанга.
3: Маны өвөг түлэг тавьж жая бодож чадна, жүтгэрээ бас хөөж чадна
0: гэж үг хавчуулав. Лими тэрний толгоогийн пас гэтлаалгатаад, бодаага ид, чиний лонгшоор хурдна гэж жанганахад Сүмэн инээд нь хурж байлаа.
1: Шийчүүрэ яарна, миний энэ төлөгч гэж дээ. Мэрэгдийн өмнө мэдэм хайрж байгаа хэрэг бүрл тогссон хөвд тогч байна шүү
0: гэж тайлбарлан хэлнэ.
2: Сүмэн,
3: өвгөн шашин та энэс хойш Японы эсэргүүцэх тухай илүүхэн ухуул. Та бол бичгийн хүн, олонд чагийн байдлын тухай илүү ярьж өг. Манай дунддын үндэст нь улсаа мөхөж харин бол болохгүй. Японы эсэргүүцхийн өчсөн тултал баримтлан гэж ярьж байгаарэ
0: гэж хэллээ.
2: Сүмэн яг ингэж хэлж байтал хөрөн өдөр нэг 30-аад насны хөдрөр орч ирлээ. Энэ хүн тагтгар бүдүүн байтай, хоёр нүд нь шиккэр болооч, сэргэлэн гэрэлтэй, хамар нь урт.
0: Тэр үд ормогч.
2: Бэргэ, усан суул гэчин хэргэлий дээ
0: гэж байхрав.
2: Лимэй, усан ангийн тэнд байх юм шимүү, аваад явна ба
0: гэлээ. Шийчүүжээ.
1: Вангпа, та өөрөө мотчин байгаад суулга шаах юу байх юм?
2: Тосконы баран үжүүрээс гүйжирж суулга жээлх гэдэг чинь их дээ жалхуурахчгүй юм
0: гэж хэллээ.
2: Гэхэд энэ Вангпо гэдэг тараа чинь
0: авга, чи мэдхгүй шүү.
2: Би адхан бүгс шаратах чөлөөг бай. Ус жасахчин гэжгэн урт гэдэг чинь өөрийн ажлаан хамаарахт жав үгүй гэж ажигчгүй хэлнэ.
0: Шийчүүрэ,
2: өдөр тож хавтасч үсэж хоор хийж хөдөлтөх ил мэднэ.
1: Үнээр чоосон хор шургамаар та
0: гэхэд Вангпо,
2: миний энэ чинь жан таарснараа нь ус аваад явах гэж байна шүү дээ
0: гэд Лимигийн чүг.
2: Дамжуур чимээс хэргэлээ
0: гэд суудаг дамнан гарч одлоо.
2: Вангпогийн явсны дараа Шийчүүрэй сүрс алсаарэ.
1: Ийм хүмүүсээр чи Японы эсэргүүч хөлөх гэж үү? Өдөртөө жоосноос өөр юм бодохгүй. Хонжон дурладаг ийм хүмүүс чи пуухсанч моо төмөр болгоод худалдчих магадгүй шүү харин
0: гэж хэлв.
2: Лимэй,
0: авга, чи бас дэндүү хатруулчихч. 13 тэгшхөө гэдгээр хүн болгон адилгүй шүү.
2: Тэр баахан хашигт хэдийл штэ
0: гэж хэлнэ.
2: Шийчүүрэ,
1: хай, би тэрнийг хэлс түлсэнгүй.
2: Миний мо усан тамхин үүдэгий барьж аваад порчхонуул порчхонуулаад ёроолын тонгруулсан хонсыг хайдх юм.
1: Мотны шадам тэрний гарт орвол дөрвөлөн өрөгдөж үүдэн өмнөр нь ус тамнаад гарсан ч тэрний аяг авах авьяал гэж хүнс тэлэх юм.
2: Уурчруу намар би тэрний жаруу торч үссэндэ
1: би голын тангаас нэг хэсэг чулуу үрээд үүдэн өмнөр нь өнгөрж тэрний яахын үдлээ.
2: Ногоо дарах гэж байгаа чулуу болохоор тэр авах гэсэн ч би өгөхгүй.
1: Би өнөө чулуугаан үүрсээр үүдээр нь гарахад тэрний хоншоор юм гэн чөөлөн гэчаа бэм холоос
3: авга амсгаад яваа
1: хэмжил байх юм. Би тэгвэл тэгий дээ гэж дөнгөж чулуугаан доор тавтал тэр яалаа гэж чи бодно.
3: Хатуураа аваад
1: хай, миний энэ хатуур чи ирлэх болж яг таарлаа. Та илүүхэн шиг амсах, би энэ чулуун дээр чи хатуураа шүргөөгөө давъя л
2: чи ингэж хэлэх юм.
1: Чи үуч ямар арга байх юм
0: гэж хэлэхэд Сүмэн, Лими бүр элхэн хүчтэй инээлээ.
2: Өвгөн харин энэ өгчгүй айганда новгоо савхалж байлаа.

0: Энэ үед ухуул ханкийн чуглах бүрөө дуурж эхлэв. Сүнг минь яарна. Бид чуглах боллоо. Дахиж ирвэл бид жалгаад ярилцъя. Авгаа та аажимхан ид та а? Гэж хэлмэгч би эргэнгүй чихлээ. Лимэй хойноосон. Хэрэм чирэг анч нь манай тусхан цуувал гэрт ирж бай а? Гэж байхарна. Болноо. Гэж сүнг минь хариу хэлсээр чааш одлоо. Тавдугаар бүлэг. Бис хүрчинэ янаг. Ахийн хүчүү түүгийн гарын холбож, төмөр гинж юсэн тухай лүү. Нойдиос хэдий хүчүүч айхгүй. Яам нин гарсаар гар гараан холболчин. Ардийн дуугаас. Дайна байдал өдөр тусан бачин болж байлаа. Энэ үед шийдүүгийн дай нэгэнт төгсөжээ. Японы төрмхайлагчид Эльфарантин чиргийн хүчээр дахин тохируулж, Жимпу төмөр жамын өмнө хойно хоёр хаваар төвдрүүлж байлаа. Дуихара Кянжигийн 14-р дивиз Пуянгас өмнөөр хатан голыг атайж, Ланфэн Кайфэн орчмоор довтолж байв. Эдгэр өдрүүдэд Хэнаны зүүн хавийн дайны талбар тулгарсан байлдаан тасралтгүй шүрүү явагдаж, 5-р сарын сүүлч болоход Тангшан Гуйд хой нүм нэдлэгдэж, Гоминдангийн чирэг ихээр баруун шухарч эхлэв. Чжиянган тусхан яг их чамын хажууд байгаа болохоор Зүүн Франтаас ухарж яваа их чирэг өдөр бүр тусханы өмнөөр нь өнгөрж байлаа. Их бууган чирж, Жилчанган мөрлж, Орд өвсгөр тогоо шангаа үүрсэн чиргийн чобоо алгаслгүй баруунш явж л байлаа. Хөхөнтэй ташаавтай өмссөн чиргийн нойны хадах тайчуудын жарим нь барьж авчирсан элжиг унж, жарим нь пуут тэргэн дээр сууж, утаа мандар тоос байж гонсон их чам дээр саяхан тасалж авсан амт тэмх ажилж явна. Жиянган тусханд нэг жижиг хоолон гонж байдаг. Чангүйд нь Чанжуус гэдэг, эх нар нь Юэлян, хоч нөр нь Чагаан догооны гол гэдэг чивэрхэн төрсөн бүсгүй билээ. Тосхоны жалуучуудын олон кимбур тэрнийг Чагаахан хүн гэдэг. 5 сарын шинийн 5-нч ойртлоо. Ердөө энэ үед бол Евтэр хотлох ажтайхан эрэн билээ. Сарвисн салаатай хулсан моддыг үүтэн өмнөн гожид гэж дээр нь тосорхуу шар урт Евтерийг дүүртэл өлөгдөг. Энэ хэдэн өдөр өрхөл чирэгмар өнгөрөөд байх болохоор зүүс хичээгээд Евтер хийсэнгүй, шобингч хайрсэнгүй. Тэдгээр гоминдангийн чиргүүд эх нартын элдвэр оролтохгүй бол бүхэл жоос гаргаж хаглуулахар жарууд өөр нь хэрэгэтэн. Зүүс үжитл маймай хийж дэлхө болсна мэдээд үүдэн хаж галан дарт тавив. Тэнгээд хэдэн өдөр өнгөрснөө дараа буудай боловсролд эх нартайгаа буудай түүхээр бэлтгэж байлаа. Тэд өөрсдөө тараагүй. Эх нар нь шаламгай хүн болохоор түүсэнч 70-80 жим буудай олчихно. Огдоо түүс эрм хаюуд хүрэн дундаа бодоогоо идж байтал үүдийн хүн чохлоо. Түүс аяган тавьж үүдэ нөөж өгсөнд тусханыхан бискүрч Лау байла. Лау. Дүүминэ. Үхрийн хэлн шовин байвал надад хоёр өгөөтөх. Гэж хэлв. Зүүсэ. Оо, уаха. Үүд нэгэдэй хоёр өдөр болж байна. Галаанч унтрахсныг үчгүй юу дээ. Гэж хэллээ. Лау. Оо. Гэд бүй эргэн явах гэтэл хүрээн дунд. Уу ахыг гэр турдан жалж оруулахгүй юу? Сая бочиж ирсэн ганч бэй хүн тогоо шанахтай уралдах нь хэдийн яршиг юм. Чугаараа итвэл барлаа өдөө. Гэх чагаахан хүнээ тунглах сайхан дуугарлаа. Лан уу? Аха, би итчихчээ. Гэж яаран хэлж байсан ч эх нарын кан зарилгий сонссон зүүс тэрний нэг л түлхэж гэртэн оруулаа. Лан уу дүнж суутал. Чагаахан хүн хэдийн ороо нөвгсөн чагаан гурлын биеийг гартан чихэж өгөөд буудын өрөөр хийсэн шингэн бодаа төвөртл аяглаад өмнө нь тавив.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Чхоз хаа Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одномг романыг сонсглоо. Тус романа Маргасын өн цагд хүлэн авц сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц Бөрөнтө.

0: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Залгаад 81 номер дуучин Гандэг дуулах дуу задгай цагаан 82 номер дуучин Цовоо бэлдээрээ.

За, маш их баярлалаа. 80 номерт оролцогч соцсочны хамгийн төгсгөл хавийн нийтлэлийг 91-176. За, үргэлжлэн 82 номерт оролцогч цог тайсна үндэт хөнгөри дуулах дүүр юм аа.

За баярлаа. Одоо 81 номерт дуучин Гандгийн олсон ховын нийтлэлийн 87.816. Одоо залгаад 83 номерт оролцогч Сэчин Бат таныг урьж байна. Дуулахдуу төмөрөө.

За маш их баярлалаа. За 82 номерт оролцогч цоогийн олсон хамаг эцсийн төгтгөл хов 88.968 хов. За залгаад 84 номерт оролцогч навчмаа таныг тайсан үндэтгэн орё. Дуулах дуу алахч үнэний шим

За баярлаа. 83 номерт оролцогчөөс Чинбатын олсон хувийн нийтлээ 88-64 одоо залгаад 85 номерт оролцогч Алимаг урж байна. Дуулахдуу Алхирмаа.

За баярлаа. Одоо 84 номерт оролцогч Навчмагийн олсон хувийн нийтлэн 91.948. За одоо залгаад 86 номерт оролцогч Бөхбаярыг урж байна. Дуулахдуу эрүү цагаан шувуу.

За одоо 85 номерт оролцогч Алимагийн хувийн нийтлээ 88.522 залгаад 87 номерт оролцогч Оролжин Завыг урж байна. Дуулах дуу Бандан Хээр 88 номерт оролцогч Төмөрөө Бэлдээрээ.

За баярлаа. Одоо 87 номерт оролцогч Оролжин Жавын олсон хувийн нийтлээ. 87.348. Одоо залгаад 89 номерт оролцогч Ариун Болрыг урж байна. Дуулах дуу уламжийн чанар.

0: За баярлалаа. 88 номерт орж ирч Төмрөөгийн улсын хамгийн төгсгөл хов 9-4-3-тэйг.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацаанаа тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөвтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоо нь. Өн дугаараа нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал Хинэгц Майлс.
2: Чичмэргийн ухааны уламжлал агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
3: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх
4: сайн бачхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч байдаа. Шилэн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр толгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусах дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж ажиргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөөний маань үүдих тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Жирэх мөндөд сонсогч та бүхэн аа. Аж чаргалын өрөөнийхөн хоймарт урамжалж байна. Та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулж хамт байна уу гэмээ. Орж байна. Жи өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил содлох хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг мэдэгч Өвөр Монголын Монгол Орон соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн ажгарт компанийн хэрэг мэдэгч Хүлэмбэр хотын шинэ барга баруун хошуугаар нутгтай бац үхийг нэвтрүүлэгт орсон байгаа гэд сонсгоч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгнө. Та бүхэн манай ярилцлагийг хүлэн сонсож хамт байгаарай гэж найдаж байна. За чичнөөр сайн байна уу та?
5: Сайн байна уу.
4: За сайн. Алас холоос ингээ утсаар холбогдоод манай нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээсэн танд маш их баярлалаа.
5: За баярлалаа. Та нарт бас баярлалаа. Ийм сайхан аражуулсаныгаар бүрэн хүмүүжилийн тухай олон одоо соёлын урлагийн тухай олон одоо бичгээр махин дүндээ сонсгож өгөөж болж байгаа их баярлалаа.
4: За баярлалаа. За одоо сургаан хүмүүжилийн тухай соёлын урлагийн тухай гэж ярихаас та танай хувьд бол өнөөдөр таавал ээж аавынхаа үр хүүхэд одоо бүсгүйхэн сайхан хань үр хүүхдийнхээ эцэг хэмээх энэ олон дүрд байж байгаа тийм ээ энэ олон дүрийг бүтээж явж гин энэ олон үүрэг хариуцлагыг одоо үүргэлж явж гин гэж хэлж болно. Тэгэхээр нь ер нь одоо танай өнгөрсөн өсч төрсөн орчин ахвай гэдэг юм уу гэр бүлийн нөхцөл байдал за ээж аавын сургаан хүмүүжил энэ бүхэн тань өнөөдөр та ажил үйлс амьдралдаа ингээд амжилттай сайхан гялруулж явж байгаа тань их одоо тус болсон уу чухал нөлөө үзүүлсэн үү хэрвээ үзүүлсэн бол аль талаар ямар нөлөө болсон юм бол
5: тий гэрийн одоо сургаан хүмүүжил аавын хайр гэдэг одоо багасаа л хэл дорхоос ихлээд тийм ээ хүл дорхох энэ бүхэнд одоо аавын дэргэд байж нэг юм надад сүгэнтгүй харж одоо бидний хүн болгосон шүү дээ. Тийм болохоор одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжилээс самсан хүн гэж байхгүй даа. Тийм ээ. Мөн онцгой одоо манай энэ хөдөө өссөн хүүхдүүд бол одоо аав ээжигээ юу хийх

0: чинь тэн харж өдөр болгон харж ийн тэгээд ухаарж ийн тэгээд өөрөө гар хөдөлж оролцож ийн бас дагнуулж ийн тийм ээ бас одоос урамшуулж ийн миний хүүхөө одоо сайн хүн болно гэдэг өндөр болно гэдэг одоо дандаа ийг урамшуулдаг шүү дээ тэр үл хүн болсон одоо энэс бол талах биш үү бид тэр тэр манай аавд юу доо манай хүлэн байрын шинэ бараг баруун хөшөөний одоо саруул замгачаа гэж хүдээний малчаа тэгээд таван хөшөө манай зэрэгэр өсгсөн тэгээд одоо 8 хүү гэдгийг бас сургууль соёлын замд хүр гэж одоо бүр айлг болгож одоо хүний зэрэгтэй хүмүүс гэж уусан ачтай үнэтэй одоо борлуудаа тэгээд аавын сургаалыг бол би хамгийн одоо гэр бүлийн сургаалыг хамгийн одоо чухал үргийг одоо өгдөг хүн болоход хэрэгтэй гэж одоо санд өгдөг хүний нэг ээ тэгээд тэг хүн хэдис чим мөргөн бол сургаалаас одоо талсан хүн байхгүй штэ тийм ээ тийм болохоор одоо аавын сургаалаар л аавч ус уулын ардын сургуулийн багш энэ төр байж юм тийм манай ээжүүд одоо бас одоо монгол хэл одоо төрийн чим сургуулийн багш энэ төр байхдаа бол олон төрлийн заадаг гэсэн
1: тийм
0: одоо хэдэн хичээл орчихно тэгээд одоо хүүхдээ дагуулаад жордог одоо хүүхэд баг байсан үед ажээ тэгж ярьдаг. Манай аав бол хүүхдээ гараад хүүхдээ хараад хүүхдээ гараад хөдөн хүүхдээ бас одоо мал дээр аваад ийг байхдаа за манай ээж тэгэлж штэ. Халингийн шин би үгээ хүүхдээ гарч энэ таван хүү манай хүүхдээ суг үсгий хүүхдээ ажил зургий апа ийгээд энэ талингийн шин би үгийг хэлээд гараа гэж ярьдаг юм аа. Тэгээд одоо аав ингээд одоо сургаадаар ажиж сурнаа. Одоо олон хүүхдүүд манай шахтуу наймчин одоо хүүхдүүдгээр божигнаад л сургуулийн хүүхдүүд марин дээр хургуулн. Тэгээд одоо хүүхдүүд бол сургуулийн хоорондоо 15 км байдаг манай. Тэгээд одоо марин дээр тосч जैन, төмөн дээр тосч जैन. Одоо тэгээд яхан том болохоор бодод ихээр мар хөтлж ирээд мартингээр харин энэ дундаа одоо нүүдэл сайдыг одоо ийгээд энэ сайхан өв сайд одоо уусаж хүм болжээ.
1: Танай ээж бас багш хүн байсан байна. Тэгээд танай аавын сануулгаар хөдөө гарцсан байна тийм ээ.
0: Тэгээд ч
1: гэсэн одоо 8 сайхан өрөөнийх хүнээ жирэгтэй өсгөж ажил модтой ойрхон малчих амьдралаас нь салгаагүй гэж сайхан өсгөсөн болохоор ер нь одоо ээжийн тань ховд авч хэлвэл хожимч гисэн бодоход тэр үед яаж багшийн адилаа хаялаадаа гэж харамсахааргүй сайхан амьдралыг одоо хөдөөнөө очиж бүтээн байгуулсан байна шүү.
0: Тэгсэн. Тий. Тэгээд одоо манай ээж үл хэлдэг юм аа. Одоо дөрвөн хүүхнийг одоо адилхан хүн болгоо. Аав шин ярьдаг юм аа. Одоо дөрвөн хүүгнээ одоо айл өгсөн ч гэсэн дөрөн бүрийг аваад юм тэр манай хүүд яг тэр зүгэж хэлдэг.
1: Тийм байна. Манай аав их чанга хүн байсан уу?
0: Чанга. Манай аав бол их чанга сурна. Манай ээж бол бас аргадан зөөлөн орно. Манай аав бол их чанга орно. Одоо яхан ажил дээр яхан хоёргүй байх юм уу? Үгүй нэг ярихад дуусгүй байх юм уу? Тийм ба. Тэр үед л их хатуу. Гэхдээ бол одоо дандаа загнаад бас байхгүй. Тий. Одоо бас манай аав бас их тийм нэг хатуу мөртөөрөө санаа их зөөлөн. Тий.
1: Аав хүн гэдэг ер нь тийм гүдэсхэн тийм ээ. Наана хатууч гэсэн сэтгэлдээ мөл үр хөөхтэй сайхан бодоод. Тэгэхээр танайх бас л хатууж өөлөн, завэж үл их зөөлөн, аав бол хатуу, хатууж үл яг сайхан гэж тэнчвэхэл. Хатуу 8 улаан гэсэн та айлынхаа хэддгээр нь?
0: Би одоо хүүгийн 4 дугаар, хүүний 2 дугаар.
1: Аа хүүгийн 2
0: дугаар. Тэр 2 өгчнэг ахтай.
1: За, эгчтэй байна гэдэг бас сайхан. Би бол ер нь ингэж хэлдэг, эгч хүн гэдэг одоо ээжтэй адилхан гэж. Тэгэхээр 2 өгчтэй байна гэдэг чинь бас л сайхан боён жаргалтай хүн юм байна. 2 өгч тань бас одоо хэдийгээр та нар энэ наснд хүрсэн ч гэсэн бас л таныг бодож хайрлж дүүнрүүдэн тэгэж тийм ээ ээж хүн шиг сайхан хайрлж явдаг байх.
0: Тэ. Хоёр өгч одоо бидний багаас одоо дээд хувцсын угаан, дээд хоолон тхийн гэдэг чиг ээж аа өгдөг ээж бол өгчнөр хараа суучин штэ биднийг. Тэгээд л одоо игээд одоо ултра одоо дүүмрээ дэмжиж явдаг. Энэ бол одоо бүрэл гэр бүлийн сургаан хүмүүсээс одоо өдөрч тийм ээ. Игээд уран дээр ч явдаг штэ.
1: Ер нь та ажил вилсэн ч гэсэн одоо ер нь танай ажил вилсэж гэсэн малч хамдрал нүүдэл соёл эдгээр зүйлээс огт холдоогүй байна. Энэ ч гэсэн танай бага насны энэ одоо өсч төрсөн орчин тойрон тэгвэл аав ээ та нарыг одоо ингээд ажил модонд их ойртуулж адал хөдөлмөрт чагааруулж исэн энэнтэй их холбоотой байх.
0: Шууд холбоотой. Би үүгээр одоо сургууль соёл хөгөө тэгээд оюутан байхдаа хүүхдэд байхдаа тэгээд бас бодчихсан одоо би бодоор хотоор амьдрна гэж бод. Нэг үе бас тийм бодол орсон шүү. Тэгээд Японд явъя гэд бас Японд сураад тэгээд бас шалгуулаад одоо яг ингэ явах болоод одоо тэр сургуулийн их хэр хэмжээнд одоо юу гэдэг тэнцэд явах болох үед манай аав гэж явахгүй
1: болсон. Яагаад юм бол?
0: За мөнийхөө юу тэр хол явж хэрэггүй аав гэж ингэ тэргээд нутгатай юм хийхэд болно штэ гэж хэлээ. Тий. Тэр үед одоо бас 96 он байсан. Тэгэл одоо тийш явхад 10 гэдэн том ордог байж. Тэгэл одоо бас бүтэгүүл бүтэж байсан тэгээд авин тэр нүгээс болоод л тэгээд юу Японд явхаа байсан. Одоо яаж ийм хүлэн байдгийн одоо өргөн удам нутаг байна тэр жоохон гадаа ашиж яах вэ тэгээд одоо тий явчихвал одоо хэзээ ирэх юм өгөхгүй гэдэг одоо бас их юм санасан байх тийм ээ. Тэгээд би Японд явхаа байлаад яг харж ирээд таавыз дэ тус бол яа бидний одоо энэ гарын хөдөндийн одоо сургууль сайн хөөргөлөө аавыз дэ тус бол яг хөдөөнө гараа одоо нэг хөдөө хоног хавсарна шүү дээ одоо зуны хоньны ноосон траун тийм ээ тэр үедээ хавсарсан сургууль яваад игээд ажиллаж жаахан одоо игээд хүн дэрх үедэр юу их юм байна тэр одоо ажилдаа жаахан тэгээд боловсронгүй биш болно. Аа хайж маш байхаас иглээ. Тэгээд тэ халуун наранд яхан игээд бас халуудаад энд тэнд юу гараад тэгээд би хэлсэн аав хэлдэг юм аа. За аваа би юу я энэ одоо хайдар юм уу хот одоо игэж байна. Хотор. Тэгээд боломжтой үедэр гэрээг одоо гадаад ажлыг хариуцаад явна. Авийн компанид үү байшаадгүй өөрө компанид байна гэж хэлсэн. Аа тэгж хэлдэг. Тэгээд би Багдад нэг сонссон юу байна. Манай аав болоод аав хоёр, манай аав одоо сумны ажил хийдэг байж сумын даргант байгаа. Тэгээд цалгаа гараараа ингэж гоё биш. Тэрийг ингэ хараад суухдээ би бас хараа. Тэгээд би ахトゥ дотроо ингэж заримдаа ажил хийхэд нь өдрөдөд явна. Өөрөө их хөдлөхгүй тийм нэг байт. Тэгээд аав би Монгол гэрээ газараас сонсчихгүй юу гэдэг. Аав хоёр яриад суудаг. Тэгээд батдаг нүдийнх нь юу юм аа? Энэ дуугаар бодвол яг хүнд ажил хийхдээ яхан игээд аргалаад их юм аа. Нүгөөхөд ажиллаад өөрөө игээд тий өдрөдөд явж байгаа шиг тийм болоод байх юм. Өөрөө гарах хөдлөх зүүн гарах гэхийг. Тэгээд манай аав гэрээ газараас сонсчих нь шүү дээ. Манай аав хэлжинэ энэ одоо юу тэр хүүхэд бас ухаантай тэр даавууд гар хөдлөж ин буян хөдлөмөр хийх биш оюуны хөдлөмөрөөр бас амьдарч явна гэж ярьж байсан. Тэр үгнийгээд надад ингэж дандаа бодгоо оюуны хөдлөмөр ямар байдгийгээд санаа өгөхгүй юу. Аа одоо ингэж явж өгтөө одоо тэр юуны зохион байгуулах одоо оюутан тэр захаас эхлээд өрнөх сайдын зохион байгуулах одоо ингэж хөдөлгөөний зохион байгуулах ийм юмд илүү орцоод тэр улдтайгээр хамтарч явах тэр тал дээр яхан бие хөгдөөл гэж бодох юм да. Тэг. Яг харвар ажилдаа бол би бас ахトゥгдэг хүрхгүй. Тэг.
1: Тэгтэл нөгөө удирдах чинь тарих толготой юм чинь бас ондоо шүү дээ.
0: Тийм тал бол бай. Тийм тал бол бай.
1: Та бас их чихчөөлнтэй хүүхэд байсан болов уу гэнэ. Ягаад гэхээр би сая танаа яраанаас бодлоо л да. Одоо залуу хүн гэдэг чинь бас нэг жорсондоо хүрнэ. За би жаавал явна гэсэн бол явна гэж зөрүүдэлсэн байж болж шүү. Гэхдээ та аав ээжийнхээ сайхан ятгал сургалыг сонсоод ингээд Японд явах нь жорлогоо бас хайсан байна. А тийм ээ нутгатан бас бүтээн байгуулж нутаг орондоо бас ажил үйлсэн босгож болно ш гэсэн бодлоор нутгатаа гэж аавынхаа дэргэд үлдчихсэн байна. Тэгэхээр та бас багаасаа л их чигчөөлнтэй одоо дуулууртай хүүхдүүд гэж хэлдэг тийм ээ манай гэрийн хүүхдүүд тийм хүүхэд ээж аавынхаа сургалаас бас жүрдэг үү сургалын их сонсдох авдах тийм хүүхэд байсан юм байна.
0: Тэгээ сонсно одоо аавд нэг загнуулах чинь бас л ердөө шууд л дээр чинь өм дом болж шүү дээ. Шууд хоёрын шүү дээ. Уулын буруу юм шиг нэг л одоо сургаалаар хэлээд өгчихин. А би ингээд манай ээжийнхээ бас ингээд зөөлөн үгэнд их одоо уйрна. Би энэ одоо дуун сургууль энэ төр байхдаа бас яхан дэгжин хүүхэд байжээ.

0: Тэгээд нөгөө хотод ошоод хотод ошоод аюутан үйл одоо олон аймгийн одоо ахトゥ нартай танилцсан шүү дээ. Одоо шинэ хотын орд шинэ баянуудын хаан байдаг. Гоё танилцаад игээд бас найрлан найрган тийм ээ. Тэгээд одоо үдшилэг юм зохион байгуулалт болж чинь одоо бас игээд юм зохисуулаад тэгээд бас яхан айраг хүрдсэн юм аа. Шар айраг.
1: За.
0: Тэгээд одоо нэг сандал одоо яг бүгд юм өсрөөд игээд үгээс болоод сандалдаар ирээд суухгүй юу даа бүгдээ бараа тийм ээ. Тэгээд одоо манай ангид бас игээд бас гадаад ангид төр бас байсан олон улсууд ирнэ тэр үе чинь одоо Америк ангийн бас ирнэ одоо игээд өөрлөг соёл дуртын улсууд ирнэ ангийн сурагчид ирнэ сургуулийн одоо нөгөө сургуулийн хүрээнд байгаа улсууд бас ирнэ. Тэгээд нэг сандал болоодсаас болоод тэр зайж өгөхгүй болохоор игээд хөрлөж гээд нэг юучч уг маргаа тэгээ гар хөдлөө. Аа. Одоо энэ ушир нэг яхан юу бол юм аа. Уг ушир бол юм аа. Тэгээд одоо тэр үе чинь аюутан байггүй чинь бас сандуунаас тийм аа. Яхан яг дахины үнэс боллоо тэгээд тэгээд яхан ухаараа дээж итл манай ээж утас ирээ. Тэр үе чинь 97 он чинь бас нэг утас ирэх шиг зүйлшүүдээ. Амаргүй тийм. BBGT байсан юм уу даа тэгээд. Тэгээд утас ирээд мөний хүү яаж ийн одоо сурлах сайдын сайн уу юу дутчин эгээд одоо арих юм угаагүй аа гэж байна. Тэгэхээр одоо би бодоё ээж хүн их сорвинтэй гэдэг одоо ингэж мэдчихэ гэж үүдээ яг үсгэлээр явширээ гэхдээ дотроо ийгэж бодоо. Тэгээд одоо юусэн хэлж байна одоо мөний хүү арих юм уу болохгүй шүү дээ. Нахс нь одоо бас юу арих угаад одоо хүн энэ болдод ирээд одоо яхан цохтооч гээд хонь энэ тэр аваад явж байна. Тэг хонь энэ төж байна. Одоо мөний хүн арих юм уу болохгүй шүү. Тэгээд л одоо тэр үгэл одоо мөний тархин одоо буусан. Тэр үг одоо би өглөөдрөөс нь тарах зогсоо одоо хэн шахсан ч хэн одоо ямар найрлсан ч би одоо арих юм шүү үгүй. Тэгээд тайлбар хийхдээ би бол тэгээд улдууд бол одоо монголчууд арих уур гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр юмыг одоо болоод би ганцхан зүгээр би өөрөө тийм аа на мөний дүр гэдэг би уудаггүй гэсэн хариултыг байя гэгээд. Тэгээд улд арих уухгүй одоо уусуу чадах хүн болгон арих уу чадна ганцхан бабар хуушир. Гэхдээ уухгүй гэдэг нь би бие байдлаа мөний одоо зурмаа би уухгүй гэж таамалтээ. Тэгээд манай ээж үл санаас ирээд намай дахсимаа гэд тэр үгэнд би одоо өнөө утгаар арих уугаагүй явж байгаа шүү
1: дээ. Аав хүнээ нэг харч ээж хүнээ нэг ганч чөөлөн үх үр хүүхдтэй бас ингэж тусдаг байна шүү тийм ээ.
0: Тий. Тэгээд одоо арихтан хүн дараагүй одоо ултраа одоо ажил үйсгээд одоо арга гэрээсээ одоо хүүхэд өснөр одоо бүгд одоо хариусан шүү дээ. Яг энэ хэрэгтэй одоо хүний нэг даа
1: тийм. Яг өнөө миний нөхрөлгийн эхэнд ярьжсан таавал одоо ээж авихаа сайхан үр хүүхэд бүсгүйгээ хань үр хүүхдээ сайхан ячиг энэ хариуцлага энэ дүрд байж байгаа. Яг өнөөдөр та арих тамхинаас хол арих дар суухгүй ингэж явж байгаа. Энэ бол үр хүүхдтэй хань ижилдэ ээж авда ямар их сайхан тайван амьдралыг олгож байна. Энэ бүхний чинь төлөө ганц энэ ухраас чинь болж энэ олон хүмүүс сэтгэл амар санаа амар сайхан жаргалтай амьдарч байна гэдэг бол та маш сайхан хариуцлагатай ирэх хүн байна гэсний харуулж байгаа.
0: Тэгээд одоо ийгэд цагийн барих талыг би шинэ одоо тэр үе чинь энэ Японд явах гэж үзсэн цагийн барих талыг ийгэд олон сонсдгоо одоо тэр газар уу цагийн их сайн байдаг тийм аа хүн хожигдуул самтай дахиад ажил яхаа болно гэдэг тийм үгнүүдийн олон дуу. Тэгээд би цагийн их байдаг. Одоо жишээлбэл хүн надад өрөвдөж шаарсан бол би тэрнийг зөвхөн хамгийн түрүү өөрийн айлаас өмнө бэлдүүлнэ. Наад уу хүн одоо болцох юм уугүй ямар нэг зүйлийг цаг тохирсон байгаа би одоо яг тэр цагта хүрэх юм талыг сайн баримтлна. Тэг. Гэхдээ одоо энэ бол одоо бол манай аавч гутал цаг нар уу гэж юм тийм ба. Тэгээд ч одоо тэр мал одоо шуурга зодволж исэн чи өртлөө бүлтгэлээ хийн энэ энэ бас цаг барих тал бүрлэх болоо тий.
1: Тийм тийм.
0: Тий.
1: Тийм. та өөрөө ажил үйлсийнхээ дунд ер нь одоо өөрийнхөө нүүдэл, малчил, соёл, малчих амьдрал, өөрийнхөө соёл урлагийг бусдад бас зөв таниулж, зөв ухаагуулах энэ талаар бас сайхан бодтой ажлуудыг хийж яана гэсэн. Өөрөөр хэлбэл та бол яг л өөрөө өөрийн баярын дуурал болж иж хүмүүс бас нэг нэг жилийг зөв ойлгуулж хийгэж чармиж явж байгаа юм байна. Бас хожим хойштож гэсэн ингэж чармайсаар хийхэл болох юм байна.
0: Тэгнэ энэ бол одоо эхлэн үсэн юм чинь одоо бол баригтайгаар одоо хүчрээ туулж тийм ээ энэ ажилдаа хариуцж энэгээ одоо бүр сайн хийх хэрэгтэй. Дундаас нь зогсох юм бол миний уулын одоо суур тавьсан ажлууд чинь бүр талгаруулаа шүү дээ. Тэгээ одоо соёлд үйлчлэлийн ажил уруу ороод уул нь бол одоо бас найр наадам зохион байгуулах одоо баг хэмжээний удирдах гэхэд бол хөтлөгч одоо олон ажлуудыг бас хийж ирсэн. Тэгээд энэ улсаас одоо соёлд үйлчлэлийн хүндгээд ийм ажлуудыг одоо бас улс даяар бас их сэтгэлж штэ тийм ба. Тэр үед биш нь Монгол гэрэн тэр одоо хангадаг байснаа. Сүүлд нь зарим жуулчлалын газар энэ одоо Монгол дээд одоо олон талын соёлыг хажуулж ирэхээр хараад би одоо би нэг хүний тагинд ихэр би өөрөө хийж үзээгээд энэ ажилд орсон юм аа. Тэгээд одоо уурнууд их сүлөт одоо хаан хаан явдаг одоо улсын дотоод гадаад яваад идэх хүн одоо арга хэмжээтэй болоод одоо хүн одоо хамгийн сүлөт үед би хамгийн яруу. Хүн сүлөт одоо нэг үүсэл уучлал явж ийм үед бид чинь хамгийн яруу арга хэмжээтэй болдог юм байж байна. Ийм ажилт явасан. Тэгээд одоо энэ дээр хариусаад л өөрөө энэ бүх зүйлийг одоо уламжилт одоо сайд энэ идэон даны сайд байна тийм ээ. Сайд удоордөг байна. Нөгөө одоо өмсгөл зүтгэл байна. Энэ бүхнийг одоо зөвөр харуулъя гэж Монголоороо нүүдэл сайд уучлалын газар гэдэг одоо 10 хэдэн жил боллоо. 10 жил боллоо. Одоо бэлгэсний бод 10 хэдэн жил боллоо. Тэгээ одоо ажилласаар байна. Одоо энэ хооронд бас улсын одоо дотоодын нэртэй одоо тэр телевиз радио одоо салцлах юугаар хамжуучлалын жуулчлалын одоо хөвөн модельдер олон зүйлийг бас хүнд харуулсан хамтраад тийм.
1: Танай аав гэж маш тусархах сайхан харамгуу сэтгэлтэй хүмүүс гэсэн. Ер нь одоо танай ажил үйлс хожмын амьдралын дунд ялангуяа танай хүн болж төлөвшрөх энэ явцад эдгээр зүйлүүд бас маш их нөлөөлсөн байх.
0: Тийм, манай аав гэдэг их тусархах. Тэгэл одоо манай одоо хоёр хаяг айл садан төрлийн одоо хүүгүүд энэ төр манайд одоо бас морин хас хэглээд л одоо хөдөө ажилд тасаж манайд байдаг олон байна. Тэгээд энэ одоо яг том бороод ирэхэд манай хэд бол яг манай анх их шинтер айл болж байна. Тэгээд одоо бид нар шин одоо сургууль сайд хөөгөөд ирэхэд одоо тэдний чинь одоо бас 20 гарна шүү дээ. Тэгээд одоо хөдөө байж байгаа учраас нэрт 20 бол тэр үед одоо Монгол гэр гэдэг аалах байгаад манай аав бүгд тэр үед боддог 8 хүүхдтэй байж өөрийгөө хүүхдүүдэд илүү өгөхгүй яаж ий гэж үзүүлээд одоо манай дүү өнтрөөс ярьдаг тийм ээ хоорондоо. Тэгэхээр одоо сүүлд ухахгүй юу энэ чинь одоо их буян юм байна тийм ээ. Аав нэг буян үйлсний одоо олон үнтэй айл болгож тийм ээ. Ийгэж тусны хувьд бидний сая одоо ийгэж сайхан явж байна гэж ийгэж ухаад. Одоо энэ айлхан би бас одоо аавыг гүнд одоо буян сүр тусрах явдаг юм одоо бас дуулаад болгож бас олон түүнрийг хавсарч болдог бас хамт хэвж байна.
1: Бидний өнөөдрийн сайхан амьдрал бүр аав ээж юм буйнаар гэдэг үг бас зөв үг байна гэж тийм ээ.
0: Аав ээж юм буйнаар, аав ээж юм буйнаар.
1: Та одоо өөрөө хоёр охинтой. За тийм одоо сайхан жуулан аргадж жуулнөөр хэлдэг ээж, за хатуугаар сургаадах аав, энэ хоёр сайхан буйнтай бүрийн одоо нөлөөгөөр сайхан сургалаар ийм сайхан өнөөдөр болоход өөрөө ч гэсэн үр хөвгттэй за айлгар ажил үйлс бүх зүйл ингэж амжилттай сайхан явж байна. Тэгээ үр хөвгтэй сургаах тал дээр та хоёр охиноо яаж сургааж байна? Одоо ямар зүйлийг илүү жахтах, юу хүсдэг вэ? Тэгвэл одоо хүүхдээ ямар хүн болж хүмүүжих гэж бас нэг хүмүүс нэг хэлдэг. Зарим нь аа за миний хүүхэд эрүүлэнх болвол байж л байвал болчихно. За миний хүүхэд баяр хөөртэй байж л байвал болчихно гэж эдгээр зүйлүүдийг одоо энэ хүсдэг зүйл гэж хэлэх үү дээ, тийм ээ? Ингээд ярьдаг. та одоо хүүхдүүдтэй ингэж хоёр хүүхдтэй очиж жорлохтой хүмүүжил хийдгүү эсвэл аяндаа ингэж өдөр тутмын амьдрал дундан ийм аяндааны хүмүүжил хийдгүү?
0: Арай тал бүр байна.
1: Бага.
0: Тий. Я одоо хоёр хүүхдээ бас гаргын зургаан гаргын өдөр бол бүр хүүхдээ авч гарна. Тэгээд сургууль саяны талд өмнө их ахин амин гоо гэж Монгол явагдаа ардын зохиолч, уран зохиолч, баавгийн олсон гэнэр хайлсан.
1: Түүнийг
0: ахин дээр хайлсан. Амин гоо гэж гоё нэр өгөө. Тэгээд одоо энэ нэрийн бас би их одоо үлгэшээдэг. Одоо амин насны гэрлэг бидний одоо гэр бүлд хамгийн одоо анхны өрөө заяасан. Тэгээд одоо багаас нь дахин эрхлүүлж.
1: Тэгээд
0: одоо ухаараад ирэхээр би бас дахин бас хатуугаар сургаж. Одоо бол үгийн үл сайн гүрэн манай тун сургууль болсон. Сурдаг бас их сайн. Тэрнээс ч би одоо шамай одоо их сургуулиор яа яа гэдэг одоо тэгж их чарлаг тавиагүй. Би уусны одоо өнөө бичээ сурлага багшинхаа сайн сонсоод тасхан дандуураа сайн хийгээд тэр одоо одны одон сургуулийнхаа дундэнва яхан дээгүүр явчих тийм ээ. Одоо би түрүүр гэж өсгөхгүй. Одоо тэгээд дүүн бол яхан алийхан одоо соёлын үндгийн талбар бол таван дансаг хүүхдийн арил дууны үргэн гэж байдаг.
1: Тэнд
0: одоо бас дуучин өнтри явуулна. Одоо бас бүжин мүтгэн дуртай. Одоо тэр талбар айлын дуртай айлдаа явж их.
1: Түүнч
0: одоо тэр тий ном юм сайн үзэх хэрэгтэй гэдэг шаардна. Загнах үед бол бас хоёр удаа бол бас сайн загнасан. Тэрнээс хойшоо бол одоо бүр зөөдөө. Тэгээд үнэрлээд үнсээд явахд болно хайшаа.
1: Үр хүүхдтэй бол хүн гэдэг чинь ялаач гэсэн тийм ээ. Арай нэг зөөлөн болох гээд байдаг.
0: Тий, зөөлөн зөөлөн.
1: Танай ярилцлагыг сонсоод танай ярианаас бодлоо л да.
0: Ер
1: нь энэ гэр бүл ээж аавын сургал зүв байхад л гэр бүл гэдэг одоо сайн сайхан үе найртай зүв байхад л эндээс өсч төрсөн ургаж гарсан үр хүүхдүүд зүв сайхан хүн болж зүв сайхан амьдраад амьдралд бүр өөрийгөө сайхан авч яваад тэрнээс чаашлаад өөрийн үр хүүхдэн ч гэсэн үр ач нараа ч гэсэн чааш нь бүр тэр сайхан сургалыг уламжлаад жалгамжлуулаад бүр зүв сайхан амьдарчихад хүрчгэл юм байна. Энэ бүл гэр бүлийн хүмүүжлийн одоо үр нь өлөө ач гавья гэж хэлэх үү?
0: Тий, яг одоо тантай адилхан би юу гэж санд явдаг хүн юм. Энэ хүүхдүүд бол яг л хав үедээ дуурай.
1: Өдрөн
0: болгон хав үедээ харж байгаа юм чинь аа үгүй яа гэдэг бид нар бол өтөрдөг жоохон бодлоо тий тунгааж л байгаа тийм ба аа ийм байх юм байна ийм байна тийм ба тэр аа үед гэр бүлийн одоо энэ уур амьсгал муухай хүүхдүүд бол санаа омдох юм уу гутлах юм уу тийм үзэл бас санаа дотроо байж тэ хүний бодлыг хүн ушиж чадахгүй тийм ба
1: гэрч
0: одоо энэ гэр бүл дотроо үе үтээ зур жаргалтай сайхан байгаа хүүхдээ игээд дөөр хүмүүжүүлэх нь хамгийн чухал одоо хүүхдүүд чинь том болоод тэгэл одоо юу вэ штэ? Миний нэг найз. Баруун хурцураад хотод явчихлаа. Тэгээд дутуу яваад ирчихсэн.
1: Тэгээд
0: одоо гэртээ ирээд өдөр өмчин одоо үгээд өмчин мөрөнтөдөө аав намжсэн юм чинь. Өмчин мөрөнтөдөө дахиад аваад хийчихээ.
1: Тэгээд
0: одоо нэг хүүхдний хэрэг тэгээд том болохдоо багадаа ирвэ гэдэг юм. Баруун хурын ашаа тэгээд машин гэдэг. Тэгээд одоо чихийн мөсгөн штэ.
1: Тэгээд
0: ут чинь бүр хамгийн шанг болгоо тэгээд барин хүмүүсээр барах салан алдна гэдэг нэг мэдсэн.
1: Тийм
0: болоод хүүхэд бай. Тэгээд энэ сургууль дараад өндөр дунд болоод тэр хүүхэд эргээд барин хурын мөрөгдлөөр
1: ирчихсэн.
0: Юу тэгин чинь нэв хахирхгүй гэдэл тийм ба тэр өөрөө авинга өмчийн мөрөгдлөөр эргээд гитар матар юм дурт барин хурд дурт байсна. Тэр өөрөө ороо хүүхэд нэг том болоод өндөр дунд болоод тэр мөрөгдлөөр явчих.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо энэ чинь бүр грин нүлээ шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэр одоо ийм учраас одоо гэртээ яаж байна? Аав яаж байна уу гэдэг чинь хүүгдээ яаж хүн болгоно уу гэдэг их юм хамгийн гол ингэдэг нь байж байна.
1: Тэгээ
0: уран дээр чиний хүүгд чинь цөл болсон тийм урт хүүгд бол.
1: Тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр бид хоосон одоо өндөр дээр жогсоод сургал айлдах бишээ. Одоо хоосон ёс учрын номлох бишээ. Бид нэр өөрөө зөв хүн байж тэгэж үр хүүхдтэй зөв дуурал болж ийж үр хүүхэд бас зөв хүн болно.
0: Тэгээ. Тэгээд үнэ сургаал өгөхгүй дээ. Саруул ухаанаас илүү сайн нөхөр байдаггүй гэж.
1: Монгол
0: хэлнээс илүү муу дайсан байхгүй гэдэг үү.
1: Тийм
0: учраас л та ухаантай л одоо байж ухаантайгаар хүүгдэ хүмүүжүүлж
1: гэр
0: бүлээр уурын сүлийн сайн сайхан одоо өнөөний нийгэм чинь бас янз бүр тийм ээ.
1: Одоо
0: юу гэж хэлэхгүй. Уур одоо бид нэр гэж одоо дүгнэж болохгүй нэгэн байна шүү дээ.
1: Энэ
0: үед одоо айл гэр болгон одоо ээ өвтэй хүүхдүүд нь одоо эрүүл саруул тэгээд сайн хүн болохыг одоо одоо хүснэ да.
1: За. За ингээд нэг мэтгэд манай ярилцлагын цаг ус өндөрлөх болцсон байна. Өнөөдөр утсаар холбогдоод манай сонсогчдод ийм сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлалаа. Танай ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсье. Айл гэрт тань жол жаргал хүсье.
0: За баярлалаа. Таны араажуугийн ийм сайхан нөхцөлд удам сайхан явуудаж олны хүрээндээ олж одоо тэнгэр тайвнаар өнөөчнө. Хаа хаагүй бүр сонсож байгаа шүү дээ. Одоо ийм учраас сонсож байгаа бүх хүмүүстээ ажилд амжилт хүсье. Танаас бас улам их мэдээ хүсье.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: За.
1: Ярхан мөндө сонсогчдоо өнөөдөр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг мэдэгч Өвөр Монголын Монголорон соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгч Хөлбөмбөр хотын шин барга баруун хошуугаар нутгтай Батсүх нэвтрүүлгээр урагдаж ярилцлага өглөө. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдөр дугаарын төрөд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт айлдсан та бүхэндээ баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Аж чаргал сайн сайхан бүхний хүснэ жүгэнж байна. Эрхэм хүндэт сонсогч та. Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн суртан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя.

0: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 3, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 7 сарын 22, гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Дунад улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 39-р удааны хурал хуралд болсон.
3: Жамбай Чэн Гуйюфэн Шантунгийн шижир алтны бүлэглэлийн хязгаарт компани намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Жангшо Хайнартай уулзсан ярилцсан.
2: Дундуудын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтын хошууч орныг байгуулъя гэх ухуулан тайлбарлах ажлаг Шилэн хотод явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 39-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал зааврын жорох санааг уламжлан суралцж, дэд чатны холбогдол бүхий хурал чухал үрийн жорох санааг уламжлан суралцж, туршилтын найдварчлах ажлыг байрлуулжээ. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөнөд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбай Чэн хурлыг эрхлэв. Хурдаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн Шагаас хотын Гэрүүн Шин Шаврч холон урсгалын гамшиг дайрагдсан тухай жаавралсан чухал жааврын жорох санаа 8 сарын 28-ны өдрийн Дундад улсын Өвхант намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын жорох санаа жичээ. Өртөн засаг орны намын хорооны гол удирдлагын холбогдол бүхий чухалур болоод өртөн засаг орны намын хорооны холбогдол бүхий хурлын жорох санаага уламжлан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Эл гажир эл хамаа бүхий салам учрын хин үерийн байдлын бодлоон чанар, гэнтийн чанар, тойлын чанарыг гүнжгэ таньж, их үерийг сэргийлэх, их аюултай тэмчих, их гамшхаас аврахад суурлан, үерийг сэргийлж гамшхаас аврах ажлыг довын байранд тавин атгаж, жижигрэлт сахих ба дагуулсан жижигрэлт дүрмийг чанг найдаржуулж, цаг ямагт сэтгэл тавих сэтгэлгээр амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчлох хэрэгтэй. Голлогтой хүрээнтэх төгжрэл дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, өл төрлийн аюул төгшүүрийн далд гэм согёг нэгд нэгээр чигчлэн сайжруулж, бачин байдлыг аргачлах төслийг бүрэншүүлэн төвлөржүүлж, хариуц хэргийг хүнд найдваржуулан хамаарч эзэмтгийг сайтар найдваржуулах хэрэгтэй. Шинэлэг ухааныг төвөмжүүлэх, ухуулах, дайчлах эрчмэн чангаруулж, хариу тусгаах тогтчийг чанга найдваржуулан аюул төгшүүрийн байдал илрвэл төр дараад нь чураад нь дагаж шийдрүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргачхан аврын туслах хүчнийг жохон байгуулан чангатгаж, эд бодс тоног төхөөрөмжийг урчлан сайтар бэлтгэж, тариалан малаж ахуйн үйлдвэрлэл тэжээл өвс бордоно тохируулалт зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, олон төмнөө хөвөн үйлдвэрлэл амьдралыг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Дундад улсын Өвхамт намын 20-р хугацааны төвийн сахлах бат байжа хорооны 6-р бүгд хурлын жорох санаа жичээ.

0: Өртөн жасаг орны намын хорооны холгодлог бүхий хурлын жарах санааг уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагдан Элшатнаа Сахлабат байжаах хинэн байжаах байгуулгын хинэ Дэлшатнаа байрлуулт шаардлагатай баримжаажуулан харгуулж найдваржуулан тус буйн байгуулалтаан үргэлжилэн чангатгаж хяналт тавих Сахлабат хэрэгжүүлэх хууль хэрэгжүүлэх төвчнээ дэвшлүүлэн улс төрийн хяналт тавихаан чааш чангатгаж суртлыг чигчлэн Сахлабатыг чандлахыг гүнжгэрүүлэн олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болоод илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засхийг лавдун баттай өрнүүлж илжирхаас жүргшээх элжирж болохгүй элжирхийг ботгүй байхыг нэг ч очжуулан ахвалж бүх аймгийн элжвийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд батчанг батлах хангах хэрэгтэй. Элшатны намын хорио намын удирдах дугаалan намын хамаарч намыг часах гол чогчийн хариу чиргийг эрс үргэлж гол хариучлагт нь нөхөжжич удирдах багийн бүрэлдэхүүн нэгдүгээр хариучлагтнаа тушаал хариучлаг болоод нэг ажлын байрт хос хариучлаг үргэлэхийг нарийн хянамгай гүйцэтгэж ажлын хариучлагаан баримтлах ажлын хариучлагаан сахих ажлын хариучлагаан гүйцэтгэхийг баялуулах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр аймгийн намын хорооноос аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалангийн 2026 оны 5 дугаар удааны хурал жич засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн хурал хуралдуулж ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралчиж төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалan болон өртөн засах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралчиж бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон. Суралчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулах ажлыг судлан байрлуулсан байна. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Өртөн засаг орны намын хорооны суралчлах хүмүүжлийн 6 дугаар шалгуулдуулан жолоодох дугаалангийн дарга Лив Юнжи, дугаалангийн дэд дарга Гожрфэн Жич хамаа бүхий бүрэлдэхүүн хуралд оролцсон байна. Лив Юнжи заахтан суралчлах хүмүүжлийн өрнүүлснээс нааш Шилийн гол аймгийн намын хороо Улс төрийн хариуцлагаан бат үргэлж дээд шатны байрлуулалт шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн эл төрлийн ажлыг лавдун баттай өрнүүлж эмх дэглэмтэй зохион байгуулан ахиулж асуудлын эрчимтэй байцаан дэлгэж чигчлэн сайжруулж чигчлэн засах ажлыг бүтэмжтэй явагдуулан шатч чанартай үр бүтээл олжээ. Эрхүүс суралчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж намын онлоор зэвсгэл хийж хөгжүүлэхгүй чангатхан асуудлыг байнгжуулан байчаан чигчлэн сайжруулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр бүх талаар намын чанга засах ажлын гүнзгэрэн хөгжихийг ахиулж суралчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнхүү ажил хийж үйлс босгох хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хавруулах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин заахтан бүх аймаг даяар төв өртөн засах орны намын хорооны байрлуулалтыг нарийн хамгаа найдваржуулж дээд шатны ажлын тусгай анги болон хянан жолоодох дугаалангийн хүчтэй жолоодлого дор суралчих байцаах чигчлэн сайжруулах эл төрлийн үүргийг нэг чогцжуулан ахиулж эл шатны намын гишүүн кадр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн тухай танилт ба ойлголтон гүнзгэрүүлэн нэг бүлэг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн жөрөөний асуудлыг эрчимтэй шийдвэрлж нэг бүлэг бодтойг эрхмэлсэн бүтэмжтэй дүрмийн үр бүтээлийг бий болгож эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж жишсэн үр бүтэмж олжээ гэсэн байна. Жамбайчин чухалчлагтан бүх аймгийн эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралчин ойлгож төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалангийн хурал болон өртөн засах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын байрлуулалт шаардлагыг нарийн хямгай туушлуулан нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж суралчлах хүмүүжлийн дундах сайн туршлага арга хийдлийг тогтворжуулан суралчлагын урт хугацаагаар атгаж баримжаатай харгуулан чигчлэн сайжруулахыг атгаж сэтгэл нэгдэн хүчнээ төвлөрүүлж найдваржуулахыг атган суралчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бүх аймгийн чанар сайтын хөгжилтэй ахиулах бодтой ажиллах болгон хувируулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бүх аймгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн байрлуулалт шаардлагатай нэгт уйлдуулан нэг зураг төсвийг эчсдэн тулд

0: орж ургалж, хүчир асуудлыг зоригтой шийдвэрлэн түүхнээс үлдэгдэж ирсэн асуудлыг санаачилгаасаа шийдвэрлэж, хөгжилтийн боомыг шувтлан, олон төмний нүдэн дүүжигдэж гарт баригдам, бодит ашиг хүртэх бодит явдлыг илүүхэн хийж, үнэн бодиттай ажлын үр бүтэмжээрэн үйлдэлх олон том ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх шалгалтын хуудсыг тушаах хэрэгтэй гэжээ. Замбайчин чухалчлагдан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэд хяналт тавихын өдөр тутмын ажилдаа уусалчулж, жирүүний асуудлыг цаг тухайд нийлрүүлэн чиглэлэн сайжруулахын жийл зорвис дараалан ахиулах хэрэгтэй. Хянын шалгах жолоодөмжийг сайтар хэргэлж, бодиттой ажиллахыг чухалчлах, бодит үр бүтэмжийг чухалчлах, хүнд үүргийн үүрэглэх хүн сонгон хэрэглэх удирдамжийг бий болгон, лавдун баттай ажиллах, зоригтойгоор хариуцлага үүрэглэх кадрт тавчин хангаж, чармай хүсэл эрэмжилттэй болгох хэрэгтэй. Хүмүүжлийн хамааралтыг бодиттой атгаж, өргөн олон кадрын ямагт ажиллах сэтгэмжийн төв болгож, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх чиглэлийн төв болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг ухамсараасаа бий болгон үйлдэлжүүлэхийг хөтлөн жолоодож, бүх аймгийн эл төрлийн ажлын тогтун урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэд 9 сарын 1-ний өдөр өөртөө засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэлийн хижгард компанийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдгчдийн дарга Жан Шохой нартай уулзж, хоёр талаараа хамтралчаагаан улам чаанчтай гүнжгэрүүлэх тойронд ярилцж сандлан солилжээ. Жамбайчин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн өмнөөс Жан Шохой нарыг баярлан ухтаж байгаа илтгэж, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэлийн урт хугацааны турш Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд ховь нөмрөө үзүүлсэнд талархаж байгаа илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ одоохондоо Шилэнгол аймаг яг ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай чирэс чухал яраа чухал жаврын жорох санаага бүх талаар туушлуулан найдварж болж, Уртан Засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор уурхайн гаралтын өх баялагийг хайх, малтах, сонгох, хайлуулах, боловсруулахыг нэг чохчжуулсан бүх өлхөний хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж, өнгө төмөрлөгийг нарилах боловсруулах суурныг хүчлийн чохчилж байна. Шандунгийн шижир алтны бүлэглэл тус буйн давулгаан гүйчэд бадруулж, бүтэн байгуулж байгаа төрөл зүйлийг найдваржуулан ашиглалтад оруулахыг төрөгдхөн ахуулахын хамт манай аймгийн өлүг баялаг уурхайн гаралтын өх баялагд түшиглэн хайм байчааж нөөчийг нэмэгдүүлэх, сонгон боловсруулж яс чанарыг дээшлүүлэх, нарилах гүнжгэ боловсруулах зэрэг талаар боттойг эрхэмлсэн хамтралчаагаан чангад хааж, орон нутг ба аж ахуйн харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртхийг боловлуулахыг хүсэж байна. Хөгжилтийг атгах гэдэг амар төвчнийг мартаж болохгүй, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэл үргэлжлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн өл зүйлийн анчлыг чанга нарилах сайтар атгаж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй. Шилэнгол аймаг худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, чухал элементийн батлах ба онин дээр нь үйлчлэхийг чангатхан аж ахуйн Шилэнгол аймагт гүн үндэслэн хөгжихийг бүх хүчээр нь дэмжинэ гэжээ. Жан Шохайгаас Шилэнгол аймгийн дэмжлэгэд талархаж байгаа илтгэсэн бөгөөд аж ахуйн хөгжилтийн одоох байдал болоод ирээдүйн төлөвчлөлхийг танилцуулжээ. Тэр илэрхийлэхдээ аж ахуйн Шилэнгол аймгийн хөгжилтийн байр тогтоолт ба аж үйлсийн байр суулалтад ончтой жолгуулж, хамтарчааны төрөл зүйлийг ботоод найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг идэвхтэй ахиулж, Шилэнгол аймгийн өх баялаг аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд бүх талаар хүчин нэмэрлж, орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Аймгийн удирдлага Жонфипан оролжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантын хэлтэс аймгийн дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж чогчлохыг ахиулах нийгэмлэгээс голлон эрхэлж, Шилэн хотын намын хорооны ухуулаг хэлтсээс даачлан эрхэлсэн дундтын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтын хушууч ордныг байгуулъя гэх ухуул нь тайлбарлах ажиллаг Шилэн хотод эхэлсэн байна. Ажиллаг дээр бүх аймгийн эл ажил төрлийн 5 ухуул нь тайлбарлагчаас үндсэн шатны өмнө фарантад үндсэлж, үнэн хүн үнэн явдлаар жишээлэн дэрэгдэх үндэсний бүлхэмдлийн үлгэрийг тайлбарлжээ. Ухуулын тайлбарлах бүлгнийхэн бас Ав хушуу ба Эрэн хотод хүрч тойрон ухуулын тайлбарлалт хийж, тал нутгийн хөвгүүд охтын сэтгэл нэгдэн эрэл хөглөн урагшилсан сэтгэл хөдлөм үлгэр нийтлэг үйл ажиллагын өргөнөр ухуулын тайлбарлахаар дамжуулан дунддын үндэсний хамтын чогчийн ойлгох тууныг хүмүүсийн сэтгэлд хананшуулахар байна. Сирийн хотын булган зээл гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын лавран нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи хорон хун сурвалжлах хүлээхтэн үндэстнүүдийн олон түмэн нягтран бүлхэмдэж олон түмний жаргалт төрөгдөлж жилээс жил нэмэгдэж байна. Энэ бол дараа үндэстний бүлхэмдлөөс бидэнд олгосон үнэн бодтой жол жаргал гэж үзэж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэд Долнор шин жамын хажуугийн шарилж өвсгийг чиврэлэн арилгахаа тусгай ажиллаг өрнүүлж суугаал артва жуучлах садад тааламжтай орчин тойрон хангаж байна. 8 сарын сүүлчээр шарилж өвс өрлөн тоос дэгдэх оргилын хугацаанд орсон бөгөөд 3-4 улсын жамаар жорчих жуучлах садад олширж өвснээ тоосонд харшил үүсэх байдал олон гарчээ. Энэх байдал чиглүүлэн Долнор шанаа Цаймуушан шан тухайн газрын зам харилцааны салаа мөчртэй хамтран 3-4 улсын жамын хэсэгтх шарилж өвсийг чиврэлэн арилгахва хог новшиг түүх ажлыг өрнүүлэн олон түмнээ өвснээ тоосонд харшил үүсэх байдлыг бүтэмжтэй намдаж
0: залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр баран үжимчөө шууны 99 номорт Жасмал жамын соёлын үүдэн бүтээлтийн уулсалчлын дэлгүүр Шилийн хотод өргөн сөгчээ.
1: Ойрын өдөр сүнөчин хошууны түүхийн дурсгаал жүйлийг хамгаалах төв аймгийн түүхийн дурсгаал жүйлийг хамгаалах товчоотой хамжилчиж түүхийн дурсгаал жүйлийг хамгаалах 6 байгууллага нэгчид түүхийн дурсгаал жүйлийг хамгаалах 7 хөшөө босгийн хамт хөрийн түүхийн дурсгаал жүйлийг тухайн газарт нь тойрон байжааж аюул дөхшүүрийн талт гэм согийг байжааж.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорцол, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянагч Удбал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Талмартай байшгүй гал түмрийн сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
0: Талмартай ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
3: Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршрөн дунхаас хичээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалахыг

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжин дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэх хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтан ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дурмдохтоол хуулж хаджийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадахлыг бий болгочхой.
1: Галын их сургуульчийн чанга хязгаарлах бол талнуутаг ойшугаан гал тэмдэс хэрэглэх жангалах болно.
2: Ширин голын араажуу тэлүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа чүн хос унаа, баруун бэл багснаа, хөвөө намг гацаанаа малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохолц с өн хоёр. Алсаа чүн хос унаа, баруун бэл багснаа, сар хөдөө гацаанаа малцсан дууцсан цэрэн зав. Алсаа чүн хос унаа Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацанаа малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өнг баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацанаа малцсан дууцэн цэрэн зав алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсголоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацанаа малцсан а алтан уул постоны аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиогч сэн фаер постогийн дуусан Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацанаа малцсан дуусан цэрэн зав Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны Ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн замнаар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэлдэхүүн.

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод аа. Малчтын хань тусгын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорны сурвалжлагч уухын борхуугийн сурвалжлан битсэн Чахар нутгийн хашир уяач журамт хэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Журамт хол шулуунхуй чаан өвшүүнээ их нур сумнай баян ова гачааны малчин нутгуусныхан алдрын өргөж яваа тус нутгийн хашир уяач балчар баг наснаасан морин нуруунд дэрвж өссөн тэрээр адуу малтай эртөө ойртон сайн уяач хурдуу мөрийн бахархан аль нэг өдөр сайн уяач болох юмсан гэх холын хүсэл хөтлөгдөж явжээ. Баян ова гачаанд уяач олонтой бөгөөд баян тамхат хурдун хөлгөөрөн хол ордон алдартай байдаг. Журамт 17 наснаас морь ууж 30 их жилийн баримтлал нь төвний уяач хэмээх энийг эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Журамт.
2: Та сайн байна уу?
3: Сайн байна.
2: Сайхан жүсэж байна уу?
3: Сайн.
2: Өнөө жил ус танайх нар бороо хөрөөл өгөө.
3: Тий, өвөл сайхан өнгөрсөн. Өнгөрөх жил сайхан, өвөл сайхан тасхуу өнгөрсөн. Хавар сайхан өнгөрлөө. Жуулчлал бас сайхан болж байна.
2: За, тэгээ журамт ах одоо яг энэ гал уяаныхаа холбоонд ороод бас одоо 3 жилийн үр өгсөн тийм үү?
3: Тий, би өөрөө баян гал гэдэг юм галтай. Ахлагч нь болдоо гэд.
2: Та бол өн юуных нь
3: вэ? Гişхүү.
2: Гişхүү тийм үү? Мөн хэдэн жил болчихоо нөө юунд ороод?
3: Манай байгууллагад 3-4 жилийн үр өгчжээ.
2: Байгууллагад
3: ороод. Тийм дээ.
2: Манд өөрөө ингээд оролцоод 3-4 жил болчихсон байж та тийм бай.
3: Тэгээд энэ ахлагч нь болдоо гэд. Манай чи ер нь баяа ер нь морь сайтай уяач олонтой. Тэгээд ер нь одоо Монгол усхийн баян намгатай адуугаараа ингэж одоо зүүн сүрг баруун сүрг гэдээ малчжсэн. Мангийн ногоон авсан. Тэгээд энэ зүүнд нь бол энэ баян намг нь бол одоо хов айлын намгууд болчихсон. Тэгээд энэ баян овоо баруун нэрлээд баян гал уяа гэд явдаг. Манай энэ 20-од гişгүүнтэй.
2: Яг одоо адууны тамга нь бол баян тамга.
3: Монгол усхийн баян тамга.
2: Аа, Монгол усхийн
3: баян тамга. Аа, тийм. Өөрөө адууч мэтлэх юм баян.
2: Та өөрөө одоо энэ морь одоо уяад яг энэ уралдаан морийн арчлаг юуны талаар уралдаан төсөхөд хийж ил болж гинөө.
3: Яг өөрөө анх одоо бидний дагаж одоо морь уйсан 17 тад эхэлж одоо морь уйчихсан.
2: Тэгэхээр өргөжүүлээд бодвол ус төр үед бас яагаад энэ 17 тач яг залуухан тийм ба юмны ухамсыг эхэлж олж байгаа нэг үе шүү дээ. Та өөрөө яагаад энэ нэг уралдаан морь уснаг оролдё гэсэн тийм бодолтой байсан юм бэлээ.
3: Одоо манайд ч 40 гарчихлаа. Яг тэр үед юм бол 17 наймтай байх тамаа манус ул яг эхэл бол бас нийгэм дээр эрт гарсан. Бичүүлгэн нийгэм дээр эрт гарчсан. Аа, давхар өнчирчгөөд 17-тай. Одоо аав шууд оч байсан чигээд шуудны адил дээр 17-тай 97 онд гарсан юм да. Би өөрөө 80 он юм. Тэгээ 97 оны 9 сард ажил дээр гараад шууд нь ч одоо тэр үед юм бол их байгуулга байсан. Тэгээ ууж алгамдлах. Ингээд бол 98 болоход бол яаж тоо яг бүх усаараа шууд толгой гэдэг юм тэр ажил жалгамдлах юм бол үгүйсгэсэн хусаараа. За ингээд үл шууд толгойд нараад дараах нь одоо шууд толгой болоод шууд юм байгуулагч нь шууд толгой болоод чахлаа толгой гэж хоёр салаа. Би шууданд ороо. Ингээд шууданд орсон хүн чинь явах тусам одоо тэр үед нь сонь сэтгүүл чахаал нь ингээд чалн улам улам доошоо болоод 2006-7 он болох үед миний чалж мөн 300-аа 97 онд 300-аа 400 байсан чала мөн тиймэрэ байж гис. Чигэд одоо энэс одоо 17 тэ тэр үе чи одоо арахгүй өөрөө багасаа морин дуртай бас морь унжсэн манайхнаа бас морь уучих хаддаг одоо орчин тойрон хажуу байхна бүгд баг манай зүүн баран готороо ингээд энэ хуучин шанд сум ичих уяач олонтой морь олонтой чигэд одоо их нүүл авсна юм уу ингээд 17-тай бас нэг юм дээр гарсантай ингээд морь уяад гэсэн. Тэгэхээр чих хүрэн морь манай аавгаа нэг чих хүрэн морь байж гисэн. Тэрийг дагаж ууж яад анх одоо овоонд нэг дэдлээд тэг хаад одоо манай аавгийн хүн нуунаад хүүхдтэй уралдаа тэр ойчоод өөрөө барьж байгаа гурав дараад ингээд морь төрүүлэх юм үжид хэлсэн. Эхний үл морин сайн морь байсан төрүүлэх юм үдсэн. Ингээд морь төрүүлэх юм үдээхгүй 20 жил яваад 37-атай дараа дахиад одоо наран тамхат үуч явахс нөхөдлөөр одоо энэ цагаан уулын сум яваад хол тасар төрүүлүүлж ирсэн. Ингээд 20 жил дээр морь төрүүлэхийг харлаа. Одоо ер нь 17-атай үучөх байсан дийлсэн хөчгээд 37-атай дараа ер нь 37 болоод сая одоо морь төрүүлэх юм үдлээ. Тэгмээр нь одоо ингээд бодоод байхад хараад байхад одоо сайхан сайхан дүүнрүүд, сайхан сайхан жалуучууд одоо оройтой жалуучууд байна, аргойтой жалуучууд байна. Морь төрүүлүүлж байгаа, даахч байхгүй, юу гэж одоо төрүүлүүлж байгаа байна шүү дээ. Тэгэхээр нүү төрүү их надад авчир үү их омгшил бахархамаа зүйл болтго. Хадуу нарангуудаа ингээд морь төрүүлүүлэх чинь амаргүй. Би одоо 17-тоос 20 жил одоо баг наадамд лээ төрүүлж хийгээд бодоод явуулчих гэдэг одоо тогон дээр ирээд унаамаар дайруулаад дэдэлдэг байсан. Чикнэр юм бол морь төрүүлүүлж байгаа хүн бүгд ивээ их бахархдаг. Амгшдаг тэрий хараад аргагүй одоо амартай юм а гэж сандах.
2: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бол үсэн чинь 30 жил оролцсон байж таа уралдаа морь юу.
3: Тийм 30 жил морь оролцсонтай адуу гээд чигээгээд ингээд гүрсаан гэж ингэж 2005-6 жил оноос эхэлж гүрсааж эхэлсэн. Тэр үед ч одоо манайханд 2002 онд одоо эхлээд мал гашаална гэдэг адуу их жарсан одоо гашаал дийлэхгүй ч. Тэгэхээр дунд бас өөрөө бас адуугаа бас бас үлдээс адуу үнцээр нь бас жарж ирсэн. Тэгтээ их нэг харамсдаг зүйл нь хуулганыг одоо үлдээ хийхэд тэр үед одоо бүгдээр унаг андруул дийлэхгүй байсан шүү дээ. Тэгээд урдуулчихдаг юм. Тэгээд одоо хадуугийн тэр хадуугийн үнцээр нь устгасан. Тэрэнд их харамсдаг.
2: Тийм, тэр үед ус одоо цаг үеийн
3: багч байсан, өөрөө багч байсан. Одоо бол мунгай ч хүн өсөж одоо бүр хаас нь алгаад тааж ижигэл байхад бүр уралдаж байгаа юм чи. Яг энэ нэг юм юу их харамсдаг. Тэрнийх сайн хадуугийн үнцээр нь жигч бүчсэн.
2: Тухайн үед ус одоо ус анч хой цаг үе таарсан.
3: Тийм, одоо бас тэр үед одоо шинжих юм ус тоо бүлээд дийлдэггүй байсан. Одоо хүүхд байсантай настай ч бол бас одоо одоо тэр чагийн одоо тэжээл болоод бэлчээрийн мал аж ахуйн их шилжилтийн үе байсан юм уу? Үүнээс өөрөө үжилт одоо тэр үед яг нэг надад нэг сайхан бүшиг бол нэг чармич гар хүн байсангүй юм уу? Одоо тэрнээс бол. Тийм
2: байх.
3: Тэр нь их харамсдаг.
2: Гэтэн тэр нэг удааны очроос танд их ухаан суулгасан. Дошлог авчихсан юм уу гэж бодох юм тийм
3: үү? Тэрнээс болоод одоо ингээд адуутай болно гэж яваад. Дахиад одоо эн чинь одоо гашаалхын 2000 одоо ингээд хэжээд адуутай болё. Сайн хадуун ажих дээр би нэг сайн малчин, сайн адуучин болоё гэж боддог байсан.
2: Тийм ээ.
3: Өөрөө бол хэлийг бол шууд нь гаралтай хүн, тэгэн байтлаа чигж их боддог байсан. Чигээд одоо 2000 одоо гинисийн найрч хэдийн онд их л. 2000 таван он шиг санагдаж байна. Баруун жимтэй гинис их наа. За ингээд 2003 онд мэдлэх ах номын сан гэдэг номын сан гаргаад өөрөө. Тэгээд одоо 50 удаан бас ингээд шууд нь байсан сэтгүүл их утсаа их хүний ном үзүүлнэ гэдэг нь номын сан шиг

0: Тэгээд бас нумаар уралдаа, бүх баралдаа. Тэр үедээ бас их хөгжөөнтэй шиг тэгээд өнгөрсөн. Чигээд одоо номын сан гаргасан хүн чинь ном аавар хотороо. Хотороо явж ягаад одоо асрын гудамжинд нэг баруун жилтэн хөгтөлтөө хүсэн хүнтэй танилцаад одоо тэр манай нагчинтай нэг одоо тэр үе чинь гэр ингээд дүрэслээ сууд байж штэ. Чигээд танилцаад одоо сайн өмнө дүүж өрсөн Монгол хүмүүс маань ингээд ярсаар ярсаар. Чигээд одоо тэдний одоо юм адуу тийш адуу олонтой. Тэндээс адуу авахар болоод. Тэгээ дараа аварн одоо яг авиг тэр гинисийн нарийчсан тийш адуу болдохгүй. Чигээд эргэж одоо адууг нэг хоёроор чуглуулаа. Одоо гажир гажираас чуглуулсан. Ахта хамгат руу миний гар дээр орж ирдэг үнэ. Өөрлөгөө орж ирсэн. Өөрлөгөө хүрэн жавхар унахтай. Хүрэн хаалж хүрэн жавхар унахтай. Чи одоо тэр жавхар нарны байна. Одоо чи хэд төрчихв? Бас л 20 хөрч 20 гарчиж. За ингэж одоо яваад эргээд эндээс одоо гүй авсан хүн чи азраг хэрэгтэй. Одоо азраг авах гэж яваад. Чигээд одоо шулуу өхийн 1000 суудаг гэдэг газар очиж. Одоо хэрэмтийн тал одоо 1000 суудаг 3 болгыг олж ур. Тэндээс очиж одоо азраг авчихсан. Тэндээс азраг аваад одоо ингэж эрхэлж адуутай болоод дараа жил нь дөрөнгүү унгалсан. Чигж одоо дөрөнгүүнээс эхэлж чиг гаргаад уусаага чиг гаргаад чигэд одоо энэ жамаараа эргэж бол бас олон жил явсан. Одоо мөн хурдан мартай болно гэдэг жарга нь боодохгүй чигэл явдаг хурдан мар таардах уу. 2011 онд одоо эрээнээр оруулаад одоо жүүн сүндэд 7-8 оны үе жүүн сүндэд байж байгаа. Дахиад эрээнээр оруулаад дахиад шилэн хотоор оруулаад эргэж одоо барааша хоохот жоохоо оруулаад за ингээд 17 он болтро одоо адууг ингэж чигээ ингэж яваад 18 оноос одоо гачаа 8 надад дээр гараа энэ чигээрийн хаадлыг тасалсан
1: тийм бай. За тэгэхэд өөрөө одоо энэ юу гэний бас нэг одоо нэг юу солилоо гэж болно тийм үү чиглэлээ нэг солиод авсан байх шүү. Тэр нэг гадлаа ингэж нэг төр ингэж нэг
0: Тэгээ энэ завсард бол одоо хурдан мөрөн бол яасан одоо чигээ гарах гэсэн байсан болгож одоо адууган бол муу сүсээр ингээд алдсан.
1: Тэгээ бол үргэлж
0: сүс. Чигээний талын одоо манай дүү өгчээ одоо голдож хийд. Тэр одоо чигээр адуутай айл болсон. 13 онд айл болсон. Тэр чигээр одоо дүү минь энэ ажи хийгээд би 17 онд төр хийгээд хийх одоо чаг жавын жалаанаас болоод
1: ажил ус
0: яраг болоод одоо энд одоо хамтын гачааны ажилд одоо уяхтаад чигээд одоо ингэж уяхтлаа гэж хэлтийм үү холдод дийлгүй болоод чигээд энэ атлаас чигээд бол одоо хурдан орноос юм бол одоо салт хийлээ 14 оноос эхлээд бол одоо энэ нор төрүүлүүлээд ингэж бол одоо улам хурдан орны чиглийн талууд одоо өөрөө ч бас хурдны чиглийн адууг явуулж авсан одоо хаашаа нэг мөр уян нэгдэг нэг уяач хүн таашаал хурдан нор хэрэгтэй байдаг юм гэдэг нь бол одоо өөрөө мэдэрч одоо ингэж тэгэхэд одоо чиглэл нь бас тав тодорхой болсон, шулуухан болсон. Тэгээд бас энэ дээр бас одоо өөрөө жус айлгэр болоод хүүхд бас унаж болсон. Энд дээр улам шулууцсан.
1: Одоо чиглэл бол тодорхой
0: болсон.
1: Хурдуумаар орсон тийм үү?
0: Хурдуумаар олчод одоо чи хадуу гамрын тал руу нэгж улам шуудаж одоо наран тамга тажраг тавьдаг байснаас одоо чивэрч усны хадуу тавьдаг болсон. Эргээ чивэрч усны хадуугаар бас одоо үндэсний бай тэмрийн чуганд орё гэж ингэж бас 21 он хэдхэн жил одоо яг ус энэ хийж үтсэн. Тэгээд бас жилийн өмнө одоо сууж их 5000 метрийн би төрөөг нь авч байлаа одоо тойруулах. Яг ч одоо хүн аж тутаад хижгээс болоод уралдаан явагдаад дийлсэг бүтэр жил 7 сард.
1: Гол нь одоо энэ сүлэг завсарласан.
0: Нэг миний хувьнаас одоо үндэсний витамин уугаас маа охорж айнд алтаа бий гэдэг бодлом нь одоо ингэж тасалчихлаа. Одоо яг энэ хүсэл бүйлэгдэд дийлсэг тэгвэл чинь мөрөөдлөн бол мөн тавд ихгүй л байна. Төмөлж илээ.
1: Тийм байна. Энэ мөрөөдлөмс хүрхэр л одоо чармэжил юм шүү
0: дээ. Тийм. Ердөө бол одоо энэ адуунасаа ингээд дотор хайдаг юм аа. Одоо шилэн бол явсан гоо газар байхгүй сүнд чахар одоо ингээд авг. Ингээд шилэн хат. Арай.
1: Одоо ингээд өргөжүүлээд үжил тавс энэ яг нь уралдаан мөрөөр юмс гिचнээ уралдаанд орчих уу?
0: 17 тас эхлээс өнөгдөд явах тахгүй маар уйсан одоо тиймэр юм бол одоо баргаж ийм 10 ордгоор байсан.

0: дараа ботон жид 2-3 жууч арсан байлаа. Одоо ингэж бодоход. Яг адуугаан дагаад ингээд утар хайр ирэвдэг ингээд газар газрын сайхан хүмүүстэй танилцаад сайн адуутнуудтай, сайн найзуудтай ингээд явж яхад бол гоё байдгаа одоо өстэй. Чигээд 18 онд бол арахгүй байдлын дор одоо энэ ажил дээр гарсан. Гарахтаа бол би бол өөрөө юм бол манай энэ хуучин үүр шүжигдэх энэ ахын гар дээр одоо бара хүн боллоо гэж хэлж болно.
1: Шинэрний малчин.
2: Орчмын жилэ журамтай хошууныхан бусдын уяачтай хамт морон авч бүх аймгийн Монгол морны холууд уралдаанд идэх хөлн оролцож шилдэг амжилт олсоор иржээ. Өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морны холбоо уралдааны хүчин жалах уралдааны нэгчин уралдаанд журамтай өөрийн унган халтнараа тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Шулуунхой цаан хошууны их нуур сумны баян ува гачааны малчин уяач журамтай.
3: Айм орчин бол Монгол морны холбоо уралдааны бол одоо их сайхан хийж хөгжүүлж яаж байгаа шүү дээ. Та одоо энэ уралдаанд ус энэ хурдан хөлгөр хүмүүс ямар шиг хурдлаа гэхэд энэ талаараа ярих уу?
0: Тийм энэ яг холбоо уралдаан гэдэг ингээд гарч ирчихээс сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гэд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуун жаан чинь ер нь хурдан марнай талаар одоо нэг хэсэг их ингээд одоо аж ахуй ажихын байдлаас болоод энэ уртаад нурдны чиглэлийн нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Тэгэх энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намайг багтаасан бүгд одоо энэ дээр үлийнхээ амжилт гаргасан. Ягаад ихсэр нэгэн болсон одоо Жунай удирдлын Монгол мэндийн холбоо уралдааны аймгийн хүчин чадах уралдааны төрөний дэдийн манай шулуун чахаа авсан. За манай би чуул намрах артын жиа манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маши өөрийнхөө гурмаараа дэдэлсэн. Гэвээн үүдэн бол баг давтагдах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд энэ жунайхт нь орж ирсэн. Машин хүчин жалахтаан дэдэлж ирсэн. Аа манай эднэг өмөр хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээрд хоёрдугаард хурдан мөр тавиад нэг 2-3-д нэг дугайла. Ингээ 10 удаа. Ердөө мэд эднэг өвөл нэг дугайла явсан. Эднэг өвөл одоо хийсэнгүй Монгол морин дээр дун дэтр авсан.
3: Нэт нь одоо өвлөнгөт нь одоо чихэн одоо үйтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
0: тийм арахгүй энэ өрсөлтөө тий чи
3: гуйшил өөр содлж үж уу ээл талдарн жихэн яачж уу.
0: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэж бод яар дийлгүй. Морин дээр байх ч юм уу өн дээр байх ч юм уу өвөл одоо бид бас уур амьс хаал тэр алдсан ч юм уу одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тэгнэр нь бол одоо хүчин жалах гэн уралдаан бол одоо холбоо уралдаан энэ хүчин жалах уралдаан ба их олон тал чанартай ганцхан чи ууяад тэр унаад сайн байгаад мөр сайн байгаад за хамтын хүч за гурван морны хурдаж сайн байх хэрэгтэй гурвлаа эргээд гурван унаачийн хүчин жалах модон дамжуулах урмар ижилч гэтэр одоо бас авал самба эргээд одоо жишээлбэл 3 хүн манай бол 3 хүн нэг дугаалнараа ордог бол манай 3 уяач үсэн болхомдох нэг уяан дээр байх ч юм уу 2 сайн болоод нэг наанай уяач болохгүй жаавал гургуула хүчтэй хамтын хүч хийх яхнараа бол их олон тань чанартай чихнэр юм бол энэ дээрээс бол манай хүшүү дэтр авна гэдэг бол одоо арахгүй одоо манай энэ туйл тамирын товчоо товчооны одоо нэг
3: бүх талын дэмжлэг
0: чөвөл манай чинь бас дугаалаан дагуулж явдаг дараа удирдлаг одоо их
3: хүн төрөл сайхан
0: байгуулсан их өөрийнхөө цэцэн жишээлбэл манай дорнлаа одоо тэмрэл соёл тэмдэнд дорнлаа бол аргагүй өөрөө бас бүх мөр малчих суйлаан сайн мэднэ чихнэр нь уяаттуудыг нэхтрэх
3: Монгол морины холбоот уралдаан ч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд
0: Юутон бол хүчин жаргах. За холын мөр. Чүүл одоо энэ бас манай чинь 5 төрлөө жороо. Жороо орсон. Чүүл хадах шүүрэх. Хадах шүүрэх манна. Манай бол ингэж байсан. За ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
3: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод таны хувьд ер нь ололт хэрж ирэв байноу штэ. Гажир гажрын олон сайхан уяачудтай та нар ч уялга сойлгоо уралдаж штэ. Сайн тийм ээ.
0: Тий, энэ дээр бол ололт технологи бүгдөр одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөттэй гажир гажраас шигшгдэж оцсон мордот сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яддаг бол суманд очихноор нь яхаж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар морно мо чанар чансаад явах тусам бол аргагүй чанга бол өрсөлдөөн чих бол. Тэгэж ихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордот, ойл гушуунаас ирсэн мордот. Тэгэхээр айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгдэж ирсэн одоо анч сайнуд нэр.
3: Тийм тийм.
0: Аа жихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн бохос жогсоон хоног гэдэг чинь бас газар газар тийм арим байдаг гэдэг биш. Чихнэр газар газрын төр шилвэр шигшмэл сайн урдан хөлгүүд ирнэ. Чихнэр бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгойж уралдах юм болохоо. Чихнэр нь бол часхын талаас ус их дэмжлэгтэй. Аа одоо нөхөрийн ч юм уу чихүүд одоо хоног байрын ч юм уу газар газар өөр өөр гоо гүш өөр өөр их нөхцөлдөнд харуул.
3: Хон байгуулах талаар очхон сайхан нөхцөлийг хангаж ин тийм үү?
0: Тийм энэ бүр намын ураалгадаар бүр чанга жохон байгуулалттай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
3: байгаа юм байна. Олон сайхан уралдаанд одоо хурдан үлгөрө хурдлаа. Чигт энэ уралдаан морины арчлах сойло гэдэг чинь их ухаан хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаар та бас өөр юм бас нэг арга дуушлагаас дэмөөс хүмүүст хаваалтна уу?
0: Одоо уралдаан орны ашиг одоо яг нь амжилт гарах гэх нэг юм дээр бол аргагүй одоо нор юу гэсэн чи одоо жишээлбэл 100 хаваар бодход нор бол яа 70 хаваа гэх юм шиг. За авч одоо сайн хурдан нор байх хэрэгтэй одоо ончгой төрсөн одоо 10 жилийн шигшмэл унаг гэдэг одоо шил босоо төрсөн унаг байх хэрэгтэй.
3: Удам судрын заавал сайн шийдсэл байх хэрэгтэй.
0: Одоо бол одоо янз янз үйлдвэрийн адууд байна. Гэхдээ одоо заавал сайн одоо байх хэрэгтэй. Дараа нь бол аргагүй өөрөө хөдөлмөр. Анхан энэ дээр их хөдөлмөр 60 нуу. Аа зөвхөн хөдөлмөр 60 нуу өглөөнөөс эртлээд орой болтраагаа тий болдог гэдэг биш. Заавч одоо нэг өөрөө мэдрэмжээр очиж энэ нар одоо миний мар ямар шиг байна. За би одоо нэг энгийн чихийг жишээлбэл уралдаан гоочихд бид ажил одоо боловсруулаа яаж хийнэ үү? Аа бид одоо ямар ч мөн тамирчин аргагүй тэр хямртныхаа үндсэн юу юм бол тасгаалаа болж авал байх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь аргагүй одоо өөрийн чинь буяа шалтгаалж одоо чи ажил саатдах юм уу? Энэ дээр их хүчээ тавих. Ажиг аргагүй одоо бол аргагүй ажихгүй сойр байх хэрэгтэй. Одоо ийм болчихоч. Тэгээд энэ дээр очиж одоо аргагүй унаач шүү дээ.
1: Манай хоёр одоо гурван дахь үйлдэл юм байна. Таны өчгөр энэ хамгийн дуртай
0: та таны нийтийн хийх гэж ямар ошоогаар аа манай хөшөөсэн аа манай хөшөө чинь бас дээрээс одоо хөшөө алдарт гаргаад суйл тамирамд чинь гэхдээ бол манай чинь бас одоо тойрууллаа энэ хамжилтууд яа сайн хамжилтууд энэ бас хой бодож өгсөн манай хөшөө ерөнхийдөө энэ тойруулалт орсноос хойш энэ 2 жил бол орчмын жил ер нь хэлийг бол одоо манай хөшөө чинь он чөөхөнтэй газар ухта уяач чөөхөнтэй аа зарим одоо уяач олонтой газрын нэг сумны уяач хэрэг өнөөхөн та байхгүй гэж багтах. Гэтэл манай энэ нэг чөөхөн уяачуудын амжилт бол одоо тэгэн тойролд бол тэгэн ялгам сайн дугаанд бол. Яг тийсэх хөө хот олдор улсын уралдааны төрөндөдүүд явлаа метр 52 гэдэг байц тутан 5 метр 40 аа чөвөл одоо өөр одоо Улаанчин аймаг гэдэг тайруулын уралдаан ч юм уу, жилийн хот ч юм уу, одоо ийм юм бол одоо энэ хэдэн жил бол манай залуучууд сайн, шин шин залуучууд бас сайн гарч ирж
3: байна. Чалуурч юм даа.
0: Ерөнхийдөө бол уран нэг одоо нэг 10-аад жил 20 жилийн өмнө, 10-аад жилийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо манай гадны мөр ирээд л жишээлбэл 5 мөр, 6 мөр ирдэг, 6 ирж барсны дараа 7-8-аас манайх ирдэг байсан. Энэ Монгол барны холбоот уралдаанга хийснээс аваад одоо жишээлбэл миний буяар ярьдаг бол миний өөрийн унаа халжин гэдэг мөр байсан. Метрээр одоо уралдаж байгаа энэ чих метр 38-аар уралдаж байгаа чих. Тэгэхдээ энэ барыг бол одоо төвөдөө бол одоо үндсэндээ энэ манай энд одоо ингэж уралдах юм байж гээ. Яг Монгол барны холбоот жирэх санаа гараад энэ мөр одоо хурдан тодорж гарч ирсэн. Чихнэр нь хэмжилтээр бид одоо Монгол морь гэдэг их одоо бид энэ хөмжилтэй сайхан хийгээд аа жишээлбэл метр 38 бол 38 ан чанга. Аа ямар үлдрийн жус орсон ч байж болно. Аа метр 40 бол метр 40-оор бид чанга. Аа хошуу тасанч тэр сум тасанч тэр аймагт тэр одоо ч нь бүр хөгччихсэн юм байна. Аа одоо улааны гаднах туяа одоо ян зэнзэн хөмжилтийн машин байна шүү дээ. За энэ шинжлэх ухааны энэ машинаар бид хөмжиж ингэж одоо хөмжилтэн тодорхойлж чангуралд бол таарна гэж байна. Энэ бол энэ дээр юм бол манай бол одоо жишээлбэл Монгол морины хатар энэ дээр юм бол хөмжилт дээр бол алдчих шиг байна. Энийг нэг тугамжлууд бол таарна гэж байна.
1: Уралдааны жишээлбэл бас чигөөний ажил юу өн өнөөг юм боломж байна уу?
0: Тэр нэг ортаны хийхэд амжаад адууны эрийг тариад үсээ хөгжүүлдэг. Адуу гэдэг чинь ер нь одоо ингээд бүр төрчгэрэл одоо ажилстай шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо хурдмаар байжуулдаг хүн байна, одоо адуу сайжруулдаг хүн байна. Ийм хүнд бол арахгүй нь чиг сайжруулна, адуугаа сайжруулна. Энгийнх нь бол хоёр талын аж ахуйн орлого гарна шүү дээ. А чиггүй саасан хүн бол одоо ерөнхийдөө бол одоо манай энэ чинь судлаад гарцсан. Малч хөдөлгөөний хамгийн аймаар нь ахтлах мөрөгжил болоод саалын мөрөгжил шүү дээ. Чихнэр нь гүй саахвал ярангу одоо хурдан адуу гардаг гүй ярангу сүутэг байх хэрэгтэй. Сааснаа сая ингэж мэдэн шүү дээ. Сайн үнэ үр сүутгүүгийн үнэ гэж яасан сүутэй байх хэрэгтэй. Байдаг. Одоо энэ бол гүй сааснаа сан болоод энэ үед ягаад гэвсэр энэ хэдэн одоо манай бол сайн хэдэн ортолсон морины хүүд нь гүй саадаг байсан юм чинь. Хүүд мөр сүутэй хүүхдээс. А ярих уу, арах уу адууных нь огчлон ус аймаг гэдэг үүсэл
3: бол. Тийм
0: байх. Ийм юм уу юм даа. Хажуу нажарын батлах.
3: Тийм байх. Та бол өөрөө бусын хурдан морь сайхан оролдож арчилж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хурдан морийн усны арчил доодомдохд бас ончийн усны ухаан хөргөтэй байдаг шүү, тийм үү? Тэр талаар ус та нэг ярихгүй юу?
0: Хурдан морь одоо хаашаал одоо тийм сайн шим сайтай суу сайтай гүнэ бэлчээр ус сайтай байгаас одоо ихэл торно чигж уссан одоо адуу бол арахгүй одоо тэр хэдич одоо бүт тамирна одоо хинхэн суун чадсан урал одоо улам мордон байх хаалт гэж боддог
3: улам шидэстэй тийм үү
0: яа ял одоо бэлчээр ус сайн газар одоо тийм л
3: за өрөөмс ингээд удаан жил нь хурдан уулаг одоо сайхан хөгжүүлж өсөх төр их одоо санаа болсон, содлсон, бас мөрөөдөлтэй ажилласан хүний хувьд ер нь ингээд морь ууж байгаа хүмүүстэн бас жируулаад бас шинээр гарч ирчээ ууяач бас олширч шүү нэгэн жил. Хөтлөстэн бас нэг жируулаад өөрийн гэсэн бас нэг сайхан санаулга гэж байна уу та? Аа
0: одоо энэ дээр бол ярангу одоо өөрийнхөө хөвгийнхээ дутагтлаас авч хэлбэл арахгүй одоо морь төрүүлүүд нь тийм амархан байдаг шээ. Аа би бас одоо мөрөөддөг хүстэг бол 20-20 жил ингэж мөрөөдөж явж төрүүлүүлчихсэн. Чикнарын бол одоо би тэр сайхан баргалмаар уян гутаан төрүүлүүлдэг тэр дүүнрүүд нь хаймартай байна шүү. Улам илүү чармын гарэ. Гэж одоо чармайлаг хүний гондоодгүй юм а гэдгийг л одоо найтмаар байна.
3: Сайхан төсвөртэй төвчөртэй. Нэгэн сэтгэлээр чармайлаг гарэ тийм
0: үү? Ярсан доо урахын тулд одоо бочилдохгүй урагшлаарай гэж.
3: Тий одоо жирм хүчрээ даахгүй сахс жамаас нь одоо тийм аа ботчихдаг
0: юм шиг байгаа. Одоо ч нь бол гिचүү хамгийн гол нь одоо одоо бол ужуурийн нэг нь бол одоо хэлэхэд одоо тэрэг машинтай ингээм амархан гэтэл аж ахуйн хүчрэл чи хамгийн их болчихсон. А ярангу одоо нуяачуудын аж ахуйн хүчрэл үнэн гिचүү засгийн талаас ч одоо энэ бас одоо ямар төрлийн бодлогоор юм уу энэ бас нэг дэмждэг тэтгэдэг арга байвал эн чинь үл ярангу одоо тийм соёлын хөдөлгөөн аж ахуйн талаас ус дэмжихгүй бол бас хүчрэлтэй хор.
3: Тийм.
0: Дэжс хас ч юм уу. Ингээч бот. Тэгэхээр ийм ийм дүүнрүүд юм улам илүү чармайгаараа одоо улам жоргожуулаарай.
3: Захын талаас ус илүүхэн жоргожуулж одоо
0: бид бас Монгол барны жирг санаа хундахт одоо ийм ийм хийж их юм чинь дээ. Энэ 3 жил хийчихлээ.
3: Улам цаашдаа.
0: Энэ хөгжилтийн тулгуур билдэл үүсүүлдэг нь уяачууд юм. Чөлөө унаачуд
3: тийм ээ.
0: Чөлөө хүүхдүүд бас жишээ оо манай бол хөл бөмбөнд орсон хүүхдүүдийг бол бас илүү айв өгд юм уу ямар юм ядсхан бодлогын талын юм бол анаач уралдааны морины зөв хүүхдүүд бас ямар ямар нөхцөл байдаг юм уу. ганч одоо энэ талаар одоо энэ нэгэнтэй 3 жил хийсэн суурин дээр бид одоо саний хэлэл талаас нь хүн чи одоо тамирын хөдөлгөөн аа найтаа болсон ч гэдэг одоо

0: илүү бас энэ талаар зөвлөгөө гэж бодчих.
1: Шин дэрний малчин.
2: Сая та бүхэндээ Чахар нутгийн хашир уяач журамтгэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэ чихэн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингэгч Арван Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгаа нуу эрхэм мөндтэй үжигч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг айлтгая. Аялалгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд амрын гэрэн айлтган жилгэж байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан 2026 оны 9 сарын 2-ын гаргийн 3-нд тохиож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Сайн байцгаа нуу аражуун хөтөн сонсогч гоо эрхэм мөндтэй сонсогч мөн видео дугаараа хүлэн болгож байгаа үзэгч та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Өрхөн байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялгау нэвтрүүлгийн дууж халах болон тавхт ханж алгаж байна. Өнөөдөр бол та бүхэн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд өөрийн сонсгийгч ботсон дууран бүтээлэн чахалж болно. Хамгийн гол нь бол манай орны дууран бүтээл байх хэрэгтэй.
1: Тийм. Тэгээд манай аражуун сонсч байгаа сонсогч 821 5255 822 4927 утсаар нэвтрүүлэгдэн оролцож дуугаа цахалж болно. За видео дугаараа хүлэн болгож байгаа та бүхэн бас манай дэлгэгчнээр бичиж болно. Хний дуусан ямар дуу сонсох хүсэл цахалгаан дамжуулж болно.
0: Тий. За манай нэвтрүүлгийн өрөөс хааж байгаа бүхэл хүмүүсээ баярлах тий. Дармын тодарж байгаа, үг үлдээж байгаа, сэтгэл хөдлөлж байгаа та бүхэнд баярлалаа. За одоо манай тал нутгийн ховлогоо ажна авг гэсэн одоо манай үжигч мэд мэдж байгаа юм байна. Та сайн байна уу? Тавлас манай аялгын нэвтрүүлгийн үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сонсогч одоо олонхын нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо сэтгэлдээ хуваалцсан байдаг. Тантаа суулж агуудлаа. Уулны дөмн 3 гараг нэвтрүүлгийг ороод эргээ сүулт нь одоо адлийн шилтгаанаас болоод нэвтрүүлгэд ороагүй. Тэгээд бас та бүхэнтэйгээ уулж агуу нилээд ухчаа болчлоо шүү.
1: Тийм ээ. Тэгээд манай үзэгч сонсогч та бүхэн бас чөлөөтэй манай нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Тэгээд нэвтрүүлэг өглөөгөр 9 цагаас 10 цагийн хооронд 1 цагийн цагаар одоо сонсогч та бүхэнтэйгээ үзэгчтэйгээ хамт байдаг. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас манай сонсогчдийн хүсэл захаалаг хэрхэн сүмэн хамтдаа сайхан дуугаар эхлүүлээ тий.
0: Тий. А ер нь одоо ямар нэгэн дуу бол нэг хүнд авчил бол бүр ямар нэгэн дуу ямар нэгэн хүнд одоо ондон утга учиртай байдаг. А жишээлбэл одоо сургуулийн оюутан анх үедэн ч юм уу, зам хөөхтөн ч юм уу, бас одоо ажил хийж байгаа яруу үедэн ч юм уу, хөлдөөс түүжгээ үедэн ч юм уу, бас нэг дууг одоо баян сонсдог тэр дуугаан бас жахалж болно. Өнөөдөр би тамтаар танай жахалсан дуу би тамтаар сэтгэлээрээ сонсъё. Та тэгвэл манай үжигч дуу жахалсан байгаа. Тэгтээм л одоо манай нэвтрүүлгийн зүгээс бэлдсэн нэг дуугаан тавьсны дараа та бүдийн жахалсан дуугийг яг та бүдийн жахалсан дэс дараалаар нь сонсгож бодож байна. Тэгээд одоо бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүмүүс бас орж ирж байна. Нэвтрүүлгийн өрөө саатаж байна. Тэгээд өнөөдөр юуны урд бол нэвтрүүлгийн зүгээс улаан тотын эшгтэн ушуугаар нутгатай оюун билгийн дуулсан сувдан боронтой сэтгэл гэдэг дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Тэгэхээр бас энэ оронд нь манай үжиг сонсогч нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаад бас ямар ямар дуу жахалхаан бэлдэж байгаарай. За тэгвэл одоо бид хамтаар энэ хүү дуугаан сонсож хоё.

0: За ингээд та бүгдийн сонорд сувдан боронтой сэтгэл гэдэг дуурлээ. Ингээд нэвтрүүлгээрөө саадсан та бүхэн маань яг энэ цаг мөчид яг ямар дуурын бүтээл сонсгож бодож байна бас нэвтрүүлгээрөө дан жахалаарэ. Өнөөдөр бол манай аялгуу нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон явагдж байна. За сая бол манай сонсогч Шандын бүсгүйгэд дуу жахалаа. Гэрлэгийн дуусан Шандын сайхан бүсгүй гэсэн дуу мөн юм болов. За манай өөр үжиг сонсогч манаас өөрийн сонсгий гэж бодож байгаа дуурын бүтээл энэ жахалж болно шүү. Схэн үн жоруулсан аль нутгийн хэн гэдэг үн ийм юм дуу жахалаа гэд бас бид нарын нөтрүүлийн өрөөний үгүлдэх хуудсан дээр үлж болно. За уулын нь бол тийм. Уулын нь хүмүүс одоо хүслийн яруу дээр их дуу жахалдаг тийм ээ.
1: Тэгэхээр анх нь бас манай нөтрүүлэг манай шилэн голын харааж бас дуу жахалах тусгай нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ үди хондоо. Тийм тэгээд тэнгүүр бас манай нэвтрүүлгийн сонсогчд байнга оролцдог. Тэгээд өнөөдөр яг одоо бас дуу жахалгын нэвтрүүлэг болж байгаа болохоор та бүхэн бас өөрийнхөө сонсгий гэж бодж байгаа сайхан дууныхаа нэрийг бид бүхэнд хэлж болно. Тэгээд бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та нартайгаа хуваалцъя.
0: Тэ ер нь одоо уул нэг ямар нэг одоо оюутан үедээ сонсчсэн байгаа нь эргээ сонсоход бас яг тэр үеийн дурсгал дуртал хөвөрч байгаа үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тийм болохоор бас дууран бүтээл гэдэг үнэхээр одоо маш эрч хүчтэй, эрч энергитэй одоо ийм гайхамшигтай урлаг байдаг.
1: Тийм ээ. Тэгээд одоо видео дугаарыг үзэж байгаа арван үзэгч бас сайхан халуун цай явуулсан байна. Цэцөх хвар явуулсан байна. Хөөр явуулсан байна. Та нартай баярлалаа. Тэгээ та нар бас одоо бид бүхэн дурам хайрлж нэвтрүүлгээс саталгуу үзчихээд үнэхээр их баярлаа. Тэгээд бас удаан туран дарж ил байна. Та нар цэцэрлээ шүү. Тэгээд шинэ өглөө хамтдаа ая дуутай сайхан ухтаж байгаад бас баяртай байна. Нэвтрүүлгэн сонсож байгаа сонсогч 821-525-5822-4927 утсанд холбогдож болно. Тэгвэл бас видео дугаар дээр та бүхэн өөрийнхөө сэтгэлээ үлдээж болно шүү. Чөлөөтэй.
0: Тэ. Тэгэд ер нь одоо сонсгий гэж бодож байгаа хэн хүн жаруулж ямар ямар дуу жахалаа гэдэг юм уу санаа дуусан ийм юм дуу сонсомоор байна. Яг энэ мөчөд энэ дуу сонсомоор байна гэдээ бас биднэрийн нөтрүүлгээрөө дуугаан жахалж болно.
1: Тийм тэгэд сая одоо манай видео дугаар дээр бичлэг хэлгээсэн туяа өгч чаа сайн байна уу гэж өглөө мэндийг хүргье. Танд бас өглөө мэндийг хүргэж байна. Хариу сайхан мэнд хүргэе.
0: За сая бол тал нутгийн авлагач н авга гэсэн сонсогч бол Шандын бүсгүй гэд Шандын бүсгүй гэсэн дуу цаасан байна. Тэгэхээр Шандын сайхан бүсгүй юу гэд асуусан хариу ирээгүй байна.
1: Шандын бүсгүй гэж
0: Шандын
1: сайхан бүсгүй юу? Шандын бүсгүй юу?
0: Шандын сайхан бүсгүй гэж дуу байдаг тэр дуу юм болов. За тэгвэл одоо Шандын бүсгүй юу? Эсвэл Шандын сүн үү? Тэгвэл одоо танай жахалгаар бид хамтар Шандын сүн гэд насан багшийн үгээр бийлсэн энэ сайхан дуу бүтээлийг хамтдаа сонсч хоё. Дуучин Сочингийн дуулсан энэхүү уран бүтээлийг хамтар сонсч хоё.

0: За сая та бүхэнд шамдын шүнгсэн сайхан дуу сонсголоо. Тэгэд одоо манай нэвтрүүлгийн сонсч байгаа сонсогч юу? Одоо видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчд бол сайхан захаалаг ирүүлсэн байна. Тэгэд та нарынхаа хүсэл захаалгын сайхан дуугийг эндээс дамжуулъя. За дуучин мөнгө төмрийн дуулсан намар айсгүй гэсэн дуу захаалсан байна.
1: За тийм ээ, үнэхээр одоо намарын уурлаа гэж налгар намар садаж хадлан алуурж ажил үйлс бочгонж байгаа энэ сайхан уурлалд бас намар айсвэ гэж сайхан дууж хаалсан байна. Тэгвэл ер нь манай нэвтрүүлгийн өрөө саадж байгаа та бүхэн мамс идэхвэтэй энэ цагт ямар дуу сонсмоор байна, дууран бүтээл амс чахалж болно шүү. Манай орны уран бүтээлчдийн дуулсан, амлуулсан, хүмүүсийн сэтгэл тоногсон олон сайхан дуунууд байдаг.
0: Тийм тийм. За тэгээд бас видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчд өөр өөрийн сайхан сэтгэлийн угаан илгээсэн байна. Нэвтрүүлгээ үзэж байна. За зүүж юмтний сонсогч астаа үзэж байгаа сэтгэлийн уулцсан байна. Баярлалаа. Ингээд банк нэвтрүүлэгтэй хамт байдаг. Танд ачаргал хүсье.
1: За сайхан кофе уулж, нар уулж, дармын тоо дарж, урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлаа. За та бүхэн маань сайн байна уу? Өглөө мэнд альтахя гэж алдар жоохт гişгтнээс ярьж байгаа юм байна. Бацөх сайн байна уу? За та бүхэн сонсоё гэж гадуурхан бүтэд анж хаалж болно шүү. Өнөөдөр бол аялгын нөтрүүлгийн дууж халан бол явагдаж байна. Тэгээд та бүдийн жахалсан дуугад байна дээ. Ирээд та хүнээ сонсох гээд бэлхэн боллоо. Сая бол мөнгө төмрийн дуулсан намар айс гэдэг дуу жахалсан. За ер нь бас та бүхэн сонсох гэсэн дууганы одоо өгүүлдэх хуудсан дээр бичээрэй. Ямар дуу сонсох гэж бодож байна? Та бүдийн жахалсан дараалал хамтаар бүгдээрээ сэтгэлээрээ энэ сайхан дуугад нь сонсъё. Компьютер

За ингээд дуудлагаа одоо манай сонсогчийн мэдсэн намар айс гэсэн дууг сонсогч та бүхэн дамбас үргэх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамт байгаараа тэгээд бид бүхэнд урам зориг өгч мөн нэвтрүүлгээнд тэтгэж байгаа нийт олон үзэгч сонсогчтой баярлалаа. Тэгээд манай видео дугаар дээр бас улаан туура явуулсан байна. Сайхан эрхий хуруу явуулсан байна. Тэгээд та бүхэндээ их баярлалаа шүү. Тэгээд бодлого одоо намар айс гэсэн сайхан дуу

Гэхдээ ганганан буцах шуудын цуваа гэргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар намар айсгүй. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн эрдэн дутгын шүлэг, Хөлөн Буйр нутгийн нэрд хөгжмийн зохиолч Норвийн Болдын аялгау, Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Бацүхэн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл намар

Иргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хүлэн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвийн болдын аял ба. Монгол улсын соёлын төрвийн ажилтан Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс уудог хүлэн аван сонсож байна.

0: Гэр бас дооч мөнгө төмрийн дуусан намрын тухайтай нэгэн дуу сонсогчдаа хүргэж байсан. Найргийн намар гэж өнөөдөр манай сонсогчийн хүсэл захаалгаар намар асууя гэсэн дуу сая та бүхэнд сонсголоо. Тус тууны үгийг Янтны Эрдэнэ тогтоог бичиж аяыг Хөлөнбор нутгатай хөнгөсөн байлаа. Саяын жаутлаараа аяыг дооч хоосон зохиогчийг арай чөдөлдөөсөн байна.
1: Тэгээд Норвегийн болд хоосон юм байна.
0: Норвегийн болдын аялгаугаар бүтсэн намар айсвь гэсэн сайхан дуу сонсголоо. Та бүхэн бас үргэлжлэн бидэнтэй холбогдож сайхан дуугаа захаалж болно. За саяын нэг сонсогч манай видео дугаарыг үзэж байгаа. За нэг сонсогчийн утас ороод ирв үү билгэнтлээ. За самбан уу та?
1: Самбан уу?
0: За самбан уу? За сонсч байна уу та? Сайн байна уу? Таны утас нэвтрлээ. Сайн байна уу?
1: Тохой их муу байгаа юм
0: лөө. Ангад боломжтой бол дахиад утас залгадараа нэвтрүүлгийн өрөөний хоёр утас нээлттэй 821-5255-822-4027. За энэ сонсч маань нэвтрүүлэг дан дахин холбогдож болно. За хамтдаан одоо дэлгэцэн үзчихийг арга утасныхон тийм ээ билгүүлээ.
1: Сайн
0: уу?
1: Зархин мөчгчтэй үндэс сонсогчдоо манай Шилэнгол хамжуудлуурын Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн видео шууд нэвтрүүлэг та бүхэнд жолгож байна. Өнөөдөр бол гарагийн 3 дуу чахалах болон явж байна. Та бүхэн яген чах мөчөд сонсөе гэсэн дууран бүтээл аливсвал хэн нэгэн хүн жаруулж ийм юм дуу чахаалья гэж бодож байвал манай нэвтрүүлгийн өрөөнд тандаарай. За сая бол жол гэрэл нийт чулуун баатрын нутгийн бараа гэж чахалж байгаа юм байна. Мун хасаа Бат чичгийн нутаг гэсэн дуу жахалж байгаа юм байна. Тэгэд манай нөтрүүлгээр өнд идэхэд орж байгаа юм шиг. За аминд та сайн байна уу? Хараад ирсэн үү? Жин нөтрүүлгэд орж ийн үү гэж асууж байгаа юм байна. Тийм ээ гарын нэгэнд мун урхагч мань хоёр нөтрүүлгэд орсон. Тэгэд мун гарын гуравд аялгын нөтрүүлгийн дуу жахалх бол нараа тавхилтгаа жолгож байна. Хэнэ байхын аргагүй. Дуулахгүй байх аргагүй. Аа, гаргийн нэгэн талжуулж сонсгосон дуугаас чахалж байгаа юм байна. За сайн нэг чулуун баатрын нутгийн бараа гэсэн дуу хайлаа өшөөдөр арай байхгүй юм шиг байна. Тэгвэл Батчичгийн
0: Батчичгийн байхгүй юу өшөөдөр?
1: Байхгүй байна. Байхгүй байна. За гол нь одоо манай үжиг сонсогч манай орны дуунуудыг чахалаарай. Манай орны уран бүтээлчдийн дуулсан угаяар биелсэн дуурын бүтээлүүдийг жахалын шүү.
0: Сайн сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
1: За, сонсогчийн утасыг тусая.
0: Сайн байна уу? За, зууд мандалаа манай банкын сонсогч зууд мандалаа. Сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу? Хиний дуусан ямар дуу захална уу? Хэнд захалах уу?
2: Нэг чулуун баатрын дуусан зүрхний ойлгын
1: үүсгэдэг дуу захална. Энэ
2: бүхний бүх төрөл хатан байх захалж байна. Оо, тий. Таны нөтрөлгийн бүх нөтөд ажлын өндөр
1: За баярлалаа. Зүрхний уяхай гэж хэлсэн тийм ээ. За баярлалаа.
0: За танд бас ажил үйлсээ өндөр амжилт хүсье. Баяртай сул мандлаа.
1: За баярлалаа. Танд ажиргал сайн сайхны хүсье. За тэгвэл бид хамтаар ажил мандлагын чахалсан зүрхний уяхай гэдэг дуугийг хамтаар сонсч хоёо.

0: За, илгүүн нөтрүүлгийн дуу хаалх болон Шилэнгол аймгийн Шулуу хошууны Малчин дуучин Нэг Чулуун Баатрийн дуулсан Зүрхний уяхай гэж гэдэг дуугаар үргэлжилж байна. Тэгвэл одоо энэхүү дуу дуулсан Нэг Чулуун Баатрийн хувьд бол бас дээр жин 90-р оны үеэр бол нутгийн бараа, уянгийн цагаан сүн, нүүдлийн тоостой нулмс, хайрын алт гарамжаа гэд дөрвөн касаттай. Тэгэхээр одоо Хэвэн голын сарнаа, саналаа шүү чамайгаан, хайрын гурван тэнгэр гэдэг бас өөрийн бүтээлтэй. Тэгээд Зүрхний уяхай гэхшиг гэсэн саяхан дуугаран бол Нарааживын жохолын дунаж хасалт 8 мянгалаар тодорч ирсэн юм байна. Тэгээд Чахрын сайхан гүнж, Эд санагдах нутгах зэрэг төлөвлөх өрн бүтээлтэй үнэхээр одоо авьяаслах малч өрн бүтээлж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. Одоо тэгвэл залгаад манай үзэгч сонсогч усхлын хүсэл захаалгыг дамжуулах уу? Дуулахгүй байхын аргагүй гэж цаахан.
0: Тийм. Аа, яг баргийн нэгэнд бас бид хоёрыг энэ дуурын бүтээлийг танилцуулсан. Тэгээд энэ дууны үг нь бол нэр төдлөгч, ерөөлч, уран бүтээлч Насан Багшийн үг аян болохоор тийм Улаад Дотын Өмнө Төшхөр нутгийн уянгийн аялал гоо. Тэгэхээр өөрөө дуулсан. Тэгэхээр бид хамтдаа энэ хөтөг сонсож гоё.
1: За.

0: манай аялгау нэвтрүүлгийн дуу хаалх болон манай сонсогч үжигч усгалын жахалсан дуулахгүй байх аргагүй гэдэг дугаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо энэ хүүд дуулсан өнөө төшүүгээр нутгатай өв юм маань үнэхээр одоо олон сайхан дуур мөтелээр хүн олно баясгаж ирсэн. Тэгвэл одоо хамгийн гол нь миний ээж гэсэн дуугийг одоо шинээр сэргэн найруулж шинэ хөгжмийн найрлагатай дуулж одоо хүн олондоо танигч ихэлснээсээ эхлээд одоо дуулахгүй байх аргагүй өвдөний нутг сүүний үнэртэй тал амьдралаа хайрлаарай шилийн гол их дээдсийн үлгий сэтгэлд минь нэгшиглээрэ бүсгүй жаяа хүрээтийн жинхэр нуурууд айлын гавармаа гэд үнэхээр одоо маш олон сайхан уран бүтээлэн одоо хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүртэл сайхан уянгалж эгшгэлүүлж дуулсаар ирсэн. За тэгвэл одоо манай үжиг сонсогч мөн жалгаад одоо сонсхийх сан дуурам бүтээлэн жахалаарэ. Сайн ясс нэг үжиг сонсогч манаас ажуул гэрэл оюун билгийн дуулсан чичиг дотоо нутаг гэсэн дуу гэж хаалж байгаа юм байна.
1: Бас нэг сонсогч асаараа WeChat-аар холбогдсон байна. Ижил мөрөн гэсэн дуугийг сонсхийх гэсэн байна. За мод нэвтрүүлгийн цагаараа бас сайхан тохируулж үзэх сонсогчтой хүргэе тийм ээ.
0: Тий. За тэгвэл одоо бид хамтаар оюун билэг багшийн дуулсан чичиг дотоо нутаг гэдэг дууг сонсъё. Тэгвэл одоо оюун билэг багшийг бүгдээрээ сайн мэднэ. Үнэхээр одоо манай орно найр наад үнэхээр одоо оюун билэг багшийн дууран бүтээл байхгүйгээр төсөөлөх аргагүй. Тийм учраас одоо бид хамтар чичиг дотоо нутаг гэсэн дууг сонсож хоёо.

0: Аа, сайн бит хамтаа оюун билгийн дуулсан. Цэцэрлэгт төдөө нутаг гэж сайхан дуу сонслоо. Үнэхээр одоо манай орондоо торгоо хоолой дуучин гэж алдарсан. Оюун билэг багшийн үнэхээр одоо олон олон сонгодох уран бүтээлүүд байдаг. За манай үжиг сонсогч манай нөтрүүлгийн өрөөнд идэхвэлэн оролцоорой. За үслэ гэдэг үжиг сонсогч ярьж байна. Одоо хадлангийн ажилдаа яарж байгаа бүхэл хүмүүстээ намрын сэтвтэй дууж хаалх гэсэн юм болоо да. Бас наадам наргаа хийж байна.
1: Намрын тухай дуу арын байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн зугаас бэлдсэн сайхан дууган хөдөлгөө таны хүсэл зохиолгаар таны өв садландаа яарж байгаа найз нөхдөд бас нэгэн цагийнх нь ядраа жилэг тайлж дуугийн нэвтрүүлгийн зугаас дамжуулах болно. Танд ч гэсэн үргэе.
0: Тийм тэгвэл одоо бид хамтаар намрын тухай дуу сонсъё. А ургаан жижигийн дуулсан намар гэсэн сайхан дууг сонсчихъя. Ер нь одоо бүхэл намрын ажилдаа яарж, өв садландаа яарж байгаа бүхэл хүмүүстэй жаргалы. Та бүдгийн айлгаар нажиргалтай ажил хийсэн өдөн байх болтугай. Тэгэхээр өвсний ажил нь бас салах борооноос өмнө хурдуухан одоо өвс усаан хороондоо оруулаад бас тийм ээ. Өвс үлийн бэлтгэл адилхан бас маш шуурхай хийхийн хүссэн жүгнээд одоо ургаан жижигийн дуулсан намар гэсэн дууг хамтаар сонсчихъя.
1: За.

0: За нөтрүүлэг маань ургаа жижигхэн дуулсан намар гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо энэ хөдөөг манай үжигч хүслээ маань бас хадлан өв садланда яарж байгаа хүмүүстэй жирүүл намрын тухайд чахалсан. Тэгээд бол ургаа жижигхэн дуулсан намар гэсэн дуу тав хүндээ үргэлээ. Үнэхээр одоо намар гэснээс үнэхээр одоо олон хүмүүс өв садлан гэдэг яралдаж байгаа байха. Түл өгч таас яг өвсөнд гарч ирсэн үү? Хадлан гэдэг яарж ирсэн үү?
1: Багтаан бас аавэжэн дагаад хадланд явжсэн шүү.
0: Тийм аа.
1: Сургуулийн чөлөө.
0: Хадланд гарч ирсэн сайхан сайхан дуртуулаас овоолчул.
1: Тийм тийм. За манай ахны чинь одоо ав гүшүүний өмнө бий. Тэгээд одоо жил жилийн ургац тэгээд бас жилийн өнгөөр бас өв садлангийн байдал ондоо. Тэгээд өнөө жилийн хувьд бол бас сайхан жил тэгээд бас одоо өв садлан түрүү жилийн бодвол ирэнгүү шингэн шигштэйгтэй бас сайхан манайханус арай өвсөндөө гараагүй байгаа. Тэгтээ манай ойр зэрэгэлд айл их нь өвсөндөө гараад одоо яг ийм төгтөл ажиллаж байна. Тийм.
0: Тийм. Үнэхээр өнөө жил бас бороо их алгатай. Нэг бол нэг гис хажир бол бас хадлан их сайн. Нэг гис хажир хадлан эднэ хүрхгүй гэж ярьж ирсэн. Ер нь би бас багадаа хадлан гарах хүмүүс үед их дурлдга. Хамгийн гол нь тракторын нэг барьж хамсан. Тэгээд дурлдах.
1: Тийм байх. Тийм. Тэгээд тэр үе чинь бүр тарахтартай тийм айл болгон одоо тэгээд л өв садлангийн хоол цай гэдэг чинь бас их сайхан шүү дээ.
0: Тийм хөрий бол сайхан шүү.
1: Тэгээд өв садлангаа амжуулаад л манай малчдын хамтраад л сайхан байдаг. Тэгээд ерөн бидний багийн үеийн дурсамжийг хэлэхүү тэр үед бас одоо яг одоо бол ажил тавдлагаа төвлөрөөд хотоос арай энэ дээр дэдүү ажиллаад байх шиг тийм ээ. Багдан бол одоо сургуулийн чөлөө өнтрөөр 10 сарын чөлөө өнтрөөр өв садланд амс гардаг шүү дээ. Очтдаг шүү дээ тийм ээ. Гоё байдгаа.
0: Сайхан байдаг шүү. Ер нь багдан одоо гол нь трактор дээр нь гарчихвал одоо өв садахыг бол дэмий юмд болохгүй. Тэгэхээр дурлддаг байснаас нь сүүлд нь одоо өөрөө өв садланаа хадаад буудлаад ирэхээр бас их яардаг шүү. Намруусаар өв садлан гэд бочгоноо. Үнэхээр саяын танаас одоо өвснээ хаа зүгээр гоё байдаг шүү. Усаа хадаад нэг өдөр
1: ажиллаж байсан. Танайх өөрөө хадлантай тийм үү?
0: Тийм, өөрөө хадлантай, өөрөө хадна, өөрөө буудлана. Тэгээд их сургуульд байхдаа бас одоо өөр газар очиод бас хүний тагаад ус хадах, буудлах ажилд оролцож исэн. Тэгээд шилдэр очиод ямар ч сүлжээ тохоогүй. Хадуулх нь тэгээд л ус хадаад буудлал бас сайхан байдаг шүү.
1: Тийм, тийм, ажиллаа хамтруулаад хийх юм гоё. Тэгээд ажлын ард бас амжилт гарахгүй бас нэг гоё байдаг тийм ээ. Тийм ерөн ойрын өдрүүд бол бараг манай малчд лолонкийн одоо бүр өв садлан дээрэл яруу байгаа баг. Тэдний дунд бас манай нэвтрүүлгийг сонсох юм уу? За видео дугаарыг бас нээчихэд үзчихээ ч юм уу? Тэд нар дан бас ажлын амжилт хүсье. Тэгээд хадлан гэхэн ажлын амжилтыг хүсье. Сая бас манай бэлгүүнд лаа ярьж байсан одоо өвөл таврынхаа малуунааны өвс бардаг нөөцлөлт манай малчд яг л энэ үеэс эхэлж яарч их өдр болгонлын аралтай байгаа гэдэг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд тэд нарынхан бас одоо ядраж хилээ тайлж бид бас сайхан дуу хураар бас нэвтрүүлгийн зугаас хүргэж байна. Тэгээд та нартай ажлынхаа намжилтыг хүсье.
0: Тийм. Сүүлд бол ер нь одоо малчд салих борноос өмнө завдаад одоо хурдхан өвс ус оруулахыг хичээдэг болсон. Тэгээд та бүдийн машин таньг нь одоо саатлаггүй.
1: Энэ хэдэн хоногаас тэнгэр гоё байна тийм ээ. Бараа орчход бас ажил бас жоохон зогсчих шүү тийм ээ.
0: Тийм тийм. Тэгээд та бүдийн машин таньг саатлаггүй өвс усааны эртхэн оруулаад тийм ээ өвлийн бэлтгэл ажиллаа бас сайтар хийхэндээс хүсэж байна. Тэгээд саяын одоо ургаа жижигхэн дуулсан намар гэдэг сайхан дуу тав хүндээ зориуллаа.
1: Тийм. Сая тагуул бас нэг сонсогч холбогдож ингэсэн байгаа. Хайраагийн дуулсан дуут нуургсан сайхан дуугийг бас хөдөлгөө дамжуулаад өгнө. Миний сонсох дуртай дууны нэг гэсэн байна. Тэгээд энэ сонсогч хан хүсэл захиалгаар дуут нуургсан сайхан дууг сонсгоё.
0: За тэгвэл хамтар дуут нуургсан дууг сонсцгоё.
1: За.

0: Санхүү манай айлгуу нэвтрүүлгийн дуучи хаалга болон хараагийн дуулсан дуут нургасан дуугаар үргэлжилж байна. За манай үжиг сонсогчасан манай үг үлдэх хуудсан дээр ярьж байна. Яа дуучи хаалгах вэ гэж одоо шууд энэ нэвтрүүлгийн үг үлдэх хуудсан дээр та сонсоё гэж бодож байгаа дууганыг аль эсвэл дуучныхаа нэрийн одоо галгаар боёо. Шууд үсгээр бичээд явуул болчихно.
1: Тийм. За өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлгийн цагаас өндөрлөх тийшээ хандаж байгаа сая залуу дуучин сүнд баран хөшөө гар нутгатай залуу дуучин хайраагийн дуулсан дуут нурагсан сайхан дууг сонсголоо. Тэгээ залуу дуучин хайраагийн хувьд бууайч цэсэр баран дуут нуур илүү сартай намар зүрхэнд бадмалсан хайр тэмээний дуу янгийн цэнхэр нутаг тэгвэл бодлын цагаан нуур зэрэг 10 сайхан дуунуудаар одоо сонсогч үзэгчлэх амхарлыг олж явж байгаа залуу дуучны нэг тийм ээ. Тэгэд одоо нэвтрүүлгийн цаг ус төгсөх өндөрлөг хайцсан болохоор бид ижил мөр өнгөсөн дуугийг эндээс тавья тийм ээ. Тэгэд энэ дуугаар бас нэвтрүүлгэн завсарлуулах юм байна өнөөдөр.

0: За, ер нь манай хоёр бол үзэг сонсогчтой энэ жахаалсан дуунуудыг тавсаар байтал манай нөтрүүлгийн чанарыг мэдхэд өндөрлөх төгс юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол гарагийн 3 уучраасан аялал нөтрүүлгийн дуу жахаалга болон явагдлаа. Тэгэхээр ер нь гараг болгоны энэ жах та бүхэн бас сонсөе. Энэ гүн жаруул дуу жахаал гэж бодолоос бидний видео шууд нөтрүүлгийг тандаарай гэж найдаж байна.
1: Тийм, тэгэхээр өнөөдрийн нөтрүүлгийн төрөө өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нөтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн гүйтгэсэн Билгүн Далай Урхан, шууд утасны хөтлөгчд улаан Хинагч Алмас Ерөнхий Хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нөтрүүлгийн хүлэн сонсонд их баярлалаа. Таны гэрүүлд аж жаргал сан сайхны хүсье. Ингээ дараа гаргийн нэгний энэ цагаар бас нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Тухайн цагт хамтдаа уулзъя.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөд сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Тамрын чуулга нэвтрүүлгийнхээ эль цагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа эрхэм хүндэтэй сонсогч та бүхэнд эль цагийн халуун мэндийг өргөн дөвшүүлье. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт байгаа.

0: Шилийн чуура нэвтрүүлгийн тамирын чуулга нэвтрүүлэг болохоор гаригийн дөрөвний 7 чих хагасаас 8 чихийн хооронд нэвтрүүлэгдэж үдийн 12 чих хагасаас 1 чихийн хооронд нэвтрүүлэгдэнэ. Үдийн хань 7 чихаас 7 чих хагасын хооронд нэвтрүүлэгддэг. Манай орны шилдэг тамирчдын тусгай сорвижлэг мөн ч ойрын өдрүүдэд явагдсан тамирын мэдээлэл зэрэг уулгаар нэвтрүүлэгддэг нэвтрүүлэг байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг цаг алдалгүй хүлээн сонсоорой. Залгаад манай энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд баруун үжимчин хошууны ерөнхийлсэн дээд сургуулийн бүхэн багш дасгагжуулагч аврагын үлгий бүхэн нөргөөгийн үүсгэн байгуулагч Хүрэл Баатартай хийсэн сурвалжлагыг та бүхэнд сонсгоё. Аврагын үлгий бүхэн нөргөө нь 2005 онд үүсгэн байгуулагдж өсвөр насны хүүхдийг сургаан өмөөжүүлж бүхэд дуртай бүхэд бахтай хүүхдүүдэд суур тавьж өгдөг бүхэн нөргөө байгаа. Баруужимчин хошууны ерөнхийлсэн дээд сургуулийн бүхэн багш Хүрэл Баатар бүхэн нөргөөг нь үүсгэн байгуулсан жирлэг болно. Бүхэн нөргөөг нь танилцуулж ярахтаа
1: би баруун үжимчин гошууны ерөнхийлсэн дээд жиргийн дом сургуулийн бүхэн багш Хүрэл Баатар. Манай энэ бүхэн өрөө нь аврагын үлгийн бүхэн өрөө, сургуулийн хүрээндх аврагын үлгийн бүхэн өрөө гэдээ нэрлэгддэг. Тэгээ манай бүхэн анги нь бол 2005 онд байгуулагдсан. Тэгээд одоо хүүхдүүдийг одоо багсруул, анх дунд, өндөр дунд гэд 3 шатаар ингэж бүхэн анги одоо хэдэн жилийн чармайлгаар одоо нам засаг эргээ манай сургуулийн удирдлагын чармайлгаар бол одоо сайхан байгуулсан. Уул нь бол манай жижиг ангийн гэрд боловсруулж ирсэн бол одоо манай бүхэн өрөөндөө ийм 4 их бүхэн дэвжээ таньмаар том ордондоо боловсруулж байна. Тэгээ энэ хооронд бол баг үндсэндээ 200 гаруй хүүхдүүд боловсрал дамжаа гарсан. Энэ хооронд бол одоо Өвөр Монголын бүхэн ангид бас чөөвөр хэдэн шилдэг хүүхд төргөгдсөн. Энийхэн дагуу бас их сургууль бас олон хүүхд явсан. Тэгээд хөдөөнөө бас олон хүүхдүүд бачиж одоо малчин их сургуультай хүрд бас ариун мэрэгдлийн төр сурж Монгол бүхэн боловсрж байна. Тэгвэл манай энэ ортмас бол энэ тамирыг үл их хүндэтгэж үдж байна. Тэгээд Гэрээ Ахмадууд бол одоо биднийг ирээд хүүхдүүдийг боловсруулаад өгнө гэж. Ярим хүүхдүүд нь одоо бүх барилдах дурггүй. Иймээс бол бид бол одоо үндсэн чадлын талд мөн сургуулийнхын тэр биеийн чанар шинжлэхийн тэр хөндлөлтийн талд нь зохицуулаад бол одоо уян дөөлөн дэсвэр дэвчээр хүүч сөрөл хурч соргог гэдэг энэ талд нь одоо жолоодлог хийж байна. Уул нь бол манай одоо 9 оноос эхэл энэ боловсруулалт хийсэн бол 7-8 хүүхэд байсан бол сүүл бид мэдгэдэл тараагаад одоо сэтгэл авахгүй одоо хүүхдүүдтэй зориулаад бол одоо гэрийн дөрван гэргийн өдөр үдийн өмнө одоо ийм анги гарснаас хойш одоо одоо манай ангид бол 200 илүү гэрийн ахмад бол нэр мэдээ

0: хүлээд одоо овн чавн боловсруулалт бол энгийн боловсруулалтаа бол олонхитаа бол 70 80 100 төгт ирдгээ. Тэгэд бид одоо багш болсныхаа хавьд бол одоо энэ жижиг хүүхдүүдэд их хайртай. Хүүхдүүдэд бас нэг өрүүл чарга усан байж ах. Аа нийгэм нийтэд бас нэг сайхан ач тустай ажил хийгээд бол одоо манай 3 багш бүрэлдээд энэ айлын гол хийж байна. Тэгвэл манай 2 багш бол одоо уран жүүргээд бол одоо бүхий ангасан бууж ирсэн. Улсын ангийн тамирчин байсан. Мөн өөрөө бол ингээд багчууд хөөхдийн үндсэн жижиг боловсруулалтын тухайтаа өөрөө бас тусгай ховийн сэтгэлээр суралцсан ийм нэг сайн багш. Тэгээд энэ багш бол одоо бидэнтэй хийж байна. Эргээд нэг нь наадмасэр ингээд өрхтэй багш одоо мөн улсын бүхий ангид байсан. Эргээ өвөр Монголын бүхий ангасаа мөн халагдаж бууж ирээд бас одоо манай гурвал хамтраад одоо баг 2 жил шахуу хийтлээ энэ ажил. Их сайхан явж байна. Олон нийтийн дунд бас хөөрэлттэй. Тэгээ ингээд жижиг хүүхдүүдтэй ингээд ойртох бас бидний бэйд бас сайн, сэтгэл санаад бас их сайн гэж боддог. Өөр сайхан өнөрхтэй хүүхдүүд. Тэгээ энэ хүүхдүүдтэй жаруулаад бид бас одоо ажлынхаа дуршлага энтрэм бас төвчлүүлж одоо сүлжээ юм уу өөрийнхөө сорсдгаар дамжаад одоо жижиг хүүхдийн үндсэн чичин боловсруулалтын тухайтай бас ямар сайхан арга байна уу гэж өрөлдөх хийж ажиллаж байна.
1: Тэгвэл одоо энэ боловсролд оролцож ирсгүй сургалт сууж их тэм хүүхдүүдтэй хамтдаа юу ярьж байгаа мэд аль талаар анхаарал тавина.
0: А боловсрол ороагүй юу? Тэгвэл одоо олон багцуд хүүхдөнд жариулаад бол хүүхдүүд бол ингэж тамирын өдөргөнд оролцох хэрэгтэй. Тамирын өдөргөн бол манууд бол одоо олон сайхан юм авчирдаг. Тэгээ өртнөөс аваад бол одоо гэрэгчүүд их тамирын өдөргөн дуртай байдаг. Гэрэгчүүдийн одоо том уулан атас уулан дөрөв нэг юм нэг бичээс байдаг гэдэг. А нийтийн он тоолоос өмнө 700 гаруй жилийн өмнө бичигдсэн. А эрүүл чарга болыг өвөл гүйгээрээ. А гоо сайхан болыг өвөл гүйгээрээ. Сэчин сэргэлэн болыг өвөл гүйгээрээ гэж. Яг энэ үгнээс ингээд сэтгүүлээд явбал энэ тамирын өдгөн бол манай багцуу төвөгт гэсэнгүй хүн бүхэнд одоо насан туршид оролцох юм нэг хөдөлгөөн болно. Тэгэд одоо нийгэм нийтээрээ даяар даяараа хамтдаараа хөөхтөө дураал болж тамирын хөдөлгөөнд орё. А үндэстэн улс хөрний үр хайчс улам сайхан өрүүлч хэрэг сайхан явахыг сануулж байна. Мөн бас нэг анхааралтай зүйлүүд бол хүүхдүүд бол одоо хаягдмал идгэн омдоноос хол байж, өрт унтаж, өрт амарж, гар устнаас хол байж нэгэн сайхан бэжтэй нийгэм нийцтэй хөргчтэй хүн явахыг үсэн жүгэн жинаа.

0: Хүний хөгжилт бол ер нь залуу баг үеэс л эхэлж хөгждөг. Иймээс манай одооны үеийн сурагчид багчууд бол гэрчлэлийн тэнхимд одоо олон сууж, бохч үрэх юм уу, бөхтөр байдлаар ширээн дээр суух юм уу, зэрэг байдал нь бол хүний биеийн бие байдлын хөгжилтөд бол бас маш нөлөө үзүүлдэг. Иймээс бол гэрчлэлийн завсарлагаар бол бас тамир хийж, бие махбодаан чайргажуулах, чилээг нь тайлах зэрэг нь бол бас өсвөр насны залуу багчуудад бол бас чухал байдаг. Тэгэхээр нь бол бас манай жирам гэрээ ахмадууд гэргийн 6 өдрөөр бол иймэрхүү болсорлын төв юм уу, бүхийн сорооны газар одоо хүүхдүүдэд аваачиж биеийг чайргажуулах юм уу, тамирын хөдөлгөөнд бол дур бахтай болох гин төлөө ингэж ажиллаж байгаа. Аврагын үлгийн бүхэн өргөө гэдэг болсорлын төвд хүүхэд багчуудаа авчирж бие махмадын чайргажуулах гэмээн чармайж байгаа манай гэрийн ахмадууд сорвижлог үлээж ярахтаа.
1: Миний хүүхдүүд одоо 23 оноос эхлээд энэ боловсролын төвд иржээ. Тэгээд 2 жил илүү болж байна. Одоо 6 настай. Энд ирснээс аваад одоо гамуу тагшуур үрэх энэ байдал нь бүр хөнгөрсөн. Эргээд өсөр чамна гар ус оролдохгүй. Иймэрхүү сайн талууд олон байна. Тэгээд бостойгоо найзлага ахнараан дагаад ахнарынхаа амралтын доор буруу 9 жилийн ахнаар нь жагналт одомдох энэ талаар одоо их сайн байна. Үргэлжлээ одоо энэ хөвгтийн боловсролын төвд цаг гаргаж ирнэ. Тэгээд олон гэрийн хамтууд бас хөвгтүүдэнд дагуулж ирэхийг хүсэж байна. Иймэрхүү байдалтай байна. Ангийн хөвгт. Манай хүүч одоо жичрэлгийн их ангийн хөвгт 6 настай хөвгт юм. Тэгээд дээр удаа бас оноо үргэлж бүхэн ангидаа ирдэг болохоор дээр удаана манай хушууны дундад баг сургуулийн тамирын цоглооны өхлөгтэй ослол дээр мөн тэр биеийн тэр юм дээр жичрэлгээнд толоолоод өхлөгтэй ослолт нь орлоо. Тэгэхээр үеийн хүүхдүүдээс хол чээр үсрэх нь илүү, гүйх нь хол илүү. Үеийн хүүхдүүдээс ер нь илүү мэдэгдэн.
2: Миний амбал хүү хайрхан гэдэг хэрхүү зүү бөгөө нэмжин байжээ. Гүйж боловсраад нэмжин буурчээ. Эргээд энэ бүхний юунд аймаар бахтай. Хоёр багш нь бас аймаар сайн. Боловсраад бараг одоо нэг жилийн өөр үгжина. Аймаар бахтай. Одоо хоёр жолиантаа баярлж байна. Үргэлж энэ хоёр хүүхдэн дагуулж явчихна би. Миний их нь бас өнөө сандвид байна. Ба бүхний сургаалд байна. Тэ ахандаа дураагаад аймаар барилдаг дуртай. Их нь эн баган сая 8 үрж ирэ. Бэнийх мараалаг. Тэгээ марагийн бас уруулаад дасгалын бас саатах байгаар тэгээд үргэлжийн авчирья гэж бодож байна.
3: А та нар сэн бэч хану? Би бол өнгөч үлдгөө. Өнөө жил 9 настай. Би бол 1-р багц сургуулийн 4 оны 1-р анги өнгөч үлөө. Би өнгөр одоо боловсроо 3 жил боллоо одоо. Одоо 3 жил боллоо.
4: Ядарч байна.
3: Ядарчихгүй.
4: Ядарчихгүй юу? Амар дуртай юу?
3: Дуртай.
4: Гэрэгтэй ирж байна. Гэрэгээ өдөртэй ирж байна.
3: Би хоёудаа ирж ирэхгүй магадгүй учиртай.
4: Тийм үү? Аа. Элэл өдөрт дуртай, элэл дуртай.
3: Тэр мөрөгчид болоо. Тэр ахуйтайгаа ах дунаартайгаан барилдах дан дуртай.
0: Аврагын үлгийн бүхэн өргөөгийн дасгагжуулагч уран жигүүр 2022 онд чулууд бүхэн ангаас буужирн 2022 оны 9 сард тус өргөөнд ирж дасгагжуулагчаар ажилласан байгаа. Аврагын үлгийн бүхэн өргөөгийн дасгагжуулагч уран жигүүр сурвалж хүлээж ярахтаа
5: Яг нөө миний нэрийг уран жигүүр гэдэг. Би 2022 онд бүхийн чөлөө төхийн ангаас бууж ирээд одоо 2020 оны 2 оны 9 сараас одоо өдөө өлтөр энэ багцлын хөвгтийн чөлөө төх буюу одоо биеийн чадчийн боловсрал бэлтгэл дээр ингээд дагуулад явж байгаа. Одоо манай хөвгтүүд бол бага насны хамгийн бага насны хөвгтүүд бол гол нь биеийн чадчих одоо гүйх юм бөмбөрөх томгролт чигээд юу дүүдлэгдэх юм уу асуулт байна. Дандаа буян чадчих юмсууд. Тэгвэл бага сургуулийн 4-5 ангаас хүүхдүүд л одоо эхлээд бүхэл бүр багтаа хүүхдүүд нэг чөлөө төгрөгөө одоо гаригийн журан гариг өдрөдөө юм чөлөө төгөх юм боловсрын хийж юм. Тэгвэл анх нэг анх хоёр анх гур боёо одоо өндөр жиргэн өндөр томдын хүүхдүүд бас энэ чөлөө төгөхөөр голтой хичээлж байна. Чи орныхоо урдаанууд бол одоо бэлтжин юм өрхөө байдалтай.
0: Аврагын үлгий бүхний нөргөө боловсрын төв нь жимдэх хүүхдүүдийг бас боловсруулж бие махбодын чаргажуулдаг. Тэгээд бас олон шилдэх сурагчдыг бол хүмүүжүүлж бас уралдаан тэмцээнд бол оролцуулж явуулдаг. Бүхний сургаагч Хүрэл Баттар сурагчаанд талчилж ярахтаа.
6: За манай энэ сурагч бол Өлжи Баянгад их сайн их ухаантай. Тэгээд энэ бол багаасаа өрхий бэйн их мөө ингээд сахаан барьд илхгүй биир чаасан бас барьд илхгүй аяган барьд илхгүй байсан. Тэгэд бол ажаа нь бол өнө олон газар үжүүлээд энэ багс сургуулийн багш анх томдын багш нар бол манай энэ Өлжи Баяны бүр таньна. Тэгэд одоо энэ ажаа нь хамх зүйлд нь одоо биир бичиж чадахгүй өнө номон сурд илхгүй ч одоо надад ярьж ирээд хүүгээ одоо бэйн чаргажуулъя гэд. Тэгэд бол миний Өлжи Баян бол одоо амар сайн боловсрно. Их жарахтай бэйн болохгүй. Тэгэд бол манай энэ бүх юм үндсэн мөрөглөөнт төрд бол ончаа сайн. Тэгэн хүүд одоо үндсэндээ өрүүлч ярах сайн юу болсон. Тэгээ дээр удаас одоо жимдэгчүүдийн газраас одоо тамирчин өлөхөр ирээ манай хүүгийн үүдэд энэ жимдэг биш энэ ингэнтэй өрүүл болсон байна гэх. Тэгээд аавтай нь манай хоёр бас их баярлсан байдаг.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо ч ялгаад та бүхэнд ойрын өдрүүдийн мэдээлэлээс хаваалчий. 2026 оны 8 сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол явагдсан Жүүжимчин хошууны Мантхулах сумны 3 дугаар удааны ардын наадамжич 5 дугаар хугацааны Номин ногоон дэнч соёлын ширс ажлын Мантхулах хондогт 5 жуу 12 бүхийн барилдаанд эрхэм сүлд тэргүүлсэн байгаа. Тус хугацааны Мантхулах хондогт 5 жуу 12 бүхийн барилдааны дэд 8-ын барилдаанд бол Жүүжимчин хошууны Бүхэлэг Жүүжимчин хошууны сэчин бэлгээр давж одоо дэд дөрөвд орсон. Жүүжимчин хошууны эрхэм сүлд Жүүжимчин хошууны оюун бэлгийг давж дэд дөрөвд шүгүрсэн. Жүүжимчин хошууны чарг арх орчин хошууны хөгжлийг хайж дэд дөрөвд орсон. Жүүжимчин хошууны сод мэрэгэн Жүүжимчин хошууны өргөн талыг хайж дэд дөрөвдөө нь шүгэрж үлдсэн байгаа. Дэд дөрвийн барилдаанд бол эрхэм сүлд Жүүжимчин хошууны эрхэм сүлд Жүүжимчин хошууны бүхэлгийг хайжул дэд төрөний барилдаанд бол шүгэрсэн. Жүүжимчин хошууны чарг Жүүжимчин хошууны сод мөргнөр үл дэд төрөний барилдаанд бол орсон байгаа. Дэд төрөний барилдаанд бол Жүүжимчин хошууны эрхэм сүлд Жүүжимчин хошууны чаргыг хайж тус удааны Мантхулах хундагт 5 жуу 12 бүхийн барилдаанд бол тэргүүлсэн. Дараад нь бол 2048 залуу багчуудын бүхийн барилдаан нь явагдсан байгаа. 8 дугаар сарын 28 өдрөөс 22-ны өдөр болтол Улгай хамарлтын орны бүлэн болох Жуучлалын оронд явагдсан 2048 залуу багчуудын бүхийн барилдаан жич дэлхийн гинесийн тэмдэглэлийг үүдэх ширс ажилгуул төгс амжилттай өндөрлөн Төнглөө хотын Адьявол залуу багчуудын бүхийн барилдаанд бол төрүүлсэн байгаа. Тус удааны ажилгыг Улгай хамарлтын орны хамарлтын зөвлөлөөс голлон нэрхэлж Улгай хамарлтын орны соёл тамир жуучил Аражу төлөвсийн довчоогоос даачлан нэрхэлсэн байгаа. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд бол бүгчдийн нас чилийн нүс үндэслэл нь 5 жуу 12 бөхөөрөл дөрвөн дугайлан ховоонд явагдуулж эл дугайлангийн шилдэг бүгч нь дахин 2048 бүхийн тэргүүндэд 3 дугаар 4 дугаар байрыг бол өрсөлдүүлсэн байгаа. Одоо 4 удааны 5 жуу 12 бүхийн барилдааныг бол явагдуулсан. Тэгээд төрүүн дөрвөн нэрс бүгчдийг бол барилдуулж одоо 2048 бүхийн тэргүүнээр бол тодруулсан байгаа. Тэгээд эл дугайлангийн уралдааны үр дүнгийг нийтлүүл эй дугайланд бол арх орчин хошуугаар нутгтай эрх сайхан нь тэргүүлсэн байгаа. Би дугайланд бол Жүүжимчин хошууны үндэс үл тэргүүлсэн. Си дугайланд нь бол Жүүжимчин хошууны баялаг тэргүүлсэн байгаа. Ди дугайланд бол Төнглөө хотын Адья тэргүүлж одоо дөрвөн дугайлангийн тэргүүн үл тодорсон байгаа. 2048 бүхийн барилдааны үр дүнгийг нийтлүүл тэргүүнд нь бол Төнглөө хотын Адья тэргүүлж дэд бүх нь бол Жүүжимчин хошууны үндэс дэдлсэн байгаа. 3 дугаар байранд бол Жүүжимчин хошууны баялаг 3 дугаар 4 дугаар байранд бол арх орчин хошууны өлк сайн 4 дугаар байранд бол тодорсон. Тэгээд бол 2048 залуу багчуудын бүхийн барилдаанд бол Төнглөө хотын Адья тэргүүлж тус хугацааны уралдаанд бол иймэрхүү өндөрлсөн байгаа.
Залгаадуул 2026 оны Өвөр Монголын бутсын бос соёлын нүб болох наадмын Баруун Байран хошууны 25 дугаар хугацааны Ардын наадам жич 5 жу 12 бүхийн барилдаанд Байран нутгийн залуу бүх тэргэл 5 жу 12 бүхийн найрдуул анх удаа тэргүүлсэн байгаа. За эдгээр мэдээлэл нь бол одоо ойрын өдрүүдэд явагдсан манай орны цохол цохол найр наадмын төрөл зүйлүүд байгаа. За залгаад сүнэд баруун хошууны шижрийн жүдо бүхийн анхан тамирчтаан дагуулжул ойрын өдөр явагдсан 2026 оны Өвөр Монголын өвөртөн жас хоорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд 9 налт 2 мөнгө 5 хүрл метал гардаж бүх орны хөвчөнд бол алтан метал хүртсэн тоогоор хамг гол нь болсон байгаа. Тус удааны тамирын чуглаанд бол шижрийн жудо бахи анган 27 тамирчин оролцуулж 16 тамирчин метал хүртсэн байгаа. Эдгээр тамирчдыг дурдвал алтан металыг гартсан эжнэн бол Сүнэт Жүн хошууны Нэнтэн жудо бахийн 60 кг-ийн дэсийн уралдаанд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэт Баруун хошууны эхших жудо бахийн гасах 50 кг-ийн дэсийн уралдаанд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэт Баруун хошууны ерөөл жудо бахийн гасах 55 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Улаан цаг хотын дөрөвд хошуугаар нутгтай эдэр жудо бахийн гасах 66 кг-ийн дэсэд алтан метал хүртсэн байгаа. Шулуун хөх хошууны ховттай гасах 90 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэт Жүн хошууны чайрах жудо бахийн гасах 46 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Сүнэт Баруун хошууны дүшиг бат жудо бахийн гасах 55 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Авах хошууны баяр хүү жудо бахийн гасах 60 кг-ийн дэсийн уралдаанд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэт Баруун хошууны айчим жудо бахийн гасах 73 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Мөнгөн металд бол Сүнэт Баруун хошууны тэнүүн жудо бахийн гасах 60 кг-ийн дэсэд бол мөнгөн метал хүртсэн. Сүнэт Баруун хошууны махтаал жудо бахийн гасах 66 кг-ийн дэсэд бол мөнгөн метал хүртсэн байгаа. Хүрэл метал бол Сүнэт Баруун хошууны наран жүг жудо бахийн гасах 81 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн байгаа. Сүнэт Баруун хошууны нөмөх жудо бахийн гасах 66 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн. Шулуун хөх хошууны орчлон жудо бахийн гасах 73 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн. Сүнэт Баруун хошууны алс жудо бахийн гасах 90 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн байгаа. Сүнэт Баруун хошууны бишрэл жудо бахийн гасах 73 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн. За тэгэд энэ дундаас онцгойлон дурдвуучтай нь бол Наран Зүв болно. Уудам гэдэг хоёр тамирчин нь улсын 1-р дэсийн тамирчнаар бол сунгагдсан байгаа. Шижрийн цанг нам бай жолоодлого болно. Хүүхдүүдийн хатуужилтай чармайлгаар охорхон 4 жилийн дотор түүний дагуулсан тамирчдын хэр дөвшин илэрхий дээшилж бүх орны жудо бохийн тэмцээнд

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва Талвайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
1: Залгаад 81 номерт дуучин Гандэг дуулах дуу задгай цагаан 82 номерт

За, маш их баярлалаа. 80 номерт оролцогч судсачны хамгийн төгсгөл хувийн нийтлээ 91.176 91.176. За, үргэлжлэл нь 82 номерт оролцогч цог тайсна үндэт хөнгөри дуулах дүүрийм

За баярлаа. Одоо 81 номерт дуучин Гандгийн олсон ховын нийтлэлийн 87.816. Одоо залгаад 83 номерт оролцогч Сэчин Бат таныг урьж байна. Дуулахдуу төмөрөө.

За, маш их баярлалаа. За, 82 номерт оролцогч Цовогийн олсон хамаг эцсийн төгтгөл хов 88.968 хов. За, залгаад 84 номерт оролцогч Навчмаа таныг тайсан үндэт гори дуулах дуу алахч үнэний шим

За баярлаа. 83 номерт оролцогчөөс Чинбатын олсон хувийн нийтлээ 88-64 одоо залгаад 85 номерт оролцогч Алимаг урж байна. Дуулахдуу Алхирмаа.

За баярлаа. Одоо 84 номерт оролцогч Навчмагийн олсон хувийн нийтлэл 91.948. Чаа дозолгаад 86 номерт оролцогч Бөхбаярыг урж байна. Дуулахдуу эрүү цагаан шувуу.

За одоо 85 номерт оролцогч Алимагийн хувийн нийтлээ 88.522. Залгаад 87 номерт оролцогч Оржин Жавыг урж байна. Дуулах дуу Бандан Хээр 88 номерт оролцогч Төмөрөө Бэлдээрээ.

За баярлалаа. 86 номерт орчихч бүх баярын олсон хавийг нийтлээ. Хамаг эцсийн төгтгөл хов 88 чиг 5 9 6. За залгаад 88 номерт орчихч төмөрөг тайсна үндэтгэн өрья. Дуулах дуу сүмжин цагаа үүл.

За баярлаа. Одоо 87 номерт оролцогч оролжин жавын олсон хувийн нийтлээ. 87 чиг 3-4-8. Одоо залгаад 89 номерт оролцогч ариун болрыг урж байна. Дуулах дуу уламжийн чанар.

0: За баярлалаа. 88 номерт орж ирч Төмрөөгийн улсын хамгийн төгсгөл хов 9-4-3-тэйг.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацаанаа тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоно. Өн дугаараа нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал Хинагц Майлс.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 3, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 7 сарын 22, гаргийн 4, урд аруулгын товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагт
4: бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн их хурал Шилий хотод хуралдсан.
5: 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших ажилтнуудын нэмэгдэл өртөг жил дунджаар жууны 6-3-аар нэмэгдсэн.
4: Баруун жимчин хошууны намрын уларлын малжих үйлдвэрлэлийн ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
5: Доороо нарийн улахтаа танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 2-ны

0: өдрөө бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн их хурлаа Шилийн хотод хуралдаж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал үйлдэл ба бүх улс бүх орны үйлчилгээний үйлсийн их хурлын жарга санаагаа гүнжгэ суралчин тоншлуулж, байдлыг чадлан ажиллаан байрлуулж, бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахуулах хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хуралд оролцсон яриа тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуюфэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагдан бүх аймаг даяараан үжил санаа болоод үйл ажиллагааны ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өглөлт болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэнхүү нэгтгэж, өртөн засаг орны намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор хэрэгчээр хөтлөн дайчлах, өөрчлөлт хийж бомж явуутлах, шинжилгээ ухаан техник мэрэгчлэр хүчин олгох, нээлт хийж хамтралчгийг дагуулгахаа чухал зарчим ба аргын онол ёсоор чадамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх үндсэн арга замыг бат эмдэж, үйлдвэрлэлийн чанартай, амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийг хамжилч чулуун хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, уламжилт ажигналтын хэлбэрийг дэстэвшүүлэхийг ахиулан шинээр хөгжсөн ажигналтын хэлбэр байдлыг хөгжүүлэхийн хамт хөвчөжилийг өргөтгөж, яс чансаа нь өндөр, бүтчиний шилдэг, чанарын сайтай, амьдралын хүчнээр төгөлдөр үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн шин байршлыг чармайн бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагдсан. Аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уялдуулж, онцтойгоор системд арга бодлого хэрэгжүүлж, барааны гүйлэг, энергийн төхөөрөмжийн арчлалт хамгаалалт, мөнгөн гүйлэг, мал аж ахуй тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэг зэрэг голлогтой хүрээг хүчрэгжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтийн шин хөдөлгөх энергийг үргэлжлэн байжуулж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгайжилт ба өртгөхийн хэрэгжлийн дэдэс тээш өргөчхийг ахиулах хэрэгтэй. Ардын амьдралын яс чанарыг дээшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, дутуудлаан түргэн нөхөрлж, хэрэглэгээний талбарын хангалгыг баялагжуулж, үндсэн хэрэгцээ шаардлагын төрлийн үйлчлэгийг нэн төгөөмөл харгалзалттай, чанар сайтай болгохыг бүх хүчнээрээ ахиулж, амьдралын чанартай үйлчлэгээний үйлсийн чанар сайтай олон янжтай дүгмтүүдэд чиглэл тээш хөгжихийг ахиулж, үйлчлэгээний үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон томд нэн олон хүртээ хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардлагатан Өлшат Өл Салам Учрынхын нэг хүлэг шатрын үжил санаага бат бай болгож, үйлчилгээний үйлсийг нэгдэлтэй төлөвчлөн хөгжүүлэх жогцоолох тогтчийг бүрэншүүлэн, иж үрдүүлсэн төрийн бодлогыг нарилгажуулан төвлөрдөржүүлж, үйлчилгээний үйлсийн жах дэлгүүрийн гол чогчийг бойжуулан боч гаруулж, хүчрхэгийг хамтрал хүчнийг нягтруулан, үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах өлжүүлийн үүргийг ботод найдваржуулан үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Цаг бидний хүлэггүй байх тулгам сэтгэлэг, хүчтэн чармайж, жүтгэл чармайлаг гаргах үүрэгтэй сэтгэлгээр үнэнхүү атхам боттой ажиллаж, өрмөхөлөн ургасжилж, чөхрөгшгүй чармайн бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шин байдлыг дасралтгүй үүдэж, одогчлсон шилийн голыг бүх талаараа бүтээн байгуулахад нэн их шин хов нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурал дээр Шилэнгол аймаг үйлчилгээний үйлсийн чадамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх тухай Өвөр Монголын Өртөн Засаг Орны хэрэгжүүлэх төслийг найдваржуулах боттой арга хэмжээд тайлбарлаж хийж, аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, худалдааны явдлын товчоо, тоо бүртгэлийн товчоо болоод Өрийн хот, Шилэн хот, Баруун Үзэмчин хошууны гол хариуцлагатан саналаа солилцох үхэлжээ. Хурлыг видео хэлбэрээр хуралдуулж, Өл Хошуушийн хот орнд хуваар хурлын талбай тохируулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр Шилэнгол аймгийн аж үй дүр ба мэдээж ангажилтын төвчөө сонир мэдээ нийтлэг хурл хурлдуулж 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх аймгийн аж үй дүрийн аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтэмжийг зарлан мэдгэжээ. 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш бүх аймгийн аж үй дүрийн аж ахуйн хөвчөө тогтуунаар өргөдөж, аж үйсийн бүтэц үргэлжлэн шилдэгжиж, хөгжилтийн яс чанар үр бүтэмж илэрхэ дээшилжээ. 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг жил дунджаар жууны 6.3-аар нэмэгджээ. 2025 онд бүх аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг 556 тоншүүр 3800 төмөн төгрөгт хүрч, орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн 143-ыг нэгийг эзлэн хөвчөөдлөөс дээших аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн өртөг 1000 тоншүүр төгрөгийг авчээ. Бүх аймгийн аж үйлдвэрийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 1600 бөгөөд 5 доншуур төгрөгийг авч шин энерг, шин материал зэрэг хүрээндэх бэл оруулалтын эзлэх харчил илтгэл дээшилж хэвчээдлээс дээших үйлдэх үйсийн нэмэгдэл өртөг жил дунджаар жууны 10.8-аар нэмэгдэж 2024 онд 2025 онд 2 жил дараадан бүх орны түрүүнд оржээ. Бүх аймгийн 5G суур өртөө 4,468 хүрч хот тойрог жичиг голдохтой талбарыг бүхнийг бүрхүүлжээ. Аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог нь нэг хүрээлэн тойрогт нэг голдох аж үйлстэй олон хүрээлэн тойрог хамжилчих хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлсэн байна. 2025 онд бүх аймгийн үйлдвэрийн өртөө доншуур төгрөгийг давсан аж ахуйлал 131 байж дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлал нь 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлчийнхээс 38 нэмэгджээ. Улсын дэсийн тусгайцсан, нарилгдсан, ончлогдсон шин жижиг авраг аж ахуйлал ба өөр тонц хорны дунд бага аж ахуйлын ончлогт аж үйлсийн бүлэгжэлтэй болохыг биелүүлжээ.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч жохолын суртлаан сайжруулъя.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хуар удвалж хичиг агмаагийн мэдээлснээр баруун жимчин хошууны намрын уралдлын малжих үйлдвэрлэлийн ажил эрчимтэй явагдаж байна. Бид баруун жимчин хошууны хоолтын гол балгаснай Баянбулга гачааны малчин Сумьягийн хөрхөд эднээх өвсөн хатаж бараад яг боожилж байла. Сумьягийнх 8 сарын 20-доор хадландан гарч энэ жил эднээхний хадлангийн байдал нилээд сайн болохоор 1800 мөө хадлангийн талбайгаас 30 түмэнжийн өвс хатан өвлжих малдан хүрчихнэ гэж байла. Малчин Сумья.
3: 8 сарын 20-нд бол хадландан гаржээ. 1800 мөө хадлттай юм ави. Тэгээд бол одоо 5 жуунигийн буулалттай өвс бол 600 идүү гарчихав байна. Манай бол 50 үхэр малдаад тэгээд дөрөнгийнхэн нөхөр бордоо авсаар өөрийн хадлны өвс бол үртэн ажилдаан бол.
0: Дахвал баруун жимчин хошууны баян хошуу сумны шүүд гачаан 2021 өрх 647 хүн амтай 38 том 8500 мөө нутаг бэлчээртэй үүнд 2 том 4800 мөө хадлангийн талбайтай байж одоохонд малчид өвсөн хатаад яралдана. Энэ жил хур бороон тэнчвэргүй болохоор бэлчээрийн ургацын байдал өнгөрсөн жилээс аанай байж малчид хадлангийн талбайгаас нэг хэсэг өвс хатаж хураан үлдсэн нэг нь гаднаас худалдан авахар байна. Энэ жил малын үн ханш нилээд сайн болохоор одоо бүх гачаагаараа жарчуулах малынхаа жуйны талыг нэгэн жарчуулжээ. Баруун жимчин хошууны баян хошуу сумны шүүд гачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга сар мантах.
4: Хадлангийн үнэлтийн байдал бол өнөө жилдээ бол одоо анх алах мод манай гачааны хатсны байдлын үнэлцүүлэл нэг мөн газраас 30-аас 40 жимгийн одоо өвс нь болтой. Сайн шиг газраас нь нэг мөн ээ жирас 70-аас нэг их төл юм хөөс. Туул ургааны тал руу л сайн шигэр туул бол одоо том гарэ. Томын орчин чүүл охин тоол бол одоо зүгээр шиг тоол бол бас нэг 6000 7000 одоо ааны шиг нь бол одоо 4-5000 төгрөгтэй. Хуруу бол одоо нийтэмдэн сайн шиг хуруу бол бас нэг 900 гарын 1000 орчим одоо төлөвтэй шиг хуруу бол одоо 700 гарын 800 орчим юм бөхөн шиг.
0: Ойлгоснаар баруун жимчин хошуу намрын уралдлын өвс хадлангийн ажлыг сайтар байрлуулж өдөр тутмын хяналт хамааралтай чангатхан малчтын өвс нөөчилж хурааж байгаа байдлыг чаг тухайд нь эзэмшгийн хамт хамаа бүхий дүрм тогтоол ёсоор хадлангийн ажлын эрчимтэй явагдахыг баталж хадлангийн талбай их хэсэгт ээлжлэн хатах нөхцөлийг бүрдүүлсэн хадлангийн талбайд ээлжлэн хатах дүрмийг найдваржуулж ээлжлэн хатах нөхцөлгүй хадлангийн талбайд 300 метр өргөн хадвал 20 метр эс дэш өвснөө үрийн бүс үлдээх тогтоолыг найдваржуулан өвс хатахад өвсөн гуурс үлдээх өндрийн хэмжээг 6 см-аас доор байхгүй байхыг шаарджээ. 8 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн өвс хатах хугацаанд орсноос нааш баруун жимчин хошууных нь жохон байгууллалтын удирдлагын чангатгаж ухуулж хөтлөн жолоодох эрчимэн чангаруулан нутаг бэлчээрийн өх баялагийг жохстой ашиглах ба нутаг бэлчээрийн хамаатай хуул чааж дүрм тогтоолыг чанга хэрэгжүүлэхийн хамт намрын уралдлын өвс бортоо нөөчлөх ажлыг бүх хүчнээрээ ахиулж мал аж ахуйн тогтуунаар хөгжөхөд батбах суур тавьж байна. Энэ жил бүх хошуугаараа 86 том мал зарчуулахаар төлөвлөж одоохон болтол бүх хошуугаараа нийт 46 том 9100 мал зарчуулж үүнд бод мал 9 том 2900 буг мал 37 том 6200 байж адилхан хугацаанаас жууны 29.66-аар нэмэгджээ. Энэ жил бүх ушуугаараа нийт 55 тонн өвс нөөжлөхөөр төлөвлөж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 5-ны өдрөөс эхлэн Шилээ хотын уулын ЭДС-ийн тогтсон чигийн 60 жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрийг эмнэлгийн даатгалын БДС-ийн эмийн дэлгүүр болгон дэвшүүлж, хот болгосны ажилтан ажилчны үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлбөлж, таслан бодох үйлчилгээ бүх талаар нэвтрүүлж, даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин дээр дурдсан эмийн дэлгүүрээс эм худалдан авбал эмнэлгийн хорооны үүдэн эмнэлэгтэй адилхан эм эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулах харгалзлыг хүртэх болжээ. Өнгөрсөнд Шилээ хотын ЭДС-ийн тогтсон чигийн эмийн дэлгүүр нь зөвхөн эм эмнэлгийн даатгалын хувь хүний картаар хэрэглэгээ хийхийг дэмжиж, даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин эм худалдан авч нэгдэлтэй төлөвлөн данснаас чайруулах чухалтай бол эрхэвч эмчилгээний байгууламжаас худалдан авах хэрэгтэй бажээ. Шилээ хотын эм эмнэлгийн даатгалын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Соёд Сурвалдлах хүлээхтэн даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин ойр хавийн БДС-ийн тогтсон чигийн жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрээс данснаас чайруулах хэвчээнд багтах эмийн зүйлийг худалдан авбал үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлөвлөх суур мөнгөний дүгнэн бодох үйлчилгээг хүртэж болно. Даатгалд оролцсон хүмүүсийн ойр хаваасаа эм худалдан авахд шилдэг үйлчилгээ хангана гэлээ. Эмийн дэлгүүрийг дэс дэвшүүлсний дараа үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлөвлөж данснаас чайруулах үйлчилгийг жижиглэн борлуулах дэлгүүр хүртэл өргөтгөж, эмийн дэлгүүрд хувь хүний өөсөн тушаах ба эм эмнэлгийн даатгалаар тушаах зардлыг тус тус улаан өнгө ба ногоон өнгийн тэмдгээр тодорхой ялгаж эм худалдан авахд дүгм үзүүлжээ. Тэрчлэн эм эмнэлгийн даатгалын БДС-ийн эмийн дэлгүүрд бас хос нэвтрэх замын тогтсон эмийн дэлгүүр багтаж байна. Хос нэвтрэх зам гэдэг нь даатгалд оролцогсод эм эмнэлгийн даатгалын тогтсон чигийн эмчилгээний байгууламж ба тогтсон чигийн жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрээр дамжуулан эм эмнэлгийн даатгалын төрийн бодлогын хэвчээнд нийчих эмийн зүйлийг худалдан авахд эм эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулах харгалзлыг хүртгэж ааж байна. Одоо Шилээ хотод БДС-ийн хос нэвтрэх замын тогтсон эмийн дэлгүүр 8 байна. Шилээ хотын эм эмнэлгийн даатгалын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Соёл Сурвалдлах хүлээхтэн манай аймгийн хос нэвтрэх замын хамааралтын эмийн зүйл нийт 697 байж үүдэн эмнэлгийн онц хэрэглэх эм 178 зүйл бий. Тус төрлийн эмийн зүйлд хос нэвтрэх замын хамааралтыг хэрэгжүүлж хос нэвтрэх замын БДС-ийн эмийн дэлгүүрийн данснаас чайруулах харгалзал нь нэгдэлтэд төлөвлөх орны доторх 2-р дэсийн тогтсон чигийн эмчилгээний байгууламжийн данснаас чайруулах харгалзалтай нэгдэлтэй байдаг гэлээ. Эм эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулахад ардд дүгм үзүүлж дэс дэвшүүлэхийн зэргээр БДС-ийн 60 эмийн дэлгүүр эмийн зүйлийн үнийг бууруулж ардд ашиг хүртэх шаардлагыг зэрэгдэн найдваржуулж дэлгүүр нэг бүр чум энгийн бэлтгэл эмийн зүйлийг 50-аас чөөн байлгаж болохгүй гэж тогтон эдгээр эмийн зүйлийг оруулсан үнээр шууд борлуулж байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай аймгийн харчингуй боловсрангуй болсон нөөж төрөлжүйл 1266-д хүрчээ. Ерөнхий бүл оруулалт нь 4689 тоншор 9800 томн төгрөгт хүрэн боловсрангуй болсон төрөлжүйлийн бүл оруулалтын харьчил 35%-ийг эжлэв.
1: 1-8 сард хулгай хамааралтын орны олон нийтийн их баялагын арилжааны төв 27 төрлийн төрөлжүйлийг амжилттай арилжаалж арилжааны өртгөн 1 доншуур 9500 төмн төгрөгт хүрч 118 төм 5300 төгрөгийн бэл мөнгө арилжав.
0: Жоны амралтын жоврын хугацаанд Шилэн хотын нисгэлийн буудлын нисгэл 3545 удаа аялан нийт 28 төм 7000 хүн удааны аянчд ба 1084 чиг 8 тонн барааж өвөрлж адилх хугацааныхаас тус тус жоны 21 чиг 1, жоны 14 чиг 4, жоны 27 чиг 1-ээр нэмэгдэв. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгорч бол хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар хинахч удуулч чиг ерөнхий хинахч бүрэнт.
1: Шилийн голын радио телевизороны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөс нь 6-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, маргааш тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин, өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4-5 салхантай. Шидий хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 2-3 салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 12 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 салхантай. Маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс нь тунгалаг шинж өмнөөс 4 салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4-5 салхантай. Шидий хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4-5 салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 2-3 салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 12 градус. Цагуурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ холгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг гажир малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяжээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хоронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлаг Мозо дүн тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж чамх чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо би тамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихоё. Өнчин чагаан бутг.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: өөрийнхөө бэлтгэж найруулсан дуулиан ханагч Алма Жаяхуу, ерөнхий ханагч Боожин Ухаа хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: мэдүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ортара агуулгын тавчаа мэдэгдэй.
2: Уртан засах орны намын хорооны шүүжи Ванвэ Жун Түнглийн хотод олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн төгслөх ажлыг байцаан судалсан.
0: Уртан засах орны ардын засгийн ордоны дэргүүлэгч Баоган Ордос хотоор хоёр чухал бүтээн байгуулалт 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалтыг байцаан судалсан.
2: Манай орон аж үйлсийн сөргөлтийн чанар дэсийг нийтэмд ажилуулсан.
0: Манай орны эдийн амар төвчний засалтын систем болон засалтын чадварын одоогчлолт ерөнхийдөө сайжирсан.
2: Унсан шатанд гүнзгэрэн сурвалжилж зохион бүтээх хэм намба өртлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эрин цагийн хошуурал эрчимжүүлсэн мал аж ахуй гэсэн мэдээлэл.
0: Өрт хон жасах орны ажилчны ерөнхийлөл 100 түмэн төгөргөөр төвдийн өрт хон жасах орны Шекац хотын хэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшихас аврах ажил тосолсон жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. 9-р сарын 2-ын өдрөөс 3-ны өдөр болтол Уртан засах орны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэ Жун Түнглийн хотод хүрч олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэх ажлыг байцаан судалсан бөгөөд загтал сурвалжилгаар ирсэн олон түмний хүлэн авчээ. Тэрээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгаалын асуудлыг цэгцлэх тухай чухал цаварын зөрөгснөө гүнзгий суралцсан туушлуулж, төвийн сахилга бат байцаа хороо

0: Улсын хянам байцах зөвлөлийн хамаатай байрлуулалт жич. Бүх орны төвлөрүүлэн цэгцлэх ажлын тохируулалтын хурлын шаардлагыг хянамгай найдваржуулж. Арис хатан зориг санаагаар цэгтлэн засах ажлыг чангатхан ардын амьдралын хүрээндэх загтал сурвалжилгын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж олон туманд хувиралтыг харуулан бодит ашиг хүртээ хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун хэлэхдээ Кайлушаны дүнхэн болгосны шуанглын тосгонд тармилын ургац төрөл зүйл борлуулгын хэмжээ болон олон түмний ашиг орлогын байдал өндөр баримжаа тариан газрын төслийн байгууллалт шалган авах сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалт зэрэг байдлыг ойлгосон байна. Тэрээр ерөнхий сүүжийн Ши Жинпин өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж улсаас жил бүр их хэмжээний бэл мөнгө зарцуулан дэмжиж байна. Энэх ардын сэтгэлийн инженерингийг сайтар байгуулан сайтар хамаарч өргөө олон малчин тариачанд бодот ашиг хүртэх хэрэгтэй. Даачлалт зарлах, даачлалт хүлээх, эдийн засгийн бэл мөнгөний хэрэглэлт, инженерингийн бүтээн байгуулалт, сүлжээний хугацааны хамааралд хамгаалалт зэрэг зангилгыг чангаан харж, асуудлыг байцаан цэгцлэхийг үндсгэн айхуулна, хэргийг байцаан шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж, суртал ба авилгаалын асуудлыг илрүүлсэн дараад нь байцаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эх үслээс нь засгийг чангатгаж төслийн бэл мөнгөний хамаарлтыг үнцгэрүүлэн төслийг төлөвжүүлэх бүтээн байгуулалт шалган авах хамаарч хамгаалах зэрэг бүх явцын хяналт хамаартын тогтцыг түлдвэржүүлэх хэрэгтэй. Олон түмний хяналтыг санаачлагаасаа хүлээж төслийн бүх явцыг ил болгохын батлан тосгоны олон түмний байдлыг мэдэх эрх, оролцох эрх, хяналт тавих эрхийг найдваржуулах хэрэгтэй. Ван Уйжун дүнхэн болгосны дүнхэн тосгоны нам ба олон түмний үйлчлэгний төвд хүрч тосгоны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялагын данс эхмэл болон материалыг нарийн хянамгай үзэж хөдөө тосгоны хамтын эд хөрөнгийн хяналт хамаарлын тавцангаар тосгоны хамтын орлого, эдийн явдлын зарлаг, эх баялаг эд хөрөнгийн хамаарлал зэрэг байдлыг байцаан үзэжээ. Тэрээр хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялагын хяналт хамаарлтыг бүх талаар чангатгаж, чигээр нийтмиг дайчлан асуудлыг үнцгээ цэгтлэн засч, эдийн явдлын зарлаг, гэрээ тогтох зэрэг явцын хамаарлтыг дүрмжүүлэн, хатуу чанга дүрмээр олон түмний хамтын хөрөнгийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Гуравны өдрийн өмнө Ван Уйжун Тунглин хотын загтал сурвалжлагын төвчөнд хүрч сурвалжлахаар ирсэн олон түмнийг хүлээн авч тэдний хүсэл шаардлагыг хянамгай сонссон бөгөөд хамаатай хариуцлагатай нөхдтэй шийдвэрлэх аргыг судалжээ. Тэрээр тухайн газрынхан шин дарга хуучин дансыг хамаарах үргэлэлтэй байж асуудлыг үнэн боттойгоор шийдвэрлэхийн хамт ад явхайд өрдөж байгаа мөнгө зоос зэрэг загтал сурвалжлагын товым асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун Эх шатныхан ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үндсгээ үйлчлэгжүүлж шин цаг үеийн фэнчаогийн туршилтыг суралцсан олон түмний загтал сурвалжлагын зүйлсийг үндсгээ байцаан судалж олон түмний хүсэл шаардлагын сэтгэл гаргаж хуул тогтоол ёсоор шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эх шатны удирдах хаатарчууд загтал сурвалжлагын хүлээн авах үндсэн чадамж сурвалжлах хэргийг даачлан шийдвэрлэх зэрэг дүрмийг сайтар найдваржуулж даргацсан хэргийг шалгуутуулан шийдвэрлэж ардын амьдралын хүрээндх загтал сурвалжлагч давхцуулсан загтал сурвалжлагын намдааж анх удааны загтал сурвалжлагын явдлыг нэг л удаад чармайн шийдвэрлэж олон түмний ханамжийг нийтэм гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Өртөн засах орны удирдлаг Лев Шуан Юли Шин бараавалж байцаан судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа 8-д 9-р сарын 1-ний өдрөөс 3-ны өдөр болтол өртөн жансах хорны намын хорооны дэлшүүжи өртөн жансах хорны ардын жасхын ордын тэргүүлэгч Боган Ордос хотоор хоёр чухал бүтээн байгуулалт 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалт болон алан төмний дэрэгдэх төв бос суртал авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэх ажлыг байцаан судалжээ. Ага Жунгар хошууны дал аж үйлдвэрийн хүрээлэнгийн Жүншин хагас дамжуулагчийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани Дундад улсын Чулуун тас химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Чангжин энерги химийн аж үйлдвэрийн компани Эжин Хорон хошууны нарийн шир нүүрсэн урхайгаар хүрч голдолготой төслийн ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж байгаа байдал бэл мөнгө олгох айгч ашиглалтад оруулах ажиллагааны байдлыг нарийн жолооч орон нутгийн засгийн ордон болон аж ахуйлын бүл оруулалтыг тогтворжуулах төслийн байгуулалт хэ хөгжилтэйг ахиулах тухай саналыг сонсчээ. Тэрээр чанга бадтай аргаар төслийг ахиулах дунд оршиж байгаа асуудлыг шийдвэрлэн чухал их төслийг хамтран ханин зөвшөөрөх тогтчийн сайдвар хэрэгжилж барилга байгуулалтын шижир алтан чагийг амжиж 9-р сарын сүүлчөөс өмнө бас нэг бүлэг голдлоготой төслийг ажил эхлүүлэн нэн олон бодит ажлыг ахиулах хэрэгтэй. Урт хугацааны улсын анчхай жийллийг, орон нутгийн засгийн ордоны тосгай жийллийг, төвийн төсвийн доторх бэл мөнгө зэрэг ил төрлийн төрийн бодлогын бэл мөнгөийг олгох хайчид төрөгдөж, төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгүйлгэний төрлийн дайчлах үйлдвэрийн сайтар бадруулан ардын дундах бэл оруулалтын тогтмол нэмэгдлийг дайчлах хэрэгтэй. Усны тор, шинэ хэлбэрийн чахалхааны тор, бодлогын хүчний тор, шинэлэг үеийн чимэг холбооны тор, хотын газар доорх хаалын тор, бараг үйлгээний торыг хамжилж чулуун хөгжүүлэхийн системтэй төлөвжүүлж, арын хугацаанд найдваржуулж болох дунд урт хугацаанд үргэлжлэх хүч төслийн хөмөргүй байгуулан, сур төхөөрөмжийн байрлуулалт болон аж үйлсийн хөгжилтийн гүнжгий уусалчилтыг ахиулж, алс хэтийн хөгжилтийн нөөц хүчний хурамдуулах хэрэгтэй. Төслийн байгууллалтын амар төвшин болон аж ахуйн хөлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг сайтгаж, байцааж гаргасан асуудлыг лавдун баттай чигчлэн шийдвэрлэн хүнд очтой эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хариглах хэрэгтэй гэжээ. Бага үүшин хошууны тог балгаас сүлд сумаар хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялагын хамааралт болон өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгууллалтын асуудлыг чигчлэн сийдвэрлсэн байдлыг ханамж олоодлоо. Тэр бас үүшин хошууны ерөнхийлөн засаг төвөөр хүрч жагтуул сургалжилгаар ирсэн олон түмний хүлийн авч жагтуул сургалжилгийн явдлын шийдвэрлүүлэлтийг ахиулжээ. Баган олон түмний дэрэгдэх төв бус сортол болон авилгалын асуудлыг зөрг шуудан чигчлэн шийдвэрлэж чанг хүчтэй аргаар олон түмний ашиг тусыг хохируулсан асуудлыг эр шийтгэх хэрэгтэй. Шинэ дараг хуучин дансыг хамаарах үүрэглэлтэй байж, түүхнээс үлдэгжиж ирсэн асуудлыг сэтгэл гаргаж, төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Давхцсан жагтуул сурвалжилгийн асуудлыг сайтар шийдвэрлэн, жагтуул сурвалжилгийн гомдол таачилтыг хуул тогтоол ёсоор үннээс жөвийгэрэн шийдвэрлэж, ард олонд чигчлэн шийдвэрлсэн үр бүтөмжийг айлгуулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурин болсон манай орон өнөөжил аж үйлсийн сүргэлтийн чанар дэсийг дээшлүүлэн аж үйлсийн хэлхээг төлдөржүүлж улсын дэсийн давуулга онцлогт аж үйлсийн сүргэлтийн 2 нэмэгдүүлэн ерөнхий тоог 12 болгож тоо хэмжээгээр бүх улсад дэдэлсэн байна. Аж үйлсийн сүргэжлэл нь манай орны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин тулгуурл, мал аж ахуй тариалангийн дэс дэвшүүлэх шин зам, аж үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэх шин ач халуур болжээ. Одоохон Хөлбөмбөр хотын Шихэр Лувангийн үндсэнд бүдүүрж гаралтан нэмэгдэх чухал хугацаанд оржээ. Хөлбөмбөр хот нь улсын умардын хөвчээгээр хамгийн их Шихэр Луван тарих суурин улсын шихрийн материалын гол гаралтын орон болсноор Шихэр Лувангийн тарималын талбай болоод гаралтараан цөм бүх орон төрүүлж байна. Өнөө жилийн 4-р сард хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яаман 2026 оны хөдөө аж ахуй аж үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэх төсөл тогтоох нэрсийг нийтэлсэнд Хөлбөмбөр хотын мэдүүлсэн Өвөр Монголын Шихэр Лувангийн аж үйлсийн сүргэжлийн төсөл болон Алсын аймаг Баянаур хотын хамтар мэдүүлсэн Өвөр Монголын Тэмээний аж үйлсийн сүргэжлийн төсөл сонгогдожээ. Үүний зэргээр Хөлбөмбөрийн Атар хагалуулалтын бүлэглэн Анчи Шингтун компанитай Шихэр Лувын тарих ба худалдан авах дунд ба урт хугацааны зөвлөлтсөөр тогтож тарих, шихэр үйлдэх, эсгүүр, оргоног бордуур зэрэг бохирдуулгүй орчил аж үйлсийн хэлхээг байгуулсан байна. 2029 он болоход Хөлбөмбөр хот Шихэр Лувангийн баримжаата тарималын талбайн 45 түмэн мөөгөөс давуулан уналтын 140 түмэн тоонд хүргэж, аж үйлсийн сүргэжилдэх тариачдын хүн дундчийн эзэмдэж болох орлогыг 3 том 3,000 төгрөгт хүргэхээр бий. Одоохон манай орон 12 давуулга онцлогт аж үйлсийн сүргэжлийг гойчлан мэдүүлж, улсын бэл мөнгөний нийт 23 дуншуур 5,000 төмтөрг олж, нийгмийн хөрөнгөний бэл оруулалтыг 105 дуншуур төргөд ажилтан, 81 том 2,100 өрхийн малчин тариачны орлогыг 117-оор нэмэгдүүлж, бүх аж үйлсийн хэлхээ үйлдвэрийн өртгийг 3,000 дуншуур төргөөс давуулжээ. Өнөө жил манай орон голлогтой аж үйлсийн хэлхээнд хэлхээний даргын дүрмийг төлдөржүүлэн Сүүлсаал, Эрдэнэшиш, Ичний Хонь зэрэг 1,000 дуншуур дэлсийн 3 аж үйлс ба Ичний Үхэр, Тэжээл Өвс, Төмс, Нарунхаар зэрэг 100 дуншуур дэлсийн 10 аж үйлсийг хөгжүүлэхийн хамт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эчлүүлэх хүрээлэн торгийн бүтээн байгуулалтын төсөл ба Мөнгөн гүйлгээгээр мал аж ахуй тариалангийн дэмжих ажлын төслийг тогтоо нийтэлж, мал аж ахуй тариалангийн дагуулагч аж ахуйлын өндөр нэмэлт өртөгт үйлдвэрийн судлан үйлдвэрлэхийг дэмжиж, түүхий материал худалдаж байснаас үйлдвэрийн худалдахыг ахиулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах хорны ардын жасахын ордоны сонин мэдээний аалын өнгөр 9-р сарын 2-ны өдөр эдөөний амар төвчний ухуулгын гарагийн сонин мэдээ нийтлэг хурал хийж, бүх орны эдөөний амар төвчний ерөнхий байдлыг мэдэгдчихэ. Манай орны эдөөний амар төвчний жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтын төвчний тогтунаар дэвшлүүлж, эдөөний амар төвчний байдал ерөнхийдөө сайжирчээ. Манай орон тариан газраас хоолын ширээ хүртэлх бүх явцыг хамааран эзэмдэж, эдэний амар төвчнээ бүх хилхэ ханин хамааралтыг чандалжээ. Тухайлбал дураараа аль жинэтлэх хорой чаачтай эмийг тогтоолоос зөрчин эргэлэх зэрэг уул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажилгын чанг шийтгэж, бараа тээврийг дүрмжүүлэн тосхай тэргээ тосхай хэрэглэх

0: Тэрэг нэг үрийг чивэрлэх бараг бүхтний ариутгах дөрмийн найдаржуулж 1600 гарай бүлэг удаанай эдэний үлгэр эдийн шалган байцааж үйлдвэрлэлэг үйлдэг хэрэглэгийн бүх хилхэг чанг хамарчээ. Ил салам үчир нэгт хамжилчин мэдээж ангийн хамтар ашиглан эдэн омдааны бүх хилхэнэ жасалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ. Энэ жилийн эхнэр өрт хүн жасах орны жагт дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо эдэн омдааны үйлчилгээний давтан хэрэглэх хэрэгслийг угааж ариутгах дүрм жилжирэг 50 жилийн орон нутгийн баримжааг нийтэлж хаолны сав хэрэгслийн ариутгахаа тогоон гэрийг хамаарах эдэний үлгэр эдэв үлдээх амар төвчнөр тахируулан хөргөх хэрэглэгээний үйлчилгээ шилдэгжүүлэх бүх хэлхэнэ баримжаат хамааралтын шисчмээ байгуулжээ. Бас малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүний яс чандрын амар төвчнийг мөрдөн байцаа хамааралтын аргыг нийтэлж 50 гарай төмөн электрон амлалтын эрт тэнцсэн үнэмлэл гаргаж олон төмний хаолын ширээний малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүнд тосгай үнэмлэл олгожээ. Өвөр Монголын эдэн омдааны хилхэ гэсэн мөрдөн гэрчлэх шэсчмээ сүлжээнд гаргаж сүү, мах, ам, тос жирэг 39 жилийн эдэн омдааныг оруулан тосхай котор эдэн омдааны гаралтын орон шалган байчаасан мэдээж ангийн олон төмөнд ил болгож ханилт хамааралтыг улам нарилгаж уулжээ.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнзгэрийн суруулжилж зохион бүтээх хэм намба өртлөе гэсэн тосгоо мэдээллийн арын цагийн хошуурал эрчимжүүлсэн мал аж ахуй гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Орын өдр Шилэнгул аймгийн Хөвөөчар хошууны цахар хуцсын талбайд Хөвөөчар хошууны түш үхэр хон малжих тусгай хоршоожилтэй хамтарч хошуу шийн дамнан сайн үлтрийн хурган хуц гаргах ажил эрчимтэй явагдуулж 500 хурган хуцыг ойр хавийн хошуу шиндэ хүргэжээ. Хөвөөчар хошууны мал аж ахуйн ажлын өртөөний мэрэгжилтэд цахар хоньны сайн үлтрийн хянан тогтох баримжаагаар хурганы удам огшил бай бэлдэр өсөлт божилтын байдлын ням бай шалгаж сайн төлийг сонгон хүргэлээ. Энэ удаа Хөвөөчар хошууны нядан жилийн цахар хуцсын талбайд хэлтүүлж толсон малчин айлын хурга ба малжилийн хоршоожлын сонгон байжуулсан шилдэг төлөө сонгож, шулуу цагаан хошуунд 200 хурга, шулуун хөх хошуунд 300 хурга хүргэж, цахар хоньны үлдэрэн цэвэршүүлэхэд нь тосолсон байна. Иймхүү хошуу шин дамнан хуц гаргасан нь Хөвөөчар хошууны цахар хоньны сайн үлдрийг дэлгэрүүлэх арга зам нан шулуун шуурхай болсны илрэл болно. Өвөр сан үлдвэрийн их баялгийн хамтаар ашиглах мэрэгжлийн баримжаагаа харилцан нөхөрлөхийн дагуу ойр хавийн нутаг орны мал аж ахуйн чанар чансаагаа сайжруулан үр ашхаа нэмэгдүүлэхийн нөлөөлөн дайчилж Хөвөөчар хошууны цахар хоньны сан үлдвэрийн аж үйлсийг нэн өргөн хавчанд алдаршуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ 8-р сарын 26-ны өдөр Непелийн талд шавар чулууны урсгалын гамшиг гарснаас төвдийн өрт хүн жасах орны Шакац хотын Хирүн шанд байгаа манай улсын Хирүн бомт шавар чулууны урсгал дайрагдж хүн хар эндэж шарахтан сорог тасарчээ. Төрөхөн Өвөр Монголын өрт хүн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэлээс төвдийн өрт хүн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэлд гамшигас аврах 100 төмөн төгөргийн тусгай бэл мөнгө хандвалж гамшигцсан ажилтан ажилчин олон төмөн болон 1-р фронтод гамшигас аварж байгаа хүмүүсийг тахнуулан аюул гамшигас аврах болон гамшигын дараах ажлын тэтгэн дэмжижээ. Үүний жиргээр өрт хүн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэлээс төвдийн өрт хүн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэлд тахнуулгын жагтал илгээж энэ удааны гамшигд жолбосоор эндсэн ахトゥ нарыг эмгэнэн гашуудаж эндэгсэдийн гэр бүл болон гамшигдсан олон төмнийг чин сэтгэлээс тахнуулан аюул төгшүүрийг хайхварлагуугаар гамшихаас аврах өмнө фронтод өдөржин сүнжин эрэлхэглэн тэмчиж байгаа бүх аврын тослогчдод хамгийн эрхэм дээд хүндэтгэлээ төвшүүлжээ. Дараачаар өрт хүн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэл хэрүүн бомтын гамшигын байдлыг нягт анхаарч тухайн газрын ажилчны эвлэлийг чаг тухайд нь тосолж гамшигдсан орны хүчрийг туулахад чухал бүхий халамж тусламж үзүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Цас мөсний их баялгаараа алдарсан Хянган аймгийн Аршин хот өнөө жилийн хавар зуун намар 3 улирлдач бүх улсын хил газрын олон зугаасагчийг татаж байна. Ойрд Аршин хотын халуун аршаан саналлалтын талбай үзэмж сонирхох татуур тэрэг болон ДТС-ийн гулгалт замыг шинээр засч өнөө жилийн 11-р сард ашиглалтад оруулахар байна. Өнгөрсөн саналлалтын талбайн зөвхөн өвөл ажиллаж хавар зуун намар 3 улиралд амардаг байсан бол одоо шинэ оруулсан татуур тэрэг нь саналлалтын талбайг 4 улиралын жуулчлалын төрөлдөө болгосон байна. Одоохонд Аршин хот хавардан ариулжилт совилалт ба хурц улаан цэцгийн гол садууд жуулчлалыг эрхэлж зундаа ариулжилт совилалтын төв халуун аршаан буудлаараа жуулчдыг татаж намардаа галтуулын гэрэл зураг бит бос соёлын өв хил хязгаараар судлан суралцах зэрэг жуулчлалын содон зам чухмыг гаргаж өвөлдөө цас мөсний зээл тойрог сах сургийн үзмжийн бүсийг дэс дэвшүүлэн бүтээн байгуулж байна. Жуулчдыг татахын төлөө Аршин хот эргэн тойрны хошуу шин хоттой холбоолон ойшгой нутаг

0: байр хэл хязгаар орны эх байлгын нэгтгэж, жуулчлалын зам шохмын хамтаар нэн Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаагаар Бээжин Танжиа хөвбий хөх мөрний гурвалжин хойгийн жуулчдыг татаж байгаа бөгөөд Домдод Монголын хил дамансан жуулчлалыг нэн хөгжүүлжээ.
1: Тавчмэд сонсхи Өртөн засах орны шуудны хамааралтын тавчаны хамгийн шин нийтлэлээс үзвэл энэ жилийн түрүү 7 сард бүх орны шуудны түргэн хөргөлтийн үйлсэн 1,60,000 төмөн иж түргэн хөргөлтийн тохиолсон ажлаараа одоо үеийн хөдөө аж ахуйд үйлчилж хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүний сүлжээнд борлуулсан өртгөн 120 төгрөгөд авчээ. Одоохонд бүх орны гачаа тосхны шатны түргэн дамжуулгын бараа гүйлгэний ерөнхийлсэн үйлчилгээний өртөөний бүрхөвч 192-ийг авч хүйтэн хүлдүү барааны зөөвөр болон саргогийн батлаг зэрэг тосхай илгэн хөргөх үйлчилгээ төгөлдөржүүлж гажиржийн илэрхийлэлтэй бүтээгдэхүүнээ борлуулгыг өргөтгөж түргэн дамжуулг нь малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг гачаа тосхноос хат оруулах малчин тарайчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж байна.
0: Ардын явдлын яамын ойрд 13 дугаар хугацааны Дундад улсын Нүгэлсэнгүйгийн шагнал хүртэгчийн хөхүүлсэн сайшаач. Өвөнд манай орны Шилэнгул аймгийн баруун үзэмчин хошууны гал сэргэлж гал унтрах аврам туслах их ангийн гал сэргэлж гал унтрах морьтой сан дурын үйлчлэгний анги нь Нүгэлсэнгүйгийн дуурайлын шагнал хүртэж, Куйнын бүлэглэл, Өвөр Монголын Илий аж үйлсийн бүлэглэл, Хандивлын аж ахуйн шагнал хүртсэн байна. Томдод улсын Нүгэлсэнгүйгийн шагнал бол манай улсын Нүгэлсэнгүйгийн хүрээндэг засгийн ордны хамгийн дээд шагнал болон бүх улсын Нүгэлсэнгүйгийн хүрээндэг төрөүний нийтлэг жишээг тусгайлан хөхүүлэн сайшаадаг.
1: 2026 оны өртөн засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурныг магадлан тогтоосон нэрсийг төрүүлэх нийтэлжээ. Мөнгөний бүлэглэлийн аж үйлдвэрийн жуулчлалын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурн зэрэг 24 нэгт сонгогдсон байна. Шинээр тогтоосон өртөн засах орны шинжилгээ ухаан түгээмэлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурн нь аюун чинчнэрэнгийн мэрэгжлэх хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх шин материал, орн нутгийн соёлын үзэсгэлэн зэрэг алан хүрээ хамарна. Адахан болтол бүх орны шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурин 153 болжээ.
0: Улаанбаатар хот төрөвхөн орон сууцын аатал авах хамралтыг чангатгаж, үйлчилгээний яс чанарыг сайжруулах ажиллагааны 2026 оноос 2028 оны төслийг нээлж, үйлчилгээний ажиллагааг дүрмжүүлэх ажил төрлийн хяналт хамралтыг чангатгах, сугаал ардын өртөөн сайжруулахыг төвлөрдүүлэх зэрэг үүргээр үйлчилгээний яс чанар амар төвсний чадвар хамтаар байгуулж хамтар засах зөрчил заалдалгүй багсах харалтыг тогтоожээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балас, Саял Бат, Жижүүр Найруулгач Урхан, Ханагч Үзэгслэн, Ерөнх Ханагч Бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арадио телевиз хорооны Монгол Арадиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Хүн дас сонсогчдаа өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 3. Одоо цагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн зас хорны цагуурийн хорооны өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурийн байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. 3:20 цагаас 4:20 цаг болтол Алсайгийн өмнө бай Шилэн голын баруун хойд бай Хөлөнбарийн хойд байд үүсэж Адлуус хэмжээний Багбараа юм уу? Тэнгэр дугуур жүрвсгэн Багбараа орно. Баруун биеийн зүүн хэсэг дум биеийн хойд хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа төр зур 7 дэс бол салхилна. Өрөвний 20 цагаас 5:20 цаг болтол Шилэн голын хойд бай Улаан хатын өмнө бай зүүн хойд бай Төнгөлөгийн баруун хойд бай Хөлөнбөрийн ихэнх газар дүүлчиж Адлуус хэмжээний Багбараа юм уу? Тэнгэр дугарч Багбараа орно. Хөлөнбөрийн хойд байд дум зэргийн бороонтой бас хэсэг газруудаар нь түр зуур дуу сайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилна. Баруун биеийн ихэнх газарт өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа хойноос 7 дэс бол салхилна. Хамны 20 цагаас 6:20 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун хэсэг хойд хэсэг дунд биеийн хойд хэсэг зүүн өмнө биеийн зүүн хойд хэсэгт үүсэж Адлуус хэмжээний Багбараа юм уу? Тэнгэр дугуур жүргэсгэн Багбараа орно. Алсайгийн өмнө бай Баяннуурын хойд бай Хянганы баруун хойд бай Хөлөнбарийн өмнө байд дом зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нь их бороо орно. Бас тур зур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилна. Дунд баруун биеийн ихэнх газарт баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа хойноос 7 дэс бол салхилна. Залгаад 3:20 цагаас 4:20 цаг болтол хотуудын цагуурийн байдлыг нэвтрүүлье. Хотод үйлс чинь 17-аас 27 градус. Баян хотод үйлс чинь 18-аас 26 градус. Уухайд үйлс чинь 18-аас 29 градус. Линхэд үйлс чинь 15-аас 28 градус. Бухтад бүрхийн 16-аас 27 градус. Хия багт торихт үлсэн 15-аас 24 градус. Жинэн тунгалгаас үлсэн 12-аас 24 градус. Эрэн хотод тунгалаг 20-аас 30 градус. Шилэн хотод тунгалаг 15-аас 30 градус. Сүншан тунгалаг 16-аас 31 градус. Хорчин тунгалгаас үлсэн 15-аас 28 градус. Улаан хотод тунгалаг 13-аас 26 градус. Хайлаар тунгалгаас үүлсэн 13-аас 28 градус. Манжуур тунгалгаас үүлсэн 11-аас 27 градус. Хохот оронд өнөөшнөөс маргааш болтол үүлсэн өмнөөс 1-аас 2 дэсийн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 17 градус. Маргааш шөнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг өмнөөс 1-аас 2 дэсийн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 28 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 12 градус байна. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурийн мэдээгээ дагшдаг удаа хураангуулан нэвтрүүлье. 3:20 цагаас 4:20 цаг болтол Алсайгийн өмнө бай Шилэн голын баруун хойд бай Хөлөнбөрийн хойд байд үйлшиж Адлуус хэмжээний Багбараа орно. 4:20 цагаас 5:20 цаг болтол Шилэн голын хойд бай Улаан хатын өмнө бай зүүн хойд бай Төнгөлөгийн баруун хойд бай Хөлөнбөрийн ихэнх газар дүүлшиж Адлуус хэмжээний Багбараа орох юм уу? Тэнгэр дугуур жүрвсгэн Багбараа орно. Хөлөнбөрийн хойд байд дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нь бас дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилна. 5:20 цагаас 6:20 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун хэсэг хойд хэсэг дунд биеийн хойд хэсэг зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг зүүн хойд хэсгүүдээр үйлчиж Адлуус хэмжээний Багбараа юм уу? Тэнгэр дугарч Багбараа орно. Хохот оронд өнөөшнөөс маргааш болтол үйлчин өмнөөс 1-аас 2 дэсийн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 17 градус. Маргаашнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг өмнөөс 1-аас 2 дэсийн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 28 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 12 градус байна. Цагуурийн мэдээг нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бал.

0: Нажа.
1: Ой. Аа, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж гин
1: үү? Юу да яхуу те? Амон найжинд очилгээд машинтайгаа дахуул чинь юу вэ?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж агаад утсаар яарж гин үү?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу вэ? Хурдан яра.
0: Оо, яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж агаад утсаар яарж болохгүй штэ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мод ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үед гар утас хэрэглэхээс датгах жаарай.

0: өөрийнхөө ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм ардчихаа.
1: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
1: шүү. Бас юуных нь боос моос гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэр юу гэ? Том жива, том жив.
0: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа жаа жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай шít.
0: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

0: өмнө цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тгээ тгээ ээж. Одоо явъя.
0: Оо, та ээжин моторын чим малгай гаваад өгөө хүмүүс.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмүүнэ, мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайг нь сайн жүүжи. Нүднээс чинь нолимсгоочхгүй дээрээ толгойнд дулахаа. Аш техник хэлэхгүй аминд чинь бас тустай.
2: Мотор төрөг чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилцааны хуул дүрмийг хамтаар сахин жоромлъё.

0: Уул усан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнөө амьдран орших хүслийн шүтээнт нутга, үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 3-н, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 7 сарын 22-н, гаргийн 4-н, урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдэв.
5: Эн цагтаа
4: бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн их хурал Шилийн хотод хуралцсан.
5: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших ажилтнуудын нэмэгдэл өртөг жил дунджаар 6.3%-аар нэмэгдсэн.
4: Баруун Жүмчин хошууны намрын уулралтын малжих үйлдвэрлэлийн ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
5: Доороо нарийн уулгатан танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 2-ны өдрөө бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн их хурал Шилийн хотод хуралдаж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал үйлдэл ба бүх улс бүх орны үйлчилгээний үйлсийн их хурлын жарга санаага гүнжгэ суралчин тоочлуулж, байдлыг чадлан ажиллаан байрлуулж, бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөнөд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хуралд оролцсон яриа тавьж, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гоюфэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагдан бүх аймаг даяараа үжил санаа болоод үйл ажиллагаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өглөлт болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэнхүү нэгтгэж, өртөн засаг орны намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор хэрэгчээр хөтлөн дайчлах, өөрчлөлт хийж бомб чутлах, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлээр хүчин олгох, нээлт хийж хамтралчгийг дагуулгах чухал зарчим ба аргын онол ёсоор чадамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх үндсэн арга замыг бат жимдэж, үйлдвэрлэлийн чанартай, амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийг хамжилт чулуун хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, уламжлалт эзэгнэлтийн хэлбэрийг дэстэвшүүлэхийг ахиулан, шинээр хөгжсөн эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг хөгжүүлэхийн хамт хөвчөжилийг өргөтгөж, яс чансаан өндөр бүтчин шилдэг, чанарын сайтай, амьдралын хүчнэр төгөлдөр үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн шин байршлыг чармайн бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагдан аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулж, онцтойгоор системд арга бодлого хэрэгжүүлж, барааны гүйлэг, энергийн төхөөрөмжийн арчлалт хамгаалалт, мөнгөн гүйлэг, мал аж ахуй тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэг зэрэг голлогтой хүрээг хүчрэгжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх энергийг үргэлжлэн байжуулж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгайжилт ба өртгийн хэрхэгийн дэдэс тээш өргөжчгийг ахиулах хэрэгтэй. Ардын амьдралын яс чанарыг дээшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, дутуудлаа түргэн нөхөрлж, хэрэглэгээний талуурын хангалтгай баялагжуулж, үндсэн хэрэгцээ шаардлагын төрлийн үйлчлэгийг нэн төгөөмөл харгалзалттай, чанар сайтай болгохыг бүх хүчнээр ахиулж, амьдралын чанартай үйлчлэгээний үйлсийн чанар сайтай олон янжтай дүгмтүүдэд чиглэл тээш хөгжихийг ахиулж, үйлчлэгээний үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон төмөнд нэн олон хүртээ хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардлагатан Ильшат Ил Салам Учрынхын нэг хүлэг шатрын үжил санаага бат бай болгож, үйлчилгээний үйлсийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх жогцоолох тогтчийг бүрэншүүлэн, иж үрдүүлсэн төрийн бодлогыг нарилгажуулан төвлөрдржүүлж, үйлчилгээний үйлсийн жах дэлгүүрийн гол чогчийг байжуулан бож гаруулж, хүчрхэгийг хамтрал хүчнийг нягтруулан, үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах ээлжийн үүргийг ботод найдваржуулан үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Чаг бидний хүлээггүй байх тулгам сэтгэлэг хүчтэн чармайж жүтгэл чармайлаг гаргах үүрэгт сэтгэлгээр үнэнхүү атхам боттой ажиллаж, өрмөхөлн ургасжилж, чөхрөгшгүй чармайн бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шин байдлыг дасралтгүй үүдэж, одоогчлсон шилийн голыг бүх талаараа бүтээн байгуулахад нэг их шин хов нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр Шиленгол аймаг үйлчилгээний үйлсийн чадамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх тухай Өвөр Монголын урд тань засаг ордны хэрэгжүүлэх төслийг найдваржуулах боттой арга хэмжээд тайлбар хийжээ. Аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл худалдааны явдлын төвчөө, тов бүртгөлийн төвчөө болоод Арын хот, Шилэн хот, Баруун Үзмчин хошууны гол хариуцлагатан саналаа солилцох үг хэлжээ. Хурлыг видео хэлбэрээр хуралдуулж, Өл Хөшүүшэн хот оронд хуваар хурлын талбай тохируулжээ.
5: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр Шилэнгол аймгийн Ажвэдүр ба мэдээж ангажилтын төвчөө сони мэдээ нийтлэг хурал хуралдуулж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Бөх аймгийн Ажвэдүрийн аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтэмжийг зарлан мэдгэжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш Бөх аймгийн Ажвэдүрийн аж ахуйн хөвчөө тогтуунаар өргөдөж Ажвэсийн бүтэц үргэлжлэн шилдэгжиж хөгжилтийн яс чанар үр бүтэмж илэрхэд эхэлжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Бөх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших ажвэлдүрийн нэмэгдэл өртөг жил дунджаар 6.3%-аар нэмэгдэжээ. 2025 онд Бөх ажвэлдүрийн нэмэгдэл өртөг 556 тоншүр 3800 төмөн төгрөгт хүрч орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн 143%-ийг нэгийг эзлэн хөвчөөдлөөс дээших ажвэлдүрийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1000 тоншүр төгрөгийг тавьжээ. Бөх аймгийн ажвэлдүрийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 1600 бөгөөд 5 тоншүр төгрөгийг давж шин энерг, шин материал зэрэг хүрээндэх бэл оруулалтын эзлэх харчил илтгэл дээшилж хөвчөөдлөөс дээших үйлдвэрлэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг жил дунджаар 10.8%-аар нэмэгдэж 2025 онд 2 жил дараадан бүх орны түрүүнд оржээ. Бөх аймгийн 5G суур өртөө 4668-д хүрч хот тойрог жичиг голдохтой талбарыг бүхнийг бүрхүүлжээ. Ажвэлдүрийн хүрээлэн тойрог нь нэг хүрээлэн тойрогт нэг голдох ажвэлстэй олон хүрээлэн тойрог хамжилчих хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлсэн байна. 2025 онд Бөх аймгийн үйлдвэрлэлийн өртөг доншүр төгрөгийг давсан аж ахуйлал 131 байж дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлал нь 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлчийнхээс 38 нэмэгдэжээ. Улсын дэсийн тусгайцсан, нарилагдсан, онцлогдсон шин жижиг авраг аж ахуйлал ба өөртөө засах орны дунд баг аж ахуйлын онцлогт ажилсын бүлэгжэлтэй болохыг биелүүлжээ.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухлын сурталанд сайжруулъя.
4: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хуар удвалж хичиг агмагийн мэдээлснээр Баруун Үзмчин хошууны намрын уларлын малжих үйлдвэрлэлийн ажил эрчимтэй явагдаж байна. Бид Баруун Үзмчин хошууны хоолтын гол балгаснай баян булга гачааны малчин сумьягийн хүрхэд эднийх өвсөн хатаж бараад яг боожилж байла. Сумьягийнх 8 сарын 20-доор хадлантан гарч энэ жил эднийхний хадлангийн байдал нилээд сайн болохоор 1800 мөн хадлангийн талбайгаас 30 төмөнчийн өвс хатан өвлжих малдан хүрчихнэ гэж байла. Малчин Сумьяа.
6: 8 сарын 20-нд бол хадлантан гаржээ. 1800 мөн хадлттай юм аа би. Тэгээд бол одоо 5-1-ийн буулалттай өвс бол 600 идүү гарч байгаа байна. Манай бол 50 үхэр малдаад тэгээд дөөрөндийнхаа нөхөр бордоо авсаар өөрийн хадлны өвс бол үртний ажилтай юм байна.
4: Дахвал Баруун Үзмчин хошууны Баян хошуу сумны шүүд гачаан 221 өрх 647 хүн амтай 38 том 8500 мөн нутаг бэлжээртэй үүнд 2 том 4800 мөн хадлангийн талбайтай байж одоохонд малчид өвсөн хатаад яралдана. Энэ жил хур бороон тэнчвэргүй болохоор бэлчээрийн ургагчийн байдал өнгөрсөн жилээс аанай байж малчид хадлангийн талбайгаас нэг хэсэг өвс хатаж хураан үлдсэн нэг нь гаднаас худалдан авахар байна. Энэ жил малын үн ханшийн нилээд сайн болохоор одоо бүх гачаагаараа жарчуулах малынхаа 70-ийг нэгэнд жарчуулжээ. Баруун Үзмчин хошууны Баян хошуу сумны шүүд гачааны намын өрийн шүүжи гачаан дарга сар мантах.
7: Хадлангийн үнэлтийн байдал бол өнөө жилдээ бол одоо анх алах мод манай гачааны хатсан байдлын үнэлцүүл бол нэг мөн газраас 30-аас 40-ийн одоо өвс нуулттай. Сайн шиг газраас нь нэг мөн ээ 60-аас 70-аас нэг их төл юм хөөс. Туул ургын талдруул сайн шигэр туул бол одоо төм гарэ. Төмийн орчин чүүл охин тоглол бол одоо зүгээр шиг тоглол бол осног 6000 7000 одоо ааны шиг нь бол одоо 4-5000 төлөвтэй. Хуруу бол одоо нийтэмдээ сайн шиг хуруу бол осног 900 гарын 1000 орчим одоо төлөвтэй шиг хуруу бол одоо 700 гарын 800 орчим юм бөхөн шиг.
4: ойлгосноор баруун жимчин хошуу намрын уулралын өвс хатлангийн ажлыг сайтар байрлуулж өдөр тутмын хяналт хамааралтай чангатхан малчтын өвс нөөчилж хурааж байгаа байдлыг чаг тухайд нь эжэмшгийн хамт хамаавхи дүрм тогтоол ёсоор хатлангийн ажлын эрчимтэй явах дахыг баталж хатлангийн талбай их хэсэгт ойлжлэн хатах нөхчлийг бүрдүүлсэн хатлангийн талбайд ойлжлэн хатах дүрмийг найдаржуулж ойлжлэн хатах нөхчлөгөө хатлангийн талбайд 3 метр өргөн хатвал 20 метрээс дээш өвснөө үрийн бүс үлдээх тогтоолыг найдаржуулан өвс хатахад өвсөн гуурс үлдээх өндрийн хэмжээг 6 см-ээс доор байхгүй байхыг шаарджээ. 8 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн өвс хатах хугацаанд орсноос нааш баруун жимчин хошууных нь жохон байгууллалтын удирдлагын чангатгаж ухуулж хөтлөн жолоодох эрчимэн чангаруулан нутаг бэлчээрийн өх баялагийг жохстой ашиглах ба нутаг бэлчээрийн хамааттай хуул чааж дүрм тогтоолыг чанг хэрэгжүүлэхийн хамт намрын уларлын өвс бордоо нөөчлөх ажлыг бүх хүчнээрээ ахуулж мал аж ахуйн тогтуунаар хөгжөхөд бат бөх суур тавьж байна. Энэ жил бүх хошуугаараа 86 том мал зарцуулахар төлөвлөж одоохон болтол бүх хошуугаараа нийт 46 том 9000 нэгжүү мал зарцуулж үүнд бод мал 9 том 2900 буг мал 37 том 6200 байж адилхан хугацаанаас жууны 29.66-аар нэмэгджээ. Энэ жил бүх хошуугаараа нийт 50 том тон өвс нөөчлөхөөр төлөвлөж байна.
5: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 5-ны өдрөөс эхлэн Шилээ хотын уулын ЭДС-ийн тогтсон чигийн 60 жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрийг эмнэлгийн даатгалын ЭДС-ийн эмийн дэлгүүр болгонд эсдэвшүүлж хот болгосны ажилтан ажилчны үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлбөлж таслан бодох хилчилгээ бүх талаар нэвтрүүлж даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин дээр дурдсан эмийн дэлгүүрээс эм худалдаа авбал эмнэлгийн хорооны үүдэн эмнэлэгтэй адилхан эм эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулах харгалзлыг хүртэх болжээ. Өнгөрсөн Шилээ хотын ЭДС-ийн тогтсон чигийн эмийн дэлгүүр нь зөвхөн эм эмнэлгийн даатгалын хувь хүний картаар хэрэглэгээ хийхийг дэмжиж даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин эм худалдаа авч нэгдэлтэд төлөвлөн данснаас чайруулах чухалтай бол эрхэвш эмчилгээний байгууламжаас худалдаа авах хэрэгтэй байжээ. Шилээ хотын эм эмнэлгийн даатгалын үйлчлэгээний төвийн дэд эрхлэгч Соёд Сурвалдлах хүлээгтэн даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин ойр хавийн ЭДС-ийн тогтсон чигийн жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрээс данснаас чайруулах хэвчээнд багтах эмийн зүйлийг худалдан авбал үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлөвлөх суур мөнгөний дүгнэн бодох үйлчлэгийг хүртэж болно. Даатгалд оролцсон хүмүүсийн ойр хаваасаа эм худалдан авахд шилдэг үйлчлэгээ хангана гэлээ. Эмийн дэлгүүрийг дэс дэвшүүлсний дараа үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлөвлөж данснаас чайруулах үйлчлэгийг жижиглэн борлуулах дэлгүүр хүртэл өргөтгөж эмийн дэлгүүрд ховь хүний өөсөн тушаах ба эм эмнэлгийн даатгалаар тушаах зардлыг тус тус улаан өнгө ба ногоон өнгийн тэмдгээр тодорхой ялгаж эм худалдан авахд дүгм үзүүлжээ. Тэрчлэн эм эмнэлгийн даатгалын ЭДС-ийн эмийн дэлгүүрд бас хос нэвтрэх замын тогтсон эмийн дэлгүүр багтаж байна. Хос нэвтрэх зам гэдэг нь даатгалд оролцогсод эм эмнэлгийн даатгалын тогтсон чигийн эмчилгээний байгууламж ба тогтсон чигийн жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрээр дамжуулан эм эмнэлгийн даатгалын төрийн бодлогын хэвчээнд нийчих эмийн зүйлийг худалдан авахд эм эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулах харгалзлыг хүртгэж яаж байна. Одоо Шилээ хотод ЭДС-ийн хос нэвтрэх замын тогтсон эмийн дэлгүүр 8 байна. Шилээ хотын эм эмнэлгийн даатгалын үйлчлэгээний төвийн дэд эрхлэгч Соёл Сурвалдлах хүлээгтэн манай аймгийн хос нэвтрэх замын хамааралтын эмийн зүйл нийт 697 байж үүдэн эмнэлгийн онц хэрэглэх эм 178 зүйл бий. Тус төрлийн эмийн зүйлд хос нэвтрэх замын хамааралтыг хэрэгжүүлж хос нэвтрэх замын ЭДС-ийн эмийн дэлгүүрийн данснаас чайруулах харгалзал нь нэгдэлтэд төлөвлөх орны доторх 2-р дэсийн тогтсон чигийн эмчилгээний байгууламжийн данснаас чайруулах харгалзалтай нэгдэлтэй байдаг гэлээ. Эм эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулахад ардд дүгм үзүүлж дэс дэвшүүлэхийн зэргээр ЭДС-ийн 60 эмийн дэлгүүр эмийн зүйлийн үнийг бууруулж ардд ашиг хүртэх шаардлагыг зэрэгдэн найдваржуулж дэлгүүр нэг бүр чүм энгийн бэлтгэл эмийн зүйлийг 50-аас чүм байлгаж болохгүй гэж тогтон эдгээр эмийн зүйлийг оруулсан үнээр шууд борлуулж байна.
4: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай аймгийн харчингуй боловсрангуй болсон нөөж төрөлжүйл 1266-д хүрч ерөнхий бэл оруулалт нь 4689 тоншор 9800 томн төгрөгд хүрэн боловсрангуй болсон төрөлжүйлийн бэл оруулалтын харьцал жууны 35-ыг эжлэв.
5: Нэгээс 8 сард хулгай хамаарлын орны олон нийтийн их баялагын арилжааны төв 27 төрлийн төрөл зүйлийг амжилттай арилжаалж, арилжааны өртгөн 1 тонн шүүр 9500 төм төгрөгт хүрч 118 төм 5300 төгрөгийн бэл мөнгө арилжав.
4: Жуна амралтын жуврын хугацаанд Шилэн хотын нисгэлийн буудлын нисгэл 3545 удаа аялан нийт 28 төм 7000 хүн удааны аянчд ба 1 жу 84 чиг 8 тонн барааж өвөрлж адилх хугацааныхаас тус тус жуна 21 чиг 1, жуна 14 чиг 4, жуна 27 чиг 1-ээр нэмэгдэв. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Жаргалт, шингээгч Хонгорч бол хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянахч Удуул Чичиг, ерөнхий хянахч Бүрэнт.
5: Шилэн голын радио телевизионы Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөснөөс 6-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, маргааш тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин, өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалагаас үүл шин, өмнөөс 4-5 дэсийн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 12 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, маргааш тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин, өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалагаас үүл шин, өмнөөс 4-5 дэсийн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 12 градус. Цагуурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.
8: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа чүн хосуна, баруун бэл баргасна. Хөвөө намг гацаанай малцсан а алтан уул. Алдарт хөгжмийн цохолц с өнхөйр. Алсаа чүн хосуна, баруун бэл баргасна. Сар хөдөө гацаанай малцсан дууцсан цэрэн зав. Алсаа чүн хосуна, Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосоонай баруун бэл баргаснай хөвөө намг хацаанай малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өнг баяр алсаа зүүн хосоонай баруун бэл баргаснай сар хөдөө хацаанай малцсан дууцэн цэрэн зав алсаа зүүн хосоонай ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсголоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосоонай баруун бэл баргаснай Хөвөө намг хацаанай малцсан а алтан уул. Постонай аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиолч Сэн Хоёр. Постогийн дуусан Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосоонай баруун бэл баргаснай сар хөдөө хацаанай малцсан дуусан цэрэн зав. Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосоонай ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэн

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Арааjóгийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон мэдрэлт
2: сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч таа. Шилэн голын Арааjó телевиз хорооны Монгол Арааjóгийн чинхэр толгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгэн чалгаж байна. Сонсогч та бүхэнд аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн аж жаргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн аж жаргалын өрөө 8-аан үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. Жирэх мөндөд сонсогч та бүхэн аж жаргалын өрөөнийхөн хоморт уран жалж байна. Та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулж хамтаа нүг юм. Орж байна. Жи өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил содлох хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг мэдгч Өвөр Монголын Монгол Орон соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн ажгарт компанийн хэрэг мэдгч Хүлэн Борхотын шинэ барга баруун хошуугаар нутгтай Бац Үхийг нэвтрүүлэгдээ урсан байгаа гэд сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөн та бүхэн манай ярилцлагийг хүлэн сонсож хамтаа гараа гэж найдаж байна. За чичнээ орё сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу.
2: За сайн. Алас холоос ингээ утсаар холбогдоод манай нэвтрүүлгийн урлагийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа.
3: За баярлалаа. Та нар тус баярлалаа. Ийм сайхан Арааjóтай гоонороо туран хүмүүжилийн тухай олон одоо соёлын дүндгийн тухай олон одоо бичлэг Мартин дүндээ сонсгож өгөөж болж байгаа их баярлалаа.
2: За баярлалаа. За одоо сургаан хүмүүжилийн тухай соёл урлагийн тухай гэж ярихаас таны хувьд бол өнөөдөр таавал ээж аавынхаа үр хүүхэд одоо бүсгүйхэн сайхан хань үр хүүхдийн эцэг хэмээх энэ олон дүрд байж байгаа тийм ээ энэ олон дүрийг бүтээж явж гин энэ олон үүрэг хариуцлагыг одоо үүргэлж явж гин гэж хэлж болно. Тэгэхээр нь ер нь одоо танай өнгөрсөн өсч төрсөн орчин ахвай гэдэг юм уу гэр бүлийн нөхцөл байдал за ээж аавын сургаан хүмүүжил энэ бүхэн тань өнөөдөр та ажил үйлс амьдралдаа ингээд амжилттай сайхан гялруулж явж байгаа тань их одоо тус болсон уу чухал нөлөө үзүүлсэн үү хэрвээ үзүүлсэн бол аль талаар ямар нөлөө болсон юм бол
3: тий гэрийн одоо сургаан хүмүүжил аавын хайр гэдэг одоо багасаа л хэл дорхос ихлээд тийм ээ хүл дорхох энэ бүхэнд одоо аавын дэргэд

0: нэг минут цөкөндхөө харж одоо бид нэг хүн болгосон шүү дээ. Тийм болохоор одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүсээс сансан хүн гэж байх бай даа. Тийм ба. Тийм. Нэг онцгой одоо манай энэ хөдөө өссөн хүүхдүүд бол одоо аав ээжигээ юу хийж ийн тэрийг харж өдөр болгон харж ийн тэгээд ухаарж ийн гээд өөрөө гар хөдөлж оролцож ийн бат дагнуулж ийн тийм ба. Бас одоо бас урамшуулж ийн миний хүүхдөө одоо сайн хүн болно гэдэг өндөр болно гэдэг одоо дандаа ийг урамшуулдаг шүү дээ. Тэр үл хүн болсон одоо энэс бол талах биш үү бид. Тэгэхээр манай аав ээж одоо манай хөдөн байрын шинэ бараг баруун хөшөөний одоо саруул замгачаа гэж хөдөөний малчаа. Тэгээд таван хөшөө манай зэрэгэр өсгөсөн тэгээд одоо 8 хүүгдийг бас сургууль соёлын замд хүр гэж одоо бүр айлг болгож одоо хүний зэрэгтэй хүмүүс бол явуулсан ачтай үрэнтэй одоо дуурлуудаа. Тэгээд аав ээжийн сургаалыг бол би хамгийн одоо гэр бүлийн сургаалыг хамгийн одоо чухал үргийг одоо бүгдэ хүм болоход хэрэгтэй гэж одоо санджав дөхний нэг ээ. Тэгээ хүн хэдийс чим мөргөн болсон сургаалаас одоо талсан хүн байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тийм болохоор одоо аав ээжийн сургаалаар л аав ээж бас уулын ардын сургуулийн багш энэ төр байж. Тэгээ манай ээж бол одоо бас одоо Монгол хэл одоо төрийн чим багш сургуулийн багш энэ төр байхдаа бол олон төрлийн заадаг гэсэн.
1: Тийм.
0: Одоо хэдэн хичээл орчихно. Тэгээд одоо хүүхдээ дагуулж ордог. Одоо хүүхэд баг байсан үед ажи тэгж ярддаг. Манай аав бол хүүхдээ гараад хүүхдээ хараад хүүхдээ гараад хэдэн хүүхдээ бас одоо мал дээр аваад тэгээд байхдаа за манай ээж хэлж штэ. Халингийн шин би үе. Хүүхдээ гарч энэ таван хүү манай хүүхдээ суг үсгэ. Хүүхдээ ажил зургэ. Апа ийгээд энэ талингийн шин би үгүй гэхэлээд гараа гэж ярьдаг юм аа. Тэгээд одоо аав ээжингээ одоо сургаалаар ажиж сурнаа. Одоо олон хүүхдүүд манай шахтуу наймчин одоо хүүхдүүдгээр божигнаад л сургуулийн хүүхдүүд марин дээр хургуулн. Тэгээд одоо хүүхдүүд бол сургуулийн хоорондоо 15 км байдаг манай. Тэгээд одоо марин дээр тосч जैन, төмөн дээр тосч जैन. Одоо тэгээд яхан том болохоор бодод ихээр марь хөтлж ирээд мартингээр харин энэ дундаа одоо нүүдэл сайдыгаа одоо ийгээд энэ сайхан өвөр соёлд одоо уусаж хүм болжээ.
1: Таны ээж бас багш хүн байсан байна. Тэгээд таны аавын сануулгаар хөдөө гарцсан байна тийм ээ.
0: Тэгээдсэн
1: одоо 8 сайхан өрөөнийг хүнээ жирэгтэй өсгөж ажил модтой ойрхон малчих амьдралаас нь салгаагүй гэж сайхан өсгөсөн болохоор ер нь одоо ээжийн тань ховд авч хэлвэл хожимч гисэн бодход тэр үед яаж багшийн адилаа хаялаадаа гэж харамсахааргүй сайхан амьдралыг одоо хөдөөнөө очиж бүтээн байгуулсан байж
0: тээ. Тэгсэн тий. Тэгээд тэгээд одоо манай ээж үл хэлдэг юм аа. Одоо дөрвөн хүүхнийг одоо ажилхан хүн болгоо. Аав шинэ ярьдаг юм аа. Дөрвөн хүүгнээ одоо айл өгсөн ч гэсэн дөрөн бүрийг аваад юм тэр манай хөл яг тэр зүгэж хэлдэг.
1: Тийм байна. Танай аав их чанга хүн байсан уу?
0: Чанга. Манай аав бол их чанга сургуул. Манай ээж бол бас аргадан зөөлөн орно. Манай аав бол их чанга орно. Одоо яхан ажил дээр яхан хоёргүй байх юм уу? Үгүй бол нэг ярихад дуусгүй байх юм уу? Тийм ба. Тэр үед л их хатуу. Гэхдээ бол одоо дандаа загнаад бас байхгүй. Тий. Одоо бас манай аав бол их тийм хатуу мөртөөрөө санаа их зөөлөн. Тий.
1: Аав хүн гэдэг ер нь тийм гүдэсхэн тийм ээ. Наа хатууч гэсэн сэтгэлтэй бол үр хүүхдээ сайхан бодоод. Тэгэхээр танайх бас л хатууж өөлөн, завэж өөл их жөөлөн, аав бол хатуу, хатууж өөлөн яг сайхан гэж тэнчүүхэл. Хатуу 8 улаан гэсэн та айлынхаа хэддүгээр нь?
0: Би одоо хүүгийн 4 дугаар, хүүний 2 дугаар.
1: Аа хүүгийн 2
0: дугаар. Тэр 2 өгчнэг ахтай.
1: За, өгчтэй байна гэдэг бас сайхан. Би бол ер нь ингэж хэлдэг, өгч хүн гэдэг одоо өгчтэй адилхан гэж. Тэгэхээр 2 өгчтэй байна гэдэг чинь бас л сайхан боён жаргалтай хүн юм байна. 2 өгч тань бас одоо хэдийгээр та нар энэ наснд хүрсэн ч гэсэн бас л таныг бодож хайрлж дүүнрүүдэн тэгэж тийм ээ, ээж хүн шиг сайхан хайрлж явдаг байх.
0: Тэ. Хоёр өгч одоо бидний багаас одоо дээр гоцсон угаан, дээр хоолон тхийн. Тэгээд чи ээж аав гэдэг үгээр өгчнөр хараа суучин штэ биднийг.
1: Тий.
0: Тэгээд л одоо ийгээд одоо болтра одоо дүүгээр дамжиж явдаг. Энэ бол одоо бүрэн гэрүүлийн сургаал хүмүүсээс одоо өдөрч тийм ээ. Ийм уран дээр ч үзэж байгаа шүү дээ.
1: Ер нь та наа ажил үйлсэн ч гэсэн одоо ер нь таны ажил үйлсэ ч гэсэн малж хамдрал нүүдэл соёл эдгээр зүйлүүсээ огт холдоогүй байна. Энэ ч гэсэн танай бага насны энэ одоо өсч төрсөн орчин тойрон тэгвэл аав ээт та нарыг одоо ингээд ажил модонд их ойртуулж адал хөдлөмөрт чагааруулж исэн энэнтэй их холбоотой байх.
0: Шууд холбоотой. Би юу зэрэг одоо сургууль соёл хөөгөөд ингээд оюутан байхдаа хүүхдэд байхдаа тэгээд бас боддисаа одоо би бол бараг хотоор амьдрна гэж бод. Нэг үе бас тийм бодол орсон шүү. Тэгээд Японд явъя гэд бас Японд сураад. Тэгээд бас шалгуулаад одоо яг ингэ явах болоод одоо тэр сургуулийн хэрэг хэмжээнд одоо юу гэдэг тэнцэд явах болох үед манай аав гэж явахгүй
1: болсон. Яагаад юм бэл?
0: За мөнийхөө юу тэр хол явж хэрэггүй. Аав гэж ингэ тэргээд нутгатай юм хийхэд болно штэ гэж хэлээ. Тий. Тэр үед одоо бас 96 он байсан. Тэгэл одоо тийш явхад 10 гэдэн том болдог байж. Тэгэл одоо бас бүтэвэл бүтэж байсан тэгээд авин тэр нүгээс болоод л тэгээд юу Японд явхаа байсан. Одоо яаж ийм хүлэн байдгийн одоо өргөн удам нутаг байна тэр жоохон гадаа ашиж яах вэ тэгээд одоо тий явчихвал одоо хэзээ ирэх юм өтөхгүй гэдэг одоо бас их юм санагдах байх тийм ээ. Тэгээд би Японд явхаа байлаад яг харж ирээд тааж дэ тус бол яа бидний одоо энэ гарын хөдөндийн одоо сургууль сайн хөөргөлөө аавж дэ тус бол яг хөдөөнө гараа одоо нэг хөдөө хоног хавсарна шүү дээ одоо зуны хоньны ноос энэ траун тийм ээ тэр үедээ хавсарсан сургууль яваад игээд ажиллаас жаахан одоо игээд хүн дэрх үедэр юу их юм байна тэр одоо ажилдаа жаахан тийм боловсронгүй биш болно. Одоо хайж маш байхаас игэлээ. Тэгээд л халуун наранд яхан игээд бас халуудаад энэ дэндээ юу гараад. Тэгээд би хэлсэн аав хэлдэг юм аа. За аваа би юу я. Энэ одоо хайдар юм хөхөт одоо игэж байна. Хотор. Тэгээд боломжтой үедэр гэрээгээ одоо гадаад ажлыг хариуцаад явна. Авийн компанид үү байшаадгүй өөрөө компанид байна гэж хэлсэн. Аа тэгж хэлдэг. Тэгээд би Багдад нэг сонссон юу байна. Манай аав болоод аав хоёр, манай аав одоо сумны ажил хийдэг байж сумын даргант байгаа. Тэгээд цалгаа гараараа ингэж гоё биш. Тэрийг ингэж хараад суухдээ би бас хараа. Тэгээд би ахトゥ дотроо ингэж заримдаа ажил хийхэд нь өдрөдөд явна. Өөрөө их хөдлөхгүй. Тийм нэг байт. Тэгээд аав би Монгол гэрээ газараас сонсчихгүй юу гэдэг. Аав хоёр яриад суудаг. Тэгээд батдаг нүдийнх нь юу юм аа. Энэ дуугаар бодвол яг хүнд ажил хийхдээ яхан игээд аргалаад их юм аа. Нүгөөхдөө ажиллаад өөрөө игээд тий өдрөдөд явж байгаа шиг тийм болоод байх юм. Өөрөө гарах хөдлөх зүүн гарах гэхийг. Тэгдээр манай аав гэрээ газараас сонсчих нь шүү дээ. Манай аав хэлжинэ энэ одоо юу тэр хүүхэд бас ухаантай. Энэ заавал гагаар хөдлөж ин буян хөдлөмөр хийх биш. Оюуны хөдлөмөрөөр бас амьдрч явна гэж ярьж байсан. Тэр үгнийгээ надад ингэж дандаа бодгоо оюуны хөдлөмөр ямар байдгийгээ санаа өгөхгүй юу. Аа одоо ингэж явж өгтөө одоо тэр юуны зохион байгуулах одоо оюутан тэр байхаас эхлээд өрнөх сайдын зохион байгуулах одоо ингэж хөдөлгөөний зохион байгуулах ийм юмд илүү орцоод тэр үлтийгээ хамтарч явах тэр тал дээр яхан бие хөгжүүл гэж бодох юм да. Тэг. Яг харвар ажилдаа бол би бас ахトゥ гэдэг хүрхгүй.
1: Тэг. Тэгтэл нөгөө удирдах чинь тарих толготой юм чинь бас ондоо шүү дээ.
0: Тийм талуудтай. Тийм талуудтай.
1: Та бас их чихчөөлнтэй хүүхэд байсан юм болов уу гэн. Яагаад гэхээр би сая танай яраанаас бодлоо л да. Одоо залуу хүн гэдэг чинь бас нэг жорсондоо хүрнэ. За би заавал явна гэсэн бол явна гэж зөрүүдэлсэн байж болж шүү. Гэхдээ та аав ээжийнхээ сайхан ятгал сургалыг сонсоод ингээд Японд явах нь жорлогоо бас хайсан байна. А тийм ээ нутгатан бас бүтээн байгуулж нутга орондоо бас ажил үйлсэн босгож болно ш гэсэн бодлоор нутгатаа гэж аавынхаа дэргэд үлдчихсэн байна. Тэгэхээр та бас багаасаа л их чигчөөлнтэй одоо дуулууртай хүүхдүүд гэж хэлдэг тийм ээ манай гэрийн хүүхдүүд тийм хүүхэд ээж аавынхаа сургалаас бас жүрдэг үү сургалын их сонсдох авдах тийм хүүхэд байсан юм байна.
0: Тэгээ сонсноо. Одоо аавд нэг загнуулагчын усалд ёо та шууд л дэрс нэм дом болж шүү дээ.

0: шууд хуурна шүү дээ. Ууны буруу юм шиг нэг л одоо сургаалаар хэлээд өгчих нь. А би ингээд манай ээжийнхээ бас ингээд зөөлөгөнд их одоо уйрна. Би энэ одоо дунд сургууль энэ төр байхдаа бас яхан дэгжин хүүхэд байжээ. Тэгээд энэ хүүхдэд ошиад аюутан үншин одоо олон аймгийн ахтуу нартай танилцсан шүү дээ. Одоо шинэ хотын орд, шинэ баянуудын хаан байгаад гоё танилцаад ингээд бас найрлан наригн тийм ээ. Тэгээд одоо үдшилэг юм зохион байгуулж чинь одоо бас ингээд юм зохисуулаад тэгээд бас яхан айраг хүрдсэн юм а, шар айраг. Тэгээд одоо нэг сандал одоо ингээд бүжиг юм өсрөөд ингээд үхэс болоод сандалдаа ингээд суухгүй юу даа бүжигээ бараа тийм ээ. Тэгээд одоо манай ангид бас ингээд бас гадаад ангид төр бас байсан олон улдууд ирнэ тэр үе чинь одоо Америк ангийн бас ирнэ одоо ингээд өөрлөг соёл дуртын улдууд ирнэ ангийн сурагчид ирнэ сургуулийн одоо нөгөө сургуулийн хүрээнд байгаа улдууд бас ирнэ. Тэгээд нэг сандал болоодсаас болоод тэр дайж өгөхгүй болохоор ингээд хөрлөж гад нэг өвчч үг маргаа тэгээд гар хөдлөө. Одоо энэ ширнэ яхан юу болсон юм аа? Уу ширвцэн байна. Тэгээд одоо тэр үуч аятан байггүй чи бас сандуунаас тийм ба яхан яг ахины өнөөс боллоо тэгээд тэгээд яхан ухаараа дээж итл манай ээж утас хийрэ. Тэр үуч 97 он чинь бас нэг утас хийрэх шиг зүйлшүүдээ. Амаргүй тийм. BBGT байсан юм уу даа тэгээд. Тэгээд утас хийрээд мөний хүү яаж ийн одоо сурлах сайдын сайн уу юу дутчихээн. Тэгээд одоо арих юм угаагүй аа гэж юм. Тэгэхээр одоо би бодоё ээж хүн их совинтэй гэдэг одоо ингэж мэдчихэ гэж үүтэ яг үсгэр явшир их. Дотроо ийгэж бодоо. Тэгээд одоо юу сэргэж байна? Одоо мөний хүү арих юм л ууж болохгүй шүү дээ. Ахс нь одоо бас юу арих уугаад одоо хүн энэ болдод ирээд одоо яхан цохтооч гээд хонь энэ төр аваад явж байна. Тэг хонь энэ төр жина. Одоо мөний хүү арих юм ууж болохгүй шүү. Тэгээд одоо тэр үг нь одоо мөний тархин одоо буусан. Тэр үг одоо би өглөөдөрөөс нь тах зогсоо. Одоо хэн шахсан ч хэн одоо ямар найрсан ч би одоо арих юм шиг үгүй. Тэгээд тайлбар хийхдээ би бол тэгээд улдууд бол одоо монголчууд арих уур гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо тэр юмыг одоо болиод би ганцхан чинь би өөрөө тийм ээ. На миний дүр гэдэг би уудаггүй гэсэн хариултыг байя гэд. Тэгээд улд арих уухгүй одоо уус уух чадах хүн болгон арих уу шадна. Ганцхан бадрах уу шир. Гэхдээ уухгүй гэдэг нь би бие байцаа миний одоо зурмаа би уухгүй гэж таамалтээ. Тэ манай ээж үл санаас ирээд намайг вакцина гэд. Тэр үгэнд би одоо өнөө утгаар арих угаагүй явж байгаа шүү дээ. Тэ.
1: Аав хүнээ нэг харч ээж хүнээ нэг ганч чөөлөн уух үр хөвгтөө бас ингэж тусдаг байна шүү тийм ээ.
0: Тэ. Тэгээд одоо арихтан хүн дараагүй. Одоо ултраад одоо ажил үйсгээд одоо аргагэрэгэд одоо хүүгэд хэмэр одоо бүгд одоо хариусан шүү дээ. Ингээд биеийн шаардаж одоо хүн хэмэг даа
1: тийм. Яг үнэн миний нөхрөлгийн эхэнд ярьжсэн таавал одоо ээж аавынхаа сайхан үр хүүхэд бүсгүйхээ хань үр хүүхдээ сайхан ячиг энэ хариуцлага энэ дүрд байж байгаа. Яг өнөөдөр та арих тамхинаас хол арих дар суухгүй ингэж явж байгаа. Энэ бол үр хүүхдтэй хань ижилдэ ээж аавда ямар их сайхан тайван амьдралыг олгож байна. Энэ бүхний чинь төлөө ганц энэ ухраас чинь болж энэ олон хүмүүс сэтгэл амар санаа амар сайхан жаргалтай амьдарч байна гэдэг бол та маш сайхан хариуцлагатай эрх хүн байна гэсний харуулж байгаа.
0: Тэгээд одоо ингэж цагийн барих талыг би шинэ одоо тэр үе чинь энэ Японд явах гэж үзсэн цагийн барих талыг ингэж олон сонсдгоо одоо тэр газрууд цагийн их сайн барьдаг. Тийм аа. Хүн хожигдуул самтай дахиад ажил ярихаа болно энэ төргээд тийм үгнүүдийн олон дуу. Тэгээд би цагийг их барьдаг. Одоо жишээлбэл хүн надад өрөвдөж шаарсан бол би тэрнийг зөвхөн хамгийн түрүүнд өөрийн адилаасаа өмнө бэлдүүлнэ. Наад түвшний хүн одоо болцох юм уугүй ямар нэг зүйлийг цаг тохирсон байгаа би одоо яг тэр цагта хүрэх юм талыг сайн баримтлана. Тэг. Тэгээд одоо энэ үл одоо бол манай аавч гүдэ цаг нар уу гэж юм тийм ба. Тэгээд ч одоо тэр мал одоо шуурга зод болж исэн чи өртлөө бэлтгэлээ хийн. Энэ нь тийм бас цаг барих тал бүрлэх холбоо тий.
1: Тийм тийм.
0: Тий.
1: Тийм. Та өрөөн ажил үйлсийнхээ дунд ер нь одоо өөрийнхөө нүүдэл малжил соёл малжих амьдрал өөрийнхөө соёл урлагийг бусдад бас зөв таниулж зөв ухаа

0: болох энэ талаар бас сайхан бодтой ажлуудыг хийж яана гэсэн. Өөрөөр хэлбэл та бол яг л өөрөө өөрийн баяраа дуурал болж ич хүмүүс тас нэг нэг жилийг зөв ойлгуулчих гэж чармиж явж байгаа юм байна. Бас хожим хойшточ гэсэн ингэж чармайсаар хийх л болох юм байна.
1: Тэгнэ энэ бол одоо их л үсэн юм чинь одоо дарагтайгаар одоо хүчний туулж тийм ээ энэ ажилдаа л хариуцж нэг одоо бүр сайн хийх хэрэгтэй. Дундаас нь зогсох юм бол миний уулын одоо суур дэвсэн ажилууд чинь бүр талгаруулна шүү дээ. Тэгээ одоо энэ соёл жуулчлалын ажил уруураад уул нь болоод бас найр наадам зохион байгуулах одоо баг хэмжээний удирдах гэхэд бол хөтлөгч одоо олон ажлуудыг бас хийж ирсэн. Тэгээд энэ улсаас одоо соёл жуулчлалын хүндгээд ийм ажлуудыг одоо бас улс даяар бас их сэтгэлж шүү дээ тийм ба. Тэр үед биш нь Монгол гэрэн тэр одоо хангадаг байснаа. Сүүлд нь зарим жуулчлалын газар энэ төр одоо Монгол дээд одоо олон талын соёлыг хажуулахыг хараад би одоо би нэг хүний тагнчихар би өөрөө хийж үзье гэдэг энэ ажилд орсон юм аа. Тэгээд одоо уурнууд их сүлөт одоо хаа хаа нь явдаг одоо улсын дотоод гадаад яваад идэх хүн дарган дэти болоод одоо хүн одоо хамгийн сүлөт үед би хамгийн яруу. Хүн сүлөт одоо энэ үед уучлаж явж ийм үед бид чинь хамгийн яруу арган дэти болдог юм даа байж. Ийм ажилт явасан. Тэгээд одоо энэ хариусаад л өөрөө энэ бүх зүйлийг одоо уламжилт одоо сайн энэ идэон даны сайн байна тийм ээ. Сайн удаордаг байна. Тэгвэл одоо өмсгөл зүтгэл байна. Энэ бүхнийг одоо зөвөр харуулъя гэж монголоороо нүүдэл сайн жуулчлалын газар гэдэг одоо 10 жил боллоо. Бэлгэсний бод бол 10 жил боллоо. Тэгээ одоо ажилласаар байна. Одоо энэ хооронд бас улсын одоо дотоодын нэртэй одоо тэр телевиз радио одоо салцлах юугаар хамжуулчлалын жуулчлалын одоо хөгжлийн модельдер олон зүйлийг бас хүнд харуулсан хамтраад

0: танай аав ээж маш тусархах сайхан харамгуу сэтгэлтэй хүмүүс гэсэн. Ер нь одоо танай ажил үйлс хожмын амьдралын дунд ялангуяа танай хүн болж төлөвшрөх энэ явцад эдгээр зүйлүүд бас маш их нөлөөлсөн байх.
1: Тий, манай аав ээж их тусархах. Тэгэл одоо манай одоо хоёр хайван айл садан төрлийн одоо хүүгүүд энэ төр манайд одоо бас морин хаа хиглээд л одоо хөдөө ажилд тасаж манайд байдаг олон байна. Тэгээд бид нар одоо ингэ том бороод ирэхэд манай хэд бол яг хуу манай анх их шинтер айл болж байна. Тэгээд одоо бид нар шин одоо сургууль сайл хөөгөөд ирэхэд одоо тэдний бас тэдэн чинь одоо бас 20 гар штэ. Тэгээд одоо хөдөө байж байгаа улс нэр 20 бол тэр үед одоо Монгол гэр гэдэг аамаах байгаад манай аав бүлэгэн тэр үед боддог 8 хүүхдийн байж өөрийгөө хүүхдүүдэд илүү өгөхгүй яаж ий гэж үүдгээд одоо манай дүү өнтрөөс ярьдаг тийм ээ хоорондоо. Тэгэхээр одоо сүүлд ухахгүй юу энэ чинь одоо их буян юм байна тийм ээ. Аа нэг буян үйлсний одоо олон үнтэй айл болгож тийм ээ.
0: Тийм.
1: Ийг тусны хувьд бидэн сая одоо ийг сайхан явж байна гэж ийгэж ухаа. Аа. Одоо энэ айлхан би бас одоо аавыг гүнд одоо буян сүүлд тусрах явдаг юм одоо бас дуулаа болгож асуудан түүнийг хавсарч болтгоо.
0: Бидний өнөөдрийн сайхан амьдрал бүр аав ээжийн минь буйнаар гэдэг үг бас чөв үг байна гэж тийм ээ.
1: Аав ээжийн буйнаар, аав ээжийн буйнаар.
0: Та одоо өөрөө хоёр охинтой. За тийм одоо сайхан жуулан аргадж жуулнор хэлдэг ээж, за хатуугаар сургаадаг аав энэ хоёр сайхан буйнтай бурлын одоо нөлөөгөөр сайхан сургалаар ийм сайхан өнөөдөр болоход өөрөө ч гэсэн үр хөвгттэй за айлгар ажил үйлс бүх зүйл ингэж амжилттай сайхан явж гин. Тэгээ үр хөвгтэй сургаах тал дээр та хоёр охиноо яаж сургааж гин? Одоо ямар зүйлийг илүү жахтах, юу хүсдэг үү? Тэгвэл одоо хүүхдээ ямар хүн болж хүмүүжих гэж бас нэг хүмүүс нэг хэлдэг. Зарим нь аа, за миний хүүхэд эрүүлэнг болвол байж л байвал болчих нь. За миний хүүхэд баяр хөөртэй байж л байвал болчих нь гэж эдгээр зүйлүүдийг одоо энэ хүсдэг зүйл гэж хэлэх үү дээ, тийм ээ? Ингээд ярьдаг. Та одоо хүүхдүүдэд ингэж хоёр хүүхдэд очиж жорлогтой хүмүүжил хийдэг үү? Эсвэл аяндаа ингэж өдөр тутмын амьдрал дунд ийм аяндааны хүмүүжил хийдэг үү?
1: Айлэр та тал бүр байна.
0: Бага.
1: Тий. Тэ одоо хоёр хүүхдээ бас гаргийн 6 гаргийн өдөр бол бүр хүүхдээ авч гар. Тэ сургууль саяны талд өмнө их ахин амин гоо гэж Монголын одоо ардын зохиолч, уран зохиолч багын орсон гэ нэр хайлсан. Түүнийг ахин дэр хайлсан амин гоо гэж гоё нэр өгөө. Тэ одоо энэ нэрийн бас их одоо бэлгшээдэг. Одоо энэ нас дээр гэрлэг үзээ бидний одоо гэр бүл хамгийн одоо анхны үр удаа яасан. Тэ одоо багаас нь яхан эрхлүүлж. Тэ одоо ухаараад ирэхээр бас яхан бас хатуугаар сургаж. Одоо бол үгийн үн сайн гүрэн манай дуу сургууд орсон. Сурлаг бас их сайн. Тэрнээс ч би одоо шамай одоо их сургуулаар яа яа гэд одоо тэгж их шаарлаг тавиагүй. Би бас нь одоо өнөө эцэг сурлага багшинхаа сайн сонсоод тасхан даалгавраа сайн хийгээд тэр одоо одны одон сургуулийн дунд байна. Яхан дээгүүр явчих тийм ээ. Одоо би түрүүр гэж бас хэлэхгүй. Одоо тэгээд дүүн бол яхан алийхан. Одоо соёл бүлгийн талбар бол 5 дасгийн хүүхдийн аль дууны үр гэж байдаг. Тэнд одоо бас дуучин өнтөр явна. Одоо бас бүжин мэтгэн дуртай. Одоо тэр талаар аль дуртай аль явж их. Гэвч одоо тэр би ном юм сайн үзэх хэрэгтэй гэж шаардна. Загнах үед бол бас нэг хоёр удаа бол бас сайн загнах сан. Тэрнээс хойш бол одоо бүр зөөдөө. Тэгээд үнэрлээд үнсээд явхад болно хайшаа.
0: Үр хүүхдтэй бол хүн гэдэг чинь яалаач гэсэн тийм ээ. Арай нэг зөөлөн болох гээд байдаг.
1: Тий, зөөлөн зөөлөн.
0: Танай ярилцлагыг сонсоод танай ярианаас бодлоо л да. Ер нь энэ гэр бүл ээж аавын сургал зүв байхад л гэр бүл гэдэг одоо сайн сайхан ий найртай зүв байхад л эндээс өсч төрсөн ургаж гарсан үр хүүхдүүд зүв сайхан хүн болж зүв сайхан амьдраад амьдралд бүр өөрийгөө сайхан авч яваад тэрнээс цаашлаад өөрийн үр хүүхдээн ч гэсэн үр ачнараан ч гэсэн цааш нь бүр тэр сайхан сургалыг уламжлаад жалгамжлуулаад бүр зүв сайхан амьдарчихад хүрч ирэх юм байна. Энэ үл гэр бүлийн хүмүүжлийн одоо үр нь өлөө ач гавья гэж хэлэх үүтэй.
1: Тий, яг одоо тантай адилхан би бас тэгэж санд явдаг хүн юм. Энэ хүүхдүүд бол яг л хав үедээ дуурай. Өдрөн өдрөн хав үедээ хардаг юм чинь. Аа үгүй яа, тэд нар бас өтөр төр жоохон бодлоо. тэгээ тунгаажил байгаа тийм ба а ийм байх систем байна ийм байна тийм ба тэр нь аав гэр бүлийн одоо энэ уур амьсгал муухай хүүхэд бол санаа омдох юм уу гутлах юм уу тийм үзэл бас санаа дотроо байждаг хүний бодлыг хүн ушиж чадахгүй тийм ба гэрс одоо энэ гэр бүл дотроо үе үтээ зур жаргалтай сайхан байгаа хүүхдээ ирээд дүүр хүмүүжүүлэх нь хамгийн чухал одоо хүүхдүүд чинь том болоод тэрүүд одоо юу вэ штэ миний нэг найз барин хурц ураад хотод явж байгаа. Тэгээд дутуу яваад ирчих. Тэгээд одоо гэртээ ирээд өдөр өмчин одоо үгээд өмчин мөрөнтөдөө аав намжсэн юм чинь өмчин мөрөнтөдөө дахиад аваад хийчихээ. Тэгээд одоо нэг хүүхднийгээ тэгээд том болохдоо багадаа ирвэ ирчихлээ. Барин хурын ашаа тэгээд машин гэнэ. Тэгээд одоо чихийн мөсгөн штэ. Тэгээд утчин бүр хамгийн шанг болгоо тэгээд барин хурнийгээ барах барах салан алдна нэг мөцөн. Ийм болоод хүүхэд бай. Тэгээд нөө сургууль дараа тул өндөр тул болоод тэр хүүхэд эргээд барин хуурын мөрөгдөлөөр ирчихэ. Юу та энэ чинь нөө хахирахгүй гэдэл тийм ба тэр өөрөө авинга өмчийн мөрөгдлийн эргээд гитар матар юм дуу барин хуур дуртай байсна. Тэр өөрөө ороо хүүхэд нэг том болоод өндөр дунд болоод тэр мөрөгдөлөөр явчих.
0: Тий.
1: Тэгэхээр одоо энэ чинь бүр гэрийн нүлээ шүү дээ.
0: Тий.
1: Тий. Тэр одоо ийм учраас одоо гэртээ яаж вэ? Аав яаж вэ? Нуу гэдэг чинь хүүхдээ яаж хүн болгоно гэдэг юм. Хамгийн гол ингэдэг нь байж байна. Тэгээ уран дээр нь чиний хүүхэд чинь зүйл болсон тийм уртын хүүхэд бол.
0: Тийм ээ.
1: Тий.
0: Тий. Тэгэхээр бид хоосон одоо өндөр дээр жогсоод сургал айлдах бишээ. Одоо хоосон ёс учрын номлох бишээ. Бид нэр өөрөө зөв хүн байж тэгэж үр хүүхэдтэй зөв дуурал болж ийж үр хүүхэд бас зөв хүн болно.
1: Тий, тий, тий. Тэгээд үнэ сургал өгөхгүй дээ. Саруул ухаанаас илүү сайн нөхөр байдаггүй гэж. Монгол хэлнээс илүү муу дайсан байхгүй гэдэг үү шүү. Тийм учраас одоо ухаантайд одоо байж ухаантайгаа хүүхдэд хүмүүжүүлж гэр бүлээ өөрөө сүлийн сайн сайхан одоо өнөөний нийгэм чинь бас янз бүр тийм ээ. Одоо юу гэж хэлэхгүй. Өөр одоо бид нэр гэж одоо дүгнэж болохгүй нийгэм байна шүү дээ. Энэ үед одоо айл гэр болгон одоо өвтэй хүүхдүүд нь одоо эрүүл саруул тэгээд сайн хүн болохыг одоо хүснэ дээ.
0: За. За ингээд нэг мэтгэд манай ярилцлагын чагас өндөрлөх болцсон байна. Өнөөдөр утсаар холбогдоод манай сонсогчдод ийм сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлалаа. Танай ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсье. Айл гэрт тань жол жаргал хүсье.
1: За баярлалаа. Танай араажуугийн ийм сайхан нөхцөлд улам сайхан явагдаж олны хүрээнд явж одоо тэнхэр талбанаар өнөчнө хаагүй бүр сонсож байгаа шүү дээ. Одоо ийм учраас сонсож байгаа бүх хүмүүстээ ажилдаа амжилт хүсье. Танаас бас улам их мэдээ хүсье.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: За.
0: Ярих мөндө сонсогчдоо өнөөдөр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг мэдэгч Өвөр Монголын Монголорон соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгч Хөлбөмбөр хотын шин бараг баруун хошуугаар нутгтай Батсүх нөтрүүлгээр урагдаж ярилцлага өглөө Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ачаргалын өрөө нөтрүүлгийн маань өнөөдөр дугаарын төрөөд өндөрлөх болж байна. Нөтрүүлэгтэйгээ хамт айлдсан та бүхэндээ баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Аж жаргал сайн сайхан бүхний хүснэн жүгэнж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо Чинхэр толгойн нөтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн суртан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болж чая.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндтэй үжигч сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг айлтгая. Аялахуйн нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд амрын гэрэн айлтган жилгэж байна. Өнөөдөр бол аргын уурлын 2026 оны 9 сарын 2-ын гаргийн 3-нд тохож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
1: Сайн байцгаана уу радиогийн хүтэн сонсогчгоо эрхэм мөндтэй сонсогч мөн видео дугаараан хүлэн болгож байгаа үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялалгын нэвтрүүлгийн дууж халах болон тавхад хаан жолгож байна. Өнөөдөр бол та бүхэн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд өөрийн сонсгийг ботсон дууран бүтээлэн чахалж болно. Хамгийн гол нь манай орны дууран бүтээл байх хэрэгтэй.
1: Тийм. Тэгээд манай араажуухан сонсч байгаа сонсогч 8215255 8224927 утсаар нэвтрүүлэгдэн оролцож дуугаан захиалж болно. За видео дугаараа хүлэн болгож байгаа та бүхэн бас манай дэлгэгчнээр бичиж болно. Эний дуусан ямар дуу сонсох хүсэл захиалгаан дамжуулж болно.
0: Тий. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа бүхэл хүмүүсээ баярлах тий. Дармын тод орж байгаа, үг үлдээж байгаа, сэтгэлдээ хуваалцж байгаа та бүхэнд баярлалаа. За одоо манай тал нутгийн ховлогоо ажинаа авг гэсэн одоо манай үгжигч мэд мэдж байгаа юм байна. Та сайн байна уу? Та бол бас манай аялалгын нэвтрүүлгийн үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сонсогч одоо олонхын нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо сэтгэлдлэн хуваалцсан байдаг. Тантай суулжаагүй удлаа. Уулын өмнө 3 гараг нэвтрүүлгээд ороод эргээ сүулт нь одоо адлийн шалтгаанаас болоод нэвтрүүлгэд ороагүй. Тэгээд бас та бүхэнтэйгээ уулзаагүй нилээд ухчаа болчлоо шүү.
1: Тийм ээ. Тэгээд манай үзэгч сонсогч та бүхэн бас чөлөөтэй манай нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Тэгээд нэвтрүүлэг өглөөгөр 9 цагаас 10 цагийн хооронд 1 цагийн цагаар одоо сонсогч та бүхэнтэйгээ үзэгчтэйгээ хамт байдаг. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас манай сонсогчдын хүсэл захиалгыг хэрхэн сүмэн хамтдаа сайхан дуугаар төлөөлөе.

Тэ. А ер нь одоо ямар нэгэн дуу бол нэг хүнд авчил бол бүр ямар нэгэн дуу, ямар нэгэн хүнд одоо ондон утга учиртай байдаг. А жишээлбэл одоо сургуулийн оюутан хувьдэн ч юм уу, зам хөөхтөн ч юм уу, бас одоо ажил хийж байгаа яруу үйдэн ч юм уу, хөлдөөс түүжгээ үйдэн ч юм уу бас нэг дууг одоо байнга сонсдог тэр дуугаа бас жихалж болно. Өнөөдөр би тамтар танай жихалсан дуу би тамтар сэтгэлээрээ сонсъё. Та тэгвэл манай үжигч дуу жихалсан байгаа. Тэгтээ бол одоо манай нэвтрүүлгийн зүгээс бэлдсэн нэг дуугаа тавьсны дараа та бүдийн жихалсан дуугийг яг та бүдийн жихалсан дэс дараалаар нь сонсгож бодж байна. Тэгээд одоо бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүмүүс бас орж ирж байна. Нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж байна. Тэгээд өнөөдөр юуны өрд бол нэвтрүүлгийн зүгээс Улаан хотын Ишгтэн Ушуугаар нутгахтай оюун билгийн дуулсан Сувдан Боронтой сэтгэл гэдэг дуугаар нэвтрүүлгийг эхлүүлээ. Тэгэхээр бас энэ оронд нь манай үжиг сонсогч нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаад бас ямар ямар дуу жахалтхан бэлдэж байгаарэ. За тэгвэл одоо бид хамтаар энэ хүү дуугаа сонсож хоё.

За ингээд та бүгдийн сонорд сувдан боронтой сэтгэл гэдэг дуурлээ. Ингээд нэвтрүүлгээр унсаасан та бүхэн маань яг энэ цаг мөчид яг ямар дууран бүтээл сонсгож бодож байна бас нэвтрүүлгээр ондон жахалаарэ. Өнөөдөр бол манай аялгуу нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон явагдаж байна. За сая бол манай сонсогч Санандын бүсгүйгэд дуу жахалаа. Гэрлэгийн

0: Сайн сандын сайхан бүсгүй гэсэн дуу мөн юм болов. За манай өөр үжиг сонсогч манаас өөрийн сонсгий гэж бодож байгаа дуурын бүтээл анж халж болно шүү. Схэн үн жоруулсан аль нутгийн хэн гэдэг үн ийм юм дөгж халлаа гэдээ бас бид нарын нөтрөлийн өрөөний өгүүлдэг хуудсан дээр үлж болно. За уул нь бол тийм. Уул нь бол хүмүүс одоо хүслийн хариу дээр их дууж халдаг тийм ээ.
1: Тэгээд анх нь бас манай нөтрөлөг манай шилэн голын арааж бас дуу цахалах тусгай нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Үди хондоо. Тийм. Тэгээд тэнгүүр бас манай нэвтрүүлгийн сонсогчид байнга оролцдог. Тэгээд өнөөдөр яг одоо бас дуу цахалгийн нэвтрүүлэг болж байгаа болохоор та бүхэн бас өөрийнхөө сонсгий гэж бодж байгаа сайхан дууныхаа нэрийг бид бүхэнд хэлж болно. Тэгээд бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та нартайгаа хуваалцъя.
0: Тэ ер нь одоо уул нэг ямар нэг одоо оюутан үедээ сонсчсэн байгаа нь эргээ сонсоход бас яг тэр үеийн дурсгал дуртал хөвөрч байгаа үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тийм болохоор бас дууран бүтээл гэдэг үнэхээр одоо маш эрч хүчтэй, эрч энергтэй одоо ийм гайхамшигтай урлаг байдаг.
1: Тийм ээ. Тэгээд одоо видео дугаарыг үзэж байгаа арван үзэгч бас сайхан халуун цай явуулсан байна. Цэцөх хуваар явуулсан байна. Өөр явуулсан байна. Та нартай баярлалаа. Тэгээд та нар бас одоо бид бүхэн дурам хайрлж нэвтрүүлгээс саталгуу үзэж ягаад үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд бас улаан туран дарж ил байна. Та нар цэцэрлээ шүү. Тэгээд шинэ өглөө хамтдаа ая дуутай сайхан ухтаж байгаад бас баяртай байна. Нэвтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч 821-525-5822-4927 утсанд холбогдож болно. Тэгвэл бас видео дугаар дээр та бүхэн өөрийнхөө сэтгэлээ үлдээж болно шүү чөлөөтэй.
0: Тэ. Тэгэд ер нь одоо сонсгий гэж бодож байгаа хэн хүн жаруулж ямар ямар дуу чахалья гэдэг юм уу санаа дуулсан ийм юм дуу сонсомоор байна. Яг энэ мөчөд энэ дуу сонсомоор байна гэдээ бас биднэрийн нөтрөлгийн өрөөнд дуугаан чахалж болно.
1: Тийм тэгэд сая одоо манай видео дугаар дээр бичлэг хэлгээсэн туя агч чаа сайн байна уу гэж нөгөө мэндийг хүргье. Танд бас өглөө мэндийг хүргэж байна. Хариу сайхан мэнд хүргэе.
0: За сая бол тал нутгийн авлагач наваг гэсэн сонсогч бол шандын бүсгүй гэд шандын бүсгүй гэсэн дуу цаасан байна. Тэгэхээр шандын сайхан бүсгүй юу гэд асуусан хариу ирээгүй байна.
1: Шандын бүсгүй гэж
0: шандын
1: сайхан бүсгүй юу? Шандын бүсгүй юу?
0: Шандын сайхан бүсгүй гэж дуу байдаг тэр дуу юм болов. За тэгвэл одоо шандын бүсгүй юу? Эсвэл шандын сүн үү? Тэгвэл одоо танайж халгаар бид амтар шандын сүн гэд насан багшийн үгээр бийлсэн энэ сайхан дуу бүтээл хамтдаа сонсч хоё. Дуучин сочингийн дуулсан энэхүү уран бүтээлийг хамтар сонсч хоё.

0: За сая та бүхэнд шамдын шүнгсэн сайхан дуу сонсголоо. Тэгэд одоо манай нэвтрүүлгийн сонсч байгаа сонсогч юу? Одоо видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчд бол сайхан захаалаг ирүүлсэн байна. Тэгэд та нарынхаа хүсэл захаалгын сайхан дуугийг эндээс дамжуулъя. За дуучин мөнгө төмрийн дуусан намар айсвь гэсэн дууг захаалсан байна.
1: За тийм ээ, үнэхээр одоо намарын уурлаа гэж налгар намар садаж хадлан алгуурж ажил хөдөлс бочгонж байгаа энэ сайхан уурлалд бас намар айсвь гэж сайхан дууж хаалсан байна. Тэгвэл ер нь манай нэвтрүүлгийн өрөө саадж байгаа та бүхэн мамс идэхвэтэй энэ цагт ямар дуу сонсмоор байна. Дууран бүтээлээ бас захаалж болно шүү. Манай орны уран бүтээлчдийн дуулсан, амлуулсан, хүмүүсийн сэтгэл тоногсон олон сайхан дуунууд байдаг.
0: Тийм тийм. За тэгээд бас видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчд өөр өөрийн сайхан сэтгэлийн угаа илгээсэн байна. Нэвтрүүлгээ үзэж байна. За зүүж юмтны сонсогч астаа үзэж байгаа сэтгэлийн уулцсан байна. Баярлалаа. Ингээд банк нэвтрүүлэгтэй хамт байдаг. Танд ажиргал хүсье.
1: За сайхан кофе уулж, нарын уулж, дармын тоо дарж, урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлаа. За та бүхэн маань сайн байна уу? Өглөө мэнд альтахья гэж алдар жоохт гişгтнээс ярьж байгаа юм байна. Бацөх сайн байна уу? За та бүхэн сонсоё гэж байгаа дуурын бүтээл анжи хаалж болно шүү. Өнөөдөр бол аялгын нэвтрүүлгийн дууж халан болон явагдаж байна. Тэгэхээр та бүдийн жахалсан дуугаад байна дээ. Ирээд та хүнээ сонсох гээд бэлхэн боллоо. Сая бол мөнгө төмрийн дуулсан намар айс гэдэг дуу жахалсан. За ер нь бас та бүхэн сонсох гэсэн дуугааны одоо өгүүлдэх утсан дээр бичээрэй. Ямар дуу сонсох гэж бодож байна? Та бүдийн жахалсан дараалал хамтаар бүгдээрээ сэтгэлээрээ энэ сайхан дуугт нь сонсъё. Компьютер

ингээд дуудлагаа одоо манай сонсогчийн мэдсэн намар айс үгсэн дөөг сонсогч та бүхэн дамбас үргэх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамт байгаараа тэгээд бид бүхэнд урам зориг өгч мөн нэвтрүүлгээнд тэтгэж байгаа нийт олон үзэгч сонсогчтой баярлаа. Тэгээд манай видео дугаар дээр бас улаан туураа явуулсан байна. Сайхан эрхи хуруу явуулсан байна. Тэгээд та бүхэндээ их баярлалаа шүү. Тэгээд хөдөлгөө одоо намар айс үгсэн сайхан дөөг та

Үйтэй ганганын буцах шуудын цува гэргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар намар айсгүй. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч яндангийн эрдэн дутгийн шүлэг хөлөн буйр нутгийн нэрдэг хөгжмөнцгөлч Норвийн болдын аялгау Монгол улсын соёлын төргөний ажилтан Бацүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл намар айсгүй.

Эргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай нэрэгч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хүлэн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвын болдын аялал ба. Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс суйдуг хүлэн аван сонсож байна.

0: За их баялгуу нэвтрүүлгийн дуужи халах болон сүн жошууны уран бүтээлч мөнх төмрийн аялуулан дуулсан намбар хасэд байгаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо саяын дууг сонсоод нэг л сэтгэл санаа тайвшраад явчлаа. Үнэхээр намбар гэж бас сайхан уулаа шүү. Ажил үйлээс бочгонсон өр хорон баяр найр хөөрсөн үнэхээр одоо сайхан уулаа байдаг. Бас намбар бас ягаад чинь өөр өрхгүй тийм нэг гонго төрүүлдэг бас.
1: Тийм шүү. Тийм. Тэгээд яг манай билгүн талаа бас сая ярьж байна. Одоо намар айс үгсэн дуугийг сонсоод бас өөр өрхгүй тайван болчлоо. Сайхан дуу тийм ээ. Дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бас дуучин мөнгө төмрийн дуулсан намрын тухайтай нэгэн дууг сонсогчдаа хүргэж байсан. Найргийн намар гэж өнөөдөр манай сонсогчийн хүсэл захаалгаар намар айс үгсэн дуу сая та бүхэнд сонсголоо. Тус тууны үгийг Янтны эрдэн тогтоог бичиж аяыг Хөлөнбор нутгатай хөнгөсөн балай саяын. За утлаараа аяыг одоо хоосон зохиогчийг арай чөдөлдөөсөн байна.
0: Тэгээд Норвийн болд хоосон юм байна.
1: Норвийн болдын аялгуугаар бүтсэн намар айс үгсэн сайхан дуу сонсголоо. Та бүхэн бас үргэлжлэн бидэнтэй холбогдож сайхан дуу хан захаалж болно. За саяын нэг сонсогч манай видео дугаарыг үзэж байгаа. За нэг сонсогч утас ороод ирв үү билгүүндлээ. За самбан уу та?
0: Самбан уу?
1: За самбан уу? За сонсогч нь уу та самбан уу? Таны утас нэвтрлээ. Самбан уу?
0: Хайх мо байгаа юм зөө.
1: Тэгэхээр ангад боломжтой бол дахиад утас залгадараа нэвтрүүлгийн өрөөний 2 утас нээлттэй 821-5255-822-4927. За энэ сонсогч маань нэвтрүүлэг дан дахин холбогдож болно. За хамтдаа одоо дэлгэцэн үзчихийг гар утасныхон тийм ээ билгүүлээ.
0: Сайн
1: уу?
0: За эрхэм үзэгчдээ утас сонсогчдоо манай Шилэнгол хамжуутлуурын Монгол радиогийн аялгуу нэвтрүүлгийн видео шууд нэвтрүүлэг та бүхэнд анжуулгаж байна. Өнөөдөр бол гаргийн 3 дуу чахалах болон явж байна. Та бүхэн яген чагмчд сонсхий гэсэн дууран бүтээл аливсгүй хэн нэгэн хүн жаруулж ийм юм дуу чахаалья гэж бодож байвал манай нэвтрүүлгийн өрөөнд тандаарай. За, сая бол Жол гэрэл Ний Чулуун Баатрийн нутгийн бараа гэж чахалж байгаа юм байна. Мун хасаа Бат чичгийн нутаг гэсэн дууг жахалж байгаа юм байна. Тэгэд манай нөтрүүлгээр өнд идэхэд орж байгаа юусе. За аминд тасан байна уу? Хараад ирсэн үү гэж энэ нөтрүүлгдээ орж ийн үү гэж асууж байгаа юм байна. Тийм ээ гарын нэгэнд мун урхагч мань хоёр нөтрүүлгдээ орсон. Тэгэд мун гарын гуравд аялуун нөтрүүлгийн дуу жахалах болнараа тавхилтгаа жолгож байна. Хэнэ байхын аргагүй. Дуулахгүй байх аргагүй. Аа, гаргийн нэгэн талжуулж сонсгосон дуугаас чахалж байгаа юм байна. За сайн Ний Чулуун Баатрийн нутгийн бараа гэсэн дуу хайлаа өвшөгдөр арай байхгүй юм шиг байна. Тэгвэл Батчичгийн
1: Батчичгийн аа байхгүй юу? Өвшөгдөр
0: байхгүй байна. Байхгүй байна. За гол нь одоо манай үжиг сонсгоч манай орны дуунуудыг чахалаарай. Манай орны уран бүтээлчдийн дуулсан, угаяар бийлсэн дуурын бүтээлүүдийг чахалаа шүү.

0: За, илгүүн нэвтрүүлгийн дуучин халах болон Шилэнгол аймгийн Шулуу хошууны Малчин дуучин Нийч Улан Баатрийн дуулсан Зүрхний баяхан хэвч гэдэг дуугаар үргэлжилж байна. Тэгвэл одоо энэ хүү дуу дуулсан Нийч Улан Баатрийн хувьд бол бас дөрж байна 90-р оны үеэр бол нутгийн бараа, уянгийн цагаан сүн, нүүдлийн тоостой нулмс, хайрын алт гарамжаа гэдэг дөрвөн касаттай. Тэгэд одоо Хэвэн голын сарнаа, саналаа шүү чамайгаан, хайрын гурван тэнгэр гэдэг бас өөрийн бүтээлтэй. Тэгэд Зүрхний баяхан хэвч гэсэн саяхан дуугаран бол Нарааджуугийн чохлын дунаажих салт 80,000-аар тодорж исэн юм байна. Тэгээ чахрын сайхан гүнж эд санагдах нутгач ирэх төлөвлөх өрн бүтээлтэй үнэхээр одоо авьяаслах малч өрн бүтэлж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. Одоо тэгвэл залгаад манай үзэгч сонсогч усхлын хүсэл захаалгыг дамжуулах уу? Дуулахгүй байхын аргагүй ч захаа.
0: Тийм. Аа, яг гарын нэгэнд бас бид хоёрыг энэ дуурын бүтээлээ тайлцуулсан. Тэгэд энэ дууны үг нь бол нэр төдлөгч, ерөөлч, уран бүтээлч Тасан багш юуг айн болохоор тийм улаа дотын өмнө төшхөөр нуцхтай үеийнгийн аялгуу тэгэхээр өөрөө дуулсан. Тэгэхээр бид хамтар энэ хөтөг сонсч гоё.
1: За.

0: За манай айлгуу нэвтрүүлгийн дуу хаалга болон манай сонсогч үжигч усхлын жахалсан дуулахгүй байх аргагүй гэдэг дугаараа үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо энэхүү дуу дуулсан өнөө төшүүгээр нутгахтай өв юм маань үнэхээр одоо олон сайхан дуурын бүтээлээр хүн олноо баясгаж ирсэн. Тэгвэл одоо хамгийн гол нь миний ээж гэсэн дуугийг одоо шинээр сэргэн найруулж шинэ хөгжмийн найрлагатай дуулж одоо хүн олондоо танигч ихлснээсээ эхлээд одоо дуулахгүй байх аргагүй өвдөний нутга сүүний үнэртэй тал амьдралаа хайрлаарай шилийн гол их дээдсийн үлгий сэтгэлд минь нэгшиглээрэ бүсгүй жаяа хүрээтийн жинхэр нуурууд айлын гавармаа гэд үнэхээр одоо маш олон сайхан уран бүтээлээ нэг одоо хүмүүсийн жүрх сэтгэлд хүртэл сайхан уянгалж эгчлүүлж дуулсаар ирсэн. За тэгвэл одоо манай үжиг сонсогч мөн жалгаад одоо сонсхий гэсэн дууран бүтээлэн жахалаарай. Сая ясныг үжиг сонсогч манаас ажол гэрэл оюун билгийн дуулсан чичиг дотоо нутаг гэсэн дуугийг жахалж байгаа юм байна.
1: Бас нэг сонсогч асаараа WeChat-аар холбогдсон байна. Ижил мөрөн гэсэн дуугийг сонсхий гэсэн байна. За мод нэвтрүүлгийн цагаараа бас сайхан тохируулж үжиг сонсогчтой хүргэе тийм ээ.
0: Тий. За тэгвэл одоо бид хамтаар оюун билэг багшийн дуулсан чичиг дотоо нутаг гэдэг дууг сонсъё. Тэгвэл одоо оюун билэг багшийг бүгдээрээ сайн мэднэ. Үнэхээр одоо манай орноо найр наадам үнэхээр одоо оюун билэг багшийн дууран бүтээл байхгүйгээр төсөөлөх аргагүй. Тийм учраас одоо бид хамтаар чичиг дотоо нутаг гэсэн дууг сонсч хоёо.

0: Ганс сай бид хамтаар уян бэлгийн дуулсан Цэцэрлэг төдөө нутаг гэж сайхан дуу сонслоо. Үнэхээр одоо манай орондоо торгоо олоод дуучин гэж алдарсан уян бэлэг багшийн үнэхээр одоо олон олон сонгодох уран бүтээлүүд байдаг. За манай үжиг сонсогч манай нөтрүүлэг өрөөнд идэх хөлн орж оорой. За үслээ гэдэг үжиг сонсогч ярьж байна. Одоо хадлангийн ажилдаа яарж байгаа бүхэл хүмүүстэй намрын зөвдөвтэй дуучин хаалх гэсэн юм болоо да. Бас наадам наргаа хийж байна.
1: Намрын тухай дуу арын байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нөтрүүлгийн зугаас бэлдсэн сайхан дуугаа хөдөлгөө таны хүсэл зохиолгаар таны өв садландаа яарч байгаа найз нөхдөд бас нэгэн цагийнхан ядраа чилээг тайлж дуугийн нөтрүүлгийн зугаас дамжуулах болно. Танд ч гэсэн үргэе.
0: Тийм тэгвэл одоо бид хамтаар намрын тухай дуу сонсъё. Ургаан жижигийн дуулсан намар гэсэн сайхан дууг сонсчихоё. Ер нь одоо бүхэл намрын ажилдаа яарж, өв садландаа яарж байгаа бүхэл хүмүүстэй жаргалыг та бүдийн айлгаар надчиргалтай ажил хийсэн өдөн байх болтугай. Тэгэхээр өвсний ажил нь бас салхи борооноос юм хурдуухан одоо өвс усаан хорондоо оруулаад бас тийм ээ өвс үлийн бэлтгэл ажиллаа бас маш шуурхай хийхийн хүсэн зүгнээд одоо ургаан жижигийн дуулсан намар гэсэн дууг хамтаар сонсчихоё.
1: За.

0: За нэвтрүүлэг маань ургаа жижигэнд болсон намр гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо энэ хөдөөг манай үжигч хүслээ маань бас хадлан өв садландаа яарч байгаа хүмүүстэй жирэл намрын тухайд чахалсан. Тэгээд бол ургаа жижигэнд болсон намр гэсэн дуу тав хүмүүстэй үргэлээ. Үнэхээр одоо намр гэснээс үнэхээр одоо олон хүмүүс өв садлан гэдээ яралдаж байгаа байха. Түл өгч таас өвсөнд гарч исэн үү? Хадлан гэдээ яарч исэн үү?
1: Багтаан бас аавэжэн дагаад хадланд явжсэн шүү.
0: Тийм ба.
1: Сургуулийн чулуу.
0: Гарч ирсэн сайхан сайхан дуртуулаас овоолчул.
1: Тийм тийм. За манайхны чи одоо ав гүшүүний өмнө бий.
0: Тэгээд
1: одоо жил жилийн ургац тэгээд бас жилийн өнгөөр бас өв садлангийн байдал ондоо. Тэгээд өнөө жилийн хувьд бол бас сайхан жил. Тэгээд бас одоо өв садлан түрүү жилийн бодвол ирэнгүй шингэн шигчтэй бас сайхан манайхан ус арай өвсөндөө гараагүй байгаа. Тэгтээ манай ойр зэрэгэлдээ аль их нь бас өвсөндөө гараад одоо яг ий төгтөл ажиллаж байна. Тийм.
0: Тийм. Үнэхээр өнөө жил бас бороо их алгатай. Нэг бол нэг гис хажир бол бас хадлан их сайн. Нэг гис хажир хадлан эднэ хүрхгүй гэж ярьж ирсэн. Ер нь би бас багадаа хадлан гарах хүмүүс явжээд их дуралдаг. Хамгийн гол нь тракторыг нэг барьчих юм санаа. Тэгээд дуралдаг.
1: Тийм байх. Тийм. Тэгээд тэр үе чинь бүр тарахтартай тийм ээ айл болгон одоо тэгээд л өв садлангийн хоол цай гэдэг чинь бас их сайхан шүү дээ.
0: Тийм хөрийн бол сайхан шүү.
1: Тэгээд өв садлангаа

0: намжуулаад л манай малчдын хамтраад л сайхан байдаг. Тэгээд ерөн бидний багийн үеийн дурсамжийг хэлэхүү тэр үед бас одоо яг одоо бол ажил явдлыг төвлөрөөд хотоос арай энэ дээр илүү ажиллаад байх шиг тийм ээ. Багдаан бол одоо сургуулийн чөлөө өнтрөөр 10 сарын чөлөө өнтрөөр өв садлан дамс гардаг шүү дээ, очдөг шүү дээ, тийм ээ. Гоё байдгаа.
1: Сайхан байдаг шүү. Ер нь багдаан одоо гол нь трактор дээр нь гарч хуулаад өв садах юм болс тийм юмд болохгүй. Тэгэхээр л дурлддаг байснаас сүүлд нь одоо өөрөө өв садлаа хадаад буудлаад ирэхээр бас их яардаг шүү. Намруусаар өв садлан гэдээ бочгонаад үнэхээр сайн танайсаа одоо өвснэ. Аа үнэхээр гоё байдаг шүү. Усаа хадаад нэг өдөр
0: танайх ус өөрөө хадлантай тийм үү?
1: Тийм, өөрөө хадлантай, өөрөө хадна, өөрөө буудлана. Тэгээд их сурвалд байхдаа бас одоо өөр газар очиод бас хүний дагаад өвс хадах, буудлах ажилд оролцож исэн. Тэгээд шилдэр очиод ямар ч сүлжээ тахаагүй. Хадуулхнаа тэгээд л өвс хадаад буудлал бас сайхан байдаг шүү.
0: Тийм, тийм, ажил ажлаа хамтруулаад хийх ч юм уу гоё. Тэгээд ажлын ард бас амжилт гарахгүй сний гоё байдаг тийм ээ. Тийм ерөн ойрын өдрүүд бол бараг манай малчд лолонкийн одоо бүр өвс хадланд ирээл яруу байгаа баг. Тэдний дунд бас манай нэвтрүүлгийг сонсох юм уу, за видео дугаарыг бас нээчихэд үзэж байгаа ч юм уу, тэд нар дамбас ажлын амжилт хүсье. Тэгээд хадлан гихэн ажлын амжилтыг хүсье. Сая бас манай бэлгүүнд лаа ярьж байсан одоо өвөл таврынхаа малуунааны өвс бардаг нөөжлөхт манай малчд яг л энэ үеэс эхэлж яарч их өдр болгонд яралтай байгаа гэдэг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд тэд нарынхан бас одоо ядрааж хилэг тайлж бид бас сайхан дуу хураар нэвтрүүлгийн зүгээс хүргэж байна. Тэгээд та нартаа ажлынхаа амжилтыг хүсье.
1: Тийм. Сүүлд бол ер нь одоо малчд салих борноос өмнө завдаад одоо хурдхан өсөс оруулахыг хичээдэг болсон. Тэгээд та бүдийн машин таних нь одоо саатлаггүй.
0: Энэ хэдэн хоногаас тэнгэр гоё байна тийм ээ. Бараа орчход бас ажил бас жоохон зогсчих шүү тийм ээ.
1: Тийм тийм. Тэгээд та бүдийн машин таних саатлаггүй өвс усааны эртхэн оруулаад тийм ээ өвлийн бэлтгэл ажиллагаа бас сайтар хийгээндээс хүсэж байна. Тэгэхээр саяын одоо ургаа жижигэнд дуулсан намар гэдэх сайхан дуу тав хүндээ зориуллаа.
0: Тийм, сая тагуул бас нэг сонсогч холбогдож ингэсэн байгаа. Хайраагийн дуулсан дууд нуур гэсэн сайхан дуугийг бас хөдөлгөө дамжуулаад өгнө. Миний сонсох дуртай дууны нэг гэсэн байна. Тэгээд энэ сонсогч хэн хүсэл зохиолгаар дууд нуур гэсэн сайхан дууг сонсгоё.
1: За, дуулантар дууд нуур гэсэн дууг сонсож гоё.
0: За.

0: Сайн хөө манай айлгуу нэвтрүүлгийн дуучи хаалга болон хараагийн дуулсан дуут нургасан дуугаар үргэлжилж байна. За манай үжиг сонсогчаасан манай үг үлдэх хуудсан дээр ярьж байна. Яа дуучи хаалга вэ гэж одоо шууд энэ нэвтрүүлгийн үг үлдэх хуудсан дээр та сонсоё гэж бодож байгаа дууганыг аль эсвэл дуучныхаа нэрийн одоо галгаар боёо. Шууд үсгээр бичээд явуул болчихно.
1: Тийм тийм. За өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлгийн цагаас өндөрлөх тийшээ хандаж байна. Сая залуу дуучин Сүнд баран хөшөө гар нутгатай залуу дуучин Хайраагийн дуулсан дуут нүргсэн сайхан дууг сонсголоо. Тэгээ залуу дуучин Хайраагийн хувьд бууайч Цүсэр баран дуут нуур илүү сартай намар зүрхэнд бадмалсан хайр тэмээний дуу янгийн цэнхэр нутаг тэгвэл бодлын цагаан нуур зэрэг 10 сайхан дуунуудаар одоо сонсогч үзэгчлэх амхарлыг олж явж байгаа залуу дуучны нэг тийм ээ. Тэгэд одоо нэвтрүүлгийн цаг ус төгсөх өндөрлөг хайцсан болохоор бид ижил мөр өнгөсөн дуугийг эндээс тавья тийм ээ. Тэгэд энэ дуугаар бас нэвтрүүлгийн завсарлуулах юм байна өнөөдөр.

0: За ер нь манай хоёр бол үзэг сонсогчдын энэ чахаалсан дуунуудыг тавсаар байтал манай нэвтрүүлгийн чанарын мэтгэд өндөрлөх төгс юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол гарагийн 3 уучраасан аялуу нэвтрүүлгийн дуу чахаалга болон явагдлаа. Тэгэхээр ер нь гараг болгоны энэ чах та бүхэн бас сонсөе. Энэ нэг үн жирэл дуу чахаалга гэж бодолоос бидний үеийн шууд нэвтрүүлгийг тандараа гэж найдаж байна.
1: Тийм, тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөө өндөрлөх болдоо энэ дугаар нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн гүйтгэсэн Билгүн Далай Урхан, шууд утасны хөтлөгчд болон хинагч Алмас Ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсонд их баярлалаа. Таны гэрүүлд аж жаргал сайн сайхны хүсье. Ингээ дараа гаргийн нэгний энэ цагаар бас нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ, тухайн цагт хамтдаа уулзъя.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн хатан гол дорноос одном гэх романыг залгаж сонсгоё.
2: Лимэй 9 настай тэр жилдээ өчигтэйгээ хоёул бодаагүйсаар Чжиянган тосхонд хурж иржээ. Тэр жил нь хур бороо тэнчүү, хоёр удаарлын буудын хураалт бүр зүгээр байлаа. Тэр үедээ хажин өчин хайлуузын эчиг Хайфуян амьд байв. Тэр Лижасын хулгаар нь мөн хүн эрүүл байгаа үчээд Сохра, би чамд нэг ажил олж хийлгийе. Бодаа гойхоос дээр биш үү дээ гэж хэлв. Лижас: Хай, хаанаас олдхов да? Энэ бадарчийн тайг хэдий хүнд биш болооч, хэн хүн тэрнийг өргөж явах дуртайв? Хай, би гэгч нүд сохор хүн. Таны үчхээр ямар шиг ажил хийвэл танд тус болох билээ. За, үдж байгаа тохируулах та. Хайдуузын эчиг: Би үчвэл энэ ажилыг чи хийдэйлэн. Чамаараа тээрэм жүтгүүлээ. Өдөртөө хоёр дуу буудай, нэг дуу малын бортоо жүтгэнэ. Би эчиг үхэн та хоёрын итгэхийг хангана. Би хоолнай жоосгож авахч хвай. Чи хулсны мөнгөж авалгаанч хвай. А чи үчвэл ямар? Дэй сохор уудан мостын гэрд тээрэм жүтгэж өнгөрсөн хүн болохоор өдөрт хоёр дуу буудай, нэг дуу бордоо тэрэмтгэн үнэндээн эртэлж оройлохгүй юм бол яасан ч маргаач чадгүй ажил гэдгийг мэдэж байжээ. Гэдэж нэг бодвол ангиж чил оноор өлсгөлөн явж өдөр хоногийн өнгөрөх гэхч мөнч амаргүй тул тэрэ. Өвгөн шэншэн та боин үйлтгэл юм бол би танд тэрэм жүтгэж байтал шалдан явуулах уу гэжээ. Ангиж хий. Та сард хоёр хэлхээ жоос нэмчих. Энэ хоёр хайрчих тамх тутуу тассан хэрэг биштэй. Тэгвэл би ч хүүхэндээ нэг жах даав хувчс аваад өмсчих биш үү? Ангитл Лижас хүүхэнтэйгээ хоёул хайлуузын гэрийн тойромчин болов. Тэр үед хайлууз хайшаан тэн ахトゥ хоёулаа бүр сургууль сууж байжээ. Тэд бочиж ирээд баруу хөрөөний тэрмийн гэрт нь нэгэн сохор суужихыг үжээд томч дур гүйтжээ. Хайшаан тэн нэг удаа: Аава, яагаад нэг сохор юм манайханд ирээ суучхав? Орж гарахад эм моти харагдан лээ гэж аавдаа хэлэхэд аав нь: Чи юу мэднэ? Юуных нь эвтээвгүй юм? Нэг лөөс тэжээвэл өдөрт адахтан хоёр жим бордоо идэнэ. Дээр нэг тэрэмчин хөлслөвөл идэж авахтайгаан хэдий жоос орхов. Би ман шүүрж байсан ч тануусаас сэргий юм шүү гэж хэлж билээ. Лижас хайлуузын гэрт тэрэмж үтгсээр нэг мэтгэд 6 жил болчихлоо. Эхний хэдэн жилд нь Лижас тэрэмж үтгэж хүүхнэн годор сайлуурдаж байлаа. Сүүлээр нь Лими өндөр өөлөө болж Лижас ч ханиаттай болсны улмаас Лимигийн аавынхаа оронд тэрэмж үтгэж аавараа годор сайлуурдуулах болов. Тэрэмж үтгэн өдөрт жуугаад гажир явахтай адил байсан болохоор Лимигийн хөл жимэнсэн мантуу шиг хөхрөн авсан ч ер нь гашуун тоочин аавтан хилээгүй билээ. Өвгөн гажрын ачин өдрөөс өдр өөлий болон өсч байгаа Лимигийн үтсээр айлангой тэрнэ боогоогүй бүдүн хөлийн харсаар бас нэг башир арга бодож авлаа. Тэр тэрмийн гэрт хурч ирээд Лижаст: Лоли, чи хэдийгээр жимтэг хүн гэдэг боловч ажил явдалтай аашгүй сайн. Дэха тэлвэл Шоми чи чамд хавсарч чадах болчиж. Эннэс хэш манай гэрийн ам нэгдэх ажлыг та өчих хүүхэн хоёул таагаад авчвал барлаа. Ай, жилд хэдийхэн бодаа идэн гэж нэг хүн нэмж хулсны тус гарахгүй шүү. Лими сонсонгод: Ам минь өтлж чээ, хүйтэн жавар үссээр амьсгаа давахчин бөглөрнө. Энхэн гондрол тэрэмтгэд бас хүчирч байна шүү гэж уруулаа унжилгэж хэлв. Гажрийн эжин өвгөн, хай, би таны гомдохгоор үгүй. Юри үгэнд ядун баянаан түшн, баян тэнгэрэн түшн гэдэг шүү. Гэж инэн хэлээд бас лийжас уруу. Лауди, чи гэж нэг чая муутай хүн өөрий хэлэхгүй. Хожим чамай өтөлсний сүүлээр, арч модны авсий чин би даачхий. Би хэсэндэн суухан шүү. Чи үдж байгаад болдай гэж хэлчихэд ханчи сэгсрэн айллаа. Лийчас харин сэтгэл догтлон. Өвгөн жангүй та, би чамд мөргөё, би чамд мөргөж ян. Би таны тэрми жүтхий, чи өөр хүн хүсэлхэн байчих гэж тэрмингэрт их дуунар хасхар жил байлаа. Лимэй, ава, чи эма авахгүй юу? Миний хүл хавдаад шаахай бахтгүй болсныг та мэдхгүй байна гэхэд Лижас өвгөн хүүхний хангарь ятхан хараагаан алсан хос нүднээс нэлмэс бүмрүүлсээр, хүүхэн минь, эчгчин би чиний хүл хавчихыг яагаад мэдхгүй байж болох юм? Би олж үчхвэ гэлээч сонсож мэдэн шүү. Би тэ үхэр мал болох хов тавлантай төрчихсэн чинь ямар арга байх юм? Би чамд хэлий. Хөөхөн хүүхэн минь, аав нь одоо дэмий утгуу болцсон шүү. Хэн надад авсавж өгөхгүй лээ? Хожмийн өдөр чи минчгээ чирс аваад нэми ороож орихгоос өөр аргагүй байх гэж би аль эртөөс бодж ирсэн. Хүүхэн минь, өтлөө авигаан бодвол эдний энэ термийн ажлыг хүлээгээ тавчхаа гэхэд нэг гараараан авийн кан хачир дээрх нолимсыж үлгэн, нөгөө гараараан өөрийнхөө нолимсон арчсан Лимэй. Ава, битгий байлаарэ. Таны ган австэй болохгийн төлөө тэд өтөржин термийн болыг өөрүүлсэн ч би үүрнэ. Тэднээс хойш энэ чиг үхэн хоёр тэднээ бодаа чайлах гажилинч даачлан авчээ. Хоёр дахь жилийнхэн өвд Лижасын өвчин улам хүндрэв. Тэр өдөржин ханиалган сүнжин унтаж чадахгүй өвсн овоон дээр л суув. Сүүлээр нь тэрээ мантал чичхийг чанжуувал амьсхат гэж асан гэж хэнээс сонсныг бүүмэд. Анхудаа хоёр чичхийг чанжуулсан чинь баг тус болов. Хэдэн өдөр болсонгүй өвчин мөнгөл тахчихв. Тэг гэдэ тэр нэг л дээр 7-8 чичиг чанаад уучихлаа. Энэ мантал чичиг бол хортой тул арван ууж болохгүй гэдгийг хэн мэдлээ. Тэр 7-8 чанжуулсан болохоор хавин ахтаж уусныхан оройд нь өвсн овоон дээрээ хөт хөрмөгч амьсхуул хураачв. Лийчас үхснээ дараа Лими Авинкан чендри тэвэрн бухал өдөр байлаа. Уайлсаар байж хоолын сууж нүд нь хохоржээ. Зэргэлдээгэр инкэн тэрний ятхан тусалсны ачаар тэр дүнгэж аавдаан хар хөх бүс чамчва нэг хос шин шахаа өмсгөн

Өвсөн гөрөөс дамнан гар гэж билээ. Мөн тэрнтэй адил гаднаас ирсэн чагаач нь шинэ обогтой хөгшин хүүх. Чи ойлаад л байвал эчгчэн өдөгчхэн үү? Тэх гэрэн хурдан очиж жангүйдтэй хэлээ. Тэр чин чиний өчгд авс бэлтгэн гэж амлсан биш үү аа? Гэж лимит хэлв. Юрийн үгэндээ гуэрин чатлан гурбан нөхртэй гэдэгчлэн Лейчас хэдийгээр нүд сохор боловч хэрэг учрын хүн түмний мэдэх бөгөөд явдал учирд асвар чагаавар болохоор Чжиянган тосхон дэх ядуу жүдүү хүмүүс чөм тэрнийг бахардгийн. Одоо тэр орчуулаггүй хэвтэж байх тул бүр хүрлчин ирж хээж хай обог тэнкнөөс авс авах арга бодчихоо. Хэдэн ядуу найж нэгэн жирэг ярилцаад хай овохтын хулсан ажилчин болох лоочнер лимиг дагуулн хайфу юэн жангуйттай уулзуулахар болов. Бэлэвсэрлийн ховч сүмссэн лимий хайфу юэнтай учирмагч урдаар мөргөж гарлаа. Лоочн. Овгүн личаас өнөө өгдөө тэха дугурхийн хэрээр нас барлаа. Та үжвэл яавал дээр билээ? Тэрэнд ойр төрлгмөр хүнгүй. Ганч энэ хүүхэн л гэхэд хайфу юэн жарууд тон сэссэн байдалтай. Йоох би бас мэдээд биш үү гэд бас. Эчэгтэн жоос үлдээв үү гэж лимигас асуун. Лимэй. Миний аав эм мух жоосчгүй юм чин хаанаас жоос үлдээхв? Лоуе. Аавд минь авсавч үгүй гэж та ам алдсан биш үү? Одоо та эндэр нь өршөөгөөрэй. Хайфу юэн энэ хэрэгт харин юу ч мэдгүй шиг овчин гаргана. Хөөхөө өнчин юу гэсэн үг юм? Би хэжээ тэрэнд авс авч өгөн гэж ам алдсан дэ? Гэтэл лими. Та харин мартаж болохгүй шүү. Нэтнүн нэрм хадаг дуусхын хэрээр чи тэр мингэрт очин өөрийн амаараа хэлсэн штэ. Тухайн үед би бас дэрэгчэн байсан. Бид тари тэрнээс эхлээд эм бодаа чалах гажрыг чинь тааж авсан шүү дээ. Лоутэнч, тийм ээ, нэтмүү намар гэж хавсран хэллээ. Хайфу юэн чарайган барил гэж. Энэ муу хүүхэн, улаан нялах байтал орхуу худал хэлнэ. Энэ учрыг би яагаад мэдэхгүй юм? Тэрнээ үгэм бол хайлсны үжингүүт Лими ихтэй уурлан бачимдаж. Өвгөн жангүй да, бид чиний тэрми тойрн янгийн өргөж 7 ням жил боллоо. Бид хэжэн хүнээс савсгүй үг хэлж байсан юм. Чи дахиад бодж үж, чиний хэлсэн чинь бол арч модн авс юм шүү. Та нар хэлсэн үгэндэн эжин сухгүй байж болохгүй бижээ. Энэ хэрд хайд уузч дэрэгтэн байсан тул бачимдах тань. Чи юу гэнэ? Чи толгойгоо өргөж энэ ямар гажир гэдгийг харж үж чи хөнтө хөлчэн гэж санна уу? Үнээр тавурж байна шүү гэж дэвгчэн хараа. Лими бачхан гэжгэн араншаа сатчихад. Би хүнтэй ярьж байна. Гажирт нөлмснөө 7 аваачихад дотор хутхгүй юу? Хүнээ сөвсөх. Хайлуус хэрэн төр байсан тахан өдөнгөө бүрэн шүүрэн аваад лимигийн чох гэтэл лоочин. Лоса болчээ. Хашлээ. Өвгөн жангүйд бодож үжих. Гэхсэр яаран хорхолов. Энэ хэрд хайфу юэн харин чарай дээрэн жовуртай байдал харахна. Жа болчээ. Ядуун байнаан түшин байн тэнгэри түшин гэдэг юм аа. Лоча. Чи жээлд очоод нэг шинж хэрс аваа тэр. Яахов жоосын би гаргачих яа. Гэтэл лими хэдийн би дахгүй гэж хэлмэгч бай ерхэн гарч яв. Лими термингертэн бочиж ормогч этхинкэн чандар дээр элэгдэн мөгшин уйлж эхэллээ. Энэ үед шичүүдэйч хурч ирв. Энэ шичүүдэй гэдэг хүн зөвхөн шоу хайн жаяа ботхоор үл барна төдөг журхайч үтчдэг юм. Эхэндэн тэр мөн сэнхэр уулын сургаахчаар

хэдэн жил явж байсан ч сүүлээр нь сургууль гэдэг юм гарч ирснээс тэр нэтэр өчүүхэн эрдэм нь горьгүй болж сая жаяа бодно өдр өнгөрөх болов. Шийчүүрэй өөрийн өнөх өчүүхэн эрдэм нь лижаст жааж өгөхгийг сань байжээ. Тэрэ тэрэнд төдөг үчгий жааж өгөхөд лижаас яасан ч хөдөөсөнгүй. Гэлээч тэд хоёр сайхан явалчин. Шийчүүрэй тэрмингэрт хүрч ирээд урдаар лижасын чандарт хэчээн үлэн мөргөж өвгөн ах минэ гэж өнтөр дуунаар хасахчин байлн нолимсон арчаасай лимигэс. Лиме, чи одоо яах гэж бодож байна гэж асуув. Лиме, шүү авга, авсын учрыг миний ав танд бас хэлж өнгөрсөн байх. Гэтэл одоо гэрийн гэжэн өвгөн жангүйд үхэм болох хэлж миний ав мөхлөгч гэж нолимсон жүлгсээр хэлэв. Шийчүүрэй, би айлх хэдийн тэр эрт аавчин хоосон үг итгэмжгүй үсэг журн гэрчүүлдэх хэрэгтэй гэж хэлж өнгөрсөн юм. Хэтхэн хуруу чаасан дээр ч гэсэн тэрнээ тамгийг дараа давчихсан байвал тэр өнөөдөр үгэн болох хэл чадна уу? Аавын чин сэтгэл дэндүү шударгаа гэхсээр сүрслэн. Лиме, хэн тэрнээ хүнээ жүстэй араатны жүрхтэй гэдгийг мэдлээд энэ үдийн хойно би Авенкан чандрыг шигин гэрт шилжүүлэн аваач. Хай овхтын гэрийн үдий дахиж хөжөөд гэсэхгүй гэж боджээ гэхэд шийчүүрэй эш тиш харан хүн байх эсхий байчааж үчээд, ай хүүхэ, чи яахаа тэнгэрчхэв? Тэд чандраан шилжүүлэхий чин хүсөөд жавтахуу байх. Тэд бол гэрийн эжин, чи бол хөлснээ хүн. Аавчингээ жээл гадан нас болоогүй. Харин тэднээ тэрмин гэрт нөхсөн юм чин тэд бэлтгэн төхнөөдхөл ёстой. Одоо бол исийн хэтнээ чаг болохоор хэдэн өдрийн дотор чандр өвдрөх ёсгүй. Чи юу ч хэлэх хэрэггүй. Зөвхөн их дуунаар уйлж л бай. Өдрийн 3 удаа байл. Тэгэд авас гарахгүй бол чи хүнээ оршуулахгүй. Жоостэй хүн бэлэг муутахаас айдаг юм. Чи 3 өдөр байлсаар их салих хөдлөн уянгат модны төлхөн унгаж гадны хүмүүсийн яраа хэлчээ дэгдэх болно. Тэр төмөр тиха болсон ч өдөн үтэхгүй чадахгүй болно да. Хүүхэ, тэр чагт тэр авас авах л хэрэгтэй гэхийн линий сонсоо дотрон ёстой гэж бодно. Ши авга, та бол дарий миний төрсөн авав. Би энэ насандаа таны ачи мартахгүй гэж талархан хэлв. Учир ёс буруу бол учирсан хүний уурлуулан гэдэг. Хүүхэ, чи энэг чэжлээрэ. Чамд энэ аргийг намай жалаа гэж яасан ч хэлж болохгүй шүү гэхэд Лими толгойгоо дэгсоор, авка, энийг би мэдж байна. Шийчүүрэйгийн энэ арга үнэр ончтой байв. Лими өдөрч байлн, сүнч байлн, сүндүл тахан дуунаас өмн босоод ааван дуудсаар байлн. Тэрнээ ингэж байлж байгаа дуунд хоёр жиргэлдээ хагас тусханы хүмүүс бүр нойлов сунгааж байлаа. Төрөө өдөрт нь хайфуу байн дүлээ авралын сонссонгаар овлов. Хойд

гасалсаар байж хөдлөн мааж гаргаалагчийн харийл та гэж байлаа. 3 дугаар өдрөн болоход тэр дэхаад л сууд тогтхой болов. Нэгдэн гэринхэн хэдэн нам хүн горны дэхэрэгтэй гэхэд термин гэрийн хүнэ чандар эжилж байна. Хоёрт нь тэрний 2 дугаар хүүхэн чуглай маамед оссон хүмүүсээс тэрнээ төрхминтэн гэрт хүн уйлаад үхтэл айлглаа гэж сонсоод бандан сандарсаар ирж үжив. Өвгөн жангүйд чүгчэггүй самурж эхэлсний үжээд хасаан алгасаар эхинхэн болж би жоосны гарчтай гэхсээр ловчны тамлын жээлд очуулж долоон жидэстэй вод модн нимгэн авс худалд нь авчруулаад лижасын оршуулах учрыг дуусгаж билээ. Лижасыг оршуулж барсны дараа лими термин гэртэн бочин ирэхэд үүдийн хадийн шин ансаар онцолтсон байжээ. Тэрнээ уран каваатан хулсан сахс чорхой төмөр тогоо хийгээд абинкэн күдгэр улаан болтол жарсан хулсан тайган чугаар үүдэн гадна хаягчсан байлаа. Лимий өдгөрийн үжингүүт гэнэт тэнгэр гажир эргэлдэж ихэлсэн шиг санагдаж савж унах алдлаа. Би гэргүй болчихжээ гэж лими бодол болсоор гажир хаягсан юмсөө мэдрэн харна. Унах нарны тоя тэрнэ гойборхон сүүдрийг гажир дээр тусхна. Тэр төрснөөсөө нааш анчих дуудаа өнчрлийн гонгод баригдлаа. Хайчих билээ? Тэр тогсон жордоггүй. Тэр мөн хэрвөтж байсан учраас тэнгэр харангүй болсны дараа сая бодлон үрн сахсан дүүжилж холсон тайган барьсаар хай овохтын кос ганчаар гарч ирээд нам сэлүүн живхүн хийтэн тусганы гудамжинд хүрв. Тусганы жижиг жижиг овхойгрийн шороон чонхны жерминкэн дээрээс дэнгийн гэрл бүдгийхэн харахтахад жермин дэнгэн унтар гагаад айл хэдийн унтчихжээ. Тэр гудамжинд дундуур баахан эрэгчээд хэнээд нь орвч эвгүй шиг санагтна. Шин набагахинд орёо гэхлээ. Өвгөн хөгшин хоёулаа нэгэлхэн таслаг өвдөрхөө өвсөнгөр суудаг мөртөн өглөө идвэл үшингэнгүй ядуу амтэржээ. Шиябгийн тан орёо гэхэд тэр ач хүүхтэйгаа жургаат олуул хоёрхан таслаг өвсөнгөр суудаг мөртөн шичүүрэйч мун тамхин жилвтэй ачээ. Яг энэ үед тэр тосхон нуруу түлхэж ирэх бачхан тэргэнэ жирчгнэх чимээгийг бүр түүр олж сонслоо. Бачхан тэрэг явах тутам аярцсоор жирчгнэх дуун улам улам их сонстон. Бачхан тэрэг хайлуусын гэрийн хүрэн хэрмийн чаатах нэг таслаг өвсөн гэрийн үүдэн дээр хүрээж жохслоо. Лимей харангийн тунд өлмийн үнтийн ажгалахэд тэрэг зүтгэх тэр хүн үүдэн ансаа нь хард гэтэл нээлээ. Энэ бол бочиж ирж байгаа давс зүтгэх жалуу хайчин нь мөн гэдгийг лими мэднэ. Хайчин нь гэж мөнл нэг ядуу хоосон ард билээ. Тэр гоон ганчаар амьдарч байна. Юрдон давс зүтгэх юм уу гин татхаар ажил болгож байдаг. Хүйтөөрөө хагсард нэг удаа давс татаад амьдралан гарах чаана. Чингнүү хийгээд лижиас хоёр уулаасаа явуулчихдаг. Тэр жав таарсаар л лижиасын терминголт очиж одны ярилцаагийг сонсож суудах. Тэр номхон шулуун бостынхи чанган суухаас биш өөрөө нь юус ярилцаад ордоггүй. Тэр давсан утаан гэрте оруулаад хөөргөн татаж галаа нь очоод яг хоолоон бажаах гэж байтал лими гэнт тэрний өмнө илрэв. Чинь юу аха? Та давс зүтгэх гэдэг нь эмхтэй хавсрагч авахгүй юм уу? Гэж лими асуулаа. Энэ чинь юу? 278-тэй энэ бүдүүн ир мэдэрчихв. Тэр энэх 16-7-тэй хүүхнээ бэлэвсрэлж үн тогоогоо нь тэврээд явж

Би харж хараад. Яач хаан энэ юм гэж чүтүүхэн асуулаа. Лими толгоогоо ганжгалсаар миний аав би барчжээ. Ингээд чангуйд нэмээ хөөгөөд гаргачихсан. Би энэ чуйян гангаас жайтий гэж бодож байна. Чамайг дагаж давс чүтгэхээр яви болно уу? Хөрөг дугар ханж олчлаа. Чингнүү толгойгоо ганжгал нь утал дугар чадсангүй. Нилээд утасны сүүлээр тэрхэнт лонхон дотроосон хоёр хэлхээ жоос гаргаад Абаген жилийн намар надад нэг хэсэг холдоос чийлүүлсэн бэлээ. Чи энэний аваачаад багсаг бодаа хотолж ав. Гэхэд Лими Жосын толж авахгүй харин хэдэн шин бодаа хотолж аваад хэдийн өдөр идэх юм. Би ч баг биш болцсон тул өөрөө нэг ажил олж шиг санаатай. Гэхийн даху хоёр нүднээс нь нойлмос туслалаа. Чингнио тэрний чарайгий харах ч өрөггүй. Гэвч тэр Лими уайлж байна гэдгийг тов тодорхой мэджээ. Чингнио аха. Би тэрхнээс чин дээ суяа татж өгсөнч болно. Энгвэл чи илүү хөдөн нуут давс татчихгүй юм уу? Гэж Лими жалхан хэлнэ. Чингнио. Чи баг байна гэж төвтрөнгүй хэлв. 17-8 хүрчихэд бас баг байна уу? Би чи тэргийг ганчаараан зүтгэчихэд. Үгүй ээ, дэндүү. Дэндүү. Гэж чингнүү мүүнэлдүүд нь. Энэ хэрдээ Лими. Чингнүү аха. Чи нэмээ өөрийн хүүхэн дүүгэнгээд ботчих. Ямар л дүгэнгүү байх. Миний өмнө одоо хуруу хертийнхэн жам байх юм бол чамыг өрж ирэхгүй байна. Би ийм том болчихсон хүн тайг атхан будааг байх нь бүтгүй биш үү? Чингнүүгийн хамрын дохор нь нүдэн явх нь улайчих. Тэрээ баахан бодлогшроод өчстэн. Чи бадаа чулуудаарэ. Гэчхэд дэхэд юуч тугралгүйгаар хөөргөн татад цуулаа. Хоёулаа амтд түмсийг нарин бодаатай хэдоод шингэн бодаа хий чагийн хоол болгон идлээ. Чингнүү уранхай муу хонжлоон суусаар гарч ирээд би лоочны өвсөн овхэд очоод шагалчихъя. Тэн бас миний нэг муу хувн чамч байна. Чи өнсөн хочаад унтчих гэж хэлсээр гарч явв. Хоёр дахь өглөө төрүүчийн хад уурмагч байхын тэрэг мөндөл жирдхэнэн дуугарч эхэллээ. Сүнийн хөдөн дундуур хоёр хүн явж байлаа. Чингнүү тэргний хаарлаас зүтгэж, Лими өмнөөс нь дээсэр татаж явна. Тэргэн дээрэн эди тэди уранхай муу орд өсгөр тээчгсэн байлаа. Тэд тэгээд бүхэл дөрвөн жил Чжэянгангдам бочиж ирсэнгүй. Эргээд ирэх үед Лими нэгэнт гэжгэн өвхөн гүрж нэг жаал хүү тавирчгсэн байжээ. Дөрөв дүгөр бүдэг борхон шүтггүй эмхтэй. Уодбэр ууд хуудны тал тормогч унтдах чүүдэнтэй улаан чирэгтэй учирна. Аяг шар бота амтд борчох ногоо ардын чиргэн айтхын дайлб би ардын дуугаас. Үд болохын үедээ Японы эсэргүүчих ухуулгын кинкнэ чуглай маймай дээр хийсэн ухуллаг дуусав. Хөөрд чугларсан хүмүүсч аажмаар тархан оджээ. Тэдний жарман чандасаа мөрөвчилж, жарман шинхэн худалж авсан шүүрэн үүрж, жарман худалж авсан үхрийн амтжан толгойдон уголсан байв. Эдгээр хүмүүс явхын кандагуу ярилчиж, ярилчих тутам Японы эсэргүүчч улсан аврах оргодом халуун сэтгэлэх өртчүрхэнтэн ойлон босно. Чжэянган тосхны гудамжаар Лими болон тэр ташууран тавьгдаг жижигэн дотор хүүхэн бол тоглосон эмхтэй байлдах ч хоёул ярилчин явна.

Энэ хүүхэн тахтаан унтай чиргэн овчс өмсөж хөлдөн оролттой ханчиган шуучээ. Дондын битээ бөгөөд улаа ботерсон өөр дээр нь усхаал сайхан хос нүд тормолдно. Чевэр чигч шуурхай шалмаг жовхоо сайтай харагдахын саяхан тэгж уруу чарайлан усан нүдлж улсж ядарсан байдалтай найдалтахуул бүр өөр нөхөн болжээ. Лимэй, та нараа хаанаас ирсэнэв гэж асуухад эмхтэй байдагч. Энэ удаа бид Наяангаас ирсэн. Уул нь манай чирэг анги

Лимэй яни сонсоод урам сэтгэл нь хөх юм байсаж, өнөө хүүхнээ мөрийн тавирж, би мэдлээ хүүхэ, би улаан чирэгтээ учирж өнгөрчээ. Шинжид бас таны ховоож өгсөн бодаагийг хүртэж байсан шүү. Гэвч харж ирснээ хойно маний эрэхтээ энэ учрыг хөлөөсөнгөө гэж хэлв. Эмхтэй байлдахч өнөө өвхамтан ба гоминдан нэгтмэл хурант байгуулж хамтаар Японы өсргүүчих чаг болсон. Тэд мантай ашигл чадахгүй болсон юм гэж хэлэхэд Лимэй толгойгоо дэхв. Тонал жинжээлийн өнгөрөөд Лимэйгийн гэрийн үдэнд хүрч ирв. Лимэй хайлуустай хэргэлдээ сууж байгаа юм а. Хайлуус үдэн дээрэн жогсож Лимэйгийн амьхтэй чирэг дагуулж ирэхийг үзээд жарууд саймсархан. Тэнлянгийн ээж нэ. Ухуулгын кин Ван аж ахуйн даргаас ахтуу нарт хоол бадаа бэлтгэх хэрэггүй. Тэд бүр хоорын хүнсээ авч ял байгаа тул цай бочлогол болчихно гэж надад хэллээ. Хай, үнэрч усан тэдийн юмыг үл хөдлөх улстай. Хойнох нэг хэсэг үгэн жаруу тамхтай байлдахчид сонсгож байсан илхэн мэдэгдэн. Лими тэрний харж үссэн чгүй гарч өвхөн. Гэж хөйтөмсөг хариу дуурав. Лимигийн гэр гэж хоёр таслаг өвсөн овхай хөрөн тийм баг биш. Хаадгийн кэн дахтгэж хажин натыж хэрцэнгүй хоёр модон хавтаасан чүм эвдрэн холтержээ. Мөчөр дүүрэн улаан хар дэлгэрсэн бүдүн андар модон хөрөн гаднаас тодорхой харагдана. Лимей, энэ чинь миний гэр. Миний энэ үд хаалгийн дүрсийн үжээтэй. Гуэрэн чирсэн ч орхгүй өнгөрнө гэж гэнэггүйхэн хэлсээр хаалгаан түлхэн орв. Хүрээн дунд нь нэг бүд хүүхэд яг айл гэр бололч наадаж саяханы үдсэн ташуураан тэвгэсэн жижгийг дуурян тоглож гаа. Тэдний дунд нэг вачхан хүүхэн толгойдон улаан бүс өөдөс ууж анар чичи хатхан жогсч байлаа. 7-8-тэй нэг вачхан хүү нүүр угаах гойлон гадар барин тогшиж байгаан барах гойлон харан болгож байгаа болтай. Хамрын доороо нүчхэн ховлуу модны навчсаас хэдийг наалдуулж сахал болгосон энэ хүүхэд гойлон саван чохож харангийн дуун хавирлдан дугарч хатан голын өмн хайн хавар намрыг ээлжлүүлэн гэж хоёр баддаг дуулаад өнөх бачхан охны зүг. Чанга, одоо чиний ээлж болжээ. Өнөх бачхан охин. Чи бас оншид бараад гар уу гэж хэлнэ. Тэд нь яг ангиж маргалдаж байтал Лими болон эмэгтэй байлдах ч орж ирв. Хүүхдүүд ичхтэй гадраан чулуудаж сахлан авч хаяад гашшан гүйдэв. Эмхтэй байлдахч яран хорож аваад битгий яв, тануус дуул, би сонсож үчи, би бас танд жааж өгөн шүү гэж инэмсгэлэн хэлв. Лими өнөх сахал наалдуул байсан чайр харуугий барьж аваад шоочэн дуулчих, энэ чирэг авгагчтай нэг дуулаад өгчихнө мэдэ гэж хэлэхэд тэр шоучин харин Лимэний гарыг алдуулхаар оролдож би чадахгүй гэж дэмийл бахарна. Лими тэрнээ бөмөрхөн толгойн хөнгөхөн нэг алгатаад чаашаа яв, нохоо махыг ширээн дээр гаргаж болохгүй гэхчээр хүний өмн гаргаж болохгүй амтна гэж хэлв. Хүүхдүүд дутаасан ч анар чичигж үүж байсан тэр бачхан охин харин хүрээн дунд жогсож эмхтэй байлдахчи харан цомолж ин. Эмхтэй байлдахчи. Авах ээжээ, энэ бачхан ахын гэж асуув. Лимэй, миний ахын Чанга гэдэг юм аа. Бас нэг хүү байгаа, нэр нь Тянлян. Нохоо жилтэй, энэ жил 17 болчих шүү. Би чамаас асуухаа мартчихлаа. Үгүй чи чинь ямар нэртэй вүлээ гэж хэлв. Эмхтэй байлдах чи

Ав гэж миний овог сүн нэр сүн минь гэдэг. Гэхэд Лими сүн минь. Аа, би чэжиллээ. Таны нэр хэчнээн сонсвортой сайхан уу? Маний энэ хөдөөгийн ахтын нэр гэжээ. Энэ хуар биш бол тэр нэвчгээд чөвхөн маний энэ тусханд Шуйшан гэдэг нэртэй охин гурв байн шүү. Олноороо ялахгүй аргагүй дээ. Их Шуйшан, Баг Шуйшан, Жэнмүүгийн Шуйшан гэж дууддаг юм дээ гэж хэлв. Сүн минь, яагаад Жэнмүүгийн Шуйшан гэдэг юм? Тэрний гэр нь Жингэнсэн бов хотод уу гэж асуулаа. Лими. Биш ээ. Тэрний ах нь Жэнмүү гэсэн нэртэй гэж хэлэхэд сүн минь тэсгэлгүй гид гид инев. Лими. Шахтэ бижээ. Манай тараач өнгө гэдэг чинь ертөнцийн юм үжээгөө олс болохоор юунд дуртай бол хөөхтөнч тэгэд дуудчихна. Жэнмүүгийн момон дари Жэнсэн бов идэх дуртай байдаг юм. Тянгуугийн аван дари төмөр тоогийн бахардаг. Миний нэрээр авчилсан ч мөн адил штэ. Мэй гэж буудэвдэ. Миний ээж буудэд дуртай. Хэдийгээр нэг насандаа дэми хэдэн удаа чагаангуур л олж иссэнгүй боловч яах вэ гэж хэлж байсаар ямар нэг юм санд олсон болтой. Чанг гэж дуудаж гарлаа. Чанг гүйн урж ирсэнд Лими. Ганаа ночоо урдаар варын бэнсэнд байх дотргаан бүгдийн хийж угаачих гэж нам дуугарж яхад Чанг толгойгоон дэхэн гэртэн гэж орв. Сүн минь яарна. Ав гэж битгий энтер гэж буян жава. Маний чирэг анх мантуугаа авч явж яаж шүү. Би жаахан суул явчихна гэж хэлв. Лими тэрнийг жижиг модон сандал дээр нь дарс суулгаад болч чи хамаар хэрэггүй. Би ямар чамайг чочилж байгаа ч биш. Улаан чиргэн чочилж байна шүү. Тэр жил бид хамшихаас жайлж даавын шанд очиход улаан чирэг байсангүй юм хэдийн өлбөрөө дүгчихсэн. Манай гэрт хэдл удаа ирнэ гэж та. Энэ чагийн бодагийг итгэхгүй юм бол харин би хүлээхгүй шүү гэж хэлсээр чаашаан явж нэг гажрын сахуулсны хөргийн доорх нөхнөөс эмт хаган хөөн гарган гурван өндөг аваад чан өдөгөв. Сүн минь инээсээр Ав гэж таны тахаачин гажрын сахуулсны чэрдэн дотор өндгөлж байна уу гэж асуусан Лимич инээ талсаар. Тийм ээ, би бас борхоны шүтгүү юм чинь. Манай эцэг янганд би ганчаран борхоны шүтгэхгүй. Борхоны шүтгэд ямар хэрэгтэй вэ? Манай ядуу хүн бас л ядуу гараан. Баян хүн л баяч харан баяжин. Гажрын сахуулсан ч нохойн үттэй юм байна. Хэн баян бол тэрний бэлдүүчлэн. Онгоцонд манайх бас хүр тавьдаг жургаан муу гажир байсан юм. Харин тэднийх дөрвөн мөгийн лайбертод аваад явчихлаа. Гэт тэртэй жиргэлдэй байгаа хайл уусын тоосхон хүрээгийн чав. Сүн минь. Үгүй сайхан үүдэн дээр нь жогсоод чамтай хэлж байсан өндөр битэй хүн үү? Гэж асуухад Лими. Тийм ээ. Багийн нэр нь хайл уус. Их нэр нь хайнаан тэнгэдэх. Одооч маны хоёр дугаар боогийн дарга шүү. Үхэлэхтэн хэдий шүдэн ярьжилг нь инээж явж санаа гэдэг чинь тон муу амтна. Маны хоёр гэр бол гал ус шиг өшөөтэй юм гэж хэлв. Сүн минь. Би тэнд нилээс сууна. Доор ах сард боогийн даргын сунгал явуулна. Олон түм нь өөртөө сунгана. Сунгагсан боогийн дарга тусгай боловсрал янх хэрхэлж үнэнхүү Японы эсрэг үчих боогийн дарга болгоно. Айны нэгэнд шинэж аскын ордонтэй хөлчилсэн гэж хэлв. Лими. Үгүй үнээр олноор сунгуулахад хүрвэлээ. Тэрний талаа сонгохгүй та гэж баярлан хэлж байтал өнөө хэдэн хүүхэд бочоод ирчихв. Тэд хөрөнгүүдийн эсэргүүд нь өндөр дуунаар хүчит салхан эсгэр нь хөлөг мэрд анчхалдаж хатан голын ус хилэнэн шуугна хатан голын ус хилэнэн шуугнаа гэж аман сүн ярлаад алиалхан айсаар дуулаж жоруут сүн минь сонсгож байгаа шиг байла.
Сүнмийн энх хөөрхөн жаваа хүүхдүүдийн ихлөө шахуурхан ирээ ир бид хамтаар дуулцхай гэсэнд Шаужен жирэг хэдэн хүүхэд тэрний нааш ирхи харангутан гэтгэнэн инээсээр нэг үрж үг юм дүн нэлдэн шуугнацсаар гүйж одлоо. Лимэй, болч тэрний хамаар хэрэггүй бүр хүний өмнө гаргаж болохгүй юмсууд гэж хэлв. Сүнмийн хүрэн үднээ гадна жогсож нүүртө мохай дус гарган тэднийг чуугулж байгаа хооронд Лими хүрэндэх нүчгэн ховлуу модон дээр мачан гараад жуулн альчрээ ногоо түүж авна. Сүнмийн бочиж ирэхэд модон дээр шар шар дугарж байгаа чимээг сонсон гут дээш харж Лимигийн үжээд инээ талсаар Авг ээж та бас модон дээр авирч чаднуу гэхэд Лимгийн өвгөөсөн шиг ай өтөлж хэжээ хөлгөр бас хөшүүн байдуу гэж Өнгөрсөн тосхны үжүрийн тэр бүдүн алайсан дээрч авирчих юм шүү гэж хэлсээр бууж ирлээ. Нэг гансэ тамх татах хэр болоход хоолч болсон мөртөн бас хоёр ногоо гаргачв. Нүчгэн ховлуугийн навчийг тихан өндөгтэй хуураад нэг пал. Гоогод борчхотой хуураад бас нэг пал. Нэг пал шинхэн дарсан саримсаг тавьжээ. Дэми халан уур баахсан дутраг батагийг хоёр их хайг аяглаад Сүнмийн өмнө тавив. Авгээч таныханд ирээд дутраг бадаа олж идэн гэдэг чинь нөөр нь амархгүй гэж Сүнмийн шахуурхан хэлэхэд Лимэй. Хай миний хүү Тэнлиангийн чагаан сард кайфунаас илгээсэн хэдэнжин батаа юм аа. Бид идэж бараад байж. Би таны даавэ шантах намуу шинэ хүмсийн чагаан дутраг идэх дуртайгийг сайн мэднэ гэж хэлв. Сүнмийн хүүчин кайфунд юу хийж яах юм гэхэд Лими хатан голын онгчин дээр онгс сэлхийг сурч яана сэлүрчин гэж хариулв. Хэд хоёул ингэж хэлсээр ях сайхан аяган өргөн идэх гэтэл шийчүүдэй таяг тулсаар хурч ирв. Тэр нэгэнт чарын хэд хурж эчит турсан бөгөөд үсэнч хурч хайж нүдэнч муутчээ гэвч хамар нь харин том соргог. Өвгөн хоолн тавдаг. Энэ хэдэн жил тэрний жалах хүмүүс чөөрсөн болохоор улам ховдог болчих. Иймээс хоёр орчмын хэнийхэн ч очин хар ирж тахаа гарган ногоо хуурсан ч тэр хэдийн өндрөр нь мэдчихдэг. Хөдөө байл юрдөн харуус харс бодагаар өнгөрдөг болвч хаяа нэг махтос гаргаж ногоо чагаа хуурвал шангдуун сайхан өндөр нь хаан сайд хангалдаг болохоор өвгөнгөө хажид хүмүүсийн дүнгэж ногоогоо хуураад бартал хөрөөд ирчдэгвээ. Тэмч энэ өвгөн ангийн чахта ядуу хүний туслан авсарж хийж хэлж бүрч чаддаг тул ханийханд нь очоод бодайсан ч юм бодох хүнгүй билээ. Нэнч лимигөгч болтод шулуун өвгийн өмөр хүн болохоор өвгөний ирэх болгонд л сайн чулга муу чулга юу нь хоосон гаргасан удаагүй. Өвгөн гайч эдний ханд ирдэг амийн жочин болчихсон байжээ. Шичүүдэй уудормогч Тэнлян ээжээ хатаас нь тамхин нахчин байвал нэг атаг өгөөд альтаа гэж хэлв. Лими тэрнэ тамх авахар ирсэн бос гэдгийг гэйхтэл мэдж байгаа болохоор тогооносаа бас нэг аяг бодоо аягэлж савх аваад авга та ордор бодоо ид бас хэдэн өндөх хуурсан шүү. Шичүүдэй энэ нүчгэн ховлуугийн үнэрэ үнээр сайхан та. Жа бодооч итгэхгүй ногоогийн жахал иднүүл одоо болчихно да гэж хэлв. Лими чиний бодаа гэж хийсэн гэхэд өвгөн эвгүйсэн шиг инев хийж аваад суух гээд сая Сүнмийн олж харав. Шичүүдэй энэ чиргийн ноён хаанаас ирв гэхэд Лими ухууд ханкин кнех үдийн өмнө шин жижиг тоглосон хүүхэн штэ гэж хэлтэл шийчүүдэй яарна. Аа эмхтэй баатар эмхтэй хүүхэд чирэх дор дайн хийх гэж нээрэн олдшгүй ховор гэж хэлнэ. Сүнмийн будааган итгэнхэн дагуу өвгөн шалсан та манай өнөө өдрийн тоглосон шигийг үзсэн үү гэж асуусанд шийчүүдэй
Үчээ, үч. Их сайн, их сайн. Улс гэрийн мандаж мөхгүй тэр хүн бүхэн хариуцлагатай. Баг Япон улс гэж уулын тагтгар дээрэмштэй. Өнөө харин манай дундад улсыг дарлах гэсэн чинь мөхнөөрсөн хэрэг. Таны дуусан ачилчин тараатан чирэг сурах чудалдаа чин чугаран босож ванган аврын гэсэн чинь маш сайн. Өнөө ван гэдэг чинь дарыг ёсы хэлж байна ба даа гэж хэлтэл Сүнмин. Бүгдөрөн босож мөхлөөс аврах гэдэг нь улс мөхөж үндэс тасрахын тэр ван болохоос биш, харин ван ёсны ван биш гэж чадруулан хэлэхэд шийчүүдэй сая вонснаас сэрсэн мэт болоод оо тийм тийм тийм одоо бас ван ёс хаан ёс гэж байх ч биш дээ. Ямар ван аврах юм бэ гэж хэлв. Лими авга тэнлян хэрв гэртэн байсан бол би лав тэрнийг чирэгт явуулна. Яхан жилг манай дунд улсын хүний үнээр тарлж байна. Манай дундад улсын хүн бүгдөөрөө босолч нь тэдэнтэй үжилчвэл тэднээс эмтаар нь өвчихгүй юм уу гэж хэлэхэд шийчүүдэй тийм а. Гэвч тэнлян бол хүний ганчхан хүү, хоёугаар авсан ч хүний ганч хүүгийг авахгүй шүү. Овгон хүн итгэн удаан. Лими хуурсан өндгөөс хоёр хэсэг авч овгоны айгын тэв. Овгон идэх тусам үгэн олдлоо. Тэр UEFA алтан улсын жиргээ эсэргүүчин Жиннүү шүүгийн өрүүл морин жагсаалын өвснөөс эхэлж Чинхүйгийн Имонт тахт жассан. Имонт тахтаас Тэнгэрийн хурдан орчгийн тоо хүртэл эртэн эдгөөгийг өрөөгүй ярьж эхэллээ. Сүнмин. Овгон шашин та ямар ажил хийж байгаа юм гэж асуухад шийчүүдэй би гэж ядуу бичгийн хүн нэг насандаа жүг гарсангүй. Жалуугийн үедээ хэдэн жил бэхсийн тараа хийж хожмон өвтөнтэй болж гүртэн суулаа. Сүнмин бэхсийн тараа гэдэг чинь юу юм гэж асуухад шийчүүдэй манайх нь бэхсийн тараагийг гайл говчүүргээ тармай гэж хэлдэг. Лимей авга чи тэр алертнээ үүжилжирсэн хэрэгэ хэлэх хэрэггүй. Та чин бичиг жах шаншин байсан биш юм уу гэж хэлв. Энэ үедээ бодаагаа ич байсан бачхан чанга. Маны өвөг түлэг тавьж жая бодож чадна, зүтгэрийн бас хөөж чадна гэж үг хавчуулав. Лимей тэрний толгоогийн паскетлаалгатад бодагайд чиний лонгшоор хурдна гэж жанганхад Сүнминэ инээд нь хурж байла. Шийчүүдэй яарна миний энэ төлөгч гэж дээ. Мэрэгдийн өмнө мэдэм хайрж байгаа хэрэг бүрл тогссон өвд тогч байна шүү гэж тайлбарлан хэлнэ. Сүнмин өвгөн шашин та энэс хойш Японы эсэргүүцэх тухай илүүхэн ухуул. Та бол бичгийн хүн, олонд чагийн байдлын тухай илүү ярьж өг. Манай дундын үндэст нь улсаа мөхөж харин бол болохгүй. Японы эсэргүүцхийн өчсөн дултал баримтлан гэж ярьж байгаарэ гэж хэллээ. Сүнминий яг ингэж хэлж байтал хөрөн үдэр нэг 30-аад насны хөдрөр орч ирлээ. Энэ хүн тагтгар бүдүүн байтай. Хоёр нүд нь шиккэр болвож сэргэлэн гэрэлтэй. Хамар нь урт. Тэр уудармагч. Бэргэ усан суул гэчин хэргэлээ дээ гэж байхрав. Лимей усан ангийн тэнд байх юм шимүү, аваад явна ба гэлэ. Шийчүүдэй Вангпа та өөрөө мотчин байгаад суудаг шаах юу л байх юм? Тосхны баран үжүүрээс гүйжирж суудаг жээлэх гэдэг чинь их дээ жалхуурахчгүй юм гэж хэллээ. Гэхэд энэ Вангпо гэдэг тараа чинь авга чи мэдхгүй шүү. Би адхан бүгс шаратах чөлөөг бай. Үс жатахчин гэжгэн урт гэдэг чинь өөрийн ажлаан хамаарахт жавг бай гэж ажгчгүй хэлнэ. Шийчүүдэй өдөр тож хавтасж үсэж хоор хийж хөдөлтөх ил мэднэ. Үнээр жоосон хор шоргамаар та гэхэд Вангпо
Миний энэ чинь жам таарснараа нь ус аваад явах гэж байна шүү дээ.

0: гэд Лимигийн чүг. Дамжуурч юмас хэргэлээ. Гэд суудах тамнан гарч одлаа. Вангпог явсны дараа хийчүүдэй сүүр салсаарай. Ийм хүмүүсэр чи японы эсэргүүч хүлэх гэж үү? Өдөртөн жоосноос өөр юм бодохгүй. Хонжон дурладаг ийм хүмүүс чи пуухсанч муу төмөр болгоод худалчих магадгүй шүү харин. Гэж хэлв Лимэй. Авга, чи бас дэндүү хэтрүүлчихч. 13 тэгшхөө гэдгээр хүн болгон адилгүй шүү. Тэр баахан хашгад хэдийл штэ. Гэж хэлнэ. Хийчүүдэ. Хай, би тэрнийг хэлстүүлсэнгүй. Миний муу усан тамхин үүдээгий барьж аваад, порчхонуул порчхонуулаад, ёроолын тонгруулсан хонсыг хайдх юм. Модн шадам тэрний гарт орбол дөрвөлөн өргөдөж, үүдэн өмнөр нь ус тамнаад гарсан ч тэрний аяг авах, авьяал гэж хүнс тэлэх юм. Уурчнуу намар би тэрний жаруу торч үссэндэ, би голын тангаас нэг хэсэг чулуу үүрээд, үүдэн өмнөр нь өнгөрж тэрний яахын үдлээ. Ногоо дарах гэж байгаа чулуу болохоор тэр авах гэсэн ч би өгөхгүй. Би өнөө чулуугаан үүрсээр үүдээр нь гарахад тэрний хоншоор юм гэн чөөлөн гэчаа. Бэм холоос авга амсгаад яваа. Хэмжил байх юм. Би тэгвэл тэгий дай гэж дүнгэж чулуугаан доор тэвтэл тэр яалаа гэж чи бодно. Хатуураа аваад Хай, миний энэ хадуурч ирлэх болж, яг таарлаа. Та илүүхэн шиг амсах. Би энэ чулуун дээр чинь хадуураан шүргөөгөө давъя л. Чи ингэж хэлэх юм. Чи үуч, ямар арга байх юм? Гэж хэлэхэд сүмэн Леми бүр элхэн хүчтэл инээлээ. Өвгөн харин энэхчгүй айгандаа новгоо савхалж ил байлаа. Энэ үед Хуулганкийн чуглах бүрөө дуугарж эхлэв. Сүмэн яарна. Бид чуглах боллоо. Дахиж ирвэл бид жалгаад ярилцъя. Авга, та аажимхан ид та, а? Гэж хэлмэгч бүр иргэнгүй ч эхлэв. Лимэй хойно осно. Харим чирэг анчин манай тусханд суувал гэрт ирж бай, а? Гэж байхарна. Болноо. Гэж сүмэн хариу хэлсээр чааш одлоо. Хавтуугар бүлэг бисхүрчнэ янах. Ахийн хүчүү дүүгийн гарын холбож төмөр гинж юсн тухай лүү. Нойдиос хэдий хүчүүч айхгүй. Яамнын гарсаар гар гараан холболчин. Ардын дуугас. Дайна байдал өдөр тусам бачин болж байлаа. Энэ үед Шижүүгийн дай нэгэнд төгсөжээ. Японы түрэмгайлагчид Эльфарантин чиргийн хүчээр дахин тохируулж, Жимпу төмөр жамын өмнө хойн хоёр хаваар төвдрүүлж байлаа. Дуихара Кянжигийн 14 дугаар дивиз Пуяңас өмнөр хатан голыг атайж, Ланфэн Кайфэн орчмоор довтолж байв. Эдгэр өдрүүдэд Хэнаны зүүн хавийн дайны талбарт тулгарсан байлдаан тасралтгүй шүрүү явагдаж, 5 дугаар сарын сүүлч болоход Тангшан Гуйд хойн өмнө эдлэгдэж, Гоминдангийн чирэг ихэр баруун шухарч эхлэв. Чжиянган тусхан яг их чамын хажууд байгаа болохоор, зүүн фронтаас ухарж яваа их чирэг өдөр бүр тусханы өмнөөр нь өнгөрч байлаа. Их бууган чирж, Жилчанган мөрлж, Орд өвсгөр тогоо шанага үүрсэн чиргийн чобо алгаслгүй баруун ши явж байлаа. Хөхөнтэй ташаавтад өмссөн чиргийн нойны хадах тайчуудын зарим нь барьж авчирсан элжиг унж, зарим нь пуут тэргэн дээр сууж, утаа мандар тоос бочгонсон их чамдар саяхан тасалж авсан амт тэмх ажиллаж явна. Жиянган тусханд нэг жижиг хоолон гонж байдаг. Чангүйд нь Чанжүс гэдэг, эх нар нь Юэлян, хоч нөр нь Чагаан догооны гол гэдэг чивэрхэн төрсөн бүсгүй билээ. Тосхоны жалуучуудын олон кимбэр тэрнийг Чагаахан хүн гэдэг. таван сарын шинийн таванч хоёртлоо. Ердөө энэ үед бол өвгтөр худалдах ажтайхан ирэн билээ. Сарвисн салаатай хулсан моддыг үүтэн өмнө гожид гэж дээр нь тосорхуу шар урт өвгтөрийг дүүртлөө өлөгдөг. Энэ хэдэн өдөр өрхөл чирэгмар өнгөрөөд байх болохоор зүү сэчээгээд өвгтөр хийсэн гуай. Шобимч хайрсан гуай. Тэдгээр гоминдангийн чиргүүд эх нартын элдвэр оролдохгүй бол бүхэл жоос гаргаж хаглуулахар жарууд өөр нь хэрэгэтнэ. Зүс үжигтэл маймай хийж дэлхүү болсноо мэдээд үүдэн хааж галаан дард тавив. Тэнгээд хэдэн өдөр өнгөрснөө дараа буудэ боловсралд эх нартайгаа буудэ түүхэр бэлтгэж байлаа. Тэд өөрсдөө тараагүй. Эх нар нь шаламгай хүн болохоор түүсэнч 78 жим буудэ олчихв. Огдоо Жүс эрм хаюуд хүрэн дундан бодаагаа идж байтал үүдийн хүн чохлоо. Жүс аяган тэвж үүдөө нөж өгсөнд тусганыхан бискүрч лау байлаа. Лау. Дүүминэ. Үхрий хэлн шовин байвал надад хоёр өгөөтөх. Гэж хэлв. Жүс. Оо, уаха. Үүд нөгөөдий хоёр өдөр болж байна. Галаанч унтрахсныг өчхгүй юу дээ? Гэж хэллээ. Лау. Оо. Гэт бүй эргэн явах гэтэл хүрээн дунд. Уу ахыг гэр турдан жаалж оруулахгүй юу? Сая бочиж ирсэн ганч бэй хүн тогоо шанахтай уралдах нь хэдийн яршиг юм. Чугаараа ичвэл барлаа үдэ. Гэх чагаах үнэ тунглах сайхан дуу гарлаа. Лау. Аха, би иччихчээ. Гэж яаран хэлж байсан ч эх нарын кан зарилгий сонссон дүүс тэрний нэг л түлхэж гэртэн оруулаа. Лау дүнж суутал чагаахан хүн хэдийн ороон өгсөн чагаан гурлын биеийг гарт нь чихэж өгөөд буудын өрөөр хийсэн шингэн бодаа төвөртл аяглаад өмнө нь тавив.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Чохоз Хаа Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагд хүлэн авцыг сонсцохоо нь. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 3, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 7 сарын 22, гаргийн 4, урд аруулгын товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагт
2: бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн их хурал Шилийн хотод хуралдсан.
3: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших ажилтнуудын нэмэгдэл өртөг жил дунджаар жууны 6-3-аар нэмэгдсэн.
2: Баруун жимчин хошууны намрын уларлын малжих үйлдвэрлэлийн ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 2-ны өдөр бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн их хурал Шилийн хотод хуралдаж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал өглөлт ба бүх улс бүх орны үйлчилгээний үйлсийн их хурлын жарг санаага гүнжгэ суралчин тоочлуулж, байдлыг чадлан ажиллаан байрлуулж, бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахуулах хэрэгтэй гэж чухал хэлжээ. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хуралд оролцсон яриа тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гүү Юфэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагдан бүх аймаг даяараа үжил санаа болоод үйл ажиллагаан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өглөлт болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэнхүү нэгтгэж, өртөн засаг орны намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор хэрэгжээгээр хөтлөн дайчлах, өөрчлөлт хийж бомб чавтлах, шинтлэг ухааны техник мэрэгжлээр хүчин олгох, нээлт хийж хамтралчгийг довлгох чухал зарчим ба аргын онол ёсоор чадамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх үндсэн арга замыг бат жимдэж, үйлдвэрлэлийн чанартай, амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийг хамжилт чуулан хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, уламжилт эзэгнэлтийн хэлбэрийг дэс төвшүүлэхийг ахуулан, шинээр хөгдсөн эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг хөгжүүлэхийн хамт хөвчөөчлийг өргөтгөж, яс чансаан өндөр бүтчний шилдэг, чанарын сайтай, амьдралын хүчнээр төгөлдөр үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн шин байршлыг чармайн бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагдан, аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулж, онцтойгоор системд арга бодлого хэрэгжүүлж, барааны гүйлэг, энергийн төхөөрөмжийн арчлалт хамгаалалт, мөнгөн гүйлэг, мал аж ахуй тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэг зэрэг голлогтой хүрээг хүчрэгжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх энергийг үргэлжлэн байжуулж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгайжилт ба өртгийн хэрхэгийн дэдэс тээш өргөчхийг ахуулах хэрэгтэй. Ардын амьдралын яс чанарыг дээшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, дутуудлаа түргэн нөхөрлж, хэрэглэгээний талуурын хангалгыг баялагжуулж, үндсэн хэрэгцээ шаардлагын төрлийн үйлчлэгийг нэн төгөөмөл харгалзалттай, чанар сайтай болгохыг бүх хүчнээр ахуулж, амьдралын чанартай үйлчлэгээний үйлсийн чанар сайтай олон янзтай дүгмтүүдэд чиглэл тээш хөгжихийг ахуулж, үйлчлэгээний үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон томд нэн олон хүртээ хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардлагатан Элшат Эл Салам Учрынхын нэг хүлэг шатрын үжил санаага бат бай болгож, үйлчилгээний үйлсийг нэгдэлтэй төлөвчлөн хөгжүүлэх жогцоолох тогтчийг бүрэншүүлэн, иж үрдүүлсэн төрийн бодлогыг нарилгжуулан төвлөрдөржүүлж, үйлчилгээний үйлсийн жах дэлгүүрийн гол чогчийг бойжуулан бож гаруулж, хүчрхэг их хамтрал хүчнийг нягтруулан, үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах элжвийн үүргийг ботод найдваржуулан үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Цаг бидний хүлэггүй байх тулгам сэтгэлэг хүчтэн чармайж жүтгэл чармайлаг гаргах үүрэгт сэтгэлгээр үнэнхүү атхам боттой ажиллаж өрмхөлөн ургасжилж чөхрөгшгүй чармай бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шинэ байдлыг дасралтгүй үүдэж одогчлсон шилийн голыг бүх талаараа бүтээн байгуулахад нэг их шинэ хөв нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр Шилингол аймаг үйлчилгээний үйлсийн чадамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх тухай Өвөр Монголын Өртөн засаг орны хэрэгжүүлэх төслийг найдваржуулах боттой арга хэмжээд тайлбарлаж хийж, аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, худалдааны явдлын товчоо, тоо бүртгэлийн товчоо болоод Эрийн хот, Шилийн хот, баруун жимчин хошууны гол хариуцлагатан саналаа солилцох үг хэлжээ. Хурлыг видео хэлбэрээр хуралдуулж, Өл Хошуушийн хот орнд хуваар хурлын талбай тохируулж.
3: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 1-ний өдөр Ширингол аймгийн Ажвид дурва мэдээж ангажилтын товчоо сонир мэдээ нийтлэг хурл хурлдуулж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх Бөх аймгийн Ажвид дурын аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтэмжийг зарлан мэдгэжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш Бөх аймгийн Ажвид дурын аж ахуйн хөвчөө тогтуунаар өргөдөж Ажвисийн бүтэц үргэлжлэн шилдэгжиж хөгжилтийн яс чанар үр бүтэмж илэрхэд эхэлжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Бөх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших ажвилдүрийн нэмэгдэл өртөг жил дунджаар жууны 6-3-аар нэмэгдэжээ. 2025 онд Бөх ажвилдүрийн нэмэгдэл өртөг 556 дуншуур 3800 төмөн төгрөгт хүрч орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн 143-ыг нэгийг эзлэн хөвчөөдлөөс дээших аж үйлдвэрийн үйлдвэрхүүний өртөг 1000 тоншуур төгрөгийг авчээ. Бөх аймгийн аж үйлдвэрийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 1600 бөгөөд 5 тоншуур төгрөгийг авч шин энерг, шин материал зэрэг хүрээндэх бэл оруулалтын эзлэг харчил илтгэл дээшилж хөвчөөдлөөс дээших үйлдвэрх үйсийн нэмэгдэл өртөг жил дунджаар жууны 10-8-аар нэмэгдэж 2000 бөгөөд 24, 2000 бөгөөд 25 онд 2 жил дараадан бүх орны түрүүнд оржээ. Бөх аймгийн 5G суур өртөө 4468-д хүрч хот тойрог жичиг голдохтой талбарыг бүхнийг бүрхүүлжээ. Аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог нь нэг хүрээлэн тойрогт нэг голдох аж үйлстэй олон хүрээлэн тойрог хамжилчих хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлсэн байна. 2000 бөгөөд 25 онд Бөх аймгийн үйлдвэрхүүний өртөг доншуур төгрөгийг давсан аж ахуйлал 131 байж дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлал нь 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлчийнхээс 38 нэмэгдэжээ. Улсын дэсийн тусгайцсан, нарилагдсан, ончлогдсон шин жижиг авраг аж ахуйлал ба өөртөө засах орны дунд бага аж ахуйлын ончлогт аж үйлсийн бүлэгжэлтэй болохыг биелүүлжээ.
0: Өмнө фронтод гүнж хэрч жохолын сурталан сайжруулъя.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хуар удвалж хичиг агмагийн мэдээлснээр баруун жимчин хошууны намрын уралдалын малжих үйлдвэрлэлийн ажил эрчимтэй явагдаж байна. Бид баруун жимчин хошууны хоолтын гол балгаснай баян булаг гачааны малчин сумьягийн хөрхөд эднийх өвсөн хатаж бараад яг боожилж байлаа. Сумьягийнх 8 сарын 20-доор хадлантан гарч энэ жил эднийх нь хадлангийн байдал нилээд сайн болохоор 1800 мөө хадлангийн талбайгаас 30 төмөнчийн өвс хатан өвлжих малдан хүрчихнэ гэж байла. Малчин Сумья.
4: 8 сарын 20-нд бол хадлантан гаржээ. 1800 мөө хадлттай юм аа би. Тэгээд бол одоо 5-1-ийн буулттай өвс бол 600 идүү гарчихаа байна. Манай бол 50 хөр малдаад тэгээд дөрөнгийнхэн нөхөр борд авсаар өөрийн хадлны өвс бол үртний ажилтай юм байна.
2: Дахвал баруун жимчин хошууны баян хошуу сумны шүүд гачааны 221 өрх 647 хүн амтай 38 том 8500 мөө нутаг бэлчээртэй үүнд 2 том 4800 мөө хадлангийн талбайтай байж одоохонд малчид өвсөн хатаад яралдана. Энэ жил хур бороон тэнчвэргүй болохоор бэлчээрийн ургачийн байдал өнгөрсөн жилээс аанай байж малчид хадлангийн талбайгаас нэг хэсэг өвс хатаж хураан үлдсэн нэг нь гаднаас худалдан авахар байна. Энэ жил малын үн ханшийн нилээд сайн болохоор одоо бүх гачаагаараа жарчуулах малынхаа жууны 71-ийг жарчуулжээ. Баруун жимчин хошууны баян хошуу сумны шүүд гачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга сар мантах.
5: Хадлангийн үнэлтийн байдал бол өнөө жилдээ бол одоо анх алах модо манай гачааны хатсны байдлын үнэлцүүлэл нэг мөн газраас 30-аас 40 жимгийн одоо өвснө болтой. Сайн шиг газраас нь нэг мөнэ жирас тал далаас нь их төл юм хөвсөн. Тугал ургуны талдруул сайн шигэр тугал бол одоо том гарэ. Томын орчин чүүл охин тоглол бол одоо зүгээр шиг тоглол бол осног 6000 7000 одоо ааны шиг нь бол одоо 4-5000 төгрөгтэй. Хуруу бол одоо нийтэмдэн сайн шиг хуруу бол осног 900 гарын 1000 орчим одоо төлөвтэй шиг хуруу бол одоо 700 гарын 800 орчим юм бөхөн шиг.
2: Ойлгосноор баруун жимчин хошуу намрын уралдалын өвс хадлангийн ажлыг сайтар байрлуулж өдөр тутмын хяналт хамааралтай чангатхан малчдын өвс нөөчилж хурааж байгаа байдлыг цаг тухайд нь эзэмшгийн хамт хамаагүй дүрм тогтоол ёсоор хадлангийн ажлын эрчимтэй явагдахыг баталж хадлангийн талбай их хэсэгт ээлжлэн хатах нөхцөлийг бүрдүүлсэн хадлангийн талбайд ээлжлэн хатах дүрмийг найдваржуулж ээлжлэн хатах нөхцөлгүй хадлангийн талбайд 3 метр өргөн хатвал 20 метр эс үүсээ дээш өвснээ үрийн бүс үлдээх тогтоолыг найдарч болон өвс хатахад өвсөн гуурс үлдээх өндрийн хэмжээг 6 см-ээс доор байхгүй байхыг шаарджээ. 8 сарын 20 өдрөөс эхлэн өвс хатах хугацаанд орсноос нааш баруун жимчин хошууных нь жохон

0: байгууллалтын удирдлагын чангат гаж ухуулж хөтлөн жолоодох орчмын чангаруулан нутаг бэлчээрийн өх баялагийг жохстой ашиглах ба нутаг бэлчээрийн хамаатай хуул чааж дүрм тогтоолыг чанга хэрэгжүүлэхийн хамт намрын уларлын овс бортоо нөөчлөх ажлыг бүх хүчнээрээ ахуулж мал аж ахуйн тогтуунаар хөгжөхөд бат бөх суур тавьж байна. Энэ жил бүх хушуугаараа 86 том мал зарцуулахар төлөвлөж одоохон болтол бүх хушуугаараа нийт 46 том 9000 нэгжүү мал зарцуулж үүнд бод мал 9 том 2900 буг мал 37 том 6200 байж адилхан хугацаанаас жууны 29.66-аар нэмэгджээ. Энэ жил бүх хушуугаараа нийт 50 том тон өвс нөөжлөхөр төлөвлөж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 5-ны өдрөөс эхлэн Шилэн хотын уулын ЭДС-ийн тогтсон чигийн 60 жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрийг эмнэлгийн даатгалын БДС-ийн эмийн дэлгүүр болгонд эсдэвшүүлж хот болгосны ажилтан ажилчны үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлбөлж таслан бодох хилчилгээ бүх талаар нэвтрүүлж даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин дээр дурдсан эмийн дэлгүүрээс эм худалдан авбал эмнэлгийн хорооны үүдэн эмнэлэгтэй адилхан эм эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулах харгалзлыг хүртэх болжээ. Өнгөрсөнд Шилэн хотын ЭДС-ийн тогтсон чигийн эмийн дэлгүүр нь зөвхөн эм эмнэлгийн даатгалын хувь хүний картаар хэрэглэгээ хийхийг дэмжиж даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин эм худалдан авч нэгдэлтэд төлөвлөн данснаас чайруулах чухал тавал эрхэвч эмчилгээний байгууламжаас худалдан авах хэрэгтэй байжээ. Шилэн хотын эм эмнэлгийн даатгалын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Соёд Сурвалдлах хүлээхтэй даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин ойр хавийн БДС-ийн тогтсон чигийн жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрээс данснаас чайруулах хэвчээнд багтах эмийн зүйлийг худалдан авбал үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлөвлөх суур мөнгөний дүгнэн бодох үйлчилгээг хүртэж болно. Даатгалд оролцсон хүмүүсийн ойр хавиас эм худалдан авахд шилдэг үйлчилгээ хангана гэлээ. Эмийн дэлгүүрийг дэс төвшүүлсний дараа үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлөвлөж данснаас чайруулах хүйлчилгийг жижиглэн борлуулах дэлгүүр хүртэл өргөтгөж эмийн дэлгүүрд ховь хүний өөсөн тушаах ба эм эмнэлгийн даатгалаар тушаах зардлыг тус тус улаан өнгө ба ногоон өнгийн тэмдгээр тодорхой ялгаж эм худалдан авахд дүгм үзүүлжээ. Тэрчлэн эм эмнэлгийн даатгалын БДС-ийн эмийн дэлгүүрд бас хос нэвтрэх замын тогтсон эмийн дэлгүүр багтаж байна. Хос нэвтрэх зам гэдэг нь даатгалд оролцогсод эм эмнэлгийн даатгалын тогтсон чигийн эмчилгээний байгууламж ба тогтсон чигийн жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрээр дамжуулан эм эмнэлгийн даатгалын төрийн бодлогын хөвчөнд нийчих эмийн зүйлийг худалдан авахд эм эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулах харгалзлыг хүртгэж авч байна. Одоо Шилэн хотод БДС-ийн хос нэвтрэх замын тогтсон эмийн дэлгүүр 8 байна. Шилэн хотын эм эмнэлгийн даатгалын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Соёл Сурвалдлах хүлээхтэй манай аймгийн хос нэвтрэх замын хамааралтын эмийн зүйл нийт 697 байж үүдэн эмнэлгийн онц хэрэглэх эм 178 зүйл бий. Тус төрлийн эмийн зүйлд хос нэвтрэх замын хамааралтыг хэрэгжүүлж хос нэвтрэх замын БДС-ийн эмийн дэлгүүрийн данснаас чайруулах харгалзал нь нэгдэлтэд төлөвлөх орны доторх 2-р дэсийн тогтсон чигийн эмчилгээний байгууламжийн данснаас чайруулах харгалзалтай нэгдэлтэй байдаг гэлээ. Эм эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулахад ардд дүгм үзүүлж дэс төвшүүлэхийн зэрэгэр БДС-ийн 60 эмийн дэлгүүр эмийн зүйлийн үнийг бууруулж ардд ашиг хүртэх шаардлагыг зэрэгт нь найдваржуулж дэлгүүр нэг бүр чүм энгийн бэлтгэл эмийн зүйлийг 50-аас чүм байлгаж болохгүй гэж тогтон эдгээр эмийн зүйлийг оруулсан үнээр шууд борлуулж байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай аймгийн Харчингуй боловсрангуй болсон нөөж төрөл зүйл 1266-д хүрчээ. Ерөнхий бэл оруулалт нь 4689 тоншоор 9800 том төгрөгт хүрэн боловсрангуй болсон төрөл зүйлийн бэл оруулалтын харьцаа жооны 35-ыг ажилав.
1: 1-8 сард хулгай хамааралтын орны олон нийтийн их баялагын арилжааны төв 27 төрлийн төрөл зүйлийг амжилттай арилжаалж арилжааны өртгөн 1 доншуур 9500 том төгрөгт хүрч 118 том 5300 төгрөгийн бэл мөнгө арилжав.
0: Жоны амралтын жоврын хугацаанд Шилэн хотын нисгэлийн буудлын нисгэл 3545 удаа аялан нийт 28 том 7000 хүн удааны аянчд ба 1.84-8 тон барааж өвөрлж адилхан хугацааныхаас тус тус жоны 21-1, жоны 14-4, жоны 27-1-ээр нэмэгдэв. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгорч бол хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар хинахч удуулч чиг ерөнхий хинахч бүрэнт.
1: Шилийн голын араажуу тэлүүд.

0: Сарааны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөсөнөөс 6-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 20 цаг болтол өнөөсөн тунгалаг хэсэг дагуултай өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, маргааш тунгалаг хэсэг дагуултай өмнөөс 4 дэсийн салхантай, маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүл шин өмнөөс 4-5 дэсийн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дагуултай өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 15 градус, маргааши 8 цагаас маргааши 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дагуултай өмнөөс 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 30 градус, маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 12 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 20 цаг болтол өнөөсөн тунгалаг хэсэг дагуултай өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, маргааш тунгалаг хэсэг дагуултай өмнөөс 4 дэсийн салхантай, маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 6-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүл шин өмнөөс 4-5 дэсийн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дагуултай өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 15 градус, маргааши 8 цагаас маргааши 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дагуултай өмнөөс 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 30 градус, маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 12 градус. Цагуурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 8055.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч уухын борхуугийн сурвалжлан битсэн Чахар нутгийн хашир уяач журамт хэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Журамт хол шулуунхөө цаан өшөөний их нур сумнай баян овоо гачааны малчин. Нутаг усныхан алдрын үргэж яваа тус нутгийн хашир уяач. Балчар баг наснаасан морин нуруунд дэрвж өссөн тэрээр адуу малтай эртөө ойртон сайн уяач, хурдуу мөрийн бахархан аль нэг өдөр сайн уяач болох юмсан гэх холын хүсэл хөтлөгдөж явжээ. Баян уваа гачаанд уяач олонтой бөгөөд баян тамхат хурдун хөлгөөрөн хол ордон алдартай байдаг. Журамт 17 наснаасаа мор уяач Очихм жидийн баримтлал нь төвний уяач хэмээх энийг эрхэм малдарт хүргэсэн байна. Журамт.
2: Та сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна.
2: Сайхан жүсэж байна уу?
3: Сайн сайн.
2: Өнөө жил ус танайх нар бороо хөрөөлөвгүй.
3: Тий, өвөл сайхан өнгөрсөн. Өнгөрөх жил сайхан, өвөл сайхан дасгүй өнгөрсөн. Хавар сайхан өнгөрлөө. Журамтлог бас сайхан болж байна.
2: За, тэгээ журамт ах одоо яг энэ гал уяаныхаа холбоонд ороод бас одоо 3 жилийн үр үтсэн тийм үү?
3: Тий, би өөрөө Баян гал гээд галтай. Ахлах чинь болдоогод.
2: Та бол өн юуных нь вэ?
3: Гişхүү.
2: Гişхүү тийм үү? Мөн хэдэн жил болчих вэ? Юунд ороод?
3: Манай байгууллагад 3-4 жилийн үр өчжээ.
2: Байгууллагад.
3: Аа тийм үү?
2: Манд өрөнгөд оролцоод 3-4 жил болчих юм байна шүү дээ. Тийм
3: байх. Тэгээд ахлах чинь болдоогод. Манай чи ер нь баяа бол ер нь морь сайтай уяач олонтой. Тэгээд ер нь одоо Монгол усхийн баян намгтай адуугаараа ингэж одоо зүүн сүрэг баруун сүрэг гэдээ малчжсэн. Манай нэгэнээсээ. Тэгээд энэ зүүнд нь бол энэ баян намг нь бол одоо хувь айлын намг болчихсон. Тэгээд энэ баян овоо баруун нэрлээд баян гал уяа гэд явдаг. Манай энэ 20-од гişгүүнтэй.
2: Яг одоо адууны тамг нь бол баян тамг.
3: Монгол усхийн баян тамг.
2: Аа Монгол усхийн
3: баян тамг. Аа тийм байна. Өөрөө адууч байх юм баян.
2: Та өөрөө одоо энэ мэр одоо уяад яг энэ уралдаан морийн арчлал юуны талаар уралдаа төсөхөд хийж ил болж гинөө.
3: Яг өөрөө анх одоо бидний дагаж одоо мөр уйсан 17 тад эхэлж одоо мөр уйчсэн.
2: Тэгэхээр өргөжүүлээд бодвол ус төр үед бас яагаад энэ 17 тач яг жалуухан тийм үү? Имний ухамс яг эхэлж олж байгаа нэг үе шүү дээ. Та өөрөө яагаад нэг уралдаан морь уснаг оролдё гэсэн тийм бодолтой байсан юм байна.
3: Одоо манай чинь 40 гарчихлаа. Яг тэр үедээ бол 17 наймтай байх тамаа манай ус бол яг хэлбэл бас нийгэм дээр эрт гарсан. Бичүүлгэн нийгэм дээр эрт гарчсан. Аа давхар өнчирчгээд 17-тай. Одоо аав шууд оч байсан. Тэгээд шуудны адил дээр 17-тай 97 онд гарсан юм да. Би өөрөө 80 он. Тэгээд 97 оны 9 сард ажил дээр гараад шууд нь ч одоо тэр үедээ бол их байгуулга байсан. Тэгээд үеж алгамдлах. Ингээд бол 98 онход бол яаж тоо Яга бүх усаараа шууд толгой гэдэг юм тэр ажилч алгамдлалтдаг юм бол үгээсгэсэн хусаараа. За ингээд үл шууд толгоонд нараад дараах нь одоо шууд толгой болоод шууд юм байгуулагч нь шууд толгой болоод чахлан толгой гэж хоёр салаад би шууданд ороод ингээд шууданд орсон хүн чинь явах тусам одоо тэр үеийн сонь сэтгүүл чахаал нь ингээд чалн улам улам доошоо болоод 2006-7 он болох үед миний чалж мөн 3 жугаараа 97 онд 300 гараа 400 байсан ч гэлаа мөн тиймэрэй байжсэн. Чигэд одоо энэс одоо 17 тэ тэр үеч одоо арахгүй өөрөө багасан морин дуртай бас морь унжсэн манайхнаа бас морь уучих хаадаг одоо энэ орчин тойрон одоо хажуу байхна бүгд баг манай зүүн баран готороо ингээд энэ хуучин шанц юм чих уяач олонтой морь олонтой чигэд одоо их нүүл авсна юм уу ингээд 17-тай бас нэг юм дээр гарсантай ингээд морь уяад гэсэн. Тэгэхээр чих хүрэн морь манай аавын мэд чих хүрэн морь байжсэн. Тэрийг дагаж ууж яад анх одоо аванда нэгдэтлээд тэхад одоо манай аавын хүн нуунаад хүүхдтэй уралдаа тэр ойчод өөрөө барьж байгаа гурав дараад ингээд морь төрүүлэхийн үжид хэлсэн. Хэлийг бол морь нь сайн морь байсан. Төрүүлэхийн үд дийсэн. Ингээд морь төрүүлэхийн үд дийлэхгүй 20 жил яваад 37-тай дараа дахиж одоо наран тамхат үуч явахс нөхөдлөөр одоо энэ цагаа голын сум яваад хол тасар төрүүлүүлж ирсэн. Ингээд 20 жил дээр морь төрүүлэхийг харлаа. Одоо ер нь 17-тай үучөх байсан дийлсэн хүчгээд 37-тай дараа ер нь 37 болоод сая одоо морь төрүүлэхийн үдлээ. Тэгмээр надаа ингээд бодоод байхад хараад байхад одоо сайхан сайхан дүүнрүүд, сайхан сайхан жалуучууд, одоо оройттай жалуучууд байна, аргойттай жалуучууд байна. Морь төрүүлүүлж игээ даахч байхгүй, юу гээч одоо төрүүлүүлж игээ байна шүү дээ. Тэгмээр нүү төрүүл их надад авчир үү их омгшил бахархамаар зүйл болтгоо. Адуу нарангуудаа ингээд морь төрүүлүүлэх чинь амарх. Би одоо 17-тоогоос 20 жил одоо баг наадамд талаа төрүүлж хийгээд бодоод явуулчих гэдэг одоо туган дээр ирээд унаанараар дайруулаад дэдэлдэг байсан. Чикнэрэн бол морь төрүүлүүлжгээ хүн бүгдийг их бахархдаг. Амгашдаг тэрий хараад аргагүй одоо амартай юм а гэж сандах.
2: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бол үсэн чинь 30 жил оролцсон байна шүү дээ уралдаан морь юу.
3: Тийм 30 жил морь оролцсонтай адуу гээд чигээ гээд ингээд гүрсан гэж ингэж 5-6 жил оноос эхэлж гүй сааж эхэлсэн. Тэр үед ч одоо манайханд 2002 онд одоо эхлээд мал гашаална гэдэг адуу их жарсан. Одоо гашаал дийлэхгүй гэж. За энэ дунд бас өөрөө бас адууга бас бас үлдээсэн адуу үнцээр нь бас жарж ирсэн. Тэгтээ их нэг харамсдаг зүйл нь хууль оноо одоо үлдээ хийхэд тэр үед одоо бүгдээрээ унаг андруул дийлэхгүй байсан шүү дээ. Тэгээд урдуулчихдаг юм. Тэгээд одоо хадуугийн тариа хадуугийн үндсээр нь устгасан. Тэрэндээ их харамсдаг.
2: Тийм. Тэр үед ус одоо цаг үе
3: багч байсан. Өөрөө багч байсан. Одоо бол мунгаач хүн өсөж одоо бүр хэлсэн хаалгад тааж ижгэл байхад бүр уралдаж байгаа юм чи. Тэр энэ нэг юм юу их харамсдаг. Тэрнийг сайн хадуугийн үндсээр нь гэж хүчсэн.
2: Тухайн үед ус одоо ус анчаа цаг үе таарсан.
3: Тийм, одоо бас тэр үед одоо шинжих юм ус тун хүлээд дийлдэггүй байсан. Одоо хүүхэд байсантай настай ч болоос одоо тэр чагаа одоо тэжээл болоод бэлчээрийн мал аж ахуйн их шилжилтийн үе байсан юм уу? Үүнээс бас нөөрийн үжилт одоо тэр үед яг надад нэг сайхан төшөг бол нэг чармайч гар хүн байсан гоо юм уу? Одоо тэрнээс бол. Тийм
2: байна.
3: Тэр нь их харамсдаг.
2: Тэр нэг удааны учраас танд их ухаан суулгасан. Дуушлага авчирсан юм уу гэд бодох юм тийм үү?
3: Тэрнээсээ болоод одоо ингээд адуутай болно гэж яваад. Тэгэхээр одоо эн чин одоо гашаалхын 2000 одоо ингээд хэжээд адуутай болё. Сайн хадуун ажих дээр би нэг сайн малчин, сайн адуучин болё гэж бодож байгаа. Тийм
2: байна.
3: Өөрөө бол хэлийг бол шууд нь гаралтай хүн. Тэгэн байтлаа чигж их боддог байсан. Чигээд одоо 2000 одоо гинесийн найрч хэдийн онд хэлээ. 2000 таван ашиг санагч байна. Баруу жимтэй гинэс ихнэ. За ингээд 2003 онд мэдлэг ах номын сан гэдэг нь номын сан гаргаад өөрөө. Тэгээд одоо 50 үедээ бас ингээд шууд нь байсан сэтгүүл их утас одоо их хүний ном үзүүлнэ гэдэг нь номын сан шиг юм гаргаад. Тэгээд бас нуур уралдаа, бүхээр л даа. Тэр үедээ бас их хөгжөөнтэй шиг тэгээд өнгөрсөн. Тэгээд одоо номын сан гаргасан хүн чинь ном аав нөхө хотоор байна. Хотоор явж ягаад одоо асрын голомжинд нэг баруун жилтэн хөгтөлтөө хүсэн хүнтэй танилцаад одоо тэр манай нагчинтай нэг одоо тэр үе чинь гэр ингээд дүрэслээ сууд байж шүү дээ. Чигээ танилцаад одоо сайн өмнө дүүж өрсөн монгол хүмүүс ингээд ярсар. Чигээд одоо тадны одоо ийм адуу тийш адуу олонтой. Тэндээс адуу авахар болоод. Тэгээ дараа авар нь одоо яав их тэр гинисийн найрч гэсэн тийш адуу болдоггүй. Чигээ эргэж одоо адуугийн нэг хоёроор чуглуулаа. Тэгэ гажир гажираас чуглуулсан. Ахта хамгатруу миний гар дээр орж ирдэг үү нэг

0: 2011 онд одоо Эренер оруулаад одоо Жүүн Сүндэд 7-8 оны үед Жүүн Сүндэд байж байгаа. Дахиад Эренер оруулаад дахиад Шилэн хотоор оруулаад эргэж одоо Бараашаа Хөөхөт Жонхоо оруулаад за ингээд 17 он болтро одоо адууг ингэж чигээ ингэж яваад 18 оноос одоо гачаана энэ адил дээр гараа энэ чигээний хаадлыг тасалсан.
1: Тийм бай. За тэгэхэд өөрөө одоо энэ юугийн бас нэг одоо нэг юу солилоо гэж болно тийм үү чиглэлээ нэг солиод авсан байх шүү. Тэр нэг адлаа ингээд нэг төр ингээд нэг завсарлаа.
0: Тийм энэ завсард бол одоо урдан нэрэн бол яасан одоо чигээ гарах гэсэн байсан болгож одоо адуухан бол муу сүсээгээр ингээд алдсан.
1: Тэр юм бол үргэлжлүүлсэн.
0: Чигээний талын одоо манай дүү өгчээ одоо голдож хийдэг. Тэр одоо чигээр адуутай айл болсон. 13-анд айл болсон. Тэр чигээр одоо дүү минь нааж хийгээд би 17 ортор хийгээд хийх энэ одоо чаг жавын жалаанаас болоод
1: ажил ус
0: яраагүй болоод ингээд энд одоо хамтын гачааны ажилд одоо уяхтаад чигээр одоо ингэж уяхтлаа гэж хэлдэг юм уу холдод дийлхгүй болоод чигээр энэ атлаас чигээр бол одоо урдун орноос юм бол одоо салт хийлээ. 14 оноос эхлээд бол одоо энэ морь төрүүлүүлээд ингэж бол одоо улам урд морны чиглийн талууд одоо өөрөө ч бас урдны чиглийн адууг явуулж авсан. Одоо хаашаа нэг морь уу нэгдэг нэг уяач хүн таашаал урд морь хэрэгтэй байдаг юм яг тийм бол одоо өөр мэдэрч одоо ингэж тэгэхэд одоо чиглэл нь бас тав тодорхой болсон, шулуухан болсон. Тэгээд бас энэ дээр бас одоо өөрөө ч бас айлгаар болоод хөөхдөөс унаач болсон. Ингээд улам шулууц.
1: Одоо чиглэл бол тодорхой
0: болсон.
1: Урд морь орсон тийм үү?
0: Урд морь олчод одоо чи хадууга урдны тал руу ингээд улам шуудаж одоо наран дамга тазраг тавьдаг байснасаа одоо чивэрч усны хадуу тавьдаг болсон. Эргээ чивэрч усны хадуугаар бас одоо үндэсний бай тэмрийн чуулганд орой гэж ингээд бас 21 хэдхэн жил одоо яг бас энэ хийж үтсэн. Тэгээд бас жилийн хатад одоо сууж их 5000 метрийн бид түрүүгийн авч байлаа одоо тойруулах. Яг одоо хүн аж тутаад хийжгээс болоод уралдаан явагдаж дийлсэн бүтэр жил 7 сард.
1: Гол нь одоо энэ сүлэг завсарласан.
0: Нэг миний хувьнаас одоо үндэсний бай тэмрийн чуулганаас маа охорж амд алтаа бай гэдэг бодлон минь одоо ингэж тасалцчихлаа. Одоо яг энэ хүсэл баялагдаж дийлсэн. Юу ч энэ мөрөөдлөн бол мөн тавьд ихгүй л байна. Том үлжилээ.
1: Тийм байна. Энэ мөрөөдөл томс хөрхөрл одоо чармэжил юм шүү
0: дээ. Тийм. Ердөө бол одоо энэ адуунаас ингээд дотор хайдаг юм аа одоо шилэн бол явсан гоо газар байхгүй сүнд чахар одоо ингээд авга. Ингээд шилэн хат. Арай
1: одоо ингээд өргөжүүлээд үжвэл таус энэ яг нь уралдаан мороороо мус гिचнээ уралдаанд орчих уу?
0: 17-аас эхлээд өнөгдөд явах тахгүй маар уйсан одоо тиймэр юм бол одоо бага жилийн 10 ордгор байсан бол 20 30 жил 2 3 жил орсон байлаа. Тэгээд ингэж бодход яг адуугаан дагаад ингээд отор хайр ирэвдэг ингээд газар газрын сайхан хүмүүстэй танилцаад сайн адуутнуудтай сайн найзуудтай ингээд явж яхад бол гоё байдгаа одоо өстэй. Чигээд 18 онд бол арахгүй байдлын дор одоо энэ ажил дээр гарсан. Хатаа бол би бол өөрөө бол манай энэ хуучин үүр шүжигдэх энэ ахын гар дээр одоо баг хүн боллоо гэж хэлж болно.
2: Шин дэрний малчин. Орчмын жилэ журамтай хошууныхан бусдаг уяачтай хамт морон авч бүх аймгийн Монгол морины холууд уралдаанд идэх хөлн оролцож шилдэг амжилт олсоор иржээ. Өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морины холбоо уралдааны хүчин жалах уралдааны нэгчин уралдаанд журамтай өөрийн унган халтнараа тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Шулуунхой цаан хүшүүний их нуур сумны баян ува гачааны малчин уяач журамтай.
1: Айм орнч юм бол Монгол морины холбоо уралдааны бол одоо их сайхан хийж хөгжүүлж байж байгаа шүү дээ. Та одоо энэ уралдаанд ус энэ хурдан хөлгөр юмс ямар шиг хурдлаа тэгэхээр энэ талаараа ярих уу?
0: Тийм яг холбоо уралдаан гэдэг ингээ гарч ирээд гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуунж байгаа чинь ер нь хурдан марнаа талаар одоо нэг хэсэг их ингээд одоо аж ахуй ажихын байдлаас болоод энэ урдаа

0: хурднаа чиглэл энэ нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Тэгээд энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намайг багтаасан бүгд одоо энэ дээр үлийнхээ амжилт гаргасан. Ягаад ихсэр нэгэн болсон одоо жунай удирдлын Монгол мэндийн холбоот уралдааны аймгийн хүчин чадах уралдааны төрөний дэдийн манай шулуун чахаа авсан. За манай би чуул намрах алтан жия манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маши өөрийнхөө гурмаараа дэдэлсэн. Гэнэ нүдэн бол баг давтагдах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд ч жунайхт нь орж ирсэн. Машины хүчин чалхтаан дэдэлж ирсэн. Аа манай эднэр амар хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээрд хоёрдугаард хурдан морь тавиад нэг 2 3 нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Юрдом эднэр өвлүүд нэг дугайлаа явсан. Эднэр өвл одоо дийлсэнгүй Монгол морин дээр. Дун бид төр авсан.
1: Нэтна одоо өвлөнгөт нь одоо чихэн одоо үтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
0: тийм харахгүй энэ өрсөлттэй дээ. Чи
1: гуйшруулаад содлж өгч үү? Эл талдрын жихэн яачих вэ?
0: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэж бол яа дийлэхгүй. Морин дээр байх ч юм уу, өн дээр байх ч юм уу, өвөл одоо бид бас уур амьсгал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тэгэхээр нь бол одоо хүчин чалхгийн уралдаан бол одоо холбоот уралдаан энэ хүчин чалх уралдаан ба их олон тал чанартай. Ганцхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад мөр сайн байгаад. За хамтын хүч. За гурван морны хурдаж сайн байх хэрэгтэй гурвуулаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин чалх модон дамжуулах урмар гжилч тэр одоо бас авал самба. А эргээд одоо жишээлбэл 3 хүн манай бол 3 хүн нэг дугаалнараа ордог бол манай 3 уяач үсэн болхомдох нэг уяан дээр байх ч юм уу 2 сайн болоод нэг наанай уяач болохгүй ч аавал гургуула хүчтэй хамтын хүч хийх яхнараа бол их олон тань чанартай. Тэгэхээр юм бол энэ дээрээс бол манай бошгүй дэтр авна гэдэг бол одоо арахгүй одоо манай энэ туйл тамрын төвчөө төвчөөний одоо нэг өөр
1: бүх талын дэмжлэг
0: чөвөл манай ч юм бас дугаан дагуулж явдаг дараа удирдлаг одоо их
1: хүн сайхан жоон байгуулсан одоо
0: их өөрийнхөө цэцэн жишээл бол манай дорнлаа одоо тамир соёл тамирны дорнлаа бол арахгүй өөрөө бас бүх мор малчх суйлаа сайн мэднэ чихнээр нь уяттуудыг нэхтрэх
1: үүдийн тань Монгол морины холбоот уралдаан ч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд
0: юртон бол хүчин жаргах за холын мор чүүл одоо энэ ч бас манай чинь 5 төрлөө жороо орсон. Чүүл хадах шүүрэх. Хадах шүүрэх намна. Манай бол ингэж байсан. Тэгээ ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэрж ирэв байноу штэ. Гажир гажрын олон сайхан уяачтай та нар ч уйлах сойлгоо уралдаж штэ. Сайн тийм ээ.
0: Тэгээ энэ дээр бол ололт технологи бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан 2 дугаар гэж уралдах юм болохоор нь харахгүй одоо энэ бол аймгийн өвчтэй газар газараас шигшгдэж оцсон мордот сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл хачаанаас 10 морноос 3 яадаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар нь морно мөн чанар чансаад явах тусам бол харахгүй чанга бол өрсөлдөөн чих бол Тэгэх ихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Тэгэхээр айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгэтэд ирсэн. Одоо энэ сайнуд нэр.
1: Тийм.
0: Аа, тэгэхээр уралдааны дотор гой мороор эхэлж байгаа болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн бохос жогсоон хүн гэдэг чинь бас газар газар тийм арын байдаг гэдэг биш. Тэгэхээр газар газрын төр шилвэр шигшмэл сайн урдан хөлгүүд ирнэ. Тэгэхээр бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгойж уралдах юм болохоо чихнэр нь бол часхын талаас ус их дэмжлэгтэй одоо нөхөрийн ч юм уу чүүд одоо ханаг байрын ч юм уу газар газар өөр өөр гош өөр өөр нөхцөлдөө харуул.
1: Тухайн байгууллага тухайн байгууллагын нөхцөлийг хангаж ин тийм үү?
0: Тийм энэ бүр намын уралдагдор бүр чанга тухайн байгууллагатай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
1: байгаа юм байна. Олон сайхан уралдаанд одоо хурдан үлгөрөөр хурдлаа чихэд энэ Уралдаан морины арчлах сойло гэдэг чинь их ухаан хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаар та бас өөрийнхөө бас нэг арга дуушлагаас дэмөөс хүмүүст хаваалт нуу.

0: Одоо уралдаан орны ашиг одоо яг нь амжилт гарах гэх нэг юм дээр бол аргагүй одоо нор юу гэсэн чи одоо жишээл 100% бодход нор бол яа 70% гэх юм шиг. За авч одоо сайн хурдан нор байх хэрэгтэй одоо ончгой төрсөн одоо 10 жилийн шигшмэл гоног гэдэг одоо шил босоо төрсөн гоног байх хэрэгтэй.
1: Удам судрын
0: жаавал сайн шигсэл байх хэрэгтэй. Одоо бол одоо ян зэн үлдрийн адуу бол байна. Гэхдээ одоо жаавал сайн одоо байх хэрэгтэй. Дараа нь бол аргагүй өөрөө хөдөлмөр. Анхан энэ дээр их хөдөлмөр 60 нуу. А зөвхөн хөдөлмөр 60 нуу өглөөнөөс эртлээд орой болтраагаад болдог гэж биш. Заавч одоо нэг өөрөнгөө мэдрэмжээр очиж энэ нар одоо миний мар ямар шиг байна. 60 одоо нэг энгийн чихэрийг жишээлбэл уралдаангуй чихт бид ажил одоо боловсруулаа яаж хийв нөө. А бид одоо ямар ч мөнгө тамирчин аргагүй тэр хямртныхаа үндсэн юу юм бол тасгаалаа мал жаавал байх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь аргагүй одоо өөрийн чинь буяас шалтгаалж одоо чи ажил саатдах юм уу энэ дэ их хүчээ тавих. Ажил аргагүй одоо бол аргагүй аж ахуй сойр байх хэрэгтэй. Одоо ийм болчихоч. Тэгэхээр энэ дээр очиж одоо аргагүй унаач шүү дээ.
2: Манай хоёр одоо гурван дэх юм аа. Таны өчгөр энэ хогоо дуусан. Одоо таны нийтийн хийх юм ямар хошуугаараа.
0: Манай хошуусан. Манай хөшөөчэн бас дээрээс одоо хөшөө алдарт гаргаад соёл тамирамж чад гэдэг юм бол манай чинь бас одоо тойрууллаа энэ хамжилтууд яа сайн хамжилтууд энэ бас хөв бодож өгсөн. Манай хөшөө ерөнхийдөө энэ тойруулалт орсноос хойш энэ 2 жил бол орчмын дээр ер нь хэлийг бол одоо манай хөшөөчэн гүн чөөхөнтэй газар ухта уяач чөөхөнтэй зарим одоо уяач олонтой газрын нэг сумны уяач хэрэг хүнийхэн та байхгүй гэж багтах. Гэтэл манай энэ чөөхөн уяачуудын амжилт бол одоо гэн тойролд бол гэн ялгам сайн дугаанд бол ягаад гэсэн хөө хот олдор улсын уралдааны төрөндөдүүд явлаа метр 52 гэдэг байцдууд нь 5 метр 40 чөвөл одоо өөр одоо Улаанчин аймаг гэдрийг тойролын уралдаан ч юм уу Жилийн хот ч юм уу одоо ийм юмд бол одоо энэ хэдэн жил бол манай жалуучууд сайн шин шин жалуучууд бас сайн гарч ирж
1: чалуурч юм
0: байна. Ерөнхийдөө бол уур нэг одоо нэг 10 жил 20 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо манай чиг гадны мөр ирээд л жишээлбэл 5 мөр 6 мөр ирдэг 6 ирж барсны дараа 7 8-аас манайх ирдэг байсан. Энэ Монгол барны холбоо дуралдаанга хийснээс аваад одоо жишээлбэл миний буяар ярьдаг бол миний өөрийн гунаа халжин гэдэг мөр байсан. Метрээр одоо уралдаж байгаа энэ чихт метр 38-аар уралдаж байгаа чихт. Тэгэд бол энэ барыг бол одоо төвөдөө бол одоо үндсэндээ энэ манай энд одоо ингэж уралдах юм байж гээ. Яг Монгол барны холбооч яг санаа гараад энэ мөр одоо хурдан тодорж гарч ирсэн. Чикнэр нь хөмжилтээр бид одоо Монгол мөр гэдэг яхад одоо бид энэ хөмжилтээр сайхан хийгээд жишээлбэл метр 38 бол 38 маань чанга. За ямар үлдрийн жус орсон ч байж болно. А метр 40 бол метр 40-оор бид чанга. А хошуу тасанч тэр сум тасанч тэр аймагт тэр одоо чинь бол бүр хөгччихсэн юм ийм. А одоо улааны гаднах туяа одоо ян зэн зэн хөдөлтийн машин байна шүү дээ. За энэ шинжлэх ухааны энэ машинаар бид хөмжиж ингэж одоо хөмжилтөнд тодорхойлж чанга уралд бол таарна гэж. Энэ бол энэ дээр юм бол манай бол одоо жишээлбэл Монгол барных тэр энэ дээр юм бол хөмжилт дээр юм бол алдаж яах шиг байна. Энийг нэн тугамжлууд бол таарна гэж.
2: Уралдааны шүлэг
0: бас жигөөний ажилс юм уу өн өнөөр өгч өгөх боломж байна уу? Тэгвэл өөр муудааны хийхэд амжаад адууны эрийг хадгалж үсэ. Одоо гэдэг чинь ер нь одоо ингээд бүр тэрчгэрэл одоо ажилстай шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо хурдан мар байжуулдаг хүн байна одоо адуу сайжруулдаг хүн байна. Ийм хүнд бол аргагүй энэ чиг сайжруулна, адуугаа сайжруулна. Энгийнхэн бол хоёр талын ач ахын орлого гарна шүү дээ. А чигүү саасан хүн бол одоо ерөнхийдөө бол одоо манай нийтийн судлаад гарцсан. Малч хөдөлрөлийн хамгийн аймаар нь ахтлах мөрөгжил болоод саалын мөрөгжил шүү дээ. Чигээр нь гүү саах бол ярангу одоо хурдан адуу гардаггүй бол ярангу сүутэггүй байх хэрэгтэй. Сааснаас сая ингэж мэдэн шүү дээ. Сайн үнэ үр сүутгүүгийн үнэ гэж яасан ч сүутэй байх хэрэгтэй. Байдаг. Одоо энэ гүү сааснаасаа болоод энэ ягаад гэвсэр энэ хэдэн одоо манай бол сайн хэдэн ортолсон морины хүүд нь гүү саадаг байл байсан юм чинь хүүд мөр сүйтэй хүүхэд байсан. А ярихгүй харахгүй адууных нь огчлон ус аймаг гэдэг үүсэл бол арга ийм энэ бол мэдээ хажуу нажарын батлах
1: тийм байна. Та бол өөрөө бас нь хурдан морь сайхан оролдож арчилж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хурдан морийн усны арчил доодомдоход бас ончийн усны ухаан хэрэгтэй байдаг шүү тийм үү? Тэр талаар бас та нэг ярихгүй юу?
0: Хурдан морь одоо хаашаал одоо тийм сайн шим сайтай суу сайтай гүнэ бэлчээр ус сайтай байгаас одоо ихэл торно чигж уссан одоо адуу бол арахгүй одоо тэр хэдий ч одоо бүт тамирна одоо хинхэн суун чадсан ургал одоо улам мордон байх хаалт дээр батдах
1: улам шидэстэй тийм үү
0: яаял одоо бэлчээр ус сайн газар одоо тийм л
1: за өрөөмс ингээд удаан жил нь хурдан уулаг одоо сайхан хөгжүүлж өсөх төр их одоо санаа болсон, содлсон, бас мөрөөдөлтэй ажилласан хүний хувьд ер нь ингээд морь ууж байгаа хүмүүстэн бас жируулаад шинээр гарч ирчих уу яач бас олширч шүү нүдэн жил. Хөгжүүлсэн бас нэг жируулаад өөрийн гэсэн бас нэг сайхан санаулах гэж байна уу та? Аа
0: одоо энэ дээр бол ярангуу одоо өөрийнхөө хувь ингээд дутагтлаас авч хэлбэл аргагүй одоо морь төрүүлүүд нь тийм амархах гэж бишээ. Аа би бас одоо мөрөөддөг хүсдэг бол 20-20 жил ингэж мөрөөдөж явж төрүүлүүлчихсэн. Чикнарын бол одоо би тэр сайхан баргалмаар уян гутаан төрүүлүүлдэг тэр дүүнрүүд нь хаймартай байна шүү. Улам илүү чармын гарэ. Аа гэж одоо чармайлаг хүний гондоодгүй юм а гэдгийг л одоо найтмаар байна.
1: Сайхан төсвөртэй төвчөртэй. Нэг сэтгэлээр чармайлаг гарэ тийм үү?
0: Ярсан доо урхийн тул одоо бочлохгүй л урагшлаарэ гэж.
1: Бити одоо жирм хүчрээ даахгүй сахс жамаас нь одоо тийм а ботчихдаг
0: хүмүүс бас байгаа. Одоо ч нь үл гिचүү хамгийн гол нь одоо одоо бол ужуурын нэг нь бол одоо хэлэхэд одоо тэрэг машинтай ингээм амархан гэтэл аж ахуйн хүчирдэл чинь хамгийн их болчихсон. А ярангу одоо нуяачуудын аж ахуйн хүчирдэл үнэн гिचүү засгийн талаас ч одоо энэ бас одоо ямар төрлийн бодлогоор юм уу энэ бас нэг дэмждэг тэтгэдэг арга байвал энэ нь бол ярангу одоо тийм соёлын хөдөлгөөн аж ахуйн талаас бас дэмжихгүй бол бас хүчирдлийн хор.
1: Тийм.
0: Дэжс хас ч юм уу. Ингэж бодно.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр ийм ийм дүүнрүүд юм улам илүү чармай гараа одоо улам жоргожуулаарэ.
1: Засгийн талаас бас илүү хүн жоргожуулж одоо
0: бид бас Монгол барнаа жоргох санаа хундахт одоо ийм ийм хийж ийх юм чиндээ. Энэ 3 жил хийчихлээ.
1: Улам цаашдаа.
0: Энэ хөгжилтэй тулгуур бэлдлүүлдэг нь уяачуудын зөвхөн унаачуд
1: тийм үү?
0: Чидэн хүүхдүүдийн бас жишээ одоо манай бол хөл бөмбөнд орсон хүүхдүүдийн бол бас илүү айв өгд юм уу? Ямар юм ядсхай бодлогын талын юм бол ан унаач уралдааны морины зөв хүүхдүүд бас ямар ямар нөхцөл байдаг юм уу? Ганч одоо энэ талаар одоос одоо энэний нэгэнтээ 3 жил хийсэн сайрын дараа бид одоо саний хэлэл талаас нь хүн чи одоо тамирын хөдөлгөөн анаатай болсон ч гэдэг одоо энэ илүү бас энэ талаар зөв үү гэж бодож байна.
3: Шин дэрний малчин
4: сая та бүхэндэн чахар нутгийн хашар уяач журамт хэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингэгч Арван Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай. Алнуутай байшгүй гал түмрийн сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
5: Талмутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
4: Галын их сурвалжийн чан хязгаарлах бол талмутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалах болно.
5: Мянга түмэн муу ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
4: гай шугай болд байгалыг гойжуулдаг дагн боловч

0: Алийн аюул бол ойшгүй хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Цанг байцаа зэ цанг хамаар бол ойшгүй амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Амьтдын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисхорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамтнам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдодын үндэсний хамтын жохчийн ухамсарыг бат чохчлхийн алс хэтийн ба үндэсэн жийл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, домдодын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж, өршөрөнд унхаас гэчээ. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

0: Алиадыгчин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мөхлөлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхлөлөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 он 9 сарын 4-ний өдөр, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 23 гаргийн 5. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөхцөл бүлгээ мэдэгдэе. Манай нөхцөл

0: Гэн дунд 7811 жуу 7780 байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1-7-8 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бөгөөдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өөр мөнгөлийн арааjuu төлбөс хороон Монгол арааjuuгийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгын нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгын нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арааjuu төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр мөнгөлийн арааjuu төлөвс хороон Монгол арааjuuгийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгын нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгын нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас өөр мөнгөлийн арааjuu төлөвс хороон Монгол арааjuuгийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгын нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилийн голын арааjuu төлөвс хорооны Монгол арааjuu ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Тунгатаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалагш нь өмнөөс 4 дэсэн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлш нь өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 12 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгатаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалагш нь өмнөөс 4 дэсэн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлш нь өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 12 градус. Цагурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: Залгаад 81 номерт дуучин Гандэг дуулах дуу задгай цагаан 82 номерт дуучин Цовоо бэлдээрээ.

За, масих баярлаа. 80 номерт оролч өгч судсачны хамгийн төгсгөл хувийн нийтлэлийг 91-176. За, үргэлжлэл нь 82 номерт оролцогч цог тайсна үндэт хөнгөри дуулах дүүр юм аа.

За, маш их баярлалаа. За, 82 номерт оролцогч Цовогийн олсон хамаг эцсийн төгсгөл хов 88.968 хов. За, залгаад 84 номерт оролцогч Навчмаа таныг тайсан үндэт гори дуулах дуу алахч үнэний шим

За баярлаа. 83 номерт оролцогч Сэчин Батын олсон хувийн нийтлээ 88 чиг 6 5 4 одоо залгаад 85 номерт оролцогч Алимаг урж байна. Дуулахдуу Алхирмаа.

За баярлаа. Одоо 84 номерт оролцогч Навчмагийн олсон хувийн нийтлэл 91.948. За дуудлагаад 86 номерт оролцогч Бөхбаярыг урж байна. Дуулахдуу эрүү цагаан шувуу.

За одоо 85 номерт оролцогч Алимагийн хувийн нийтлээ 88.522 залгаад 87 номерт оролцогч Оржин Жавыг урж байна. Дуулах дуу Бандан Хээр 88 номерт оролцогч Төмөрөө Бэлдээрээ

За баярлалаа. 86 номерт орж өгч бүх баярын олсон хавийг нийтлээ. Хамаг эцсийн төгтгөл хов 88 чиг 596. За залгаад 88 номерт орж өгч төмөрөг тайсна үндэтгэн урья. Дуулах дуу сүмжин цагаа үүл.

За баярлаа. Одоо 87 номерт оролцогч оролжин жавын олсон хувийн нийтлээ. 87 чиг 3 4 8. Одоо залгаад 89 номерт оролцогч ариун болрыг урж байна. Дуулах дуу уламжийн чанар.

0: За баярлалаа. 88 номерт орж ирч Төмрөгийн улсын хамгийн төгсгөл хов 9-4-3-тэйг.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацаанаа тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөвтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авцсан сонсцгоно. Өн дугаар нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий ханагт.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдэй.
2: Уртан засах орны намын хорооны шүүжи Ванвэ Жун Тунгли хотод олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн тэгцлэх ажлыг байцаан судалсан.
0: Уртан засах орны ардын засгийн ордоны дэргүүлэгч Боган Ордос хотоор 2 чухал бүтээн байгуулалт 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалтыг байцаан судалсан.
2: Манай орон аж үйлсийн сөргөжлийн чанар дэсийг нийтэмд ажилуулсан.
0: Манай орны эдийн амар төвчний засалтын шилжсэн болон засалтын чадварын одоохчлалт ерөнхийдөө сайжирсан.
2: Үндсэн шатанд гүнзгэрэн сурвалжилж зохион бүтээх хэв намба өртлөй гэсэн тусгай мэдээллийн эрин цагийн хошуурал эрчимжүүлсэн мал аж ахуй гэсэн мэдээлэл.
0: Өртөн жасах орны ажилчны ерөнхий хөвлөл 100 түмэн төгөргөөр төвдийн өртөн жасах орны Шекац хотын хэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшиха саврах ажил тосолсон жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 2-ын өдрөөс 3-ны өдөр болтол уртан засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйзун Тунгли хотод хүрч олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэх ажлыг байцаан судалсан бөгөөд загтал сурвалжилгаар ирсэн олон түмний хүлэн авчээ. Тэрээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгаалын асуудлыг цэгцлэх тухай чухал цаврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж Төвийн сахлах бат байцах хороо улсын хянам байцах зөвлөлийн хамаатай байрлуулалт жич бүх орны төвлөрүүлэн цэгцлэх ажлын тохируулалтын хурлын шаардлагыг хянамгай найдваржуулж эрс хатан зориг санаагаар цэгтлэн засах ажлыг чангатхан ардын амьдралын хүрээндэх загтал сурвалжилгын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж олон түмэнд хувиралтын харуулан бодит ашиг хүртээ хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйзун хэлэхдээ Кайлушаны дүнхэн болгосны шуанглын тосгонд тармилын ургац төрөл зүйл борлуулгын хэмжээ болон олон түмний ашиг орлогын байдал өндөр баримжаа тариан газрын төслийн байгууллалт шалган авах сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалт зэрэг байдлыг ойлгосон байна. Тэрээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж улсаас жил бүр их хэмжээний бэл мөнгө зарцуулан дэмжиж байна. Энэх ардын сэтгэлийн инженерингийг сайтар байгуулан сайтар хамаарч өргөн олон малчин тариачанд бодит ашиг хүртэх хэрэгтэй. Даачлалт зарлах, даачлалт хүлээх, эдийн засгийн бэл мөнгөний хэрэглэлт, инженерингийн бүтээн байгуулалт, сүлжээний хугацааны хамааралд хамгаалалт зэрэг зангилгыг чангаан харж, асуудлыг байцаан цэгцлэхийг гүнзгий айхуулна, хэргийг байцаан шийдвэрлэх эрчмээ чангаруулж, суртал ба авилгаалын асуудлыг илрүүлсэн дараад нь байцаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эх үслээсэн засгийг чангатгаж төслийн бэл мөнгөний хамаарлтыг гүнзгэрүүлэн төслийг төлөвжүүлэх бүтээн байгуулалт шалган авах хамаарч хамгаалах зэрэг бүх явцын хяналт хамаартын тогтцыг төлөвлөржүүлэх хэрэгтэй. Олон түмний хяналтыг санаачлагаасаа хүлээж төслийн бүх явцыг ил болгохыг батлан тосгоны олон түмний байдлыг мэдэх эрх, оролцох эрх, хяналт тавих эрхийг найдваржуулах хэрэгтэй. Ван Уйзун дүнхэн болгосны дүнхэн тосгоны нам ба олон түмний үйлчлэгний төвд хүрч тосгоны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялагын данс эхмэл болон материалыг нарийн хянамгай үзэж хөдөө тосгоны хамтын эд хөрөнгийн хяналт хамаарлын тавцангаар тосгоны хамтын орлого, эдийн явдлын зарлаг, эх баялаг эд хөрөнгийн хамаарлал зэрэг байдлыг байцаан үзэжээ. Тэрээр хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялагын хяналт хамаарлыг бүх талаар чангатгаж, чигээр нийтмиг дайчлан асуудлыг гүнзгий цэгтлэн засч, эдийн явдлын зарлаг, гэрээ тогтох зэрэг явцын хамаарлтыг дүрмжүүлэн, хатуу чанга дүрмээр олон түмний хамтын хөрөнгийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. 3-ны өдрийн өмнө Ван Уйзун Тунгли хотын загтал сурвалжлагын товчоонд хүрч сурвалжлахаар ирсэн олон түмнийг хүлээн авч, тэдний хүсэл шаардлагыг хянамгай сонссон бөгөөд хамаатай хариуцлагатай нөхцөлтэй шийдвэрлэх аргыг судалжээ. Тэрээр тухайн газрынхан шин дарга хуучин дансыг хамаарах үргэлэлтэй байж асуудлыг үнэн боттойгоор шийдвэрлэхийн хамт ад явхайд өрдөж байгаа мөнгө зоос зэрэг загтал сурвалжлагын товын асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйзун шатныхан ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг гүнзгий үйлчлүүлж шин цаг үеийн Фэн Чаогийн туршилтыг суралцсан олон түмний загтал сурвалжлагын зүйлсийг гүнзгий байцаан судалж олон түмний хүсэл шаардлагыг сэтгэл гаргаж хуул тогтоол ёсоор шийдвэрлэх хэрэгтэй. аль чатны удирдах хаатарчууд загтал сурвалжлагын хүлэн авах, үндсэн чатанд сурвалжлах, хэргийг даачлан шийдвэрлэх зэрэг дүрмийг сайтар найдваржуулж, даргацсан хэргийг шалгуутуулан шийдвэрлэж, ардын амьдралын хүрээндх загтал сурвалжлагч давхцуулсан загтал сурвалжлагын намдаж, анх удааны загтал сурвалжлагын явдлыг нэг л удаад чармайн шийдвэрлэж, олон төмний ханамжийг нийтэм гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Уртан засах орны удирдлаг Лев Шуан Юли Ишин бараавалж байцаан судалжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ 9-р сарын 1-ний өдрөөс 3-ны өдөр болтол өртөн жаасаг хоорны намын хорооны дэлшүүжи өртөн жаасаг хоорны ардын жасхын ордын тэргүүлэгч Боган Ордос хотоор 2 чохол бүтээн байгуулалт 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалт болон алан төмний дэрэгдэх төв бос суртал авлиглалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэг ажлыг байцаан судалжээ. Оган Жунгар хошууны дал аж үйлдвэрийн хүрээлэнгийн Жүншин хагас дамжуулагчийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани Дунад улсын Чулуун тоосо химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Чангжин энерги химийн аж үйлдвэрийн компани Эжин Хорон хошууны нарийн шир нүрсэн урхайгаар хүрч голдолготой төслийн ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж байгаа байдал бэл мөнгө олгох айгч ажиглалтад оруулах ажиллагааны байдлыг нарийн жолооч орон нутгийн засгийн ордон болон аж ахуйлын бэл оруулалтыг тогтворжуулах төслийн байгуулалтын хэх хөгжилтэйг ахиулах тухай саналыг сонсчээ. Тэрээр чанга баттай аргаар төслийг ахиулах дунд оршиж байгаа асуудлыг шийдвэрлэн чохлыг төслийг хамтран ханин зөвшөөрөг тогтчийн сайдвар хэрэгжилж барилга байгуулалтын шижир алтан чагийг амжиж 9-р сарын сүүлчөөс өмнө бас нэг бүлэг голдлоготой төслийг ажил эхлүүлэн нэн олон бодит ажлыг ахиулах хэрэгтэй. Урт хугацааны улсын анчхай жийллийг орон нутгийн засгийн ордоны тосгой жийллийг төвийн төсвийн доторх бэл мөнгө зэрэг ил төрлийн төрийн бодлогын бэл мөнгөийг олгох хайхчид төрөгдөж төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгүйлгэний төрлийн дайчлах үйлдвэрийн сайтар бадруулан ардын дундах бэл оруулалтын тогтун нэмэгдлийг дайчлах хэрэгтэй. Усны тор, шин хэлбэрийн чахалхааны тор, бодлогын хүчний тор, шинэг үеийн чимэг холбооны тор, хотын гажир доороо хаалын тор, барааг үйлгэний торыг хамжилт чулуун хөгжүүлэхийн системтэй төлөвжүүлж, арийн хугацаанд найдваржуулж болох дунд урт хугацаанд үргэлжилэхүйч төслийн хөмөргийн байгуулам, суур төхөөрөмжийн байрлуулалт болон аж үйлсийн хөгжилтийн гүнжгий уусалчлалыг ахиулж, алс хэтийн хөгжилтийн нөөц хүчний хуримдуулах хэрэгтэй. Төслийн байгуулалтын амар төвшин болон аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сайтар атгаж байцааж гаргасан асуудлыг лавдун баттай чигчлийн шийдвэрлэн хүнд очтой эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хариглах хэрэгтэй гэжээ. Оган үүшин хошууны тог балгаас сүлд сумаар хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялагын хамааралд болон өндөр баримжаат тарайн гажрын бүтээн байгуулалтын асуудлыг чигчлийн шийдвэрлсэн байдлыг ханаж жолоодлоо. Тэр бас үүшин хошууны ерөнхийлөн жасаг төвөр хүрч жагтал сурвалжилгаар ирсэн олон төмний хүлийн авч жагтал сурвалжилгийн явдлын шийдвэрлүүлэлтийг ахиулжээ. Баган олон төмний дэрэгдэх төв бос суртал болон авлиглалын асуудлыг зориг шуудан чигчлэн шийдвэрлэж чанг хүчтэй аргаар олон төмний ашиг тусыг хохируулсан асуудлыг эрс шийдэх хэрэгтэй. Шин дараг хуучин дансыг хамаарах үүрэглэлтэй байж түүхнээс үлдэгжиж ирсэн асуудлыг сэтгэл гаргаж төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Давхцсан жагтал сурвалжилгийн асуудлыг сайтар шийдвэрлэн жагтал сурвалжилгийн гомдол таачилтыг хуул тогтоол ёсоор үннээс зөвгөрэн шийдвэрлэж ард олонд чигчлэн шийдвэрлсэн үр бүтөмжийг айлгуулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурин болсон манай орон өнөөжил аж үйлсийн сөрөгдлийн чанар дэсийг дэвшүүлэн аж үйлсийн хэлхээг төлдөржүүлж улсын дэсийн давуулга онцлогт аж үйлсийн сөрөгдлийн 2 нэмэгдүүлэн ерөнхий тоог 12 болгож тоо хэмжээгээр бүх улсад дэдэлсэн байна. Аж үйлсийн сөрөгжил нь манай орны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин тулгуурл, мал аж ахуй тариалангийн дэс дэвшүүлэх шин зам, аж үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэх шин ач халуур болжээ. Одоохон Хөлбөмбөр хотын Шихэр Лувангийн үндсэнд бүдүүрж гаралтан нэмэгдэх чухал хугацаанд оржээ. Хөлбөмбөр хот нь улсын умардын хөвчээгээр хамгийн их Шихэр Луван тарих суурин улсын шихрийн материалын гол гаралтын орон болсноор Шихэр Лувангийн тарималын талбай болоод гаралтараан цөм бүх орон төрүүлж байна. Өнөө жилийн 4-р сард хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамн 2026 оны хөдөө аж ахуй аж үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэх төсөл тогтоох нэрсийг нийтэлсэнд Хөлбөмбөр хотын мэдүүлсэн Өвөр Монголын Шихэр Лувангийн аж үйлсийн сөрөгжлийн төсөл болон Алсын аймаг Баянаур хотын хамтран мэдүүлсэн Өвөр Монголын Тэмээний аж үйлсийн сөрөгжлийн төсөл сонгогдожээ. Үүний зэргээр Хөлбөмбөрийн Атар хагалуулалтын бүлэглэлд Анчи Шингтун компанитай Шихэр Лувын тарих ба худалдан авах дунд ба урт хугацааны зөвлөлтсөөр тогтож тарих, шихэр үйлдэх, эсхүр, оргоног бордуур зэрэг бохирдуулгүй орчил аж үйлсийн хэлхээг байгуулсан байна. 2029 он болоход Хөлбөмбөр хот Шихэр Луунгийн баримжаатай тарималын талбайн 45 түмэн мөөгөөс дагуулсан уналтын 140 түмэн тоонд хүргэж, ажилсан сөргөжилдэх тариачдын хүн дундчин эзэмдэж болох орлогыг 3 том 3000 төгрөгт хүргэхээр бий. Одоохон манай орон 12 давуулаг онцлогт ажилсан сөргөжлийг гойчлан мэдүүлж, улсын бэл мөнгөний нийт 20 бэлэр уулалтыг мэдүүлж, улсын бэл мөнгөний нийт 23 дуншуур 5000 төмтөрг олж, нийгмийн хөрөнгөний бэлэр уулалтыг 100 бүгэ 5 дуншуур төргөд ажилтан 81 том 2100 өрхийн малчин тариачны орлогыг 117-оор нэмэгдүүлж, бүх ажилсан хэлхэн үйлдвэрийн өртгийг 3000 дуншуур төргөөс дагуулжээ. Өнөө жил манай орон гоцлогтой ажилсан хэлхээнд хэлхээн даргын дүрмийг төлдөржүүлэн Сүүлсаал, Эрдэнэшиш, Ичний хонь зэрэг 1000 дуншуур дэлсийн 3 ажилс ба Ичний үхэр, Тэжээл өвс, Төмс, Наруунхаар зэрэг 100 дуншуур дэлсийн 10 ажилсыг хөгжүүлэхийн хамт малын ашиг шин тариалангийн бүтээгтүүнийг эчлүүлэх хүрээлэн торгийн бүтээн байгуулалтын төсөл ба Мөнгөн гүйлгээгээр мал аж ахуй тариалангийн дэмжих ажлын төслийг тогтоо нийтэлж, мал аж ахуй тариалангийн дагуулагч аж ахуйлын өндөр нэмэлт өртөгт үйлдвэрийн судлан үйлдвэрлэхийг дэмжиж, түүхий материал худалдаж байснаас үйлдвэрийн худалдахыг ахиулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хороны мэдээ. Өртөн жасах хорны ардын жасхийн ордоны сонин мэдээний аалын өнгөр 9-р сарын 2-ны өдөр эдөөний амар төвчний ухуулгын гарагийн сонин мэдээ нийтлэг хурл хийж, бүх орны эдөөний амар төвчний ерөнхий байдлыг мэдэгджээ. Манай орны эдөөний амар төвчний жасалтын шисчэн болон жасалтын чадварын одоогчлолтын төвчний тогтунаар дэвшлүүлж, эдөөний амар төвчний байдал ерөнхийдөө сайжирчээ. Манай орон тарайн газраас хоолын ширээ хүртэлх бүх явцыг хамааран эзэмдэж, эдөөний амар төвчний бүх хилхэ ханин хамааралтыг чандалжээ. Тухайлбал дураараа алж нэтлэх хорой чаачтай эмийг тогтоолоос зөрчин эргэлэх зэрэг уул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажилгын чанга шийтгэж, бараа тээврийг дүрмжүүлэн, тосхай тэргээ тосхай хэрэглэх, тэрэг нэгвэрийг чивэрлэх, бараа бүхтний ариутгах дүрмийн найдварчулж, 1600 гарай бүлэг удааны эдөөний үлгэр эдийн шалган байцааж, үйлдвэрлэл гүйлдэг хэрэглэгийн бүх хилхэг чанга хамарчээ. Ил салаа мөчөр нэгт хамжилчин мэдээж ангийн хамтар ашиглан, эдэн омдааны бүх хилхэний жасалтын үр

0: тэмжээгт ээлжлүүлж юм. Энэ жилийн эхнэр өртгөн жансах орны жагт дэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөн эдэн омдоны үйлчилгээний давтан хэрэглэх хэрэгслийг угааж ариутгах дүрм жилжирэг 5 жилийн орон нутгийн баримжааг нийтэлж хаолны сав хэрэгслийг ариутгах тогон гэрийг хамаарах эдэний үлгэр эдэг үлдээх амар төвчнөр тахируулан хөргөх хэрэглэгээний үйлчилгээ шилдэгжүүлэх бүх хэлхэний баримжаад хамааралтын системээ байгуулж юм. Бас малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний яс чандрын амар төвчнийг мөрдөн байчаа хамааралтын аргыг нийтэлж 50 гаруй төмөн электрон амлалтын хэр тэнцсэн өнөмдөл гаргаж олон төмний хаолын ширээний малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнд тосгын өнөмдөл олгожээ. Өвөр Монголын эдэн омдааны хэлхээ гэсэн мөрдөн гэрчлэх системийн сүлжээнд гаргаж сүү, мах, ам, тос зэрэг 39 жилийн эдэн омдааныг оруулан тосхай котор эдэн омдааны гаралтын орон шалган байчаасан мэдээж ангийн олон төмөнд ил болгож ханилт хамааралтыг улам нарилгажулжээ.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнзгэрийн суруулжилж зохион бүтээх хэм намбаа өртлөе гэсэн тосгоо мэдээллийн арын цагийн хошуурал эрчимжүүлсэн малаа жохой гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Орын өдр Шилэнгул аймгийн Хөвөөчар хошууны цахар хуцсын талбайд Хөвөөчар хошууны түш үхэр хон малжих тусгай хоршоожилттай хамтарч хошуу шин дамнан сайн үлдрийн хурган хуц гаргах ажил эрчимтэй явагдуулж 500 хурган хуцыг ойр хавийн хошуу шиндаа хүргэжээ. Хөвөөчар хошууны мал аж ахуйн ажлын өртөөний мэрэгжилтэд цахар хоньны сайн үлдрийн хянан тогтоох баримжаагаар хурганы удам огшил, бай бэлдэр, өсөлт божилтын байдлын ням байшаалгаж сайн төлийг сонгон хүргэлээ. Энэ удаа Хөвөөчар хошууны нядан жилийн цахар хуцсын талбайд хэлтүүлж толссон малчин айлын хурга ба малжилийн хоршоожлын сонгон байжуулсан шилдэг төлөө сонгож, шулуу цагаан хошуунд 200 хурга, шулуун хох хошуунд 300 хурга хүргэж, цахар хоньны үлдрийн цэвэршүүлэхэд нь тосолсон байна. Ийм хүү хошуу шин дамнан хуц гаргасан нь Хөвөөчар хошууны цахар хоньны сайн үлдрийг дэлгэрүүлэх арга зам нан шулуун шуурхай болсны илрэл болно. Өвөр сан үлдвэрийн их баялгийн хамтаар ашиглах мэрэгжлийн баримжаагаа харилцан нөхөрлөхийн дагуу ойр хавийн нутаг орны мал аж ахуйн чанар чансаагаа сайжруулан үр ашхаа нэмэгдүүлэхийн нөлөөлөнд ажиллаж Хөвөөчар хошууны цахар хоньны сан үлдвэрийн аж үйлсийг нэн өргөн хавчанд алдаршуулжээ.
0: Өвөр Монголын Радио телевиз хараанаа мэдээ 8-р сарын 26-ны өдөр Непелийн талд шавар чулууны урсгалын гамшиг гарснаас төвдийн өртөн жасах орно. Шакац хотын Хирун шанд байгаа манай улсын Хирун бомт шавар чулууны урсгал дайрагдж хүн хар эндэж шарахтан сорог тасарчээ. Төрөхөн Өвөр Монголын өртөн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэлээс төвдийн өртөн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэлд гамшигас аврах 100 төмөн төгөргийн тосгой бэл мөнгө хандвалж гамшигдсан ажилтан ажилчин олон төмөн болон 1-р фронтод гамшигас аварж байгаа хүмүүсийг тахнуулан аюул гамшигас аврах болон гамшигын дараах ажлын тэтгэн дэмжижээ. Үүний зэрэгээр өртөн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэлээс төвдийн өртөн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэлд тахнуулгын жагтал илгээж энэ удааны гамшигд жолбосоор эндсэн ахトゥ нарыг эмгэнэн гашуудаж эндэгсэдийн гэр бүл болон гамшигдсан олон төмнийг чин сэтгэлээс тахнуулан аюул төгшүүрийг хайхралгуугаар гамшихаас аврах өмнө фронтод өдөржин сүнжин эрэлхэглэн тэмчиж байгаа бүх аврын тослогчдод хамгийн эрхэм дээд хүндэтгэлээ төвшүүлжээ. Дараачаар өртөн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэл хэрүүн бомтын гамшигын байдлыг нягт анхаарч тухайн газрын ажилчны эвлэлийг чаг тухайд нь тосолж гамшигдсан орны хүчрийг туулахад чухал бүхий халамж тусламж үзүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Цас мөсний их баялгаараа алдарсан Хянган аймгийн Аршин хот өнөө жилийн хавар зуун намар 3 улиралдаж бүх улсын хил газрын олон зугаасагчийг татаж байна. Ойрд Аршин хотын халуун аршаан саналлалтын талбай үзэнч сонирхох татуур тэрэг болон ДТС-ийн гулгалт замыг шинээр засч өнөө жилийн 11-р сард ашиглалтад оруулахар байна. Өнгөрсөн саналлалтын талбайн зөвхөн өвөл ажиллаж хавар зуун намар 3 улиралд амардаг байсан бол одоо шинэ оруулсан татуур тэрэг нь саналлалтын талбайг 4 улиралын жуулчлалын төрөлдөө болгосон байна. Одоохонд Аршин хот хавардан ариулжилт совилалт ба хурц улаан цэцгийн гол садууд жуулчлалыг эрхэлж зундаа ариулжилт совилалтын төв халуун аршаан буудлаараа жуулчдыг татаж намардаа галтуулын гэрэл зураг бит бос соёлын өв хил хязгаараар судлан суралцах зэрэг жуулчлалын содон зам чугмыг гаргаж өвөлдөө цас мөсний зээл тойрог сах сургийн үзмжийн бүсийг дэс дэвшүүлэн бүтээн байгуулж байна. Жуулчдыг татахын төлөө Аршин хот, Эргэн тойрны Хошуу шин хоттой холбоолон Ойшгой, Нутаг Улчаар хил хязгаар орны их байлгыг нэгтгэж, жуулчлалын зам шугамын хамтаар нэн Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаагаар Бээжин Тянжин хөвбий хөх мөрний 3-р хойгийн жуулчдыг татаж байгаа бөгөөд Дундад Монголын хил дамансан жуулчлалыг нэн хөгжүүлжээ.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Өртөн жасах орны шуудны хамааралтын тавчаны хамгийн шинэ нийтлэлээс үзвэл энэ жилийн түрүү 7 сард бүх орны шуудны түргэн хөргөлтийн үйлсэн 1,60,000 төмөн иж түргэн хөргөлтийн тохиолсон ажлаараа одоо үеийн хөдөө аж ахуйд үйлчилж хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүний сүлжээнд дөр борлуулсан өртгөн 120,000 төгрөгөд авчээ. Одоохонд бүх орны гачаа тосхны шатны түргэн дамжуулгын бараа гүйлгэний ерөнхийлсэн үйлчилгээний өртөөний бүрхөвч 192-д авч хүйтэн хөлдөө барааны зөөвөр болон саргагийн батлаг зэрэг тосхай илгэн хөргөх үйлчилгээ төгөлдржүүлж гажиржийн илэрхийлэлтэй бүтээгдэхүүнээ борлуулгын өргөтгөж түргэн дамжуулган малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг гачаа тосхноос хат оруулах малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж байна.
1: Ард явдлын яамн ойрд 13-р хугацааны дундад улсын нүгэлсэнгүйгийн шагналт хүртэгч хөхүүлсэн сайшааж. Өнд манай орны Шилэнгул аймгийн баруун үзэмчин хошууны гал сэргэлж гал унтрах аврам туслах ихангийн гал сэргэлж гал унтрах морьтой сайн дурын үйлчлэгний анги нь нүгэлсэнгүйгийн дуурайлын шагналт хүртэж. Гуйнын бүлэглэл, Өвөр Монголын Илий аж үйлсийн бүлэглэл, Хандвлын аж ахуйн шагналт хүртсэн байна. Дундад улсын нүгэлсэнгүйгийн шагналт бол манай улсын нүгэлсэнгүйгийн хүрээндэг засгийн ордны хамгийн дээд шагналт болон бүх улсын нүгэлсэнгүйгийн хүрээндэг төрөний нийтлэг жишээг тусгайлан хөхүүлэн сайшаадаг.
0: 2026 оны өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурныг магадлан тогтоосон нэрсийг төрөх нь нийтэлжээ. Мөнгөний хүлэглэлийн аж үйлдвэрийн жоолчлалын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурн зэрэг 24 нэгт сонгогдсон байна. Шинээр тогтоосон өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан түгээмэлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурн нь аюун чинчнэрэнгийн мэрэгжлийн хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх шин материал орон нутгийн соёлын үзэсгэлэн зэрэг алан хүрээ хамарна. Одоохон болтол бүх орны шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурин 153 болжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балас, Саял Бат, Жижүүр Найруулагч Урхан, Ханагч Үзэгслэн, Ерөнхий Ханагч Бүргэд анхаар.
2: Шилэн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгийг та бүхэнтэй хандж байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнэг жүнх шугаан утгатай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дууны Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Өвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Хэрмэр

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдод. Шилийн чураа тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Монхгийн цэлийг мориор биш намор туулдах. Судр бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Дундад улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын жохолчдын нийгэмлэгийн сурвалжлагч жохолч, Шилэн голынгийн жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жүмжүмчин хошууны ард наримжит соёл түүхийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Рис Чинтиг сурвалжилсан сурвалжлагийг сонсхий. Рис Чинт 1986 оноос сонин сэтгүүлд жохол ботлоо нийтлүүлж эхлэн 2000 бүгд 1 онд анхны төвөр Шүрэн бүгжийн шүүдран хэвлүүлж Алтан хажаар үгс морино амсгал зэрэг гурван шүлгийн төвөртэй.
3: За тасэн үү?
4: Сайн сайн байна уу? Та бүхэн сайхан тусч байна уу?
3: Тэгвэл та одоо 4 жил бас яг одоо дунд улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн болстой. Тэгвэл одоо бас 86 оноос эхлээд өөрөн жохол оролцсон. Тэгвэл энэ жил болтол одоо яг 40 жил явж байгаа. Тэгвэл танд одоо шүлэг жохол бичих хүсэл одоо хэжээс эхэлж ургасан уу?
4: Оо, одоо миний чинь шүлэг жохол гэдэг чинь би одоо 1980 онд бол би одоо дунд сургуульд орсон. Жирэнгол, Баруун Үжимчин хошууны Жирэнгол сумны дунд сургуульд орсон. Тэгээд 82 онд одоо сурч байх үед шүлэг жохол бичиж эхэлжээ. Төрмөд одоо ангийн ханийн санд төртөжтэй. Төрмөд 82 онд би чөмөрлөг сэтгэл жохол нийтл. Тэгэл одоо жохон бичих юм урам сэтгэл оссоо.
3: Тийм байх. Тэгвэл одоо сурагч үеэс эхлээд ер нь ийм уран жохол сонирхолтой болж та.
4: Тийм
3: байх. Тэгвэл одоо яг ийм ном уших талаар ч юм уу, жохол бичих талаар одоо таны гэр бүлийн иймэрхүү уран амьсгал бас танд нөлөөлж үлж үү?
4: Аа, манай аав бол одоо 70 хэд он одоо эртнээс молио эрт одоо манай аав бол одоо уул нь бол энэ Баруун Үжимчин хошууны Балгарын одоо тэр Овоцгийн сүмд одоо нам байжсан сүүлжирээд одоо өсгөлөг үед бол одоо ус чуласны дараа бол аян жинхэнэ төөх одоо ийм ажилд олон жил явсан. Тэгэхэд гадаш олон юм төхлөх ном бичиг үүддэг. Эргэд 70 хэд онд бол манайх бол олон ном сонин захиалж үүдчихсэн. Одоо тэр үед бид яг одоо бид 70 онд 75 онд бол би ч одоо хамгийн түр бага сургалт орсон юм чинь тэг. Тэр үеэс эхлээ одоо ном манайд байдаг юм болохоо ном бид эрт үүдчихээ. Ийм нь бол байдаг манай гэр бүл юм бол.
3: Одоо яг 86 оноос эхлээд одоо жохолтой жохол бүтэл одоо нийтэлсэн гэж ярьж болно шүү дээ чөгөлөө.
4: Тийм 86 онд ч одоо би дунд сургуулаа төгсөөд одоо өндөр зүйн дунд сургууль нь 2 анги бол эргэ гараад хөдөө мал дээр байх юм байна. Тэр хугацаанд одоо юм бич сая олон юм бич одоо чигээр санаагаар юм бичсэн үе тэр үед одоо тэгвэл санин уншаад таньдаг нөхдийн жохол шүлэг гаруул бахраад одоо би үс ингэж бичиж талгээд одоо ч сэтгэл өдр өдр бичсэн үе тэр үе их халамжтай бичсэн үе.
3: Одоо мал дээр баруун хөдөн чи сууж уу?
4: Өдөр чинь би ус нэг 10 жил суусан. Одоо тэр үе чинь бас 10 жил суулна гэхэн хооронд ус энэ тэр боловсрал юм уу? Ямар сурлууд морлууд ордл байсан би ч юм уу. Одоо гэсэн хугацаа мал аруул жолоо дээр мухчааны бас суралцаад. Одоо тэр үе чинь манай баруун хөдөн улаан уусан мод чинь Шилийн хоттой ойрхоо Шилийн хот төр хурц суунд тохоо үед бол одоо Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Дэнг Төвшин багш байсан. За ингээд танд хурц суугаад Дэнг Төвшин багшид одоо бичсэн юм өгүүлнэ. Эргээд танд сууд одоо уран зохиол бичдэг тохоо үед одоо 80 оны үед ийм сайхан бичсэн манай Сөрөг Анжил ах одоо багш нарт зөв зохиол өгүүлнэ. Ном уншин ямар ямар ном уншааг үл чиг уншижсэн одоо чигэд төр үеэс эхлээд бол одоо нэлээд одоо бүтэмттэй бичсэн. Нэг юм зам урж нь орж исэн юм аа.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг 2001 онд одоо анхны шүлгийн төвөөр хөвлөсөн.
4: Тийм ээ. Миний Шүрэн бүгжийн сүүдэр гээд өн миний Сэрвэнл багшийн оршилттай. Тэр үед бол би одоо олон зүйлж хол бичсэн. Тэр үед мөлийн бичсэн орны сэтгүүл мэтгүүл хэрэг бас олон боловсралд тэр үеийн тухайн үеэр хэлдэг боловсрал одоосна гэргийн юм уу, эсвэл хагас сар юм уу, тухайн бэлгийн чуулга юм уу, энэ үнд төс орж исэн болох юм бас адилхан болчихсон. Би одоо мөлийн бичсэн болох нь осног ном хэвлүүлчих гээд одоо анхудаа сүлийн ном нь соёлын хөвлийн араас гаргасан.
3: Тийм бэ. Тэгвэл Шүрэн бүгдийн сүүдэр гэдэг одоо яагаад юм гарч өгсөн үү?
4: Одоо тэр бол ер нь манай уран тухайн үеийн уран бүтээл одоо манай өрмөнд орондоо ярь тимчтэй нэг цохолын гарчиг одоо яруу найргийн нэр өгөх гэдэг бол их юу гэдгийг нөгөө шуудл нэр өгөөд гэдэг. Би бол тэр сүүдэр гэдэг бол яг Шүрэн бүгдийн тэр сүүдэр тогтсон шүү дээ. Одоо сүүдрийн ус гэсэн үг. Уран бүтээл бол бас одоо ийм нандин чанар юм ямар нэг юм тэр одоо ингэж тогтдог гэсэн ийм одоо сэтгэмж харуулсан нэр юм аа.
3: Тул та одоо ингэж шүлэг нэр бол бичтээ одоо ямар шоу юм бичиг дадгаал байдаг уу?
4: Энэ ийм ч дадгаал хэлхий явдал би бол их юм яадаг юм. Тэр бол дадгаал биш шүү дээ. Хүн хүмүүсийн уран одоо зохион битнэ гэдэг бол хүмүүсийн уран эргээд тэр сэтгэл юу болно, онгод авьяас ямар болно, энэ тал дээр юу гэсэн биш, нэг дадгалтайг өдрө өдр бичээд байдаг юм биш. Гэвч одоо яг ингээд бичих тийм танаас ор ирвэл хэжээтлээ бичээд л байдаг юм чинь да. Энэ үндэ хэлвэл энэ урам зохиологддаг үл тэр нь алавдлагаар битдэг юм биш. Нэг хар юм, хар мондуунаар толгой дарс суугаад тэгээд алавдлаар битдэг юм биш биш шүү дээ. Ямар нэг юм юм бодлоо, холон бодлоо, чиний холон бодлоо а ямар нэг ном зохиол үтснэ үед юм ямар сэтгэл орж идэв энэ үед бичвэл чиний юм чи амархан одоо бүтэмжтэй болно шүү дээ.
3: Тул одоо я анх одоо эхлээд шүлэг бичих үед одоо танд одоо ямар ямар зүйл нь танд их онгод өгч ирсэн.
4: Гэхдээ энэ бол одоо анх бичихэд л тэр өстө онгод гэдэг бид тохом сайн ойлгохгүй. Эхлээд бид одоо Монголын одоо нэртэй шүлэг 80-аад онд ч одоо Монголын содон сайхан шүлгүүд манай оронд орж ирсэн үе. Төлөвтэй явуулчихсан нэг үйлчлэлтэй хүртэлтийн дарах үе. Монголын яруу найргийн уншаад бол бид одоо үнэн яруу найрг эхлэлнийхэн одоо төрлөг тийм одоо энэ малч хамдрын уламжлалын энэ суурин төр суурилсан эргээд одоо шинчилттэй өөрөөр яруу найр гэдэг юм уран бүтээл гэдэг бол хүний амийн нэг имийг өмийн босоор хүнд үдүүл шийдсэн л байж юм байна гэдэг нь ойлгож. Одоо бид тус ингэж бичих ёстой. Бид нус ч одоо харим ондуунаар нэг юм бичиж болдгүй уран зохиологддаг бол тийм биш. Харин хүмүүсийн сэтгэлд урт удаан нөөц мөрөөдөл ч юм уу ямар нэг ямиг одоо хүнээсээ дотоод сэтгэлээс идэвхүүлэн хүмүүст үзүүлж ядах одоо ийм ийм уран бүтээл юм байна л гэж ойлгочихсон.
3: Тэгвэл 13 онд мөн Алтан Ажаар үсгэд бас нэг сайхан шүлгийн ном гаргасан. Энэ 13 онд одоо гаргасан номнууд одоо дундноос 12 жил алслаад

0: зүгээр одоо ямар нэг мөрөөдөл өсөлттэй юм уу, одоо цаг үеийн дагна гэдэг юм уу, цаг үеэс орхигдсан юм уу, ийм одоо эргэлтээ тийм үеийн тэр хэвчсэн шүү дээ. Гэхдээ одоо Алтай дээр өсвөл адилгүй тэр үед нийгмийн болоо цаг үед болоо одоо ус бичээ туршлагатай болцсон, олон номор үтсэн, бичээл сурлууд орсон, тайлбар хийж олон сонссон, үнэ дараах үе бос тэр бодолтой одоо яруу нарийн бичгүүл адилгүй. Тэр бол анхнад бол одоо нэг өөр юм хоббигийн хаваас өөрөө сэтгэлийн тоололт байсан болоо Алтай дээр өсвөл тэр үед сүүлийн үед бол одоо яруу нарийн гэдэг бол а хав хүнэ ганч өөрийн хав хүнэ өөрийн мөрөөдөл сэтгэлээ одоо ямар нэг дуртгал тусан биш юм байна. А нийгмийн хүмүүс бүх нийгэм зүй одоо хүмүүсийн сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн илэрэл бол яруу найр юм уу? Ийм санаанаас одоо адилгүй болчихгүй. Ер нь нэг шүлэг технологи гэдэг бол манайхны одоо малчин гаралтай одоо жишээ одоо малчин гэж хэлэхэдээ одоо үндэ нь өөрөө сураад юм битсэн малчин хүмүүс анхан байдсан хүмүүс өнөөхөнд одоо бүгд одоо манай улсын чинь сургаан өмдлөө 50-аас 60 он хүртэл бүр төвөмлөсөн цаг үе. Одоо яг малчин шүлэгчээ гэж хэлэх бас дэмий л тохирохгүй юм гээл боддгийг. Өөр барагчаан дунд сургууль өндөр дунд цөксөд хүрээд мал арс улсууд л гэжтэй. Тэр яг өөрөө уулын хоч бичгтэн шиг өөрөө сурсан биш. Гэтэл яруу найр гэдэг нь бол ямар нэг аль талын үүднээс битнэ гэдэг биш. Тэр яруу найргийн өөрийнх нь боловсралулаад одоо нийгэм таньдах тэр хүний авар бол өндөр байх боловсралтай байх хэрэгтэй гэж би боддог. Тэр одоо Монголын яруу найрчаар тэр манайхны ачаар уран зохиолч гэдэг нь үнэн одоо дотоод сэтгэлээс хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн гүнтг ноогцсон тематер бүхэн дийлийг илэрхийлж чадхал байна гэж би боддог. Тэр бол одоо ийм нэг яруу найр гэж тань. Эхлээд төрөх тухай одоо тэр манайх төч олон энэ сар ярьдлээсэн. Гэтэл энэ нэг яруу найрч бол ярьсан шүү дээ. Эхний үед би 10 сар ургон ургон ургаж, их гачир хүрээ дэшийн ургон ургасан. Цагаан сүний ургам бол цаг тооны үргэлж хэлвч. Ингээд одоо ямиг барин талын сайхан харуулж шатхан мөртөө уран нарийнлаг юм аа үүхэл хүмүүсд бас ойлгомжтой. Гэтэл энэ хүн төр бас 10 сар болоод төрдөг энэ ямиг бол одоо цаг огцаг бол их орон барь их сайхан хэлсэн. Тийм үү? Он хүн болоод тийм сүү хөхөж өссөн шүү дээ. Цагаан сүний ургам бол цаг тооны үргэлжлэл нас жилийн олж одоо явж чаас. Одоо иймэрхүү ингэж бичвэл одоо юм манай яруу найр бол хөвжөлттэй. Одоо юмс залуучууд модернист битнэгтэл одоо ямар ямар яруу найр бичнэ гэж яриад ихэс хүнд ойлгохгүй нэг гат өгдөг юм бичнэ шүү дээ. Гэтэл Монгол яруу найр гэдэг чинь тэр чигрээнд ийм сайхан бичих гэмэл ойлгохгүй гэж байхгүй шүү дээ. Ийм үл чиглэж өгч яддаг юм аа.
1: Тийм байна.
2: Жизэчин тэн найруулан уянгалах хэл яран яруу баялаг 2013 онд найруулын төвөр Гандарсан говийн уянган хөвлөгдөж 2025 онд найруулын төвөр Гэрэлт дорндын амьдралын өөрмөглийн ардын хөвлийн хорооны шин нэрнээ найруулын сонгол гэх чуварлаар хөвлөгжээ.
1: Тэгэхээр та ярьсан хоёр найруулын төвөртэй гээд Гандарсан говийн уянгалаад Гэрэлт дорны амьдралын гээд хоёр найруулын төвөртэй. Тэгвэл одоо найруул бичнэ гэдэг одоо ямар шоу одоо таны өөрийн одоо юм сэтгэл юм уу?
0: Уул нь бол найруулыг одоо манай өрөнгөлийн өвчнөд бол олон бичсэн шүү дээ хүмүүс. Манай ахмад үеийн жишээл бичсэн. Гэтэл одоо энэ Монголд бол энэ найруулын нийтлэл гэж хэлж байгаа. Манайх нь одоо манай сэрван лөгш мөнхин жог гэж сайхан найруул үчиж эхэлсэн шүү дээ. 80-80 дунд л энэ өндөр дундтай байх үүтгэл үү, эсвэл байх үүтгэл үү? Энэ үеэс эхэлж бид бол одоо найруулын үс ингэж үчиж болдөг юм байна. Хүмүүсийг одоо ингэж сайхан бичээд тэр их байгальд хүмүүсийг дагуулан орж үзүүлээд хүмүүсийн одоо амьдрах ихтгэл тэр өөрийн амьдарч байгаа орчин тойрон эрхэлж байгаа ажил үйлс одоо тэр өвөгдөөстэй ямар их хайртай байгаль дэлхийд хайртай болох юм сэтгэл юм бол төрөв шидтэй юм байна гэдэг нь эхэлж ойлгосон. Тэгэхээр бол найруул ичгүүл бид бас сүүлийн үед одоо Монголын сэрдэн гэх юм уу одоо жаб хөрв гэх юм уу ийм сайхан одоо судна сайхан найруулын зохиол битдэг уянгийн найруул битдэг хүмүүсээс их суралцсан. Тэгвэл манайхны бол одоо энэ сүүлийн үе одоо энэ үжимчин тусны онцлогтой үжимтнээ одоо энэ баялаг сайхан хөл амьдарч байгаа норцсон мал аж ахуйн одоо хамгийн сүүлийн үлдэл гэдэг нь бүрэн бүтэн гэдэг одоо бүрэн бүтэн гэж

0: байна да. Одоо сүүлийн үед одоо энэ танг дангслаараа ихэнхийг авч үлдчихээ бол энэ хоёр үжимчин юм хавас одоо энэ үхэл үлийн өстө манайх бол баялаг сайхан илтгэмтэй амьдралын бүрэн бүтэн болохтэй ийм орчин тойрноос одоо бид үн сайн бич хэрэгтэй гэж одоо хүмүүсийн хүмүүс тус сайхан сэтгэмтэй ч юм уу дээ уран зохиолдог чинь хүмүүсд гоосайхан хүмүүс хүний гэрээр үлдэх юм даа. Ийм татгаас биш ямар нэг одоо юу гэж хэлдэг хүмүүс юу нэ лавл одоо гоосайхан хүмүүс л болох талаас илүү байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгвэл манай одоо миний найруул бол би бол одоо хүмүүс итгэл төрүүлэх тийм өнөө амьдарч байгаа орчин хүмүүст одоо өөх юм талаас нь одоо бичиж хүмүүсийг одоо өөрийн амьдралаа нэг дахин өргөд таних зарим хүмүүс бол хэлнэ шүү дээ одоо би ч нэг насараа малчин соёлгүй гэдэг юм уу юу гэдэг энэ нэг бол одоо ер нь соёлгүй гэж хайх хэрэгтэй маань одоо бичгийн соёл байхгүй мөксөр түүнд бол уламжил юм уу тийм ба одоо тэр өв соёлын хэвдэл үр байж шүү дээ. Энэ талд нь бол одоо хүн уран зохиолч гэдэг бол ер нь хүний амьдралын ихтгий яад төрүүлнэ бай ямар мөнгөний хүсэл үлдэн байл гэдэг ийм зорилгоор бол одоо бүхэл зохиолт ханддаг юм аа.
1: Тэгвэл таны бас нэг ярилцаа бичлэг нэг жог таарсан битлэг гэд.
0: Тийм.
1: Энэ бас их өндөр үнэлэлт олсон ном.
0: Тийм ээ. Одоо тэр манайх чад хүмүүсийг сургалтын бичүүлнэ гэж жохогч хавас тэр үнэлэлтлэх бас биш. Бичиг тэр өтгөд үнэлэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэлгүй тэр сургалтлаг өтгөд одоо өөрийн нэг хоёр хэдэн хүн бол тэр нь одоо ямар нэг сурвалдагч юм ямар нэг сайн бичдэг хүн бэрийн үзүүлдэрч юм ичээд орцол бичээд өнөө хүний чинь магтаж өргөөл хийдэг. Миний хувьд бол би одоо тэр ялцээ бүтлгүүл явна. Тэр сурвалдагч гэж өтгөд өөрөө илүү нийгмийн талаас юм тусах гэх нь одоо би тэрийг их анхаардаг. Эсвэл тэр сурвалдаг би асуултанд дурдна гэх мэт нөгөө өтгөд өөрийн амьд юуг одоо үнэн сэтгэлээсээ нийгэмд цаг үед хандж байгаа цаг үеийнхэн сайн сайхны яаж үжиж байгаа өөрөө нийгэмд ямар үжил бодолтой амьдарч байгаа өөрөө өгтөө юу санаалж байгаа одоо төр цаг үе төрийн бодол олон талаар одоо юм байна шүү дээ манайхны орчин төрч энийг чинь гол дүү үн дээлүүл энийг нэг сайхан хүний ойлголтыг нийгэм дэлгэн өгч үлэн чинь сайхан би бол энэ зорилгоор ялцаа бүтлэг хийсэн юм.
1: Үлэнний жоох таарсан битлэг номонд амарга хөдөө хүнийг сурвалжилж юу?
0: Миний чинь тэр бараг 40-д хүн байх уу? Одоо Монголын нэртэй дуучин Жаргал сайхнаас аваад Чингис хамтлагийн Жаргал сайхан манай орны нэртэй хүмүүс одоо соёл урлагийн зүйл үжимтнэ одоо нэртэй дуучин бүхчин одоо соёлын талын одоо нэртэй малтан чуут малтчин ийм одоо сорвол хүмүүс бичсэн юм аа.
1: Тэгмээ хүмүүсээ бас манай хөдөлгөөний дотор ингээд сурвалж
0: ийм. Тийм одоо тэр нааш чааш явж хүмүүстэй таарна. Тэгээд тусгай хүмүүсийн өрж хүрнэ. Эргээд одоо ч юм бол бичгээд юуг явуулчих чинь хариултаа явуулахад асуултаа явуулна тэд хариулна. Эргээ харилцан асуултаа хоёр нийлж хариултаа жагсна.
1: Тэгвэл та одоо иймэрхүү та бас өөрөө бас энэ сурвалжлах чохолжчтой. Тэгвэл одоо ийм сурвалжлагчийн ажилд одоо та хэжээс иймэрхүү сонирхолтой болж юу?
0: Миний энэ ч одоо бараг 95-6-аас эхлээд бичээ. Энэ хүмүүсийг бичээ. Манай нутгийн хүмүүсийг бас хүмүүс таниулъя. Үндэ нэг гадар орны нэрт хүн гэдэг чинь тэр одоо ганцхан л үжимтнэл биш та. Шилэн тэр бүхий л манай Монгол өвөр Монголын хэвчээнэ малтны төлөөлөл шүү дээ. Ийм хэмжээгээр одоо хүнийг үжиж бичих хэрэгтэй шүү дээ. Эргээ нэг ийм бичнэ гэдэг чинь нийгэмд хандлуулах юм. Тэр ямар нэг өөрийн нэг явцсан хөдлөөр бичих болохгүй. Нэг их оргсон тэрийг магтааж бас болохгүй. Тэгвч хүн зүү бүх нийгэм зүү хүн зүү хандлуулаад нийгмийн хүмүүс тэрийг яаж хүлээж авч сонсно гэдэг нь хамт түр анхаарах хэрэгтэй. Энэ одоо үнэндээ ялцсан битлэг гэдэг чинь нийгмийн нүүрлсэн юм битлэг юм чинь тэг. Энэ талар бол одоо энэ манайхныг бол хүмүүс одоо ярьдаг ч та одоо энэ юу юунаас санаар би ч одоо хэдий хэдий мянган малттай болтлоо. Гэгээ тэр хөдөлмөрхгүйгээр ямар юмнаар санаар болохгүй ч та зүгээр нхий хос ухаалгаар тэр малттай болох яахгүй хамгийн наачтай хөндөн гоцхон тахгүй тэр яаж үрдэн үү таа.
1: Тийм.
0: Гэтэл иймэрхүү одоо нарийн одоо чинь хийсүр тим юмээс нь бол зайлсхийд одоо чи шууд тэр малтны нэгэл жирийгээр гүвч эгэл бос ими сайхан тосох энэ талаар мангарч үтдэг. Одоо байн байн засаж байгаа нь хамжийн хоёул. Та иймэрхүү л аргаар. Юу нь уран зохиологдөг бол хүмүүсийн эс танамж сэргэрхт биш. Тэрийг нэг эргэж сэргэж жарам мартагдсан зүйлийг сайхан болох, өргчүүлэлээр дамжуул бас өөрийгөө ямар ихтгэлтэй болох. Тийм ба. Эргэд гол нь нэ амьдэрж байгаа орчин тойронд ихтгэлтэй болох. Янж ил байж та хүмүүсийн бодолч. Тэгвэл чи энд нь цохон яаж хандаж энэ нутгаан одоо Монголын тоовын хэлтгээр өнөө өнөө нутгаас жаргал хайхаар өөрийн нутгаан дэвэж ам болох гэсэн үг байна. Ер нь өөрийг нь яаж авч өөрмөнч болгоно уу? Одоо эргээд уран зохиолчлол төр нийгмийн хүмүүсийг хүмүүс нэг өөр нэг талаас тэнд анхаарал юм уу, ойлсанмж өгж одоо нэг юм бахруулт яаж бахруулах нүдгийг асуудал их байна шүү дээ.
2: Физичнтэй орон нутгийн ойлгож чадах номыг эмхлэн бичиг ажилтай хүч чадлан шавхан өвдөгш тахилгатай чадмын баян овоо гэх ном нь Японы дэлхийн ном хадгаламжийн уншлагын хөмөргөд оржээ.
1: Тэгвэл та бас уран зохиолоос гадна бас орон нутгийн ойлгог юм уу, чадах энтрий бас өнгөтгөж байна гэсэн.
0: Тийм ээ, би одоо энэ орон нутгийн гацаа сумны ойлгож чадгийг бол нэлээд битсэн. Одоо манай зүгдэн зогшооны талын өртөөнөөс аваад одоо нэлээд битсэн. Жишээлбэл гацааны чадах гарна гэдэг үл юм нэг ойлгом одоо гацааны ойлголчтой гэдэг одоохондоо ойлголч чадах одоо тэрийн нэрийг болохгүй гэдэг нь юу гэж ярьж байгаа шин. Гэтэл нэг гацааны хэдэн хонд үүссэн тийм ээ. Тэгвэл өдөөнөөс үүсчүү аль үед шавгууд ямар байж үжимтнээ онт төрөйд ямар гэж дараа нь ус цөлөөлөгдөөс нь дараа нь одоо эртлээ нэ өөртөлт одоо энэ чаг үед эртлээ тэр нэг гацаа дээрээ 30 айлтай байсан бол одоо хэдий болсон нь тэр ямар овог төрлийн айл байж хэдий хүнтэй байж тухайн үед одоо ямар овгийн усуд байж үндсэн өрх нь хэдий юу эргээ наашаа бол одоо тэр газар нутг хүмүүсийн одоо жан үйл амьдрал, малжих амьдрал, мал өмлөг одоо олон талын хамаарсан хүнээ амьц одоо тэгэл экварач гэм бүх одоо мэр хордны мэр одоо чи олон домог түүх энэ уул усны домог одоо өвс ургамал шоу шаадгад нүртэл бүрийн сайхан оруулаа ингээд арестер. Тэр бол нэг гошууны нэг хэсгийн түүх бүрэн болно. Ингээд гацаа сум болгон чадгтай болох юм бол тэр нэг гацааны одоо үнэн дэн тагаан байдаг данс өмгөл үргөө сайхан болчих юм. Тэр чинь найрлаг сайх болоод анаа хүн өрх юм бол хамгийн наачих нь ээ тэдний суман ийм амгтээ эдийн юм байна энэ дотор хэн байна өдлөө мэдчихсэн аа тийм байна нэг нь гацаа чадаг номын сайхан ийд тавна гэдэг нь үнэн их сайн утгач шүү энэ бол манай улс ялтай эртнэс хөдөөнөс талын хөдөөнөс ч одоо бүр энэ хийсэн шүү дээ одоо тариалан орн тэр тосгонд ч юм уус хийж бүрийн ингэж ихэлж хийгээ сүулт нь хийсэн болохоос чи одоо энэ сүулт нь Монгол орны одоо малжих сумууд бол энэ сүлдний одоо уул нь бол манай чинь угийн бичгтэй монголчууд чинь ийм байсан одоо угийн бичгэн сэргээж угийн бичиг утлах адилхан бол одоо үр хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэн дээр нэг ус үндэстэнтэй бол бүгд сайн утгар. Энэ чинь бол нэг ус үндэстнээ баттай түүх. Тийм ганц хөгжимч юм шүү дээ. Улсад амьдарч байгаа энэ үндэстэн энэ аймаг бүлэг тийм энэ гошуу шинэ түүх бүрэн бол энэ улсын түүх бүрэн болно гэсэн үг.
1: Тийм ээ. Тэгвэл та иймэрхүү шалтгаанаас удаацсан энэ ажлыг ингэж хийж та.
0: Тийм ээ. Энэ түүхчин гэдэг бол бас яг адилуултаа маш гатуу байх шиг. Нэг хоёрхан юм гарахгүй тэгээд тогсцохгүй хэдэн сар болчихно. Тэргээ тэр бол үнэн тулгуурлаж ичих болохоор тэр уран зохиол биш ээ. Тэрийг заавал том байсан юм уу, байсангүй юм уу? Үнэн нь болов ийм хоёр асуудал дээр тулгуурлах юм гэдэг. Заавал үнэн баттай тэр хийх хэрэгтэй.
1: Тийм байх. Тэгвэл бас энийг иймэрхүү одоо өртнээ одоо хожмын юмыг өрнө гэдэг түүхийн юмыг өрнө гэдэг бас үнэн хотлын ингэж гэрчлэнэ гэдэг бас туйлын хөдөлмөр орох ажил шүү дээ.
0: Оо орно шүү орно. Одоо энэ чинь олон асуун олон ном үүжин тэр яг бичээ суул юу байна бичсэн шүү дээ. Нэг гацаан чадаг гэдэг чинь хамгийн наадахтай 4-5 жуун үртэй одоо хэдэн жуун том үсгтэй. Эргээ энэ чинь чадаг гаргана гэдэг чинь одоо бас баахан олон бас тэр гацааны хүмүүстэй бүр одоо нэг гацааны чадвар үтнэл бүхэл гацааны хүнийг бүрийг сурвалдлна гэсэн үг чинь таамаглаж байна. Тэний төрөө жил тэр чадэн баяа уу гэдэг одоо зүүж юм нарт те энэ овон тахлын

0: тухай тэр номыг бичсэн өвдөс тахлах чадан баяа уу гэд. Тэр номыг бичгэд бол нэг бол 300 хүнтэй уулж бичих аргасан. Манай чадан баяа бол 85 онд одоо сэргэж улс зүүдэмж хүссэн улс төрийн зөвлөгөөний одоо халамжилд ор сэргэж 10 зүүдэмт 15 сумас нэг нэг даа гаргадаг гэсэн. Дараа жилээс нь одоо 15 жил хэдхэн жил болсонгөө эн чинь явж байгаа 17 осо сүүлж ирээд одоо 25 болчихсон шүү дээ. Хамгийн наач нь 25 даач одоо энэ 25-ын дотор орох чинь хэдэн жил гуйгаад одоо даамал уулшихгүй гэн бүдүүн даа болох чинь гэн хүч. Одоо аль сум аль юугаар явцсаар эргэн нөгөө суманд иртлээ хэдэн жил болно. Одоо ч хүмүүс энэ юу даамал уулнаа гуйгаа болохгүй тэр хүмүүсээс чинь. Тийм одоо энэ аваа уул чим их нэртэй. Энийг бол би одоо бичгийн толоо үнэн баттай бичгийн толоо бүр одоо ус төлөлтгөөс үн ямар байсан овоо хэдэн хонд жохсон юм энэ чинь 57 хонд бол жохсон шүү дээ 57 хонд бол одоо цагаан ханаар дахин шатахгүй шаранаа төгшөө гэж одоо үндэн дээрэр дахна гэсэн үг шүү дээ өнгөд жохсоод одоо сая 85 хонд жинхэнэ дахлаа ихэрсэн энэ чинь бол энэг одоо бүхмар тэрнээс өмнө түүк домог эргээ үжимтнээ түүктэй холог нэг олон юм бичсэн шүү дээ энэ чинь өнгөд ч юм уус энийг бичих юм бас 2 жил орно үү ном уншин одоо ойлгох хүчин чинь ном унших хэрэгтэй юм ийм ойлгох хэрэгтэй эргэл лавлах хэрэгтэй олон нэмийг тулгаж өгдөнө дүүний юм бодлоо юм түүхийн тал юм тулгалт гэж шүү одоо энэ чинь тэгтэр ч юм самаргүй энэ чинь өөрөөр хэлбэл баг нэг тол үчиг өөрөө хийхээс дутуугүй тийм ойлголттой болохгүй сайн юм шиг ядахгүй
1: тийм а бас их өргөн мэдлэгтэй хүн бас болохгүй болохгүй
0: тийм я одоо хүмүүс уран зохиолч ингээд өргөн мэдлэг өгөөлч уран зохиол зүгээр нэг юугаар бичээд л болохгүй шүү дээ. Чиний тэр тийм өндөр төвшөнд хүрэх чадахгүй.
1: Тийм аа.
0: Үнэн өндөр мэдлэггүйгээр мэдлэг хамгийн асуудал шүү дээ. Тийм. Авиас гэдэг нь яг одоо чинь хэдэн толгой холгуулж болно. Тэр чинь мэдлэггүй чиний ирүүнээр гэж тийм өндөр төвшөнд хүрдийхгүй гэж. Уран зохиолт гэдэг чинь эрдэмтэд байх хэрэгтэй. Өөрөлд одоо нэг найруулагч нэг бол би нэг голий төслөө чигээд барчих юм биш. Тэр голор дамжуулаж хөмбөр хэлний үйлдэлд асуудал. Гол нь байж болон тэр ямар ах вэ гадгаад өгдөг юм байж болно. Гэтэл би энэ голоор дамжуулаад нэг аймаггийн түүхийн ярих юм уу, нэг улс орны түүхийн ярих юм уу. Эсвэл би энгээр дамжуулаад юу ярих гэвэл төхөөгтөд юм. Төхөөгт хэрж ирэг эрдэн боловсртай юу л асуудал толгойд.
2: Доор тавхандон Риз Чинтийн найруулал ирж бочих хорвоогийн хэсэглэлийг сонсхий. Хатхин Ризичэнд ирж бочих хорвоо. Гадн салхлах шиг шууд нэг модноос нөгөө мод нь хурж суугаж, таагүй тогтвор алдаад байх шиг. Тэгэхэд гэр гадна алин ч хэд санаанд нэг л хүрэхгүй. Хоёр өдрөөс багын танил бүсгүй сэр маань утгаас ирэх гэсэн сургийг үеийн хэдэн өгнөө яраанаас дуулсан 70-тай өгөн. Талихч болсон хөгшнөө хүлээж байсан шиг тиймэрхүү сэтгэлд орхон хөгшин тань Серма илүү дотн явуулцтахаас нь болсон ч юм уу? Жуудан дэнч орж зүүн баруун асардах хүмүүсийн орж орохын хүртэл нэрийн ажиглаг болсон төвөний хараасаа гисэн хүсэл чанаас нь чохолчж байгаа нь тэрв. Гэрт байхаас гадна явхан 75 бохомлын арах чахад жаахан дээр шиг. Гэрт орлоо гэдэ өмбөл нарынх нь үжиг төлөвсөн сувгун адилгүй. Яра жоох нийлэхгүй. Сонорхож байгаа машин орон сууч гэр тэргээс аваад гар утасны бичил ертөнцийн чадахгүй нэр тэмдэг бүхий модель болсон ховчос ясал интернет, WeChat, Facebook, бэлэн хоолондын дуудлага өдөр тутмын түргэн хүргэлт элдэв үйлчилгээд дур алдран нөгөө жалхуугийн тавлан гаран болж одоо чи хөвтэйгэрэн амдан хоол хийлэг чаг болж доо гэд өвгөн дөнгөс хийвэл гарч явах болов. Хөдөөдөн байхдаа бид чинь үүр чайхтай жирэх харнууд хаглан босч хөл түргэн адуудаан хаа хонсон хөндий жалгуу руу бэлчэж явсан үхрийн сүрэл хон малаас эхлэн тус өдрийн чаврын хүртэл байгаль ахуйгаас нь барах чалан мэчхтэй хашир туршлагатай малчд байлаатай. Юу бүхэн өөртөөд байдгаар нь тэргэн хүрчи хорвоо гэдг нь мөн тэрэл бичээ. Эртний чивэр чинхэх соргог агаарын хатсан сархнах шиг болсон муу ушгынхан саргаа бүхнийг танитал амьсгалж явсан далантай өвгч уултай хөлн чантай юм шиг учирдаг. Ерж явах нь хорвоогийн ирээдүйн өдрүүд

0: Дин гэгэн дурсахад модод ургаж байдгийг үсхэн модны бор халас яжруулан гөрвийсэн өгөн халас уруугаан тэр дөхөж явла. Өглөөж жантай бат очроо өгөн өөдөөс ирхэн харагдахлаар далан тайж өөрийн ирэхгүй. Энэ манч дал гарч 84 шүүрэх шахлаа шүү. Ай их өрхий. Ирж явах хорвоодоо гэж өөрийн ирэхгүй бодоо давав. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийг нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арун Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 4, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 23, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаа
3: бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн их хурал Шилий хотод хуралдсан.
4: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших ажилтнуудын нэмэгдэл өртөгж жил дунджаар 6.3%-аар нэмэгдсэн.
3: Баруун жимчин хошууны намрын уларлын малжих үйлдвэрлэлийн ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтаа танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 2-ны өдрөө бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн их хурал Шилий хотод хуралдаж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал үйлдэлт ба бүх улс бүх орны үйлчилгээний үйлсийн их хурлын жарга санаага гүнжгэ суралчин тоочлуулж, байдлыг чадлан ажиллаан байрлуулж, бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. Өөртөө засаг орны улс төрийн зөвлөгөөнөд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хуралд оролцсон яриа тавьж, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуюфэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагдан бүх аймаг даяараа үжил санаа болоод үйл ажиллагаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өглөлт болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэнхүү нэгтгэж, өөртөө засаг орны намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор хэрэгчээр хөтлөн дайчлах, өөрчлөлт хийж бомж чутлах, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлээр хүчин олгох, нээлт хийж хамтралчгийг дагуулгах чухал зарчим ба аргын онол ёсоор чадамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх үндсэн арга замыг бат жимдэж, үйлдвэрлэлийн чанартай, амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийг хамжилт чулуун хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, уламжлалт эзэгнэлтийн хэлбэрийг дэс төвшүүлэхийг ахиулан, шинээр хөгжсөн эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг хөгжүүлэхийн хамт хөвчөөчлийг өргөтгөж, яс чансаа нь өндөр, бүтчин шилдэг, чанарын сайтай, амьдралын хүчнээр төвлөдр үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн шин байршлыг чармайн бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагдан аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулж, онцтойгоор системд арга бодлого хэрэгжүүлж, барааны гүйлэг, энергийн төхөөрөмжийн арчлалт хамгаалалт, мөнгөн гүйлэг, мал аж ахуй тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэг зэрэг голлогтой хүрээг хүчрэгжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх энергийг үргэлжлэн байжуулж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгайжилт ба өртгийн хэрхэгийн дэдэс тээшээ өргөчхийг ахиулах хэрэгтэй. Ардын амьдралын яс чанарыг дээшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, дутуудлаа түргэн нөхөрлж, хэрэглэгээний талуурын хангалтгай баялагжуулж, үндсэн хэрэгцээ шаардлагын төрлийн үйлчлэгийг нэн төгөөмөл харгалзалтай, чанар сайтай болгохыг бүх хүчнээр ахиулж, амьдралын чанартай үйлчлэгээний үйлсийн чанар сайтай олон янжтай дүгмтүүд чиглэл тээш хөгжихийг ахиулж, үйлчлэгээний үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон төмөнд нэн олон хүртээ хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардлагатан Элшат Эл Салам Учрынхын нэг хүлэг шатрын үжил санаага бат бай болгож, үйлчилгээний үйлсийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх жогцоолох тогтчийг бүрэншүүлэн, иж үрдүүлсэн төрийн бодлогыг нарилгажуулан төвлөрдржүүлж, үйлчилгээний үйлсийн жах дэлгүүрийн гол чогчийг бойжуулан бож гаруулж, хүчрхэгийг хамтрал хүчнийг нягтруулан, үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах элжвэлийн үүргийг ботод найдваржуулан, үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. чаг бидний хүлээггүй байх тулгам сэтгэлэг хүчтэн чармайж жүтгэл чармайлаг гаргах үүрэгт сэтгэлгээр үнэнхүү атхам боттой ажилж өрмөхөлн урагшилж чөхрөгшгүй чармай бүх